0: siktet inställt på.
1: Ja, man får alltid se dem ett litet nyare och lite bättre sikte.
0: Vad blir det översatt i tusenlappar?
1: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man ser ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
0: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
2: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
3: I Petro P4 Vaken som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!

0: Signaturet Trudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mejl från Britt-Marie som tror att det är väckarklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på väckarklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en väckarklocka också. Ronny skickar en vild gissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Avantgardet och den här låten den heter Ett glas till. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar tillsammans med den tredje och sista ledtråden som kommer att spelas alldeles strax.

Erik Gadd med Eye of the Spirit är i vaken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar du spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Avantgardet med låten Ett glas till.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt, Gyllene tider med Kung av sand. Då har du fått alla tre stycken ledtrådarna, knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i vakan. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt. Rut är inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia är inne på en matcha latte eller bara en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

Och sista ledtråden, Gyllene Tider med Kung av Sand. Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror du att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den där mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå!
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det, men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes, yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du, Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledetrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom ju från Avicii och låten heter Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då, Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, vi svarade timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv timglas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då timglas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag frästa från prisbotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack. Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren, då får du ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka, nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Nu blir det The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
5: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen!

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg man ska säga torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open Out of Competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet, priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen, då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den? Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indie-historia i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med dem att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Ja. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa... Ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik. Och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Partons hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik... Ja, men att det väcker något alldeles extra.
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena. För att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men så gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag. Och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Och vi har spelat i dansband nämligen förr. Och då, när jag kör hem, så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla mig in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Jag fattar att du blev chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt.

0: Hur är det möjligt?
1: Mm. Ja. Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så...
0: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
0: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
2: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
0: Ja, absolut.
2: Varför är det så fascinerande?
0: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
0: Och hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
1: Och så otroligt charmig och glad och rolig. Och...
0: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon ju också. Och ja. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen. Så det blir mycket skratt i hennes anda då.
2: Mm. För ni är ju annars mest kända då för publiken just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
0: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
1: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det. Sen är det ju inte så farsartat.
0: Nej, det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
1: Ja.
0: Så att få upp blandningen lite.
1: Ja. Det är ju både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
0: Ja.
2: Och 3000 låtar, alltså till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
0: Ja, det...
1: Får jag börja?
0: Ja,
2: vi kan inte enas alltså.
1: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så outstanding.
0: Ja, den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den, och då är det ju en bra låt.
1: Mm.
0: Nu fick jag det nu.
1: Titta. Ja, titta.
0: Jag fick ståpäls.
1: Det var jag som kan se det.
2: Bara av att prata om den.
0: Ja.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rock, folk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan för i natt. Så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bush första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och leker med myten kring berömmelse, frånvaro och frågan om vad som finns kvar när en ikon blir större än människan bakom. Vi lyssnar.

0: Veckans artist Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.
1: Hammer Vardeg.

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Mm, kommer du spela Hounds of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Det är min favorit.
0: Jo, men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud, jag ska rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Alltså, det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works.
1: Ja.
0: This Woman Work, menar jag. Och Hounds of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hounds of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så... Where was a child? Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga... Jag berättade för dig att jag hade spelat... Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dogs. Och Babushka är väl lite samma den där.
1: Ja, det är ju ofta så. Oh, älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar. Mailade till mig på vaken@sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner på Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är det för text?
1: Det här är test av SE Alert, en del av viktigt meddelande till allmänheten, bla bla bla bla. Men det är test och du behöver inte göra något, står det. Så kommer det ju låta lite också. Skicka tidningar.

0: Robin Bengtsson med låten More.
1: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
0: Mm.
1: Känner du att du har gjort det hos din hund?
0: Nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
1: Ja, det är ändå någonting.
0: Och min hund, ja. Inte i plural.
1: Och så handlade det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hundar när jag läste det sådär. Vi har Norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det räcker gott och väl.
0: Vi tackar för det.
1: Tack. Thank you.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt där larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, det blir jag väldigt glad
0: av att se. Är det festen
1: hos Frida? Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
4: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfDs seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är måndag den 7 september. Idag så blir det allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar medan Lappland och Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the Night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara att vi har ingen aning vad vi ska göra nu. Vi hade inga telefoner med oss. Vi hade inga nycklar med oss. Vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut. Så polisen ringde räddningstjänsten. Brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen som William sa. Det var roligt ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten. Det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten, utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara 2 grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde och ringde och ringde, fick inget svar. Jag gick iväg och åt lunch, tänkte han svarar väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster. Och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd. Och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på det är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sen ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst, för då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna. Jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet. Fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Enjoy the silence med Depeche Mode. Och, eller Depeche Mode säger man väl. Jag undrar ju när du har blivit utelåst och vad det var som hände. Och Joakim skriver: jag flyttade från Piteå till Linköping för jobb. Hade gjort klart med hyresvärden där jag fått lägenhet att jag skulle komma ner en fredag mitt i månaden. När jag kommer till deras kontor står det stängt på grund av konferens. Kan alltså inte få nyckel till min nya lägenhet och börja jobba måndag. Alla telefonsvarare sa samma som lappen på kontoret, men lyckades få tag på en i deras filial i Stockholm som ringde en på konferensens privata telefon, som ringde en vaktmästare som kom och bytte mitt lås till ett tillfälligt, så jag fick nyckel. Fast jag kunde inte vara ute efter 21.00 då min tillfälliga nyckel inte passade till trapphuset.

Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: morning, råkade låsa in sambon av misstag i hennes nycklar i jackan och mina i dörren. Låste dörren och drog på jobb. Fick köra hem igen efter några timmar.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskil och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron, och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då, men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag. Det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu. Man testar inte hela tiden nu längre. Utan det, så det är ju september då, och det är ju kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Mm, det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då, att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se ett testmeddelande.

0: Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
1: Okay.
0: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förbereda oss på att klockan 15.00 så kommer också plinga till mobilen där och då kommer man få ett meddelande.
1: Ja, och inte bara ett pling, va? Det är väl också verkligen en signal?
0: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik helt enkelt. Det testas bara idag och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
1: Och hälsa Fredrik också såklart.
0: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
1: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också, att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
0: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt, utan det är bara att du befinner dig lite för nära masten då, som finns då helt enkelt.
1: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
0: Ja, och det gör man på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Våkner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabbat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Mm. Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Ja, det här är då en buss som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man fantiserar om ett lite nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i tusenlappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Våkner, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det han skriver, på den tiden. Vred på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det, skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter från där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste ju salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

Det är med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på 3:e våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: You have killed me med Morrissey. Nu klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic Act att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Både regn och solglimtar. I mellersta Norrland lite sol medan Lappland och Norrbotten får regn på eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader i Lappland 5-15. God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6:an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Så det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just nu ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt. Så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande då. Det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer höras. Så har man hört väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa dig.
1: Ja, men det gör man på 020 999 444.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar i Indien, Kristina Palten, som tillsammans med sin kompis Björn Svensson alltså springer rakt igenom hela landet. God morgon Kristina och Björn. Nu ska vi se, nu hör vi er bra. Vi var ju inte säkra på att det här skulle funka. För att ni befinner väl er någonstans mitt ute i ingenstans?
1: Ja, vi befinner oss i en liten militäranläggning kan man väl säga egentligen. Som heter Sarcho. Det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk underbar frukost hos våra värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja men vad härligt, vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska brödet chapati till och käka med dem. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja men bra med ägg, lite protein inför dagens rapatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meters höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också känna så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om mycket att vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Ja, liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi skulle bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var inget boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Oh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi. Och...
2: en människa var med oss istället.
1: Ja. Och varm mat och så sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in det. Utan, men vissa vill gärna prata om den stunden och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat.

0: där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att jag vill sprida det här, för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmde hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så verkar det börja ta fart faktiskt.
1: Ja, men vad fint. Och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt i ingenstans och träffa lite mer folk.
0: Ja, men faktiskt. Och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turister. Och väldigt många, det är ju välmående indier. Så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
1: Ja. Ja, men vad häftigt. Vi kommer återkomma till er och se hur det går. Så att kämpa vidare, Kristina Paltén och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
0: Det gör vi. Tack så mycket.

0: My Oh My med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar, och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen började skicka sms och har varit för Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all denna kärlek, det var ju helt fantastiskt.

0: Fantastiskt, vad vi möttes av.
1: Det var underbart.
2: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
1: Framförallt att vara positiv, låta mungiporna gå upp, inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
0: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Mm. Då passar vi på.
3: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högernationalistiska AfD, alternativt för Tyskland, den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati.
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser, det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, Det som är bueno och Gente de Sana. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Du är redan inne i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske fem ord eller någonting, men det är liksom, man får ju låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest liksom, upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, men man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då och så där. Så att, ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om, och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfrontera dem, och sen har poliser utanför som ska då stoppa dem. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande, de här kanske var de första så att säga med det här tv-programmet, och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har ju också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. För att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som. Och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på, så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder, i närtid så här. Så det är ju en film som lanseras brett kan man ju säga samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är en liten udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, men ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down, då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Tokuu, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska ju göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film men också på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci, en av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans, att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande. Vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.
1: Nej.

0: Det är Tiello och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy! Vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: Välkommen till PFRA Stockholm. God morgon, god morgon. Vi har måndag den 7 september idag. Och vi kör väl igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgsson heter jag.
1: Om allt går som det ska så kommer vi alla få en varning i våra mobiler i eftermiddag. Först i form av en textnotis och sen följs av en ljudsignal och vibration. Och det även om vi stängt eller satt den i tyst läge, Patricia.
2: Ja, det är Myndigheten för civilt försvar som testar SE Alert. Ett system som gör det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobiltelefoner vid allvarliga händelser. Det här testet sker klockan 15 här i Stockholms län och även på Gotland.
1: Ja, paraply kan vara bra att ha med sig för molnigheten ökar på under morgonen och följs av regn och skurar. Sen i eftermiddag solchanser igen. 14-18 grader. Då lämnar vi över till Ekot. Klockan blir 6. Säg god morgon till Daniel Klar.
3: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
4: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
5: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna som regerat i delstaten i 20 år gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
6: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
5: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Sverige såg de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
7: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
8: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
9: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
8: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
9: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Runt om i landet så kraftsamlar partierna nu extra mycket inför regionvalet. Det svarar toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
10: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
11: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
12: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
11: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
13: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då, då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
3: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterar den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
14: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
3: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
1: Så är det. Och en våning ner i radiohuset där hittar ni oss på P4 Stockholm. Med Mia Bryngelsson, Patricia Higgsson på plats i studion. Vi har reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss den här morgonen. Och håller koll på trafiken, gör Sanna Richter. Och vi ska kika in oss henne nu.
15: God morgon. Ja, men vi börjar alldeles utmärkt får man säga. Det är inga stora störningar just nu, varken för bil eller kollektivtrafik.
1: Och nu under morgonen så ökar molnigheten. Det kommer följas av regn och skurar, men sen i eftermiddag chans för solen att titta fram igen. Temperaturen idag någonstans mellan 14 och 18 grader. Vinden sydvästlig och det kan blåsa i lite friska vindbyar att förvänta. Här är Ed Sheeran, Camera.

0: god morgon, 6:08 är klockan. Vår reporter Anna-Karin på väg ut från Radiohuset. Jag drog ju väderprognosen nyss och sa att det ska dra ihop sig och möjligen börja regna. Hur ser det ut?
1: Ja, så nej. Nej, det tycker jag inte. Jag ser blå himmel här, bara små ulliga, små vita tussar till moln. Så inget regn på Strandvägen.
0: Nej, härligt. Ja, vi återkommer till dig om en stund, Anna-Karin, tillbaks in i studion och en av morgonens nyheter. Den handlar om kvinnor i grov brottslighet, Patricia.
2: Ja, att allt fler unga kvinnor här i Stockholmsområdet kopplas till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Men få söker hjälp för att lämna kriminaliteten. Sofia Ljung är verksamhetsansvarig på Fryshuset avhopparverksamhet.
3: Jag tror inte att de vet om att det finns. Oftast våra killar som kommer till oss, de har fått höra det på anstalt och tjejerna får till sig det från socialtjänsten. När man tar emot kvinnor, då behövs det finnas en viss typ av kompetens och då behöver en viss övervärde finns.
0: Ja, du kanske redan har fått såna här varningar i mobilen när du rest utomlands. På många håll i världen så finns ju redan det här systemet. Och om allt går som det ska så kommer vi nu här i Stockholmsområdet att få en varning i våra mobiler i eftermiddag. Först kommer det i form av en textnotis och sen följs det av en ljudsignal och så en vibration. Och det här då, även på min mobil som jag har inställt på tyst läge när jag sover i eftermiddag, Patricia.
2: Ja, den här varningen är ju då bara ett test och det är första gången den görs. Det är Myndigheten för civilt försvar som testar SE Alert, ett system som gör det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobiltelefoner vid allvarliga händelser. Det här testet sker klockan 15 här i Stockholms län och även på Gotland.
0: Jag hoppas verkligen att det här når ut nu och har nått ut till alla så att ingen blir skrämd. Bara ett test.
2: Ja.
0: Enligt TV4-nyheternas senaste opinionsmätning som publicerades alldeles nyss, ja, det handlar ju om inför valet då. Så ser det ljust ut för Liberalerna.
2: Ja, enligt Novus som gjort mätningen för TV4s räkning så är Liberalerna över riksdagsspärren. Partiet får 4,3% och det är första gången sedan 2022 som partiet får över 4%.
0: Ja, jag tycker det ser väldigt olika ut i de olika instituternas mätningar. Det går upp och det går ner. Mm. Det ska bli intressant att se, för det är ju som en intern tävling mellan dem i varje val. Vem kom närmast?
2: Ja, ja, precis. Nu närmar det sig i alla fall.
0: Ja, valet närmar sig verkligen. God morgon hörni, här är Miss Li. Lev nu, dö sen.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
2: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Barry White, You're the First, the Last, My Everything här i P4 Stockholm. 18 minuter över 6. God morgon, god morgon. Och vår reporter Anna-Karin, hon har tagit sin mikrofon och dragit iväg ut på stan för att se om några stockholmare är vakna än.
1: Det är de. Hur många är ni killar? 1, 2, 3, 4 stycken killar ute och går morgonpromenad. Ni håller ett sånt tempo. Hej, vad heter ni?
2: Filip.
1: Och du får presentera de andra också, de är så blyga.
2: Filip, Omar, Hugo, Samuel.
1: Det här är, citat, en vana nu, era morgonpromenad. Ja. Ni har hållit på i 5 dagar ungefär.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Du måste ju fråga er. Idag klockan 15, vet ni vad som händer då?
2: Hesa Fredrik.
3: Nej,
1: telefonerna, Hesa Fredrik. Ja. Vet ni vad? Alla har rätt.
2: Ja, perfekt.
1: Det är liksom alltihopa. Har ni hört signalen?
2: Nej.
1: Hur den kommer låta i telefonen? Tillåt mig att spela upp. Ska vi se.
3: Så blir det 15.00
1: idag. Lite olika längd. Ett G. Nej, jag har ingen aning. Vad tänker ni om det här att det kommer tjuta i telefonerna?
2: Ja, det låter bra. Att det är klokt.
1: Det är bra med ett varningssystem.
2: Ja, exakt. Precis.
1: Ja, har ni något viktigt möte vid 15 idag? Eller? Det verkar som ni jobbar ihop.
2: Ja, inte vid 15, lite tidigare, så att vi klarar oss.
1: Ja, vi kommer inte störa hela mötet sådär.
2: Nej, precis.
1: Men tänk ändå, 15.00 idag, över hela stan kommer det låta så här. Mm. Är inte det liksom märkligt att bara föreställa sig?
2: Jo, men det är lite märkligt, men jag tycker det är bra.

0: Men så här tidigt?
1: Ja, alltså, tro mig, jag sa samma sak.
0: Wow!
1: Ja, jag är... Runt Djurgården tar de ett varv.
0: Ja, men vad häftigt. Det var riktigt inspirerande och någonting att ta, ja, kanske inte för min del, det blir svårt att ta en promenad så här, här dags. Men Anna-Karin, du kan ju göra det i alla fall. Du kan ju hänga på de här grabbarna varje morgon.
1: Det skulle jag kunna göra, men de höll ett tempo, Mia, så jag skulle inte kunna klara av att prata i mikrofonen samtidigt. Vi var tvungna att stanna, så jag har liksom sabbat lite deras tid här nu.
0: Ja, jag förstår. Jaha, men du, nu ser jag också att solen tittar fram lite, så det här mulna påverkar ju bli lite senare under morgonen då, och skurarna. Jag flaggade ju för att ta med ett paraply, men än så länge så ser det jättevackert ut när jag tittar ut.
1: Jo, förvisso. Ut mot Djurgården, ja. Blå himmel. In mot stan, Sergels torg.
0: Ah, det kommer. Okej. Okay. Ja, men då hade kanske SMHI rätt trots allt.
1: Ja, de brukar ha det i slutändan.
0: Ja, precis. Paraply.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust. Klockan den blir 6:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Daniel Klar på Ekot.
1: Liberalerna ökar kraftigt och kommer över riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 beställt. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som

0: välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Efter skyfallet i Västernorrland för ett år sedan som orsakade stora skador så behövs mer förebyggande insatser, visar Länsstyrelsens utredning. Martin Neldén är beredskapshandläggare där.
2: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna.
3: Det tätnar på våra södra infarter mot Stockholm på 73 Nynäsvägen. Där ligger köstarten strax efter Trångsund och E4-20 Södertäljevägen börjar också fylla på. Fortsatt dock inga stora olyckor och inga problem för kollektivtrafiken.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Stockholm. Om du precis vaknat och kikar ut, ser en otroligt vacker morgon, så låt dig inte luras. Nej, jag ska inte vara sån. Men ett paraply kan kanske komma att behövas, för det kommer att mulna på och följas av regn och skurar. Sen framåt eftermiddagen, chans för solen igen. Klockan blir 6:30 nu. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Här är Patricia.
1: Fler unga kvinnor i Stockholmsområdet kopplas till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Men få söker hjälp för att lämna kriminaliteten enligt Fryshusets avhopparverksamhet.
2: De känner inte till att det finns avhopparverksamheter.
3: Tror att det har varit fokus framförallt på män.
4: Säger Sofia Ljung, verksamhetsansvarig på avhopparverksamheten Fryshuset. Hon menar att många gånger skickas kvinnor av socialtjänsten och vården till kvinnojourer, eftersom våldet är lättare att identifiera än kriminaliteten. Men samtidigt så har behovet av avhoppsstöd i Region Stockholm exploderat. Från 10 ärenden år 2020 till 134 ärenden förra året. Men endast 6% av avhopparna är kvinnor, och för att nå fler krävs tydligare krav på avhopparverksamheterna, menar Sofia.
2: Jag tror att vi jobbar ganska olika, och då behöver det bli tydligt nationellt. Vad ska vi göra? Vad ska vi erbjuda?
1: Och reporter här var Amela Mahovic. Det blev stökigt vid en mopedträff i Stockholm igår, då hundratals ungdomar körde genom stan och senare samlades i Frihamnen. Polisen utreder bland annat misstänkt blåljussabotage och brott mot ordningslagen. Inför träffen hade polisen uppmanat föräldrar att prata med sina barn om risker, eftersom det vid tidigare samlingar körts både fort och vårdslöst. Klockan 3 eftermiddag kommer din mobil att låta och vibrera när SE Alert testas. Systemet gör det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobiltelefoner vid allvarliga händelser. Testet går ut i Stockholms och Gotlands län, men kan även nå delar av angränsande län eftersom utskicket går via mobilmaster. Testvarningen går ut samtidigt som Hesa Fredrik testas och kommer som en textnotis som följs av en skarp ljudsignal och vibration, även om mobilen är inställd på tyst läge. Efter en stund kommer också ett meddelande om att faran är över, men det är alltså bara ett test. Det var allt från nyheterna. Fler hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Ja, som sagt, under morgonen så ökar molnigheten och följs av regn och skurar. Just nu är det så otroligt vackert här att det känns overkligt. Men sen eftermiddag chans för sol igen. 14-18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Här är Jason Mraz. I'm yours. God morgon, god morgon.

0: Arlene Carter, Every Little Thing. Nu är det dags att lämna över till Per Karl och Radiosporten om allsvensk och internationell fotboll bland annat.
1: Landslagsanfallaren Viktor Gyökeres var åter på plan när Arsenal besegrade Chelsea igår.
2: Efter att han bänkats och inte blivit insläppt på planen i Premier League-säsongens första två matcher för Arsenal fick svensken äntligen äntra planen i det prestigefyllda London-derbyt mot Chelsea. 28-åringen byttes in i matchens 78:e minut och fick dryga kvarten på planen innan slutvisslan. Under de minuterna blev det inga mål för svensken, men däremot slog den interna anfallskonkurrenten Kai Havertz till med matchens andra mål i den 25:e minuten. Om den hittills skrala speltiden för Gyökeres blir ett problem i landslaget återstår att se. Sverige har närmast Nations League playoff i slutet av september och början av oktober.
1: Astrid Johansson, reporter. I fotbollsallsvenskan så vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter ett sent självmål. Matchens mest omdiskuterade situation var Elfsborgs mål, där Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius låg skadad när Elfsborg spelade in bollen i tomt mål. Cavallius var satt ur spel efter en kollision med Elfsborgs Leo Östman, som säger så här om situationen.
3: Nej, 50-50 duell. Och visst, målvakten brukar väl få fördel. Men jag tycker domaren gör rätt släppare. Sen kan jag tycka oturligt för BP att vi är mål när deras målvakt ligger skadad. Det är väl aldrig kul att det är så, men ja, vad fan ska man göra?
4: Samtidigt så blir han ju utbytt med huvudskada. Vi som inte hann se ordentligt, vad var det som hände?
3: Jag vet inte. Det kom in en boll. Jag vet inte vem av oss som är först på det, men det blir en duell. Alltså typisk duell bara. Det är väl oturligt att han får en hjärnskakning och hoppas att han mår bra ändå.
1: William Valdetoff ställde frågorna. Omgångens vinnare så här långt, Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmaste förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng ikväll om Djurgården vinner på bortaplan emot Kalmar FF.
5: På 73 Nynäsvägen, strax före trafikplats Gryt om man kör mot Nynäshamn. Där står en lastbil in till högerkanten och den tar del av höger körfält. Vänder vi runt på 73 Nynäsvägen in mot Stockholm så har det tätnat ganska ordentligt och man får köra lite långsammare då. Mellan Skog och Strångsund börjar in mot Stockholm. Även på E4-20 Södertäljevägen fyller det på, men det är fortfarande olycksfritt och kollektivtrafiken går enligt plan.

0: Klara Hammarström med Gravity. På fredag då kommer Europe att spela live på Musikplatsen scen här i P4 Stockholm. Och biljetterna till den här konserten tog slut på 3 minuter. Det är ju helt galet. Men det finns hur många biljetter som helst kvar i Sveriges Radios app för dig som vill lyssna på Europe live i radion. Ja, när Europe slog igenom med The Final Countdown 1986 så var Marianne Jodic med och skötte allt kring arbete på turnéerna. Men det var inte alltid så lätt.
1: Nej, inte alltid lätt, men det var alltid roligt. Det var aldrig några konstigheter. Jag hade helt fria arbetstider. Men man jobbade ju nästan, å andra sidan, nästan round the clock. Nej, men det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och sen så måste jag ju säga att med Europe har jag ju en del såna här Spinal Tap moment.
2: Berätta för oss.
1: Nej, men jag kan inte...
2: väl ta någonting i alla fall.
1: Nej, jag kan inte komma på någonting rakt av. Men jag vet så här att de sa, men sätt det på produktionen. Och så hade de inte fattat att det var de själva som var produktionen. Jag vet när jag ser den här scenen i Spinal Tap, när det är en av killarna i bandet som försöker få en korvskiva att passa på en macka. Och den här korvskivan är för stor. Då tänker jag alltid på grabbarna i Europe. Även om de faktiskt var fullt kapabla att göra smörgåsar med pålägg.
0: Ja, det där lät ju lite tveksamt minne, eller koppling om du med korvpålägget, Patricia.
3: Ja, ja,
0: fast de var kapabla, hävdar hon. Men det tror jag också. Marianne Jodic som alltså jobbat med Europe på bandets världsturnéer. Och i förmiddagspasset senare idag, då kan du vinna biljetter. Vi har några undanstoppade om du vill gå på Europes konsert på Musikplatsen på fredag. Så lyssna mellan 10 och 1. Någonstans i förmiddagsprogrammet kommer det lottas ut.

0: Orup, och vilken dag! Ja, när man tittar ut genom fönstret så är det precis så det känns. Men lite regn att vänta enligt SMHI, men inte än så länge. Och Anna-Karin, du är ute och knallar i det här vackra vädret.
1: Det är sannoliken, och jag har slagit följe med en kvinna. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Camilla.
1: Camilla, god morgon!
2: Tack så mycket, god morgon själv.
1: Vi bara svängde runt hörnet och blev bländade.
2: Ja, härligt väder. Igår var det magiskt. Ja. Underbart.
1: Och idag är inte så illa heller, men Mia hävdar att det ska bli regn i eftermiddag. Vad säger vi om det?
2: Jag vet inte, men kanske det är nog bra. Kommer svamparna.
1: Och det, du är en sån.
2: Jajamensan. Ja, nu väntar vi på de här trattisarna ska komma snart.
1: Inte än alltså, så jag ska inte gå ut nu, utan
2: nej,
1: jag behöver vänta.
2: Det är för torrt nu, så att vänta några veckor. Okay. Pluppa dem till om det börjar regna lite.
1: Och du är på väg till jobbet, som sagt, har haft en bra helg. Du har spelat golf.
2: Slagit golf, inte spelat. Oj. Alltså stått och slagit.
1: Ja, okej. Jag trodde jag har sagt fel i hela mitt liv. Du, om jag frågar så här, har du eller ska du? Förstår du vad jag menar då?
2: Jag ska.
1: Du ska?
2: Jajamän.
1: Och vad ska du för något?
2: Då ska jag rösta på söndag.
1: Du är en sån som går på valdagen.
2: Ja, vi har alltid gjort det. Men ja, någon gång har vi ju förtidsröstat också. Jag tror det var covid eller något sånt där. Ja, man gick och gjorde någonting. Men, nej, men det blir någon söndag.
1: Ja, varför söndag? Varför inte förtid då?
2: Jag vet inte var man går och röstar då. Det är typ centralen eller kanske hemma någonstans.
1: Ja, det verkar finnas faktiskt lite överallt.
2: Ja, jag ska dit.
1: Ja, jag går dit, du går. Så det är så praktiskt när man inte har någon tid att passa. Men jag är likadan. Jag tycker också om att gå på dagen. För det är lite högtidligt. Ska ni klä upp er?
2: Nej, inte ett dugg.
1: Ska ni klä ner er?
2: Alltså, vi har nog träningskläder på oss kanske.
1: Neutrala.
2: Neutrala. Ja. Jajamän.
1: Ja, men du, vad härligt. Då får du ha en bra... Och vi är framme vid ditt jobb.
2: Ja. Nej, men... sällskap.
1: Ja, då fick du sällskap. Du, då har jag guidat dig till ditt jobb. Här jobbar du. Ha en riktigt bra måndag.
2: Ja, detsamma.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Ja, har du eller har du inte? Hon nappade direkt och förstod att det var valet vi snackade om, och nu är det ju nära, hörni. På söndag så smäller det. Och på vår Facebook-sida där får du också gärna berätta om du redan har röstat än eller planerar att gå på dagen, kanske har någon speciell tradition runt det. Såg ju där i tråden att en och annan har ju faktiskt det. Och det finns de som väljer att klä upp sig eller kanske, ja, går med samma personer, alltid tar en fika efteråt, eller en öl, var det någon annan som berättade om. Ja, du får gärna dela med dig där. Och har du bestämt igen eller inte? Du behöver inte outa vad du röstar på, men lite kul att se om du följer debatten in i det sista eller kanske är ett parti troget. Du är välkommen in där på Facebook.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Här är Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: när jag kikar lite där i tråden gällande röstningen, och det är ju många av er som redan har avlagt era röster i förtid. Gunilla berättar ju att hon gjorde det, och hon röstar på samma parti som hon har röstat ända sedan första gången som hon avlade sin röst. Det är 77 år idag. Men sen är det andra som har ändrat sig och svängt. Anneli Garcia till exempel, hon berättat när hon gick och röstade efter jobbet förra vecka sedan. När hon förtidsröstade, då var det för första gången i sitt liv som hon valde att lägga rösten på ett annat parti än vad hon gjort tidigare. Ja, tycker det är väldigt intressant det där. Huruvida man är liksom trogen ett parti eller svänger lite. Vissa svänger ju fram och tillbaka hela tiden, och andra då som Anneli nu plötsligt svängt. Ja, du är välkommen in om du också vill dela med dig.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Pink and Cash Cash, Can We Pretend här i P4 Stockholm. Klockan blir 7, vi ska lämna över till Ekot med Daniel Klar. Det handlar om det kommande valet.
1: Liberalerna ökar kraftigt och klarar nu riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 publicerar den här morgonen. Liberalerna får 4,3%. Det är första gången på 4 år som partiet får över 4%.
2: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med en procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
1: Det rapporterade Victoria Scott. Under helgen har ytterligare 8 personer som står på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, skriver Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplade Hamas. Totalt så har Vänsterpartiet strukit 25 personer från sina listor den senaste tiden efter att de uttryckt bland annat stöd för terror och antisemitism. Pauser, bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim jobbar på Svenska institutet för standarder och har varit med i arbetet.
3: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens- och klimakteriet på arbetsplatsen.
4: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
3: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
4: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
1: Reporter Sara Heyman. Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna. Det gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta efter de amerikanska sändebudens samtal i både Moskva och Kiev i helgen.
5: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
6: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Antalet värnpliktiga som skadas har ökat stadigt de senaste 10 åren till drygt 2000 personer förra året. Julian Strömbäck fick tinnitus under en militärövning.
7: Momentet i övningen när vi skulle försvara oss råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
8: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra. Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
9: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss, och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt, och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
1: Försvarets generalläkare Claes Ivgren sa det, reporter Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och det här, det är P4 Stockholm där du hör Ekot. Mia Brynjesson på plats i studion, Patricia Higgsson vid min sida som håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, reportrar på stan. Och trafiken, den håller Sanna Richter koll på. Och Sanna ska få berätta hur det ser ut just nu.
10: Tar vi oss till Södra länken där det har blivit trög trafik i riktning mot E4-20. Det ligger en kövarning och är alltså risk för att infarterna stängs än så länge allting öppet. 73 Nynäsvägen före Skogås riktning Stockholm, en skåpbil som har stått och står till väg i högerkanten. Skyddsbil är på plats där också. Så påminner vi om att idag testat vårt nya larm SE Alert i Stockholmsområdet, och det sker klockan 15 genom en hög signal i mobiltelefonerna.
0: Ja, en vacker inledning på den här måndagen, men det kan mynda på att komma lite skurar så småningom.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 Stockholm. Ja, man har haft en tuff helg hos Valmyndigheten. Det har ju varit ett intensivt analysarbete som pågått kring det fel i förtidsröstningen som upptäcktes i Nynäshamn förra veckan, Patricia.
1: Ja, enligt myndigheten så är det som mest 500 berörda väljare vars röster sannolikt inte kommer att gå att identifiera, till skillnad från de cirka 4 000 som man först trodde. Och den här analysen är inte helt färdig, så siffran kan komma att minska ytterligare.
0: Vad innebär det här nu då?
1: Ja, alltså eftersom att de inte har kunnat identifiera de här personerna så kan de ju inte heller nå ut direkt till dem. Men Valmyndigheten ska publicera en lista över berörda lokaler och tider, och väljare som vet att de röstat där uppmanas att rösta igen i vallokalen på valdagen.
0: Ja, svettigt värre. Enligt TV4-nyheternas senaste opinionsmätning inför valet så ser det betydligt ljusare ut för Liberalerna nu.
1: Enligt Novus som gjort mätningen för TV4s räkning så är Liberalerna över riksdagsspärren. Partiet får 4,3%, och det är första gången sedan 2022 som partiet får över 4%.
0: Ja, får vi se. Har Novus rätt eller fel? Alla de olika opinionsinstituten gör sina mätningar, och det är väl en tävlan sinsemellan där om vem som träffar mest rätt.
1: Precis, in i det sista.
0: Jajamän, det blir upp till bevis då 14 september. Om en vecka. En av morgonens nyheter handlar om kvinnor i grov brottslighet.
1: Allt fler unga kvinnor här i Stockholmsområdet kopplas till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Men få av dem söker hjälp för att lämna kriminaliteten. Vi kan väl höra Sofia Ljung som är verksamhetsansvarig på Fryshusets avhopparverksamhet.
2: Jag tror inte att de vet om att det finns. Oftast våra killar som kommer till oss, de har fått höra det på anstalt, och tjejerna får till sig det från socialtjänsten. Om man tar emot kvinnor, då behövs det finnas en viss typ av kompetens, och då behöver vi se över vad det finns.
0: Ja, mer om det där i våra nyhetssändningar. Om allt går som det ska så kommer vi alla få en varning i våra telefoner, mobiltelefoner, i eftermiddag. Först i form av en textnotis, och så följs det sedan av en ljudsignal och en vibration. Och det är även om mobilen är inställd på tyst läge, Patricia.
1: Ja, men varningen är bara ett test. Det är Myndigheten för civilt försvar som testar SE Alert, ett system som gör det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobiltelefoner via allvarliga händelser. Det här testet sker klockan 15 här i Stockholms län och även på Gotland, samtidigt som Hesa Fredrik testas. Och du kommer alltså få en signal så länge du inte har telefonen helt avstängd eller i flygläge.
0: Okej. Ja, jag brukar ju sova vid den där tiden. Så...
1: Ja, hur ska du göra nu?
0: Ja, jag vill ju samtidigt vara med om det. Ja, knepigt. Får se hur jag gör. Här är Sia.

0: Unstoppable med Sia. 16 minuter över 7. God morgon, god morgon. För första gången så kollade jag faktiskt upp några prickar och fläckar på min kropp lite tidigare här i, på försommaren. Ja, det var ingen fara med dem, som tur var. Men det är verkligen bra att kolla upp dem, och det var också det jag fick höra av läkaren som kikade på dem här. Att hon berättade och förklarade också hur man liksom skulle hålla koll på dem om det här börjar hända och så vidare, så kan du komma tillbaka igen. Så har du någon prick eller fläck, precis som jag då, som du funderar lite över, ja, men då kanske du skulle passa på nu om du då inte har gjort det tidigare. För idag så drar nämligen hudcancerveckan igång. Den här återkommer ju varje år, och målet är ju just det, att öka medvetenheten om hudcancer och också betona att tidigt upptäckt så kan det ju rädda liv, Anna-Karin.
1: Precis, och det här är en väldigt märklig arbetsdag, för nu sitter jag alltså i bara BH framför Petra Verga Khan som är hudläkare. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Men det här är en vanlig arbetsdag för dig.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Då har vi ju rätt ut det. Och varför sitter jag här då? Jo, för att vi ska då med hjälp av mig prata lite om hudförändringar. Och jag hoppar väldigt nära dig. Är du fortfarande bekväm?
2: Jag är
1: med situationen?
2: Mycket bekväm, det går fint.
1: Men du, låt oss börja med det viktigaste. Och bara reda ut hur viktigt det är att kolla upp hudförändringar och födelsemärken nu så här efter sommaren.
2: Det är alltid viktigt att hålla koll på sina hudförändringar. Att man känner sin hud och vet hur en spricka ser ut. Och är det någonting som ändras och växer, så ska man kolla upp det egentligen, oavsett om det är efter sommar eller när som helst på året.
1: Nu är kanske en ganska bra tid ändå, för nu har vi varit ute mycket och vi kanske börjar pälsa på oss lite mer. Och det är väl antagligen därför man har den här hudcancerveckan som drar igång nu. Så vad är det då jag ska titta efter?
2: Det som är viktigast att titta efter är om man har en prick som ändrar form, växer, blir större, får en oregelbunden färg. Ja, det är väl de allra viktigaste sakerna. Eller om du har plötsligt får en ny förändring som du inte känner igen. Vi får ju nya små förändringar genom åren såklart. Men får du en ny förändring som kanske är mycket mörkare eller större eller annorlunda än dina vanliga prickar, så ska du absolut kolla upp det.
1: Så med hjälp av mig då och min kropp, om du skulle välja ut en prick, jag är ganska prickig får man ändå säga, lite fräknig också. Om du skulle välja ut en prick som du säger ändå är ganska det som folk söker för, spana in mig lite.
2: Ja, men jag får spana in dig lite grann här då. Då har du ju, precis som du själv säger, ganska mycket sådana här småprickar. Du är lite småplottrig som vi säger. Det som är positivt är dock att det är en väldigt homogen bild. Alltså alla prickar ser nästan likadana ut. Och det är liksom ingenting direkt som avviker vid en snabb koll så. Så att. Sen har du väl en här då på din arm till exempel, en som är då lite större, men den är helt jämn och fin i formen, så att den är helt godartad. Och du säger själv också till mig innan att du har haft den ganska länge, eller du har haft den riktigt väldigt länge. Så att då blir inte jag så orolig. Och du har inte berättat för mig egentligen heller att du har någon som har ändrats eller växt på något speciellt sätt. Inte som du har noterat i alla fall. Vilket jag väger in i bedömningen.
1: Det du gör när du kontrollerar, eller när ni hudläkare kontrollerar, gör det ont på något sätt?
2: Absolut inte. Utan vi tittar ju bara med dels tittar vi lite liksom översiktligt, och sen så tittar vi med en sån här liksom förstoringslampa kan man säga, ett dermatoskop som gör att man kan se förändringen i förstoring och se liksom mönstret, om man säger så, i förstoring då, att det ska vara jämnt och symmetriskt också och inte visa några tillväxttecken eller så.
1: Jag tänkte jag blev lite inspirerad av varenda politikerintervju som vi har sett under de senaste veckorna. Så vi ska köra några snabba frågor med dig för att få svar på de frågorna som jag tror att de flesta har funderingar kring. Är du beredd?

0: känna någonting alls.
1: Ja.
0: Är det större risk att... eller så här, är det någon del av kroppen som man ofta missar att titta på?
1: Det kan ju vara svårt att kolla ryggen själv. Särskilt om man till exempel lever själv.
0: Bra, jag tycker du klarade det bra. Snyggt jobbat. Om du vill skicka med något till lyssnarna nu då, inför den här hudcancerveckan, något som du tycker att man ska ta med sig, vad skulle det vara?
1: Ja, men det är ju det här att har du ett födelsemärke eller en pigmentfläck som ändras eller växer eller ser konstig ut, så gå och kolla den. Det är väl det viktigaste. Och sen är det ju bra att vara förebyggande, att inte bränna sig en massa i solen så att man ökar risken för att fläckar ska ändras och växa.
0: Det är alltså Petra Vergakan som säger det, som är hudläkare. Får jag klä på mig nu?
1: Ja, du får klä på dig.
0: Ja, tack, då tackar vi.
2: Ja, och jag tar med mig Anna-Karin att man kan vara plottrig.
0: Ja, jag ska skriva det i mitt CV, och jag är plottrig, ska jag lägga till här nu.
2: Ja, precis. Det behöver inte vara något fel på det.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
2: Sena Spyro här med Great Expectations.

0: Klockan blir 7:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut nu från Ekot. Här är Daniel Klar.
1: Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndighetens senaste analys. Tidigare har ju sagts att 4 000 röster hade registrerats felaktigt. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, rapporterar P4. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och ger ett exempel.
2: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. Det är en omöjlighet.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat till drygt 2000. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
3: På 73 Nynäsvägen har en bärgning strax före Skogås riktning Stockholm precis avslutats och köerna håller på att lösa upp sig där.

0: Strax därefter börjar dock infartsköerna mot Stockholm, ungefär vid Larsboda, och det är tätt nu på alla Stockholm på södra sidan. Även norra sidan börjar vakna till och E4 Uppsala vägen till exempel fylls på. Kollektivtrafiken går utan akuta störningar.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat mer dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Jag har suttit här och varit lite småskeptisk till prognosen från SMHI, men alldeles strax ska de få vara med och ge oss en fullständig prognos. Ja, de nämnde ju där att det kanske väntas någon skur, men vi har ju haft så otroligt vackert och soligt, men nu börjar det ändå mulna på så smått. Ja, att vi ska få SMHI med, det betyder att klockan strax är 7:30, men innan prognosen, senaste nytt från Patricia Higgson.
1: Den som förtidsröstat kan behöva rösta igen på valdagen efter ett tekniskt fel. Valmyndigheten bedömer att max 500 väljare i landet kan vara berörda, till skillnad från de omkring 4 000 som myndigheten först räknade med. De här rösterna går troligtvis inte att identifiera och kommer därför inte att räknas. Valmyndigheten ska nu publicera en lista över berörda lokaler och tider så att väljare kan se om de behöver rösta igen. Felet upptäcktes förra veckan i Nynäshamns kommun. Fler unga kvinnor i Stockholmsområdet kopplas till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Men få söker hjälp för att lämna kriminaliteten enligt Fryshusets avhopparverksamhet.
2: De känner inte till att det finns avhopparverksamheter. Tror att det har varit fokus framförallt på män.
3: Säger Sofia Ljung, verksamhetsansvarig på avhopparverksamheten Fryshuset. Hon menar att många gånger skickas kvinnor av socialtjänsten och vården till kvinnojourer eftersom våldet är lättare att identifiera än kriminaliteten. Men samtidigt så har behovet av avhoppsstöd i Region Stockholm exploderat. Från 10 ärenden år 2020 till 134 ärenden förra året. Men endast 6% av avhopparna är kvinnor, och för att nå fler krävs tydligare krav på avhopparverksamheterna, menar Sofia.
2: Jag tror att vi jobbar ganska olika, och då börjar det bli tydligt nationellt. Vad ska vi göra? Vad ska vi erbjuda?
1: Vår reporter här var Amela Mahovic. I eftermiddag testas det nya varningssystemet SE Alert, vilket innebär att din mobil kan låta och vibrera. Systemet ska göra det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobilen vid allvarliga händelser. Testet görs framförallt i Stockholms och Gotlands län och sker samtidigt som Hesa Fredrik testas klockan 15 idag. Du får en textnotis följd av en skarp ljudsignal och vibration, även om mobilen är i tyst läge. Mer nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, det berättade Patricia för dig. Mia heter jag som är med dig i studion. God morgon, god morgon. Vi har Anna-Karin och Lasse, våra reportrar på stan, och Sanna som håller koll på trafiken. Och nu, Kristin Sahlström med oss också från SMHI. Meteorolog som ska ge oss en prognos. God morgon, Kristin.
4: God morgon.
0: Ja, det började så himla bra här. En otroligt vacker morgon med solen som sken. Men jag vet inte. Känns det som att molnen börjar skymma så smått. Är det regn som kommer?
4: Ja, men precis. Nu börjar molnen snart täcka hela området här. Det är väl fortfarande lite blå himmel kvar. Men molnen är nästan hela vägen fram. Och det kommer, precis som du sa, även följas av en del regn och regnskurar.
0: Aha. Och det här då, hänger det kvar eller drar det vidare?
4: Ja, men tittar man framåt eftermiddagen så är det väl kanske mer enstaka regnskurar, och då finns det väl chans i alla fall för solen att kunna titta fram igen emellan dem, och temperaturen ser ut att kunna stiga upp till en 14-18 grader, så ändå hyfsat höga temperaturer, och vindarna ser ut att bli sydvästliga med friska vindbyar.
0: Då vet vi. Tusen tack, Kristin. Ha en fin dag.
4: Tack.
0: Här har vi Michael Jackson, Billie Jean.

0: Billie Jean med Michael Jackson här i P4 Stockholm. Där vi ska lämna över till Radiosporten och Per Karl. Det handlar bland annat om att den svenska damhockeyligan är utan tv-avtal.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Waldetoft, reporter. Omgången utspridd över 5 dagar. Den första matchen, Frölunda Färjestad, spelas på onsdag. Kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar ikväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra är Mjällby, IFK Göteborg och Malmö FF, AIK. Sportextra klockan 19 här i P4. Turkiet blev Europamästare i volleyboll igår kväll efter seger med 3-2 mot Italien i finalen. Turneringen avslutades, den börjar ju i Göteborg, den avslutades i Turkiet.
4: På E4-20 Essingeleden, precis i slutet av påfarten från Aspudden riktning mot Uppsala, där är det 2 personbilar som har krockat och än så länge står de själva där. Men påfarten blir kort då för övriga som kommer snabbt ut i höger körfält. Olycka alltså, E4-20 Essingeleden, slutet av påfarten Aspudden och norrgående. Det är stängda infarter nu i Södra länken, både från Värmdöleden och från Gullmarsplan riktning mot E4-20, och det beror på trög trafik i tunneln.
0: Sanna? Får jag låna dig? Låna ditt öra. Jo, jag tänkte bara kolla med dig. Har du varit utomlands någon gång i något land där du har fått en så här varningsnotis i din telefon?
4: Nej, jag har inte det.
0: Nej,
4: jag ser fram emot detta idag.
0: Precis, ja, vi ska snacka mer om det här alldeles strax. Nej, men när jag var i Sydkorea, då kom det såna här med jämna mellanrum. Det kunde handla om allt ifrån en äldre person som saknades till sandpartiklar och varningar om att man borde ha munskydd på sig när man gick ut och så vidare. Det jobbiga var att de kom ju bara på sydkoreanska, så vi förstod ju ingenting. Och i ett land då som är väldigt nära granne med Nordkorea och faktiskt rent vad ska man säga, administrativt fortfarande ligger i krig, så kan jag säga när den första kom så var vi rätt skärrade innan vi lyckades ta en annan telefon och liksom köra med Google Translate ovanpå då och såg att det var en äldre herre som var försvunnen. Jag undrar hur det är med våra svenska varningar. Kommer de ut på svenska eller engelska eller både och? Ja, det ska vi ta reda på alldeles strax då jag ska prata med enhetschefen på Myndigheten för civilt försvar som står bakom det här testet.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, men nu kanske du vill hålla lite för öronen. Ja, jag drar inte ens upp min regel fullt ut kan jag säga här i studion. För det ljuder ganska mycket högre än så här. Vad är det här för ett varningslarm? Ja, för det hör man ju att det handlar om. Jo, men det är ju det nya varningslarmet som ska testas för första gången i Sverige i eftermiddag. Och kommer skickas ut till mobiltelefoner. Och då handlar det om det här testområdet då. Stockholmsområdet och även på Gotland. Och med mig nu har jag Peter Norlander som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Som står bakom det här testet. God morgon, Peter.
1: God morgon, god morgon.
0: Det här ljudet då, vilka är det som kommer att höra det i eftermiddag vid tretiden?
1: Det är ju alla personer med en uppdaterad smarttelefon i Stockholms län och Gotlands län som kommer att nås av det här varningsmeddelandet i 15.
0: Just det. Och förutom ljudet, vad mer består meddelandet av?
1: Det kommer ju att kännas en liten vibration i telefonen och sen så kommer det också komma en notis som innehåller text som talar om att det här är ett test av det här systemet och att man inte behöver göra någonting och att vi testar systemet och att Myndigheten för civilt försvar är avsändare av det. Det är vad som kommer hända i eftermiddag.
0: Just det, jag berättade här för en stund sedan om när jag var och turista i Sydkorea och det kom såna här titt som tätt i våra telefoner och de var bara på sydkoreanska, vi förstod ingenting och man kan ju lätt bli skärrad. Hur kommer det här testet att förmedlas? Svenska eller blir det fler språk?
1: Nej, men det är jätteintressant att du säger det där att du bara fick meddelandet på sydkoreanska eller koreanska. Vi kommer ju göra det här testet på... Det kommer innehålla både en svensk text och en engelsk text. Så vi vet ju att det inte bara är svensk befolkning som finns i Sverige utan det finns andra personer som uppehåller sig i Sverige som också behöver den här varningen och just därför ser vi det på en lättförståelig svenska och på engelska.
0: Ja, det lät bra. Man kan ju som sagt vara turist också. Och så kommer de här. Men du, behöver man göra något särskilt? Du sa uppdaterad telefon. Vad menar du med det då?
1: Ja, men nej, men det här är ju en varningskanal som är beroende av att man har den senaste programvaran för sig från sin leverantör i sin telefon. Så vill man vara med och delta i det här testet i eftermiddag och få den här notisen, varningssignalen, så krävs det att man har uppdaterat sin telefon med den senaste programvaran. Vill man veta vilken programvara det är så kan man gå in på vår hemsida mcf.se och läsa in sig lite mer på det under sidan om SE Alert då, där det finns mycket information att hämta om systemet.
0: Det är ju många som har stör i kanske när man har på sin privata telefon om man låter säga på jobbet eller som jag som brukar sova på eftermiddagen. Men det kommer att låta ändå, eller hur?
1: Ja, men det kommer att låta ändå. Så själva systemet slår igenom stör ej. Och det beror ju helt enkelt på att det här är ju ett varningssystem. Så just i eftermiddag är det ju ett test där man inte behöver göra någonting. Utan vi testar funktionaliteten i systemet helt enkelt. Men till vardags, om det här skulle ljuda, så beror det ju på att du befinner dig i ett område där det finns ett behov av att varna allmänheten. När det finns en allvarlig eller en omedelbar föreliggande risk för att du ska skadas allvarligt om du fortsätter att vara kvar i området. Och då vill du ha ut varningen oavsett om du har störa i läge på.
0: Så om du ger några exempel på vad det skulle kunna handla om som man då vill nå ut med varningar runt, vad kan det vara?
1: Det kan ju vara allvarliga industriolyckor. Det skulle kunna vara misstänkt farligt föremål eller något liknande som ligger i den häraden. Vi har ju ungefär 40 sådana situationer i Sverige årligen där vi går ut med det här larmet. Och inte med SE Alert då, utan med viktigt meddelande till allmänheten. Och det är ju framförallt i de situationer som det här kommer att ljuda framgent.
0: Just det. Och som sagt, idag ett test. När kan det börja liksom pumpas ut i skarpa lägen fram igenom?
1: Ja, nu gör vi ju precis som du säger testet idag för att kontrollera funktionaliteten och för att våra operatörer ska få träna lite på det och även för att öka kännedomen hos allmänheten om det här. Och efter det så ska ju vi utvärdera testet, se hur det fungerade helt enkelt och sen ska vi se när vi släpper på det till mer vardaglig användning i VMA-systemet.
0: Ja, återstår att se då. Jag hoppas att det faller väl ut, det här testet eftermiddag. Det sammanfaller ju med det vanliga VMA-testet, så kallade Hesa Fredrik, ska vi säga. Så att det här utesluter ju inte det, utan det kommer pipa rejält på många håll klockan 15 i eftermiddag, i alla fall i Stockholmsområdet och över Gotland då. Tack så mycket för att du var med i P4 Stockholm. Peter Nolander på Myndigheten för civilt försvar. Här är Call Me Calais, I Do.

0: Colby Calais, I Do, här i P4 Stockholm. Ja, på fredag hörni, då spelar Europe på Musikplatsen. Och de här biljetterna till livekonserten här i Radiohuset gick ju som smör. På 3 minuter var alla borta. Men vi har ju lagt några åt sidan. Och för dig då som är ett Europe-fan så finns ju möjligheten att lägga vantarna på de här. Du kan göra det genom att tävla i förmiddagsprogrammet mellan 10 och 1 någon gång. Så du får hänga med oss under förmiddagen, för då kan du vinna biljetter. Och Lasse, du drog iväg ut på stan för att se What relation do you have with Europe?
1: Ja.
0: Och då kan man ju lätt missförstå det och tro liksom att man ska stå och prata om sin tågluff eller så. Men det är ju, ja, det är ju bandet vi snackar om, eller hur?
1: Ja visst, jag ska höra det här. Tjena, god morgon. Kan jag störa dig lite snabbt?
2: Ja. Ja.
1: Du, om jag lirar den här.
2: Ja.
1: Vad är det här?
2: Final Countdown.
1: Ja.
2: Europe.
1: Europe. Ja. Har du någon relation till Europe?
2: Nej, inte särskilt mycket.
1: Är det någon band du har lyssnat på genom åren?
2: Nej, det är väl mer föräldrarna som har gjort det.
1: Eller hur, du är för ung.
2: Jag är för ung.
1: Men du visste vilka de var?
2: Ja.
1: Vet du var de kommer ifrån?
2: Sverige.
1: Var någonstans?
2: Ja, Stockholm kanske.
1: Upplands Väsby.
2: Okej, okay, ja.
1: Ja. De spelar live på fredag i Radio Stockholm på Musikplatsen.
2: Jaha, häftigt.
1: Ja. Då kan man gå dit och kolla. Eller ja, det där var slarvigt sagt av mig, för att de är så populära så att biljetterna gick snabbt.
2: Ja.
1: Men vi har några så här. Om du skulle få biljetter till Europe och gå och se dem live, ja, i Studio 4, hade du gått?
2: Jag har lite svårt just nu.
1: Ja, med barnen.
2: Jajamän, med lille man.
1: Men om du hade fått barnvakt?
2: Hade jag fått barnvakt så hade jag övervägt det. Men jag tror att jag har en storebror som är mer intresserad.
1: Är det så?
2: Ja, så är det.
1: Hade du tagit med dig brorsan kanske?
2: Det hade jag nog gjort.
1: Ja. Ja. Vad heter du?
2: Tobias.
1: Tobias.
2: Ja.
1: Ha en bra dag.
2: Tack samma.
1: Ja. Ja, Tobias där som alltså hade någon form av relation till djur. Fast den var vag. Det var mer mamma och pappa och storebrorsan. Men han tog ju direkt det här introt, The Final Countdown. Det var ingen snack.
0: Vad har du själv för relation, Lasse?
1: Till Europe?
0: Ja.
1: Ja, du, alltså det är, jag måste säga, jag har haft glädjen att träffa Joey Tempest.
0: Jaha, och, i vilket sammanhang då?
1: Frontmannen. Mm. Ja, men det var någon intervju någon gång, men jag tyckte han var så otroligt trevlig.
0: Ja.
1: Och då var ju han, det är han väl fortfarande, men då var han verkligen i ropet. De var ute och turnerade, han var världsstjärna. Och så träffade han, vi träffades. Och han satt ner lugnt och vi pratade. Och när, alltså långt efter intervjun, han satt kvar. Och han var så jäkla jordnära och trevlig. Så att det kommer jag ihåg. Sen är väl inte den där musiken kanske just den som jag gillar. Men jag har ju några kompisar som är helt galna i Europe. Jag hade gärna gått och sett dem på fredag, absolut. Inte så, men hade jag fått välja hade jag nog valt något annat band. Men Europe, det är ju svensk klassiker. Det är ju häftigt.
0: Ja, där skilde vi oss åt, du och jag och vår musiksmak. För jag var ju helt galen såklart i de här när det begav sig på 80-talet. Tyckte jag att han var äckligt söt också, måste jag säga. Med
1: den
0: pudelpermanentade frippan och tightsen.
1: Ja. Joakim Larsson.
0: Jajamän. Europe på fredag på Musikplatsen!
1: Wow!

0: Den absolut sista nedräkningen. Jag kommer ihåg att de lirade ju live inför millennieskiftet också. Här i Stockholm Europe. Och nu på fredag på musikplatsscenen alltså. Ekot är det dags för nu. Klockan blir 8. Här är Daniel Klar.
1: För första gången på 4 år får Liberalerna nu över 4% i Novus mätning som TV4 har beställt. Nu får Liberalerna 4,3%.
2: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare 1 procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter och landar nu på 27%. Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna.
1: Rapporterade Victoria Scott. Med nu Helena Gesén, vår politikkommentator. Vad är förklaringen till Liberalernas uppgång här?
3: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidö-partierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
1: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
3: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
1: Helena Gesén. Vi byter ämne i Ekot i P4. Det behövs mer insatser för att förhindra översvämningar vid skyfall. Det framgår av Länsstyrelsen i Västernorrlands utredning efter det kraftiga regnet där för 1 år sedan. Martin Neldén är beredskapshandläggare.
4: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
5: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
4: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
5: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
4: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
1: Reporter Magdalena Martinsson. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, det visar P4s granskning.
6: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
7: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
6: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Kronprinsessan Victoria får ändra sin resa i Indonesien efter ett kraftigt vulkanutbrott som stoppat flygtrafik i Jakarta. Victoria får nu flyga hem via Bali. Hovet vill undvika att hon fastnar och missar kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Petra Stockholm är ju det här som hänger med dig den här morgonen. God morgon, Mia och Patricia i studion. Vi har Anna-Karin och Lasse reporter på stan. Och håller koll på trafiken, det gör Sanna. Hon ska få berätta hur det står till på vägar och spår.
8: På E4-20 Essingeleden, slutet av påfarten från Aspudden och i riktning mot Uppsala. Där är skyddsbil på plats nu. De står precis efter heldragen linje så folk kommer snabbt ut i höger körfält för er som kommer på Essingeleden. På 258 Hågelbyleden, strax efter korsningen Albyvägen och i riktning mot Tumba. Där är en buss som har fått stopp, står tillsammans med skyddsbil i höger körfält om man får knixa sig förbi lite. Bättre rull i Södra länken där infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan har öppnat upp igen i riktning mot E4-E20 och kollektivtrafiken går utan stora hinder.
0: Ja, efter en väldigt vacker inledning på den här veckan så ökar molnigheten och följs av regn och skurar, men sen under eftermiddagen chans för solen att titta fram igen. 14-18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Sabrina Carpenters tolkning av Carolina av Ugglas snälla, snälla, snälla, jag skojar. Förlåt. Vi gick igång här inne och började sjunga på den istället när vi hörde please, please, please.
1: Det var tur att du inte hörde det, kan jag säga. Det var lite falska tomer.
0: Ja, det var som i Carolines kör.
1: Du just vet, det, alla kör kan sjunga.
0: Kör för alla, precis. Ja. Alla kan sjunga. Ja, så fint. God morgon hörni. 7:09 är klockan. Vi har måndag den 7 september idag. Och en av morgonens nyheter, den handlar om kvinnor i grov brottslighet, Patricia.
1: Ja, att allt fler unga kvinnor här i Stockholmsområdet kopplas till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Men få av dem söker hjälp för att lämna kriminaliteten. Sofia Ljung är verksamhetsansvarig på Fryshusets avhopparverksamhet.
2: Jag tror inte att de vet om att det finns. Oftast våra killar som kommer till oss, de har fått höra det på anstalt och tjejerna får till sig det från socialtjänsten. När man tar emot kvinnor, då behövs det finnas en viss typ av kompetens och då behöver vi se över vad det finns.
0: Ja, du hör mer om det här under morgonen. Jobbar man på Valmyndigheten, då kanske man har fått jobba lite extra i helgen. Det har varit tufft och intensivt arbete med att analysera det här felet som upptäcktes i förtidsröstningen i förra veckan. Det var ju Nynäshamn som man påkallade uppmärksamhet runt det här.
1: Ja, precis. Enligt myndigheten så är det som mest 500 berörda väljare vars röster sannolikt inte kommer gå att identifiera. Och det är till skillnad från de cirka 4000 som man initialt trodde. Den här analysen är inte helt färdig, så siffran kan komma att minska ytterligare.
0: Men vad betyder det då för de här 500? Man vet ju inte vilka de är heller.
1: Nej, precis. Eftersom man inte vet vilka de är så kan man ju inte heller nå ut direkt till dem. Så Valmyndigheten ska nu lägga ut en lista över berörda lokaler och tider. Och väljare som röstat på de här platserna vid de här tiderna uppmanas att rösta igen i sin vallokal på valdagen.
0: Ja, om allt går som det ska, då kommer vi alla som har en mobiltelefon att få en varning i den i eftermiddag. Först då i form av en textnotis och sen följs den av en ljudsignal och sen kommer den också att vibrera. Och det även om mobilen är inställd på tyst läge, Lasse. Så för oss som brukar lägga så vila i eftermiddag får vi nog stänga av den eller lämna den i ett annat rum.
3: Ja, det får man nog göra. Men det här är bara ett test. Det är Myndigheten för civilt försvar som testar SE Alert. Ett system som gör det möjligt för myndigheten att skicka varningar direkt till mobiltelefoner vid allvarliga händelser. Och testet, ja, det sker ju idag klockan 15:00. Och det är även på Gotland testar man det. Så Stockholms län och Gotland. Och det gör man samtidigt som man testar Hesa Fredrik. Och jag tänker så där. Jag vill säga att det är mycket folk som går in i en livsmedelsbutik vid 3-tiden, då tjuter alla telefoner. Men sen tänker jag också på min dotters högstadieskola. Där samlar ju lärarna in alla ungars mobiler i ett skåp. Och min dotter slutar efter klockan 3. Jag kan tänka, det skulle vara spännande att stå vid det där skåpet och sända direkt klockan 3. När man har 450 elevers mobiler som tjuter där. Det kan bli en kraftig signal.
0: Det där skåpet kommer liksom vibrera kommer ut explodera. Från väggen och dansa fram över golvet. Ja, ja. Det här kan bli roligt att iaktta om man är någonstans där många befinner sig men samtidigt med sina telefoner då. Och så dessutom Hesa Fredrik till det, Lasse. Ja, ja, det blir mycket ljud i eftermiddag.
3: Ja, det här kan bli en riktig höjdare.
0: Verkligen.

0: Benson Boone, Mystical Magical här i P4 Stockholm, 8:15. Och på vår Facebook-sida kan du rätt och slätt svara på frågan, har du röstat än? Ja, du får gärna berätta om du har några särskilda rutiner, traditioner runt det hela. Och Jeppe Isaksson, han berättar att han väntar till valdagen minsann. Det blir hans 9:e val och skriver så här, jag kommer rösta som jag alltid har gjort. Ja, det var också lite nyfiken på där, om man är ett parti trogen eller om man svänger. Och sen då, skjorta och slips och samma parti, det är sen gammalt, säger Jeppe. Och Lasse, du har ju tagit med dig samma fråga ut på stan.
1: Ja, precis. Jag står här, jag är på Södermalm och träffar Max och Fredrik. Och Max, kommer du rösta på söndag?
2: Jajamensan.
1: Har du bestämt dig?
2: Ja.
1: Men du går på valdagen eller?
2: Ja, jag går på valdagen. Det blir lite roligare. Man träffar folk och sådär. Det är spännande. Jag gillar det.
1: Är det ett viktigt val?
2: Ja, det här är viktigast som för min personliga grej. Alltså, det har aldrig varit så här viktigt. Alltså, det finns vissa som... Jag förstår inte hur ens liberalerna får vara, alltså, ha regeringsplatser. Det låter helt vansinnigt när de inte ens har 4% spärren. Vad ligger de på? 1,9? Ja,
1: fast idag så kommer nya
2: som visar... Stöd,
1: ja, men idag så finns det siffror som visar att de är över 4,3.
2: Så
1: att,
2: ja, men vad fan är det?
1: Ja, Fredrik, vad säger du? Har du förröstat?
3: Nej.
1: Du går på söndag?
3: Jag går på söndag.
1: Känner du också att det är viktigt?
3: Ja, det är viktigt. Jag har ingen jobb, så att det är extra viktigt vad som... Vilket är parti som, ja, som har bäst då, liksom.
1: Ja, det blir spännande. Kommer ni, är det en högtidsdag på söndag att få gå och rösta?
3: Nej, ingen högtidsdag.
1: Men... Inte?
3: Nej.
1: Du kommer inte klä upp dig?
3: Nej.
1: Du då, Max?
2: Nej, jag går väl så här, bara du inte regn. Ja. Jag går kort bara tills det inte går längre. Nej, alltså, jag kan säga det. Jag kommer rösta på sossarna.
1: Man behöver inte berätta.
2: Nej, men jag vill bara säga det. Det är det jag har kollat, så det räcker alltså. Ja. Det är det enda partiet som liksom som faller i min ficka.
1: Ja.
2: Jag pallar inte med mig det här, alltså. Höjda straff, med poliser, ta bort pappret.
1: Max är tydlig här, Mia, med vad han vill. Men det här står för Max, ska jag säga. Och Fredrik, du säger att det är en plikt att gå och rösta. Tack så mycket, säger jag.
2: Ja,
1: det tycker Max också. Jättebra, grabbar. Ja, ha det bra nu.
0: Lite surrigt där.
1: Max och Fredrik. Vad sa du?
0: Men lite surrigt där.
1: Ja, men ändå, det är härligt.
0: Morgonpigga herrar, ja.
1: Absolut.

0: All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio.

0: Arbetslösheten steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
1: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
0: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
2: Då är infarterna i Södra länken stängda igen från Värmdöleden och Gullmarsplan i riktning mot E4-20. Det beror på trög trafik i tunneln. Den olyckan som var i slutet av påfarten Aspudden riktning mot Uppsala på Essingeleden, den är i alla fall klar och därmed kan det rulla lite bättre upp där. Men det är ordentliga köer både ur Södra länken och för er som kommer på E4-20 Södertäljevägen in mot Stockholm. Där ligger köstarten strax efter Kungens kurva. För er som kör Hågelbyleden 258 strax efter korsningen Albyvägen riktning Tumba fortsätter en buss som står stilla och tar höger körfält.

0: är snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
2: Ja, lite senare håller jag på att säga, men i appen hittar du det. Nu hörni, ska vi få nyheter. Patricia står redo, klockan 8:30.
3: Den som förtidsröstat kan behöva rösta igen på valdagen efter ett tekniskt fel. Valmyndigheten bedömer nu att max 500 väljare i landet kan vara berörda, till skillnad från de omkring 4 000 som myndigheten först räknade med. De här rösterna går troligtvis inte att identifiera och kommer därför inte att räknas. Valmyndigheten ska nu publicera en lista över berörda lokaler och tider så att väljare kan se om de behöver rösta igen. Om din vallokal inte är med på listan behöver du alltså inte göra något. Felet upptäcktes förra veckan i Nynäshamns kommun. I år har minst 3 unga kvinnor i Stockholmsområdet kopplats till grov brottslighet som mord eller mordplaner. Samtidigt är det få kvinnor som söker hjälp för att lämna kriminaliteten, enligt Fryshusets avhopparverksamhet. Behovet av stöd har ökat kraftigt i Stockholm, från 10 ärenden 2020 till 134 förra året. Men bara 6% av de som söker hjälp är kvinnor. Fryshuset menar att fler kvinnor behöver känna till att hjälpen finns. Nu drar hudcancerveckan igång, där målet är att öka kunskapen om sjukdomen och vikten av att upptäcka den tidigt. Petra Verga-Kahn är hudläkare.
4: Dermatoskop som gör att man kan se förändringen i förstoring och se liksom mönstret, om man säger så, i förstoring. Då, att det ska vara jämnt och symmetriskt också, inte visa några tillväxttecken eller så.
5: Så vad är det då jag ska titta efter?
4: Om man har en prick som ändrar form, växer, blir större, får en oregelbunden färg eller plötsligt får en ny förändring som kanske är mycket mörkare eller större eller annorlunda än dina vanliga prickar, så ska du absolut kolla upp det.
3: Och det var Anna-Karin Lodin som var reporter här.
2: Anna-Karin, en av våra reporter som är ute med micken på stan. Vi har ju Lasse Persson med oss också. Patricia Higgson,

0: Skadi i nyhetssändningen och jag heter Mia Bringelsson. God morgon, god morgon. Sanna Richter, hon håller koll på trafiken. Ja, P4 Stockholm håller dig i sällskap. Vi har måndag, ny vecka som knackat på dörren. 7 september har vi hunnit fram till. Och nu börjar det mulna på lite grann. Vi hörde SMHI när de var med tidigare här att den här molnigheten den ökar och kommer täcka hela Stockholms län så småningom med regn och skurar. Men sen under eftermiddagen då blir det chans igen för solen att titta fram. Temperaturer någonstans mellan 14 och 18 grader. Vinden kommer från sydväst och det kan blåsa i ganska bra med friska vindbyar idag.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och senare här under förmiddagen då ska du som vill knipa biljett till den här konserten på fredag lyssna extra noga, för då har du chansen att lägga vantarna på några när det ska tävlas ut. Någon gång alltså mellan 10 och 1 idag. Här är Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. God morgon.

0: Radiosporten ska vi släppa fram nu och Per Karl. Det handlar bland annat om damernas hockeyliga och tv-rättigheter.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget det här.
1: William Valdetoft, reporter. När Häcken och Malmö FF spelade oerhört i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmös Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
4: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för landslaget, VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Häcken och Malmö FF spelade oavgjort, ett resultat som betyder att Hammarby nu bara är 2 poäng efter Häcken i tabellen.
5: Då rullar det lite bättre genom Södra länken igen och infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan är återigen öppna i riktning mot E4-20. Det är mycket trafik som vill upp på Essingeleden också, att det tar emot en del både på Årsta länken och för er som kommer på Södertäljevägen. För kollektivtrafikens del, en stabil morgon.

0: Plain White Tees, Hey There Delilah. I år så har unga kvinnor i Stockholm i allt högre grad kopplats till gängens brutala våld. Men när polisen och kommunerna försöker slussa kriminella ut ur gängmiljön, ja, men då går nästan alla resurser till männen. Bara 7 kvinnor på 10 år har tagit del av Stockholms stads avhopparprogram. Och med mig i studion nu, Amela Mahovic, reporter här hos oss på P4 Stockholm. Du har ju tittat närmare på det här.
1: Ja, Brå kom ju ut i höstas och sa att runt 10 000 kvinnor rör sig i kriminella miljöer. Och det jag har tittat på är, men okej, hur många är det som hoppar av då? Hur många är det som får stöd och hjälp för att bryta med kriminaliteten? Och det, när jag tittar på Stockholms stads siffror så är det bara 7 kvinnor på 10 år, samtidigt som de här projekten har kostat miljontals kronor. Men även när jag pratar med polisen för Stockholmsregionen då, och nationella siffror, så säger de samma sak, att det är en handfull, ja, men det är en handfull kvinnor som har liksom hoppat av. Det är inte jättemånga som har fått det stöd, inte lika många som män. Och då ska man komma ihåg att i Stockholm så har 132 personer fått då hjälp och stöd att hoppa av sitt kriminella livsstil, medan det bara är 7 kvinnor av dem.
0: Mm. Du har ju pratat med Fryshuset också i Hammarby Sjöstad som hjälper kvinnor. Vad säger de? Varför ser det ut så här?
1: Ja, men deras bild av det här, det är att många gånger så har man hittills inte kunnat identifiera kvinnor att de är kriminella. Man ser våldet, för att kvinnor är lite mer komplexa. Ofta så är det att kvinnor kanske har utsatts för övergrepp. Att de har utsatts för våld i nära relation. Kvinnor i kriminella miljö har större trauma, och då fokuserar man på det. Så när man kommer till vården så berättar man om, ja, men vilka skador man har, och då skickas man istället kanske till kvinnojourer för att man behöver skydd från sin, ja, men pojkvän eller den personen som har misshandlat den. Och i socialtjänsten så ser man också våldet före, ja, men kriminaliteten. Och då menar de att det här blir ju ganska fel, för att kvinnorna är många gånger både offer men också förövare. Så när de kommer till kvinnojourer eller andra instanser som inte jobbar med avhopp, då får ju inte de hjälp med att så här bryta sitt criminal mind-tänk, utan de kan många gånger också bli ett hot på kvinnojourer mot personalen eller de som, eller kvinnor som då får skydd på de här boendena. Så det är ganska komplicerat. Och då menar de på att, ja, men här behöver vi samarbeta och synliggöra både kvinnorna, men också att de som avhoppar verksamhet faktiskt finns.
0: Ja, de efterlyser tydligare nationella riktlinjer kring det här, har jag förstått.
1: Ja, de menar ju på att, ja, men vi behöver vara eniga i vad är det vi erbjuder. Om vi nu ser att det inte är tillräckligt många kvinnor som söker sig, då måste vi ha tydligare riktlinjer kring hur, ja, men hjälpen ska se ut. När jag pratar med Fryshuset så säger de så här, många kvinnor vet inte ens om att vi finns, för att fokuset har varit väldigt mycket på män. Och därför behöver alla kommuner göra likadant. Man kan inte göra olika bedömningar, utan vi behöver en nationell, ja, men samordning kring den här frågan för att fånga in och bygga förtroende.
0: Ja, det kommer mer under dagen här hos oss om det här ämnet och kvinnor. Du har ju också pratat med en kvinna som avtjänar ett fängelsestraff och som är på väg ut i frihet nu. Vad säger hon?
1: Ja, jag träffar Nicole som har fått 7 år för narkotikasmuggling och som sitter inne just nu, men deltar i Stockholms stads utslussningsprogram, återanpassning då till samhället. Och vi pratar om vad det är för stöd man behöver då som kvinna. Och många kvinnor, som jag sa tidigare, ser inte sig själva som kriminella och tror inte heller att de behöver hjälp, för att kvinnor jobbar ganska mycket mer som konsulter. De är där för att stötta sin pojkvän eller sin anhörig eller sin bror och gör någonting liksom, ja, men det här är bara engångsgrej. Och det var lite vad Nicole också tänkte, det här är bara engångsgrej för att lösa mina skulder, och åkte dit. Och hade hon inte fått fängelsestraff, då hade inte hon sökt hjälp. Men när jag pratade med henne om vad är det du behöver då för att återanpassa dig till samhället, sagt, ja, men då är ju jobb och bostad väldigt liksom centralt. Men också att få stöd i att vara förälder igen. För kvinnor har många gånger också ansvaret för barn. Så att det får ni, höra under dagen. Men jag vill också avsluta med att säga att regeringen har tillsatt en utredning som ska se över avhopparverksamheternas kvalitet och kommunernas ansvar. Och det ska redovisas 2027. Men hur stor plats kvinnorna får i den här utredningen återstår att se.
0: Det berättar Amela Mahovic. Och vill du höra mer om det här, då hittar du också det i vår app Sveriges Radio, både idag och imorgon. Tack så mycket.

0: Kygo, Khalid och Griffin tillsammans här i P4 Stockholm. 8:08 är klockan. Jag tänkte att vi skulle prata om någonting som kunde gått så himla dåligt men som gick så himla bra. Och här snackar vi en kvinna med huvudet på skaft för att hon hade en liten fiffig uppfinning som jag vet att stöldskydds... heter de? Myndigheten?
1: Stöldskyddsföreningen kanske.
0: Ja, de brukar ju gå ut och uppmärksamma en upplysning om att man borde ha en sån här på viktiga och värdefulla ägodelar. Jag snackar om en spårsändare. Och det hade den här kvinnan i sin plånbok, Patricia.
1: Ja, det här är ju väldigt smart faktiskt. Det var en kvinna i Vasastan, där hände alltså i helgen. Hon... är då ute med sin cykel och i cykelkorgen så har hon plånbok och lite andra grejer. Och så vänder hon ryggen till för ett ögonblick, som man ju gör. Man ska se sig om eller sådär. Och då, plötsligt, är det borta.
0: Då är tjuven framme.
1: Yes, allt är väck. Men då är det så att hon ringer alltså polisen och säger att men jag har blivit bestulen. Men hon säger också att hon har en spårsändare i plånboken.
0: Så bra!
1: Ja, alltså man blir så nöjd när man läser det här för man känner yes. Och då kommer alltså polispatrullen dit, de plockar upp den här kvinnan och låter henne spåra hennes tillhörigheter med hjälp av telefonen då.
0: Just det.
1: Och då hittar de den här personen.
0: Aha.
1: Och jo, den här personen har ju då hennes plånbok och lite andra grejer. Och den här mannen då som det handlar om, han blir då misstänkt för grov stöld, alternativt häleri, och kvinnan kan få tillbaka sina saker.
0: Ja, men det här är så det är så mycket som är så bra med det här. Och samtidigt så känner jag att det här skulle ju aldrig hända mig. Nej. Eftersom jag alltid har allting på samma plats.
1: Aha.
0: Ja, men då måste du ju så här. Hon måste ju de facto då, om du tänker handväskan i cykelkorgen.
1: Ja.
0: Då har hon ju förmodligen haft då, liksom, eller mobilen i fickan.
1: Just det.
0: Jag hade ju säkert haft
1: du menar så. Det hade inte kunnat spåra. Nej.
0: Nej.
1: Det är sant.
0: Och så tänkte jag också på alla unga. Som mina kids, de vet ju knappt vad en plånbok är.
1: Nej, där är ju jag lite av det äldre gardet. Då, för att jag kör ju också plånbok.
0: Alltså. Ja, men det, alltså, har de några kort och sitter korten fast i mobilfodralskalet just på baksidan, så då är det ju allt i ett.
1: Eller så har de inte ens något kort.
0: Nej, utan det är precis digitalt där i. Och då blir det lite svårare.
1: Då är det svårare. Det är jobbigt om man blir av med telefonen då, för då är man ju lite rökt.
0: Då är det ju att du ska kunna spåra den då via liksom någon annan i just familjen det. Kanske så här, som kan se vad den tog vägen. Ja, precis. Men det här var väl himla smart. Jag tänkte överhuvudtaget sätta spårsändare på saker man är rädd om.
1: Måste ändå vara lite spännande att liksom se den här vart den är någonstans och bara japp, då ska vi höger ner här och där borta så borde det vara någon som, och så ser man en person och bara yes, det är den där.
0: Ja, otroligt skönt att det gick så bra.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Stockholm. Ja, och klockan den blir alldeles strax 9. Vi ska få ekonyheter med Daniel Klar. Det handlar bland annat om din och min ekonomi.
1: Först om inflationen. Vad blev dyrare och vad blev billigare under augusti? Ja, det vet vi nu. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här. Vad visar dagens inflationssiffra?
2: Ja, dagens inflationssiffra, den blev 0,3% i augusti. Det här är en preliminär siffra från Statistiska centralbyrån, så den kan alltså komma att ändras. Det är en uppgång från i juli, då låg siffran på 0,2%. Lite varugrupper, det är livsmedel och alkoholfria drycker samt utbildningstjänster som har minskat i pris. Och andra änden uppåt i pris, det gick restaurang och logi och kostnaden för finansiella tjänster och försäkringar. Sen om man tittar på det som kan kallas för kärninflation, där man räknar bort ränteeffekter och energipriser, där sjönk inflationen faktiskt något från 0,6 till 0,5%.
1: Så vad kan det här då få innebära för min ekonomi framöver?
2: Ja, Riksbanken ska ju snart om drygt 2 veckor fatta ett nytt räntebesked, och enligt ekonomer så innebär dagens siffra en lättnad, väntat vara en större uppgång. Det betryggande besked har jag hört vissa säga. Jag pratade med Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Vi kan ju höra vad hon hade att säga om det här.
3: Ja, det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar. Politik nu. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3% och gapet mellan de olika blocken minskar. Tidepartierna får tillsammans 47,9%. Övriga partier får 50,3% tillsammans. Och runt om i landet så kraftsamlar nu partierna extra mycket inför regionvalet. Det svarar i alla fall toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
4: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
6: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet som saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
7: Det gäller ju att ha 2 tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim har deltagit i arbetet.
8: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens- och klimakteriet på arbetsplatsen.
9: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
8: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
9: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad, och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
8: Genom att använda den här standarden och få hjälp med att titta på den här frågan, för det finns många organisationer som vill göra bättre men de vet inte riktigt hur. Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen.
1: Reporter Sara Heyman. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation. Ekot med Daniel Klar.
0: Ja, det var ju en nyhet att lämna över med Daniel. Tackar vi för den. Vi är från Stockholm med det här. Mia och Patricia på plats i studion. Anna-Karin och Lasse, våra reporter på stan. Och så Sanna som håller koll på trafiken. Så vissa nyheter ändå. Oj, oj. Ja, det leder väl till något gott i slutändan, hoppas jag. Sanna, trafikläget.
10: Ja, vi tar oss istället till Centralbron. Strax efter Riddarholmen riktning mot Nynäshamn. Där är det en bil som har fått stopp och står i höger körfält. Kommer ganska snabbt på. Det är ställt in ett par, eller delinställt ett par avgångar här på grund av vagnfel. Man får kolla upp sin resa noggrant där. Blodbussar idag. Farsta, Mårbackagatan 5C och Lunda industriområde Finnsbångsgatan 36. Så påminner jag igen om att idag testas Sveriges nya varningslarm, SE Alert, här i Stockholmsområdet. Och det är klockan 15.00 som det kommer höras en signal även i mobiltelefonen samtidigt då som Hesa Fredrik går utomhus.
0: Och vädret då, efter en solig inledning, så molnar det på sig och det kan bli lite regn och skurar. Men sen framåt eftermiddagen igen så kikar solen försiktigt fram. 14-18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Här är David Bowie.

0: Vi snackade ju skörd förra veckan och Lasse, du träffar ju snart en man som skördat rejält i år.
1: Ja, men det är alltså, det här är otroligt. Vi snackar inte ett kilo mye, utan här snackar vi över 100 kilo. Och jag måste säga att jag blir lite förvånad, för den här frukten i fråga, ja, det kanske inte är något som jag tycker är den vanligaste frukten som man odlar i Sverige.
0: Spännande, vi har mer om det om en liten stund. Ja, vi har pratat om det tidigare, det här förtidsröstningsproblemet som upptäcktes förra veckan. Ett fel i det hela. Och man har ju haft en tuff helg hos Valmyndigheten med det här intensiva analysarbetet för att försöka hitta vad var felet.
2: Och enligt en person som jobbar på Valmyndigheten, jag lyssnade på intervjun som Ekot gjorde där, då misstänker man att det är ett handhavande fel. Den mänskliga faktorn helt enkelt som ligger bakom. Och enligt myndigheten så är det som mest 500 berörda väljare vars röster sannolikt inte kommer att gå att identifiera. Det är ju ändå lite skillnad mot vad man först trodde. Då trodde man att det skulle vara 4000.
0: Just det.
2: Men den här analysen, den är inte helt färdig, så att den här siffran på 500, den kan komma att minska ytterligare.
0: Ja, då håller vi tummarna för det. Jag tror Valmyndigheten framförallt gör det. Men vad innebär det här nu då för de här rösterna som du sa? Går ju liksom inte att identifiera vilka väljare som är bakom dem.
2: Nej, precis. Och då kan man ju inte heller kontakta dem och säga, hörru du, du måste komma tillbaka. Så då kommer Valmyndigheten att lägga ut en lista på val.se över berörda lokaler och tider. Och väljare som röstat på de här platserna under de här tiderna, de uppmanas då att rösta igen på valdagen. Och de hoppas också, myndigheten, att den här listan ska publiceras i alla fall imorgon.
0: Och gäller det att känna till det också då, så att man går in och tittar på den om man nu har varit då och förtidsröstat. Jaha, om allt går som det ska så kommer vi alla få en varning i våra telefoner, mobiltelefoner vill säga, i eftermiddag. Det kommer som en textnotis och så följs det av en ljudsignal och så en vibration. Och det här är även om mobilen då är inställd på tyst läge eller stör ej.
2: Men den här varningen, det är ju bara ett test och det är Myndigheten för civilt försvar som testar SE Alert. Ett nytt system som gör det möjligt för myndigheter att skicka varningar direkt till mobiltelefoner vid allvarliga händelser. Det här testet, det sker klockan 15 här i Stockholms län och även på Gotland, och det görs då samtidigt som Hesa Fredrik testas.
0: Ja. Hoppas vi att det faller väl ut. Jag tycker att det var på tiden. Jag har ju varit med om det här för flera år sedan när jag har rest utomlands och varit i länder som har systemet, och det är ju ett otroligt bra system.
2: Ja, det måste vara effektivt.
0: Väldigt, och når ju ut. De flesta av oss har ju ändå en mobiltelefon idag, så ett bra sätt att nå alla. Om du till exempel behöver stänga fönster och dörrar på grund av rökutveckling eller något sånt.

0: Ella Langley, Be Her här i P4 Stockholm. Ja, förra veckan så undrade vi ju vad du skördar just nu. Kanske något som skogens eget skafferi erbjuder, eller egen eller annans trädgård. Möjligen på kolonilotten som Nebi Bal har gjort och som du träffar på Södermalm nu, Lasse.
1: Ja, vi står i hans kolonilott. Helt fantastiskt är det här. Vi står högst upp och vi har en härlig stenmur bakom oss. Och så tittar vi ut och så ser vi båtklubben och vi ser all grönska. Och här har Nebi, han tar hjälp av den här muren för att den blir varm av solen. Och då har han, ja, kanske inte så där jättesvenska grejer ändå. Fikon, vindruvor och sen ett stort persikoträd. Och det här, och aprikos och Nebi. Ditt persikoträd, hur mycket persiko blev det?
2: Ja, det är över 100 kilo.
1: Kunde du tro det när du började med?
2: Jag har haft 14 år, ganska mycket. Och aprikos också hade vi över 400 en gång, men sen den träden dog. Det här är speciell värme, den här bergvärmeeffekten. Och det är kul. Och sen om man har tur, inte blir frost. För att det kan komma bli frost också. Annars, vi har fått hela tiden. Det är lite svårt med fikon.
1: Ja, men du har fikon också.
2: Ja, vi har fick bara en enda fikon i år.
1: Men du, första gången då med persikorna, blev du själv förvånad att det gick så bra att odla persikor i Sverige?
2: Jag prövade. Jag själv växte upp i Kurdistan i landet och vi odlade och här. Jag prövade och hörde att det finns och sen det gick bra.
1: Och vi har ätit dina vindruvor här nu på förmiddagen. Otroligt goda. Och det är väldigt mycket vindruvor. Hur länge har du odlat vindruvor?
2: Det måste i början jag ha. Det måste vara 20 år sedan. Ja. För att jag hade några rankar från gamla låten jag har flyttat hit. Och hela de här träden, alltså. Det är 20 år. Jag började 20 år sedan här nästan.
1: Vad gör du med all frukt och allting?
2: Jag delar med vänner och gäster.
1: Är det så?
2: Ja.
1: För du, du sitter inte och äter 100 kilo persikor själv?
2: Nej, men jag kom som politisk flykting från Kurdistan och jag tänkte skulle återvända, men tiden har gått, det är 44 år har gått och jag kallar mig Sveriges kurd. Och genom den här låten, jag möter massa människor och det ömsesidigt man tar och ger med varandra och det är ganska lätt med det för mig, det här har blivit jätte bra stället att jag möter svenska, mina kamrater, det är lätt. Och jag själv också har engagerat mig i integration och jämställdhetsfrågorna mycket.
1: Så det här är ett viktigt sätt för dig att inte bara odla utan också att möta människor?
2: Det är den här sen jag är lärare också, jag har gjort för mina elever också. Man lär sig mycket av odlingen och man ser livet annorlunda sätt. Ta hand om saker och ansvar och allt som du har gjort. Det är inte bara ha frukten. Man kanske behöver inte ha, kanske kommer inte någon frukt, men man har gjort ett arbete och man har träffat kanske nya människor och har lärt sig nya saker. Har lärt sig sina misstag kanske.
1: Det är så. Ja, Mia, det är fantastiskt här alltså. Det är vindruvor, det är persikor och sen också tomater, alla möjliga tomater. Och sen på ett äppelträd så har du lyckats. Hur många olika sorter var det på det här äppelträdet?
2: Jag har tre äpplen men jag har 25 sorter äpplen. Jag har ympat. Jag har kvitten, jag har tomater. Vi odlar nästan all sort. Sen det är blommor också. Du ser här är daljor, solrosen är 3 meter här. Sen det här kolonilotten, 90% av den jag har byggt, 95%. Allt de här murar, det är 16 terrasser.
1: Ja, det är så fint här, Mia. Och sen då så får jag gå runt här och bara smaka. Jag äter tomater, jag käkar allt möjligt här.
0: Måste väl vara, han kallar sig den svenska kurden, var det så?
1: Jajamän,
0: Sveriges kurd, ja. Nebi Bal, ett odlarproffs på Södermalm.

0: Treasure med Bruno Mars. Klockan blir 9:30. Vi ska få en sista nyhetsuppdatering med Daniel klar på en minut från Ekot nu.
1: En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagit ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga sedan de prickats av fel av röstmottagare är lägre än vad man tidigare trott. Det handlar om max 500 röster. Men det är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
1: Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Nu får Liberalerna 4,3%. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Explosionen inträffar i samband med ett religiöst firande. Som sig bör blir det lokala nyheter 9:30. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
3: Då är skyddsbil och bärgare på plats på Centralbron. Det är strax efter Riddarholmen och i riktning mot Söderledstunneln och Nynäsvägen. Högerkörfält är det som är blockerat och trög trafik förbi. På E18 Enköpingsvägen strax före Hjulsta riktning Stockholm, där har det hamnat spännband på vägen och de ligger mellan körfälten. Enställda avgångar för Roslagsbanan, det är på Åkersberga och, eller mellan Åkersberga och Österskär, som man delinställer sträckor på grund av vagnfel.

0: från Lisa Nilsson varje gång jag ser dig här i P4 Stockholm. Det är nyhetsdags nu. Patricia står redo att ge dig det senaste. Klockan är 9:30.
1: Klockan 15 i eftermiddag testas det nya varningssystemet SE Alert för första gången i Sverige. Och det görs bland annat här i Stockholms län. Det innebär att din mobil kommer att låta och vibrera, även om den är satt i tyst läge. Peter Norlander är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
2: Just i eftermiddag är det ju ett test där man inte behöver göra någonting, utan vi testar funktionaliteten i systemet helt enkelt. Men till vardags, om det här skulle ljuda, så beror det ju på att du befinner dig i ett område där det finns ett behov av att varna allmänheten. Det finns en omedelbar föreliggande risk för att du ska skadas allvarligt om du fortsätter att vara kvar i området. Och då vill du ha ut varningen oavsett om du har störa i läge på.
0: Om du ger några exempel på vad det skulle kunna handla om som man då vill nå ut med varningar runt, vad kan det vara?
2: Det kan ju vara allvarliga industriolyckor, det skulle kunna vara misstänkt farligt föremål eller något liknande som ligger i den häraden.
1: Testet genomförs alltså klockan 3 eftermiddag samtidigt som Hesa Fredrik. Och det var Mia Bryngelsson som intervjuade. 500 personer i landet som förtidsröstat kan behöva rösta igen på valdagen på söndag. Det här efter ett fel som upptäcktes i Nynäshamns kommun förra veckan. Rösterna går troligtvis inte att identifiera och kommer därför inte att räknas. Myndigheten misstänker att ett handhavande fel ligger bakom. På val.se kommer en lista över berörda lokaler och tider att publiceras så att väljare kan se om de behöver rösta igen. Om vallokalen där du förtidsröstade inte är med på listan behöver du alltså inte göra något. Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under den årliga klassresan till Västervik för första års studenter. Det rapporterar Expressen. En person som tidningen pratat med beskriver bussresan hem som mycket besvärlig, där studenter tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord på bussen. Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app Sveriges Radio.
0: Jag fyller på med en väderprognos då för Stockholms län och det börjar mulla på nu och följs också av regn och skurar sen under eftermiddagen. Chans för sol att titta fram igen. 14-18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Här är Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: The Cardigans med Loveful. Dags för Radiosporten. Här är Per Karl.
1: När Häcken och Malmö FF spelade oavgjort i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk, Malmös Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om landslagets målvaktssituation.
2: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Där, men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för damlandslaget är VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Vi fortsätter med hockey. Den här veckan så inleds damernas hockeyliga SDHL och det finns ekonomiska bekymmer.
3: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
4: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
5: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
4: Utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott, men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet.
1: Premiäromgången i SDHL utspridd över 5 dagar. Den första matchen mellan Frölunda och Färjestad den spelas på onsdag.
6: På länsväg 275 Turebergsleden, precis där av- och påfarterna till E4 Uppsalavägen norrut möts. Där är det en olycka med flera bilar. Skyddsbil är på plats också och det går trögt i riktning mot Sollentuna centrum. För er som är på väg in mot Stockholm på E4 Uppsalavägen så tar emot hela vägen ner mot Haga Södra där fortsatt den första avfarten in mot Karolinska. Den är avstängd. Man får följa med framåt en liten bit och snurra sig av där på avfart nummer 2. Kön ligger stadigt från strax efter Järva krog. För kollektivtrafikens del ser det stabilt ut.

0: Dua Lipa Levitating här i P4 Stockholm. Lasse, har du sett filmen Griniga gamla gubbar?
1: Nej.
0: Det är Jack Lemmon, Walter Matthau som är grannar, bittra fiender och båda änklingar. Och så flyttar den här vackra änkan som spelas av Anne Margaret in. Vet du vilken film jag snackar om då?
1: Ja, den har jag sett. Ja.
0: Den ena karaktären då, Jack Lemmons karaktär, har också en pappa. Det är en helt otroligt rolig skådespelare som heter Burgess Meredith. En riktig gammal gubbe. Och i slutet av den här filmen, alltså jag vet inte varför, det är så konstigt hur man bara kan snöa in på en film, men den här filmen har nog min man och jag sett flest gånger av alla filmer. Vi skrattar lika mycket varenda gång. Och i slutet på filmen så har de lite klipp, du vet, när det går fel.
1: Ja, just det, bloopers.
0: Just det. Och då är det Burgess som han är på en livsmedelsbutik och där träffar han en äldre italiensk kvinna som han har fattat tycke för och vill bjuda hem på lite käk eller tätt. Och i det här klippet då får man se hur han börjar spåra. Han liksom går way out of sitt manus. Och det slutar med att hela filmteamet bryter ihop i skratt. Jag tänkte att vi kan lyssna på det här klippet. Är du med?
1: Mm?
2: Why don't you look where you're going there?
3: Why don't you come to my place? I'll show you my beefy bologna. How would you like my bony macaroni? Or my fatty Alfredo? Or my hard salami? I got them all.
0: Ja, han försöker bjuda den här kvinnan på sin hårda salami bland annat. Samtidigt som hon då står och håller i en stor aubergine. Ja, men du fattar ju liksom.
1: Ja.
0: Och så fortsätter han bara. Det här tar liksom aldrig slut. Det blir ena efter det andra. Men just den där hårda salamin tänkte jag vi skulle ägna oss åt en stund nu. För jag vet att du har ett proffs intill.
1: Ja visst, det är Ville. Jag är på Södermalm. Jag har varit där hela morgon runt om på Söder. Stockholms ost och skärk. Och här, Ville, vad är det? Ja, vi ska höra nu. Hör vi kniven? Åh. Ja, Ville, vad är det här för grejer?
4: Det är lite salami idag. Det är salamis dag.
1: Vad är det speciella med salami?
4: Det är väldigt gott till att börja med. Det är väldigt smart sätt att lagra kött på helt enkelt. Man liksom det är torkade korvar, lufttorkade. Så man saltar mycket så det hjälper att tränga ut vätskan och då kan man då förvara kött längre om man har gjort i urminnestider liksom.
1: Salamins dag alltså. Du har dukat upp tre olika sorter, eller hur?
4: Precis. Så vi har lite olika. Vi har idag en italiensk, en spansk och en tysk faktiskt. Vi kan börja med en italienska. En klassiker egentligen från Abruzzo-regionen i Italien. Grovmald, väldigt ganska intensiv, väldigt pepprig, stark liksom. Och så har den en väldigt igenkännbar plattad form liksom, så man pressar den som är väldigt kompakt.
1: Ska vi smaka?
4: Det tycker jag.
1: Är det den här alltså?
4: Den där.
1: Ja, jag tar en liten bit här.
4: Abruzzese heter den.
1: Mm, det var gott. Mm. Och lite kryddig som du sa. Nästa då, vad är det?
4: Nästa har vi kanske en av de mest kända salamisarna. Den som vi också säljer hästlängden mest av. Det är foetten. Klassisk smalkorv från Katalonien. Foet betyder piska. På grund av formen. Den är långsmal. Efterlikna matadorernas piskor liksom de hade. Väldigt klassisk. Tunt, naturligt liksom mögelhölje som förvarar den. Jättegod.
1: Populär. Spansk alltså?
4: Ja.
1: Ska vi testa den också?
4: Ja.
1: Och det här vita runt om, det käkar man alltihop.
4: Det kan du käka.
1: Ja. Mm. Tar vi den också. Mm. Den där var jättegod.
4: Mm.
1: Ja. Och sen har du någon special jag aldrig sett förut. Vad är...
4: Nej, den är lite
1: kan
4: speciell.
1: Du berätta om den där?
4: Ja, det är en liten salamipralin kan man kalla det liksom. Jättegod. Väldigt hedonistisk i sättet. Det är en salami, den är, man kan tro att den är italiensk, men den görs faktiskt i Tyskland av Bedford. Så du har fläskkött, så den liksom proppad med italiensk sommartryffel. Och så har den som ett hölje av 24 månaders lagrad parmesan. Som då förvarar den här osten, konserverar den liksom, eller korven. Otrolig.
1: Ja, vi testar den också. Ja. Ja. Det här du. Mm. Oj, den där var fin. Ja, Mia. Salamins dag alltså. Jag tycker det är värt att fira. Få testa tre olika sorter. En italienare, en spansk och en tysk. Jag tror nog nästan att ja, italienaren blev nog favoriten. Ja, så är det.
0: Ja, alla dessa dagar. Idag alltså salamins dag. Om jag får välja så tror jag väntar till den 11:e. Det är väl på fredag. Då är det kebabens dag. Vad väljer du, Patricia?
5: Mm, kebaben. Jag gillar ju också kanelbullens dag. Men det är ett tag kvar. Det är
0: 4 oktober.

0: Maroon 5, This Love här i P4 Stockholm. Apropå det där lilla klippet ifrån griniga gamla gubbar. Mm. Jag tänkte titta lite på film, höll jag på att säga. Nej, men jag tänkte snacka lite film, men nu ska vi prata svensk film. Mm. När var du senast och såg en svensk film på bio, Patricia?
1: Ja, det är länge sedan. Jag minns faktiskt inte.
0: Nej.
1: Du då?
0: Nej, det är samma här. Jag minns överhuvudtaget inte när jag var på bio senast. Nej. Det är lite tråkigt, för jag älskar egentligen gå på bio.
1: Mm.
0: Men jag är ensam om det i min familj, och ja, det är ju tråkigt att gå själv.
1: Ja, jag håller med. Alltså, även om man inte interagerar så himla mycket under filmen, så är det något mysigt med att dela det där, tycker jag.
0: Ja, och jag vill inte äta popcorn själv heller.
1: Nej, det är jag i och för sig väldigt bra på
0: att
1: göra själv.
0: Jag vet inte, det är något ännu mer tragiskt över det hela.
1: Jag älskar att trycka i mig liksom.
0: Ja, men jag med, men inte helt själv då. Nähä, okay. Det blir så himla tydligt.
1: Okej. Okay. Att här har vi en ensam person. Menar,
0: ja. Nej, det är klart man kan göra det. Det är jag som är fånig. Mm. Men apropå då svensk film, det har vi ju pratat om tidigare. Vi har hört i kulturen här i P4 att det är tufft för svensk film att locka biobesökarna till biograferna.
1: Ja, de har det kämpigt.
0: Ja, och om man då jämför liksom med vårt grannland i öst, Finland, som drar... Där lyckas de dra så himla många fler till de finska filmerna.
1: Ja, precis. De finska filmerna står för cirka 30% av alla biobesök. Det var så förra året i alla fall. I Sverige då, man jämför, då är det istället 12%.
0: Ja, och det kommer ju en diss från en finländsk filmproducent som har pratat med SVT då. Han tycker liksom att vi verkar, vad ska man säga, köra lite för mycket på finkulturen kanske.
1: Ja, vi kanske krånglar till det lite väl.
0: Ja, han säger så här: ni måste göra bättre filmer som fler vill se. Enkelt recept.
1: Mm.
0: Och sen så lägger han till då: jag säger inte att ni gör dåliga filmer, men det är skillnad på en publikfilm och en festivalfilm.
1: Mm. Det är ord och inga visor. Och alltså, kanske ligger det något i det där ändå. Eller vad tycker du?
0: Jo, alltså om man tar och tittar på till exempel galor. Eller, det är den filmen som oftast vinner publikens hjärta och det publikpriset är ju oftast den filmen som har fått sämst recensioner av kulturskribenterna.
1: Ja. Mm. Man kanske tittar efter olika saker och värdesätter olika grejer helt enkelt när det kommer film.
0: Och vi brukar ju också ofta sitta här sen när vi liksom tar och tittar på filmer som kan vinna, du vet, för att gå vidare till olika galor och sådär. Då är det så här, man har oftast inte hört talas om dem.
1: Nej.
0: Nej. Så att jag tror att Markus Selin då, den här finländska filmproducenten, han är något på kornen.
1: Mm.
0: Kornet.
1: Är de bättre på det här i Finland alltså? Det tar ju emot, men...
0: ja,
1: kanske är så.
0: Jag tror att de kanske är det.
1: Ja.
0: Fast de vinner ju inga priser.
1: Nej, det är sant alltså. Så att, ja.
0: Ja, balansen där.
1: Precis, kom tillbaka när ni vinner lite priser.
0: Ja, precis.

0: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
1: Mm. Det om en liten stund, men dessförinnan så ska ju förmiddagsgänget ta hand om dig fram till klockan 1. Och du missar väl inte nu, du som är sugen på att se Europe Live. De bjuder ju på konsert på musikplatsen, och de här biljetterna, de gick ju som smör. På 3 minuter var de slut, men vi hade lagt några åt sidan, och det är de som du har chansen alltså att knipa. Kommer tävlas ut, och tävlingen den sker i förmiddagsprogrammet nu mellan 10 och 1 alltså, så häng med, stanna kvar. Som sagt, så har du kanske chans att få gå och se den där konserten om du inte hann med att få en biljett men vill ha en. Ja, men nu säger morgongänget tack och bock. Vi hörs imorgon igen. Här är Ekot klockan 10.
2: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
3: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
4: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. 2 röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
3: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
2: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris, och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
5: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
2: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
6: Ja, jag tänker att jag i stort sett bara fortsätter där Mia slutade vad det gäller morgonprogrammet då. Vi har biljetter till Europe-konserten som jag inträffar här på Musikplats Stockholm på fredag. De tog slut på 3 minuter när vi öppnade slussarna, men man har alltså fortfarande chansen att vinna ett par. Något som vi kommer hålla på med lite nu och då under hela veckan. Alexandra Hammarlöf heter jag, det är jag som kör igång förmiddagsprogrammet nu. Börjar med att lämna över ordet till Sanna Richter som håller koll på trafiken.
7: Och då tar vi oss till 275an, Turebergsleden. Precis där avfarten går av för Uppsalavägen upp på Turebergsleden för er som kör norrut mot Uppsala. Där är det en krock med flera bilar. Skyddsbil är på plats och det går segt då i riktning mot Sollentuna centrum. Räddningstjänst ger sig av också på E18 Enköpingsvägen bort mot Kockbacka och trafikplats Bro för att undersöka en olycka där. Även där ska flera bilar vara inblandade. Kollektivtrafiken går utan stora störningar.
6: Han var lite krasslig på någon konsert här om veckan, hörde jag. Lionel blev sittande på en stol och sen fördes han till sjukhus. Jag har inte hört något mer om det där, så jag hoppas att det gick vägen. Här igen med All Night Long.

0: Lionel Richie i P4 Stockholm, först ut i Musikväg den här veckan vad det anbelangar oss. Och det är ju måndag, klockan är 10 minuter över 10, så att det är dags att ta nya friska tag den här veckan också. Någonting som ju verkligen inte blev nya friska tag, det var det här som hände. Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm skulle åka iväg på en resa som man gör när man är förstaårsstudent. Det gick på tok. Man blev allihopa mer eller mindre, tror jag, eller 50-tal i alla fall var det, som blev matförgiftade.
1: Ja, men så var det ju. Den här resan, den gick till Västervik och så fick den avbrytas efter att flera studenter då blivit akut sjuka redan under andra dagen. Bussresan hem, den ska ha varit väldigt besvärlig, berättar en person för Expressen. Studenterna ska bland annat då ha tvingats uträtta sina behov i plastpåsar ombord på bussen.
0: Låter obehagligt. Något annat som låter ganska obehagligt är det här. Hur reagerar du när du hör den här signalen? Din spontana känsla när du hör den?
1: Min spontana? Ja. Alltså det, man blir ju rädd. Om man inte vet vad det är för någonting så känns det... Alltså det är obehagligt.
0: Det är det.
1: Och så vi får hoppas att de flesta vet vad det handlar om.
0: Verkligen. Det gjorde inte jag. Jag hörde den här i Grekland i somras. Mm. Då skickade man ut den från Aten.
1: Okej.
0: Och det var samma signal. Jag vet inte om det är någon slags EU-standard för den här signalen då.
1: Men, det låter väl rimligt?
0: Det låter ju rimligt. Man ska fatta med en gång, oavsett var man är i unionen, att nu är det far och färde på gång här. Det är den här nya varningssignalen som ska testas i eftermiddag klockan 3. Nu hörde ni den i radion, men klockan 3 kommer ni förmodligen att höra den i telefonen. Det beror ju lite på vilka inställningar man har och sådär, och om den är på flygplansläge och så. Men vi ska reda ut mer kring det här. Det är vår reporter Knut som kommer göra det om 10 minuter ungefär. Före det ska vi hinna med att dra igång tävlingen också, där man kan vinna biljetter till Europes konsert här i P4 Stockholm live, alltså på fredag. Först Agnes.

0: Agnes är P4 Stockholm med låten Ego. Klockan är 12 minuter över 10. Nu ska vi snacka om en häftig grej som vi har på gång på fredag. Så är det Musikplats Stockholm. Och det är det ju nästan varje fredag. Men just den här fredagen är det speciellt, för Europe står på vår scen. Vi har ståplats också på fredag. Bra att komma ihåg ifall man har svårt för den saken. Det här är för att vi ska få in så många personer som möjligt. Såklart så kan jag titta på dem. Biljetterna tog slut på 3 minuter när de släpptes. Fredrik Eliasson som leder programmet har ju normalt sett också sån där först till kvarn taktik, och då tog det bara 3 minuter till att ta slut. Men alla biljetter är inte slut. Jag var nere och roffade åt med några och stoppade i baklommen så att jag skulle kunna ha möjlighet att tävla ut dem under den här veckan. Det är precis vad jag ska göra också. Varje dag, måndag till torsdag, så kommer en person ha möjlighet att vinna 2 stycken biljetter för att gå på Europe. Jag vet att Ylva Bogegård som sitter mitt emot mig gärna hade varit en av de personerna. Jag tror att du är diskvalificerad, Ylva.
1: Mm-hmm.
0: Men du är ju annars ett Europe-fan, eller hur?
1: Alltså jag lyssnar när jag... Det är ju, vi är lite samma årskull om man säger så. Jag bodde i närheten, jag bodde i Sollentuna. Och de är ju från Upplands Väsby, så det var ju lite... Ja,
0: ett stenkast norrigt.
1: Ja, nej, men det är klart man lyssnar på dem.
0: Ja, det gjorde man ju. Och vi kommer ha en fråga, för att det är en tävling. Det är inte bara turen som ska avgöra här. Vi ska ha en fråga som ni kommer få höra alldeles strax, och... Jag kan väl lägga upp den här lite i bakgrunden så att ni vet vad det handlar om. Man har chansen alltså att vinna biljetten nu till vår fullsatta Europe-konsert. Joey Tempest & Company står på Musikplats Stockholm-scenen fredag den 11 september. Fullsatt är det, men fortfarande så har du då en chans att få de här biljetterna. Förutsatt att du svarar rätt på den här frågan, och sen att du har lite tur också. I den tävlingen som vi ska köra nu... En vinnare ska jag ta fram. Och sen precis före programmet till slut idag så kommer jag att avslöja vem det blir. 2 stycken biljetter är det som står på spel alltså. Du ska svara på en fråga. Ganska enkel. Men inte helt kanske självklar ändå för alla. Det är den här låten som står i centrum för frågan. Final Countdown heter den. Frågan är helt enkelt. När släpptes den här låten första gången? Var det 1986, 1996 eller var det 2006? Det ska du svara på. Och så får du gärna bjuda på en liten motivering också om varför just du vill gå och se Europe. Och svara, det gör du då i vår app, bland annat Sveriges Radio. Där hittar du tävlingen på vår sida då. Du får klicka dig till P4 Stockholm-sidan i den här appen. Du kommer som vanligt in också på den här sidan och kan vara med och tävla via en webbläsare om du vill gå in på sverigesradio.se/P4Stockholm. Så, före programmet är slut idag, vid 12.50 ungefär så avslöjas vinnaren. Här är Kent. 9:15 med låten FF.

0: Gruppen Kent med låten FF. Hon är 20 minuter över 10 nu, så om knappt 5 timmar klockan 15 i eftermiddag så kommer din mobiltelefon att låta så här. Det är ett nytt varningssystem som alltså ska provas nu. Alla uppkopplade mobiler får det här meddelandet, vare sig man vill eller inte. Knut, vår reporter, du har åkt till det stället nu där det historiska knapptrycket ska ske.
1: Precis, det historiska knapptrycket ska ske här, strax utanför, eller ja, i Johannes brandstation här, mitt i city i Stockholm. Ja, och jag är klätt i rött idag för att hedra den här dagen. Jag tänker nästan att det kanske är så att den här knappen också är röd. Jag står här vid Tobbe Lundell, du är presschef på SOS Alarm. Är den här knappen röd? Hur ser den ut egentligen?
2: Ja, knappen som kommer användas vid testet idag är egentligen inte en röd knapp. Det är helt enkelt en tangentbordskombination. Så det är inte riktigt en röd knapp. Men vi kan låtsas om det ändå.
1: Man ser nästan framför sig liksom den här pressträffen som sker senare idag. Hur chefen för SOS Alarm ska ställa sig och trycka på den här knappen. Det är inte en stor röd knapp. Det är lite tråkigt. Hur ser säkerheten runt omkring den här knappen ut? Kan man bara råka komma åt den när man är inne på kontoret? Eller hur ser det ut?
2: Nej, det är ju väldigt rigoröst och det är ju väldigt begränsat vem som får hantera det här systemet naturligtvis. Det är ju omgärdat av säkerhetsprocesser, så det ska gå rätt till på alla sätt.
1: Det är en massa lösenord och alltihopa däremellan som ska ske.
2: Ja, jag vet inte ens själv, så jag kan inte redogöra för det.
1: Nej. Kan inte du berätta lite, Tobbe, om vad det är som händer här inne på larmcentralen klockan 15 idag, när vi alla kommer få lite ett ljud i telefonen?
2: Men det fina är ju att Sverige nu har fått ett nytt varningssystem som kommer ingå då i det stora VMA-paketet. Så det är en komplettering, kan man säga, en kompletterande kanal. Och det innebär ju att vi kommer alla få en signal i mobilen och ett meddelande där det står, ja, i det som kommer ut idag, där kommer det ju stå att det är ett test och att man inte behöver göra någonting. Men i fortsättningen när det här larmet faktiskt används i skarpt läge, då kommer det ju låta, det kommer bli uppmärksammat att det ljuder och du får en instruktion vad du behöver göra. Till exempel om du behöver gå inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av kanske giftig brandrök. Ja.
1: Och vi har ju redan Hesa Fredrik som ljuder ganska ofta, så test och så, men som också ljuder när det skulle vara någon typ av kris eller när kriget kommer. Varför känner ni att ni behöver ha det här också?
2: Det här är en EU-standard som vi får infört även nu i Sverige. Så signalen låter likadan i alla europeiska länder. Systemet heter ju SC Alert här. Det heter Alert i hela Europa, men med landskombinationer före. Så att man ska känna igen sig oavsett var i Europa man är när det kommer ett viktigt larm. Det som är bra med just det här systemet är att det är smidigt, det går snabbt och vi kan ringa in ett geografiskt område där det ska gå ut. Och då når det till alla mobiler som befinner sig i det området.
1: Precis, det når till alla mobiler. Är det några som hamnar utanför det här? Vilka mobiler nås det inte till? Eller är det alla?
2: Alla smarta telefoner som är uppdaterade.

0: Vi ska ju verkligen höra det här ljudet när det kommer, för då betyder det att vi behöver uppmärksammas på att det finns en risk för någonting, en fara.
1: Ja, tack så mycket Tobbe Lundell, presschef på SOS Alarm. Tråkigt att det inte var en stor röd knapp som man fick trycka på, men så kan det vara ibland.
2: Så kan det vara. Knut besviken på själva knappen, låter det som. Men han var ju klädd rött då dagen till ära, sa han. Och med tanke på vilken vecka vi är inne i så måste jag väl kontra så att jag är klädd i blått.
3: Det här är P4 Stockholm.

ABBA, Take a Chance on Me. Ja, men så är det alltså. Jag har fått några frågor här angående varningssystemet. Inte för jag är någon expert på det, men jag har pratat lite om det i helgen och det är några som undrat, men hur kan de veta vad jag har för nummer och hur kan de skicka ut och sådär? Men det har ju ingenting med telefonnummer att göra alls, utan man skickar ut det här via mobilmasterna rakt ut bara till en viss, till ett visst geografiskt område. Då. Här är Sam Fender och Olivia Dean med Rain Man.

0: Ja, skillnaden nu då till hur det kommer bli sen om det här, den här signalen behöver skickas ut då, det är att vi vet ju nu att den kommer idag klockan 15. Så man kan ha det i åtanke om man nu är i en situation som är, vad ska vi säga, lite känslig. Om man inte kanske vill skylta med att man har en telefon. Kanske bäst att sätta den på flygplansläge någonstans före klockan 15. För annars kommer det tjuta ur din lur. Så är det nu klockan 10:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Kom ifrån Ylva.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade under den årliga klassresan för förstaårsstudenter. Det här rapporterar Expressen. Resan till Västervik fick avbrytas efter att flera studenter blev akut sjuka under andra dagen. Bussresan hem blev besvärlig. Enligt en person som Expressen pratat med tvingades studenter uträtta sina behov i plastpåsar ombord på bussen. Nu drar hudcancerveckan igång där målet är att öka kunskapen om sjukdomen och vikten av att upptäcka den tidigt. Petra Vergakan är hudläkare i Stockholm och berättar hur en undersökning går till.
2: Dels tittar vi lite liksom översiktligt och sen så tittar vi med en sån här liksom förstoringslampa kan man säga. Ett dermatoskop som gör att man kan se förändringen i förstoring och se liksom mönstret om man säger så i förstoring. Då, att det ska vara jämnt och symmetriskt också och inte visa några tillväxttecken eller så.
3: Så vad är det då jag ska titta efter?
2: Om man har en prick som ändrar form, växer, blir större, får en oregelbunden färg eller plötsligt får en ny förändring som kanske är mycket mörkare eller större eller annorlunda än dina vanliga prickar, så ska du absolut kolla upp det.
1: Reporter är Anna-Karin Lodin. Det blev stökigt vid en mopedträff i Stockholm igår då hundratals ungdomar körde genom stan och senare samlades i Frihamnen. Polisen beskriver stora trafikstörningar och utreder bland annat misstänkt blåljussabotage och brott mot ordningslagen. Inför träffen hade polisen uppmanat föräldrar att prata med sina barn om risker eftersom det vid tidigare samlingar körts både fort och vårdslöst.
0: Vi tittar lite på väderläget idag. Det blir allt molnigare nu efter en ganska solig morgon. Under eftermiddagen så är det molnen som dominerar, 17-18 grader, och det kan bli en del regnskurar också här och var i vårt län. Sanna håller koll på Stockholms trafik.
4: Och då är räddningstjänst på plats på E18 Enköpingsvägen. Strax före Kockbacka, eller precis före Kockbacka riktning Stockholm. Där är det två bilar som har krockat. Räddningstjänst och ambulans är på plats. Köerna bygger på ganska ordentligt och är tröga framåt det. Vill man inte sätta sig i den kön så är sista möjliga avfart då 148 trafikplats Bro. Olycka alltså riktning mot Stockholm. På 275an Turebergsleden, precis där avfarten från nedför Uppsalavägen går av i riktning mot Uppsala. Där är det sanering efter tidigare olycka nu, och det är för trafik i riktning mot Sollentuna centrum. Kollektivtrafiken går utan stora störningar.
0: Carola och Sara, jag låter en säg mig vad det står.

0: Ja, jag sa ju Carola och Sara, får jag väl fylla på med Häggqvist och Larsson då också för att få fram de här artisterna som gör Säg mig var du står. Ja, men vi tar det här igen tycker jag om våra Europe-biljetter som vi har. Det är dags för Europe-konsert här på P4 Stockholm. Du kommer ju kunna höra den i radion såklart i Musikplats Stockholm och på fredag. Men vill du vara här, vill du vara i publiken, stående publik är det den här veckan, så har du nu möjlighet att vinna 2 stycken biljetter. Du kan ju inte längre bara anmäla dig, för det tog slut på 3 minuter. När vi öppnade anmälningarna. Men nu har du chansen att vinna 2 biljetter istället. Och då ska du svara på en, ja, vi får väl säga att det är en tämligen enkel fråga ändå. Vilket år släpptes låten Final Countdown? Var det 86, 96 eller 2006? Svara rätt på det och så skriv gärna en liten motivering också om varför just du har lust att se på Europe och lyssna till dem. Och så anmäler du det här i vår app då. Sveriges Radio heter den appen. Bara ladda ner om du inte har den. Så går du in på P4 Stockholms sida där. Och sen bit ner så ser du massa artiklar om Europe och sånt. Och där har du också möjlighet då att anmäla dig till den här tävlingen. Du kan också bara göra det via en vanlig browser genom att gå in på vår hemsida där. P4 Stockholm heter vi där också. Så gör det och så kommer jag tävla ut då. 2 stycken biljetter är det. Det är en vinnare som får 2 biljetter måndag, tisdag, onsdag, torsdag den här veckan. Så före klockan slår 1, före det här programmet är slut för idag alltså, så ska jag berätta vem som vinner 2 biljetter idag då på måndagen.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Så spännande det här valet börjar bli. Det trodde man kanske inte att det skulle vara för några veckor sedan, men alla de senaste undersökningarna visar ju hur skillnaden mellan blocken sjunker. Och nu enligt senaste Omnipoll-undersökningen så får ju dessutom Liberalerna över 4% för första gången på en massa år. Vilket innebär att de då också skulle komma in i riksdagen och då skulle ju det här glappet minska ytterligare. Spännande. Jag ska sända valkvällen, se fram emot det. Här är Depeche Mode.

En bil har fått stopp på E4 Uppsalavägen vid Haga Norra riktning mot Uppsala och den står i mittkörfältet. E4 Uppsalavägen vid Haga Norra mot Uppsala nämner också olyckan på E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Kockbacka, alltså Bro Östra i riktning mot Stockholm. Det har blivit ganska köigt från Bro in mot stan.

0: Val, som sig bör får man säga. Nu är det ju inte ens en vecka kvar tills valet inträffar. Väldigt många har ju redan förhandsröstat och så också. Liberalerna får då enligt en undersökning Omnipoll för första gången på flera år över 4% nu och skulle därmed klara riksdagsspärren. Och det betyder ju också att skillnaden mellan blocken minskar väsentligt, även om mitten-vänster-alternativet fortfarande har en ledning. Och vi har ju träffat 103 stycken stockholmare för att fråga vad som styr hur de röstar. Jag tänkte att vi skulle få höra ett slumpmässigt urval av några av de här under veckan. Först ut Adam Malmqvist, Camille Santana och Edvard Bergmark.
1: Jag bor på Nytorget i Stockholm och är 33 år gammal och heter Adam. Jag tror att det är välfärdsfrågor egentligen i grunden, skola och vård och omsorg och sånt som jag nu känner mig gammal, men det har liksom landat i att det är viktigare än vad jag tänker att det har varit förut. Även om man inte har barn och sånt, nu har jag det, men även om man inte har det så tycker jag att det är liksom framtiden och det känns som att det är ännu viktigare nu än någonsin. Med all annan politik i världen som pågår, att det är liksom vård och omsorg och att vi försöker få en bra framtid. Bara för att bygga upp så att man får liksom en utbildad befolkning som kan vara källkritiska och tänka och utveckla egna idéer och frågor och även liksom ta hand om människor som kanske inte har medel att ta hand om sig själva. Och liksom den här privatiseringen är i mitt tycke jävligt mörk, att allting ska vara så här, ja, men jag kan betala för mig. Men det är liksom, Sverige har byggt på att vi liksom inte behöver ha en så här superstark ekonomi och ändå kunna vara en del av ett samhälle.
2: Camille heter jag, Camille Santana. Jag bor på Söder. Priserna, inflationen och den här krigshetsen tycker jag har nått proportioner som inte är liksom... Alla pratar om krig och att vi måste rusta och vi måste hålla på, men hela det här med NATO och krigshetsen tycker jag är väldigt lite överdriven på något sätt liksom, tycker jag, i Sverige. Det finns ingen som har ett fredssamtal eller som... Den rörelsen är helt tyst liksom. Så att det är viktigt med att bedriva fredssamtal helt enkelt.
3: Ska du rösta i valet 2026?
2: Nej, det ska jag inte. Det ska jag faktiskt inte.
3: Varför inte?
2: Därför att jag tycker att det har blivit sämre och sämre. Det har spårat ur och det finns liksom inga... Alla verkar vara så... Nej, jag har inte röstat på 2-3 val faktiskt redan.
4: Jag heter Edvard och jag är 25 år. Jag bor i Råcksta här vid Vällingby. Jag tänker med tanke på situationen i omvärlden så är det viktigt att hålla sig stark med EU. Så jag vill inte rösta på ett EU-fientligt parti. Så det är den absolut viktigaste frågan för mig. Ja, Ukraina har blivit invaderat. Jag känner att vi måste vara eniga. Så det är främst därför.
0: Tre stycken ifrån Stockholms kommun då, om inte exakt vad de kommer rösta på men hur de tänker kring valet och vad som är viktigt. Vi gör, de här 103 personerna som vi har valt ut har valts ut med tanke på att det ska vara olika åldrar, det ska vara olika platser i Stockholms kommun, olika kön och så vidare. Däremot, det här vill jag bara slå ett slag för jag tycker att det är viktigt. Det är bara Stockholms stad och Stockholms kommun. Om man tittar på hur folk röstar i länet jämfört med i Stockholms stad så skiljer det sig väldigt mycket. Bland annat har ju Sverigedemokraterna otroligt många fler röster utanför själva staden. Men det här har alltså gjort i Stockholms stad. Peter Lemark nu, ett av de sätt.

0: Ett av de sätt sjunger Peter Lemark.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Klara Hammarström med en låt som heter Gravity.

0: Klara Hammarström alltså med låten Gravity. Nu ber vi Klara kliva åt sidan lite grann för att Liam och Noel måste in på scenen här tydligen. Eftersom klockan är 10:50 och det är dags för Kulturnytt då. Mattias Lindén eller som ni hör. Om att det tydligen nu är Oasis-feber igen.
1: Ja, nu är vi där igen. Det är Oasis-feber.
2: Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
3: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
2: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
3: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
1: Det var Kulturnytts Joakim Silverdahl på plats i Venedig som sa det. Reporter var Jens Möller och filmen Don't Look Back in Anger den går upp på de svenska biograferna nu på fredag. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han haft turen att träffas och umgås med ett stort antal primater från de olika grenarna av vår stora familj. Det var Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Och det här är Taylor Swift med Cruel Summer.

Taylor Swift alltså med Cruel Summer. Nu ska vi köra en låt från Europe, säger jag. Och då passar det bra att jag igen påminner om den här tävlingen som vi har. Du har möjlighet att vinna 2 stycken biljetter till Europe-konserten som alltså sker här på P4 Stockholm på fredag mitt på dagen. Och för att vinna 2 stycken biljetter till den konserten så ska du svara rätt på följande fråga. Vilket år släpptes låten Final Countdown? Var det 86, 96 eller 2006? Så kan du det, så kan du också vara med och tävla. Skriv gärna en liten motivering också om varför just du vill vinna de här Europe-biljetterna. Så kommer jag att presentera första vinnaren strax före klockan 1 idag. Svara då, ja men det gör du antingen via vår app, Sveriges Radio heter den. Så går du in på vår sida där, P4 Stockholm, scrollar ner lite grann till du kommer till, det är massa artiklar om Europe och sånt. Och där finns också möjlighet att vara med och tävla. Det här kan också göra genom att gå direkt in på vår hemsida via en browser. Då är det P4 Stockholm, ja, Sveriges Radio, /P4 Stockholm som är adressen. Keep on!

0: Ja, de har ju nya låtar också, gör upp för tillfället. Det här är inte en utav dem dock kanske. Däremot en låt som de kommer spela på fredag. Det återstår att se. Superstitious. Du har den här i P4 Stockholm nu klockan 11. Dags för Ekot.
1: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades, medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Sofia Weston.
0: Nu är det mulet och så ska det förbli idag. Dessutom med lite regn här och var under eftermiddagen. Temperatur någonstans 16-17 grader. En ganska typisk septemberdag, en vecka in i månaden har vi kommit nu. Karin Berggren har tagit plats nu på trafikredaktionen.
5: Det har jag. Börjar med olyckan på E18 Enköpingsvägen. När du kommer och kör mot Stockholm vid Bro Östra, den trafikplatsen som också kallas Kockbacka. 2 bilar som har krockat, räddningstjänst är på plats och 1 körfält är öppet förbi. Men det är en tämligen trög kö från trakten av Bro. På E4 Uppsalavägen vid Haga Norra mot Uppsala var ett hinder tidigare. Det är undanflyttat, men när du kommer Essingeleden mot Norra länken kan det fortsatt rulla lite trögt. Sen stod en lastbil i Norra länken när du kom från Ropstens- och Roslagsvägshållet mot Essingeleden. Men nu avslutade Trafikverket precis att den lastbilen stod där, så jag hoppas det betyder att den har lyckats hacka sig vidare. Däremot när man kommer ut på E4 E20 och Essingeleden fram mot Tomteboda, där står en skåpbil i högerkanten.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Jag tror att en del är kanske lite förvånande fortfarande över att polisen inte får använda brottsprovokation. För det har man sett i alla filmer och sådär från USA. De låtsas vara någon annan polisen och så helt plötsligt när knarket lämnas över så slår man till och så. Men så, man får alltså inte provocera fram brott på det sättet då, som man kallar det för i Sverige än så länge. Men ni som lyssnade på Ekot nyss hörde ju att regeringen nu föreslår en lag som ska göra det tydligt, tydligare i alla fall, att polisen får använda provokativa åtgärder.
1: Ja, så är det. Enligt det här förslaget så ska polis till exempel kunna få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Det här ska bara få användas då inom ramen för förundersökningar, det vill säga när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning för det här brottet. Till exempel avslöja en misstänkts identitet eller var någon till exempel gömmer ett parti narkotika. Polisen måste ha verktyg för att ta sig in i miljöer där brotten begås, det säger justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, i en kommentar.
0: Det här har ju stötts och blötts lite grann under ett par årtionden vid det här laget. Argumenten här som Strömmer har man ju hört också. Så har man de andra argumenten som är att det på något sätt skulle få folk att begå brott när de inte skulle gjort det annars.
1: Det här är ju då som sagt inom förundersökningar, inom ramen för det, så ja.
0: Precis, då stryker vi över det med en sån här gul överstrykningspenna som man minns det här. Earth, Wind & Fire, låten heter September.

Jag vill inte köra den här signalen igen. Jag har ju den här inspelad, den där larmsignalen som ska testas i eftermiddag klockan 15. Men jag tänker man ska kanske inte strössla med den allt för mycket. Nu hörs den ju bara i radion då. Men det är klart, lyssnar ni i appen i telefonen och så är det väl där den går ut då. Det ska vara bra om man känner igen när den är på allvar. Det låter likadant för övrigt i hela EU. Det var det jag misstänkte. Jag visste inte det riktigt, men jag fick ju den här på riktigt i, som att säga, det brann ju jättemycket när jag var på Kreta i somras, och då skickades den här ut av den i Grekland då, och lät precis på samma sätt som den kommer låta här. Klockan 15 i eftermiddag så testas alltså den här. Kan vara bra att känna till det av flera olika anledningar. Vi kommer att prata med lite folk också på stan om de vet vad som händer klockan 3 i eftermiddag. Så det ska vi höra strax. Först Loreen med låten Tattoo.

0: Vår reporter Knut, han blev besviken för någon timme sedan ungefär sådär. Jag tror han hade förväntat sig en sån här knapp som han såg Brezhnev sitta bredvid ibland, om ni kommer ihåg, på 70-talet under kalla kriget. En sån här stor röd knapp som tack och lov aldrig riktigt trycktes ner. Men det var ju en sån knapp du hade förväntat dig, Knut, att man skulle ha när man kör ut den här varningssignalen som alltså ska testas i mobiltelefonerna i eftermiddag klockan 15. Den här kommer att gå ut till alla er som är inom de här masternas räckvidd, och det vill säga alla i Sverige som är uppkopplade och bara har sin telefon på och att det inte är flygplansläge då. Men frågan är om folk känner till det här. Vi morgonen pratade om det, vi har babblat en del om det, vi pratade lite om det förra veckan och sådär. Men Knut, förutom att du pratade med en expert på ämnet här, så har du också frågat lite folk på stan om de vet vad som händer klockan 15.
1: Precis, så är det. Och jag måste bara säga det. När du drar dina referenser till Brezhnev, så skulle jag vilja referera till min uppväxt. Då var det Aliens vs. Monsters och presidenten som skulle trycka på den stora röda knappen. Och så var det två bredvid varandra. Och den ena var en kaffemaskin och den andra var liksom kärnvapnet. Det var så jag såg det, ja. Men så var det tyvärr.
0: Nej. Ja, Brezhnev hade en samovar istället bredvid sin knapp, ja. Så att han kunde inte ta fel lika lätt. Men du, nej, vad säger folk på stan?
1: Så här är det. Folk säger lite allt möjligt, men det verkar som att de ändå har ganska bra koll. Både jag och Rasmus har varit ute på i city då, runt omkring där, och frågat lite människor vad de tycker och tänker.
2: Då kommer det något larm på telefonen.
3: Vad vet du om det här larmet?
2: Man testar väl larmet. Det är väl någon allmän fara eller något sånt där.
3: Vet du vad du ska göra när det låter i telefonen och det kommer ett meddelande?
2: Nej, egentligen vet jag nog inte riktigt det, tror jag.
3: Svaret är enklare än du tror.
2: Okej.
3: Okay. Läs bara meddelandet och gör som det står.
2: Okej, okay. Ja. Då ska jag göra det, ja.
3: Var kommer du befinna dig klockan 3? Du är inte på något ställe där det inte får låta, till bibliotek
2: jo,
3: eller så?
2: Jag är faktiskt på en röntgen klockan 3. Så att det blir spännande att se vad som händer då.
4: Yes, det går ett larm på telefonerna för att testa det nya systemet.
3: Du har tokkoll.
4: Måste man ha.
3: Kanske måste ha det extra mycket. Du är omgiven av telefoner. Vet du om det kommer börja låta här inne också? Eller är de inte uppkopplade?
4: Jag tror inte det kommer låta här. Jag hoppas inte det.
3: Men... I så fall blir det riktig kakafoni.
4: Precis. Nej, men alla telefoner som är uppkopplade som funkar ska skjuta till.
3: Det låter som att du har bra koll på det här. Tycker du att informationen har gått ut bra?
4: Ja, i alla fall hos oss. Sen vet jag inte hur det är hos andra, men ja.
5: Det ska väl skjuta ungefär, skulle jag tro. Ja.
1: Vet du vad du ska göra för någonting när det här händer?
5: Nej, det vet jag inte. Det är väl, eller det är väl som Hesa Fredrik skulle jag kunna tro.
1: Vad brukar du göra med Hesa Fredrik låter?
5: Ja, om det är på riktigt så ska man väl söka skydd.
1: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Okej, nu vet ju du om att det här händer vid 15. Har du, alltså, planerar du för att du ska vara något ställe där du inte behöver skämmas över att det låter massa i fickan från ingenstans? Eller har du tänkt någonting över det?
5: Nej, jag har inte tänkt på det. Kommer nog stå på jobbet, tror jag.
6: Ja, då kommer det låta så att jag kommer hålla för öronen. Jag bor precis bredvid den här, vad kallas det?
7: Hesa Fredrik.
6: Hesa Fredrik, ja. Så jag har varit med om det här i alla år. Mm. Måndagar.
1: Men ja. Nu kommer det från telefonen också.
6: Ja, jag vet. Men den låter så in i bänger som jag redan har upplevt en gång tidigare.
1: Kan du inte berätta om det, när det hände?
6: Jag var med om ett larm mitt i natten. Det fanns inte en chans att inte reagera. Man flög upp ur sängen och undrade, brinner alltså? Ja, typ.
1: Det var alltså panikslagen då?
6: Ja, det var jag faktiskt.
1: Men nu är du lite mer förberedd, för nu har alla gått ut och berättat att klockan 15 då händer det. Vet du vad du ska göra för någonting klockan 15?
6: Nej, alltså egentligen så ska man väl ta reda på varför. Om det brinner eller om det är något annat. Så om jag ska söka skyddsrum eller något dylikt. Söka information.
0: Ja. När du får det i luren så är det alltså så att man ska följa de instruktionerna som kommer i telefonen. Ni hörde här, Britt, Samuel, Emilia och Conny.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
2: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Kanske jag bara ska tillägga det för att vara extra tydlig då, att klockan 15 i eftermiddag när det här nya testet till mobilerna skickas ut, så skickas det ut en gammal hedlig signal också som vi känner till vid det här laget. Det är ju första måndagen i september som ju då är första månaden i det tredje kvartalet, fjärde blir det väl. Och då är det ju ett vanligt sånt där Hesa Fredrik-test också.
4: Alltså det kommer ju bli ett jäkla liv.
3: Eller hur?
4: Ja, telefoner och Hesa Fredrik och allting klockan 15.
3: Ja. Ja. Så kommer det vara, och det innebär ju också, och vi ska säga det också förresten, att vad det gäller det här nya testet för mobiler så är ju det inte i hela Sverige, utan det är ju Stockholms län.
4: Och, ja,
3: och Gotland också.
4: Mm, yes.
3: Så 2,6 miljoner telefoner är det man tänker ska vara berörda utav det här. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

Det var väl Audrey Hepburn, va? Den här otroligt klassiska bilden när hon sitter med en cigarett i ett munstycke som hon har ifrån Breakfast at Tiffany's. Som den här låten heter också då, Deep Blue Something. Jag måste bara, ni får ursäkta mig nu. Jag vill bara ändå rätta mig själv trots att det egentligen inte fyller någon funktion. Men det stämmer ju att det är idag som Hesa Fredrik skickas ut klockan 15 samtidigt som den här nya signalen. Men man lägger ju, vad ska man säga, det är ju inte vanliga kvartal som man har när man gör det här. För jag satt och klurade lite och tänkte, september kan ju inte vara första månaden i fjärde kvartalet. Det är det ju inte heller, det är tredje månaden i det tredje kvartalet. Och anledningen till att det ligger lite skevt antar jag är för att man inte vill riskera kanske att man behöver köra Hesa Fredrik på nyårsdagen då, till exempel 1 januari. Utan det är alltså mars, juni, september och december som är månaderna. Här är Temper City, Self-Aware.

0: Temper City, självmedvetna är de. Self-aware heter låten, klockan är 11:30. Nu är det dags för lokala nyheter med Ylva.
1: Ett företag i Södertälje utsattes under natten för en så kallad smash and grab-kupp. En bil körde in i företagets garageport och personer plockade på sig elektronik innan de försvann från platsen. Bilen som användes för att brytas in har tagits i beslag, skriver Länstidningen. Polisen har inlett en förundersökning om grov stöld. Ingen är gripen. Klockan 15 i eftermiddag testas det nya varningssystemet SE Alert för första gången, och det görs bland annat här i Stockholms län. Det innebär att din mobil kommer att låta och vibrera även om den är satt i tyst läge. Peter Nordlander är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
2: Just i eftermiddag är det ett test där man inte behöver göra någonting, utan vi testar funktionaliteten i systemet helt enkelt. Men till vardags, om det här skulle ljuda, så beror det ju på att du befinner dig i ett område där det finns ett behov av att varna allmänheten. När det finns en omedelbar föreliggande risk för att du ska skadas allvarligt om du fortsätter att vara kvar i området. Och då vill du ha ut varningen oavsett om du har störa i läge på.
3: Om du ger några exempel på vad det skulle kunna handla om som man då vill nå ut med varningar runt, vad kan det vara?
2: Det kan ju vara allvarliga industriolyckor, det skulle kunna vara misstänkt farligt föremål eller något liknande som ligger i den häraden.
1: Och det var Mia Bryngelsson som intervjuade. I år har minst 3 unga kvinnor i Stockholmsområdet kopplats till grov brottslighet som mord och mordplaner. Samtidigt är det få kvinnor som söker hjälp för att lämna kriminaliteten enligt Fryshusets avhopparverksamhet. Behovet av stöd har ökat kraftigt i Stockholm, från 10 ärenden 2020 till 134 förra året. Men bara 6% av de som söker hjälp är kvinnor. Fryshuset menar att fler kvinnor behöver känna till att hjälpen finns.
0: Så han nämnde ju lite olika typer av incidenter som kunde ha hänt där när det här medlandet skickas ut. Så tror jag att han sa att det kunde också vara andra saker i den häraden. Det var ju toppen i sådana fall. Har man fått höra något härligt idag också. Nu är det dags att ta en titt på trafikläget.
4: Vet du vilken härad du hör till?
0: Nej, jag vet vilken kommun jag hör till, men vet du vilken här hade jag hört till, Karin?
4: Nej, inte du, men jag, min personliga, det är Sotholms.
0: Okej.
4: Ja, det är sådär. Får du kolla upp det. Fritt och framkomligt på E18 Enköpingsvägen verkar det vara över Bro Östra efter den tidigare olyckan. För kön är ett minne blott, och det är positivt. Jag vet inte om det kan stå kvar något i högerkanten som ska bärgas. 226an Huddingevägen när du kör från Tullinge mot Tumba i höjd med Hamringe. Även där står ett fordon som ska bärgas, men ser ut att rulla hyggligt förbi. Kanske beror på att trafiken är glest eller att man har lyckats maka bilen åt sidan någorlunda.

Robbie Williams med låten Candy. Oh, det var lite jobbigt där tycker jag när Karin Berggren satte mig på plats om vilken härad jag nu tillhör. Nu finns ju inte härader längre, det är ju liksom inget administrativt område som vi använder oss av i Sverige. Men alla platser har ju tillhört en härad en gång. Visste inte jag vilken jag tillhörde. Jag som ser mig själv som en slags lokalpatriotisk nationalist, eller jag får säga, vad det gäller Vallentuna, borde ju såklart veta det, för det var ju inte så himla svårt heller. Jag kollade upp det här, det är ju bara samma som jag kollar här vilken härad Bällsta tillhörde. Bällsta är ett område då i Vallentuna, och det är Vallentuna härad helt enkelt. Svårare än så var det inte. Man hade bara kunnat dra till med kommunnamnet så hade det gått vägen. Nu kör vi Prince, låten heter Kiss. Det här är P4 Stockholm.

0: Prince med låten Kiss. Det här blir ju bara värre och värre ju mer jag läser det här om Vallentuna härad. Nu visar det sig att den gamla platsen för Vallentuna härad låg i Arkels tingstad. Det där är ju ett ställe som jag har varit vid ett gäng gånger. Det ligger ju också just i det lilla området där jag bor. Så jag borde verkligen ha känt till det här. Men nu är det dags att lyfta blicken, tycker jag, ifrån de norra delarna av vårt län till innerstan, till Stockholm, och via Stockholm också ut i stora vida världen, kan man väl säga. För under fredagskvällen så hade Stockholm fin besök av ingen mindre än den spanska stortränaren Pep Guardiola. Han var på besök på en restaurang inne i city, och Farsa, du är där nu och träffar en av ägarna.
1: Ja, men det sitter här, det är tomt. De har inte riktigt öppnat än, men han har öppnat här för mig för att jag ska komma hit. Och det är Arman Sultanen som jag sitter mitt emot. Arman, Pep Guardiola kliver in här där vi sitter nu. Hur reagerade du då?
2: Jag blev överraskad och väldigt glad. Han är ju en av fotbollshistoriens absolut största tränare. Så det var speciellt att välkomna honom till Codeta.
1: Visste du att han skulle komma?
2: Nej, det var ett annat sällskap som hade bokat. Eller en annan person i sällskapet hade bokat. Så att jag hade ingen aning. Så jag blev verkligen överraskad när jag gick till chambren och såg att han satt där.
1: Okej, så du ser att han sitter där. Vad gör du då? Vad tänker man då?
2: Jag vill försäkra så att det var Pep. Så Pep Guardiola, och han nickade. Så gick jag fram och hälsade och välkomnade honom. Och sa att jag är jätteglad att han är här. Och så presenterade jag menyn för dem. Coupe tasting menu. Och så gick jag ut med maten till dem. Och
1: känner du inte ändå, om jag skulle ha ett ställe och så kommer någon super mega stor, att man kanske stör, man vill inte vara ofin. Hur gick dina tankar?
2: Jo, men det är ju lite det, och jag vill inte liksom gå in och störa hela tiden, men jag vill fortfarande ge dem bästa möjliga service. Men det var väldigt avslappnat, de var väldigt ödmjuka, och speciellt Pep var väldigt härlig och liksom trevlig. Så att man kände sig väldigt avslappnad i hans i chambren.
1: Var han snackig?
2: Inte jättemycket, men när jag ställde frågor så liksom svarade han liksom. Men han var väldigt trevlig och liksom ödmjuk.
1: Du säger du ställer frågor. Vad för frågor ställer du? Liksom, började du gräva direkt?
2: Nej, jag ställde en fråga om nu när han inte har något lag, skulle han kunna tänka sig komma tillbaka till Barcelona?
1: För du håller på dem?
2: Ja, och det var ett klart nej. Jag är ganska trött att jag kommer inte komma tillbaka till Barcelona. Endast för att bo där, för han älskar Barcelona. Men annars inte att träna laget igen, tyvärr.
1: Vet du vad han gjorde i Stockholm? Pratade ni någonting om det? För att liksom komma hit i september. Vad gör han här? Ska han ta över allt svenska?
2: Ja, eller förhoppningsvis. Nej, men jag ställer aldrig frågan. Men i och med att de var 5-6 i sällskapet. Det kändes som att vara här för nöjes skull. Och för att slappna av. Och liksom, jag tror inte att det var någon affärsmöte. Eller det var bara för nöjes skull. Det kändes som i alla fall.
1: Och de 5-6 som var, det var inte familj eller?
2: Nej, det var vänner, tror jag. Så, för det var inte frugan eller barnen, det var familj, eller det var vänner som satt i chambren.
1: Jag har också en ganska ofin fråga, får man fråga vad han dricksade? Man blev nu nyfiken, han har suttit på några riktigt feta kontrakt.
2: Ja, jag kollade inte hur mycket nota, eller notan var på en 9-10, men dricksen är ju självaste Pep Guardiola, såklart. Jag kollade inte hur mycket dricksen var, men Pep är ju dricksen, såklart.
1: Fick du något minne kvar av det då? För att nu har han varit här, och jag vet att det finns en bild, men liksom, finns det någonting som kommer göra att, så att man vet att han har varit här?
2: Ja, alltså vi har ju vår egna Wall of Fame i trappen. När kändisar är här så får de signera ett lås.
1: Ett hänglås?
2: Ja, precis. Som vi hänger på den här kedjan. Och där hänger Pep nu också. Bland andra kända ansikten som har varit här.
1: Han hade inget problem att signera och ställa upp på det?
2: Nej, han signerade på en gång.
1: Avslutningsvis, hur högt står Pep liksom på kändisar som har varit här i listan? Du är ju Barcelona-fan också.
2: Allra högst upp, kan jag säga. Nej, han står verkligen högt upp där.
1: Nu vill jag gå och kolla på det hänglåset. Arman, tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv. Tack.

0: Mike Perry, Shai Martin, The Ocean heter låten, passande eftersom han sjunger det stup i kvarten, 10:50 i klockan. Nu ska vi prata om någonting som ni har hört om ifall ni har lyssnat på P4 Stockholm tidigare idag, nämligen att bara 7 kvinnor på 10 år har tagit del av Stockholms stads avhopparprogram som man då har för kriminella. Och när polisen och kommunerna slussar ut kriminella ut ur gängmiljön, då går nästan alla resurser till män. Amela Mahovic, reporter här på P4 Stockholm, du har undersökt det här närmare.
1: Ja, i höstas då förra året så gick Brå ut och sa att ja, men det är runt över 10 000 kvinnor som rör sig i kriminella miljöer. Och då säger myndigheter och politiker nej, men de har varit osynliga. Vi har inte sett dem aktiva i kriminella miljöer. Vi har inte velat se dem. Och då har jag tittat lite på, men hur osynliga har de varit då? Vilken hjälp har de sökt? Och då visar Stockholms stads egna siffror att de senaste 10 åren så är det bara 7 kvinnor av 132 kandidater som har då sökt hjälp. Så att ja, det stämmer väl överens lite med det som...
0: Ja, det är mindre än en per år alltså.
1: Ja, det är mindre än en per år, vilket är en väldigt, väldigt låg siffra.
0: Ja, och det här projektet där man ska då hjälpa personer att hoppa av kriminella miljöer, det är ju inte direkt gratis heller.
1: Nej, det har kostat över 200 miljoner kronor. Och så har jag också pratat med polisen som säger att ja, det är fortfarande en handfull kvinnor som har nationellt också hoppat av. Så att det är inte bara ett Stockholmsfenomen, utan det är också någonting som ser likadant ut i landet också.
0: Och något som brukar förekomma i snacket kring avhopparverksamhet är ju Fryshuset. Du har varit i kontakt med personer där som hjälper avhoppare, bland annat kvinnor då. Vad säger de? Varför ser det ut på det här sättet?
1: Ja, och då har vi pratat om att de får in kvinnor som de har stöttat, men det har inte varit så jättemånga kvinnor. Och deras bild är att många gånger så har både socialtjänsten och vården sett våldet före kriminaliteten, och att det har varit det som har varit svårigheten i att bedöma att de behöver avhopparstöd. Många myndigheter som träffar de här kvinnorna vet inte heller om att avhopparstöd finns för just kvinnor. Och då menar de på att då blir det liksom fel i systemet. Då skickas de till kvinnojourer. Och på kvinnojourerna så uppstår ett annat problem. Det är att de kan bli hotfulla mot personalen eller mot de personer, andra kvinnor som då gömmer sig, som inte har någonting med kriminalitet att göra. Och då handlar det också om att de här kvinnorna med criminal mind får då inte hjälp på kvinnojourerna, för att kvinnojourerna inte är rustade för det. Men de behöver ju hjälp för att bryta det här mönstret. Och det som är komplicerat med kvinnorna, det är att de både är offer men också förövare, för att de kommer ju med trauma. De kommer ju med kanske sexuella övergrepp, som är också ganska vanligt, har vi hört genom åren nu, de senaste åren, att de utsätts för sexuella övergrepp men också våld i nära relationer.
0: Det är ju en komplicerad bild som ju också gäller många män som finns i kriminella miljöer. Och jag tänker att precis som du säger, samhället har ett ansvar, man upptäcker inte kvinnorna på rätt sätt via rätt instanser. Kvinnorna själva, vet de om? Alltså är de... Söker de upp hjälp då?
1: Nej, men det är ju också det som... De ser ju inte sig själva som att de är kriminella, utan de ser sig själva mer som konsulter. De ska bara stötta sin pojkvän i det här eller hjälpa sin bror i det där, eller så får de ett erbjudande som är då... Ja, men bara du gör det här så är det liksom en stöt, som man säger. Och jag har ju träffat en av kvinnorna som just nu sitter inne och avtjänar ett fängelsestraff på 7 år för narkotikasmuggling. Hon hade inte heller sökt hjälp om det inte var så att hon åkte dit. För i hennes värld så skulle hon bara lösa ett par kronofogden skulder.
0: Att kriminaliteten var inte på samma sätt en identitet som kanske för många yngre män, utan snarare någonting som man ägnade sig åt en period eller kanske till och med bara vid ett tillfälle för att lösa någonting.
1: Ja, och då tycker man inte att man behöver hjälp. Så jag tänkte att vi kan höra lite vad Nicole säger.
2: Just nu så känner jag liksom att det är extremt mycket. Ja, men jag ska flytta, jag ska hitta boende, ska hitta ett jobb, få full ansvar till min son igen, ska byta skola. Det är en hel bomb med grejer. Man vet ju inte liksom om man kommer krascha.
3: Vad behöver du för att inte krascha?
2: Mer liksom stöd kring liksom, okej, men hur ska jag gå i väga till att hitta ett boende? Eller vad ska jag göra för att få bättre kontakt med min son? Jag kommer vara straffad i 10 ytterligare år i registret. Där tappar många personer hoppet.
0: Ja, och som jag förstår det då så behöver Nicole flytta på grund av just av en hotbild. Försöka hitta ett jobb. Nu går hon på det här utslussningsprogrammet via Stockholms stad då.
1: Ja, och det jag pratade mycket med henne om är vilket stöd behöver man för att inte falla tillbaka. Det finns ju liksom en rädsla för att, som hon berättar, att det är mycket man behöver ta tag i och man behöver samhällets support för att inte falla tillbaka på något sätt i det gamla mönstret. Och då är det ju det här jobb, bostad, skuldsanering. Men också så här förebilder som håller kontakten och som kan stötta i till exempel föräldraskap. För många av kvinnorna tar ju ansvaret för barn och kanske har flera barn och så ska man liksom återanpassa sig. Så att man kan ha vilka åsikter man vill om kriminella och vilket straff de borde avtjäna och allt det där. Det är en sak, men vi behöver också prata om hur de ska återanpassa sig och vilka verktyg de får för att kunna göra det.
0: Amela Mavic, tack så mycket för den rapporten. Här är Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: Varför måste det vara en hjärtekrossare, frågar sig Dionne Warwick. Och det tycker jag hon gör rätt i, det är väl ett ofog. Heartbreaker heter låten. Nu är klockan 12. Det betyder att du ska få 10 minuters nyheter från Ekot.
1: Ytterligare vänsterpartister stryks från partiets listor. Polisen ska få använda brottsprovokation enligt ett lagförslag från regeringen. Och nya protester i Storbritannien mot att båtar med asylsökande kommer till landet. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har alltså strukits från partiets valsedlar efter att Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna, och i Ekots partiledarutfrågning härom veckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamasledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein-filerna avslöjat att det var den israeliska säkerhetstjänsten som skapat de islamistiska terrorgrupperna IS och Al-Qaida, och inlägg som hyllar den iranska staten. En person har delat en video om att judar tappar barn på blod och säljer köttet till slakterier. I ett annat inlägg jämförs att vara trans med att ha anorexia, och hånfulla AI-genererade bilder och klipp på partiledare har delats. De 8 personerna är nu strukna från partiets listor. Ekot har förgäves sökt partiledare Nooshi Dadgostar. I en kommentar till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Företrädare för både Centerpartiet och Socialdemokraterna har nu på förmiddagen skarpt tagit avstånd från inläggen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar angavs att totalt 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism. Och det är fel. Rätt är att det nu är totalt 33 personer som strukits ur Vänsterpartiets listor. Och det kommer många opinionsmätningar nu inför valet på söndag. I morse publicerades till exempel en mätning från Novus gjord för TV4-nyheterna. I den hamnar Liberalerna över riksdagsspärren på 4%. Det är betydligt högre stöd än tidigare mätningar visat. Partiet har fått från 2,2% till 4,3% i olika mätningar. Så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om varför mätningarna får så olika resultat.
3: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade, och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder. Sen finns ju alltid felmarginaler, så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad, att resultatet sticker iväg. Jag rekommenderar alltid att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Mätningarna kan spreta rejält sinsemellan, men ofta finns gemensamma drag. Och nu till exempel så visar flera att gapen mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har tappat tydligt på sistone. Flera mätningar, men inte alla, visar på någon form av uppgång för Liberalerna, men i olika storleksordning.
4: Hur brukar väljarna påverkas av såna här opinionsmätningar då?
3: De kan påverka, och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
1: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Ida Svansbo. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare trott, 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
5: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
6: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
5: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten. Och idag har Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från riksdagspartierna informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Och där byter vi ämne. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i brottsutredningar för att provocera en misstänkt att begå brott. Det kan till exempel gälla en person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
8: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
7: Vi tycker att det är viktigt att polisen har sådana möjligheter och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har nya demonstrationer utbrutit i protest mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter i natt blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
9: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på två dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år. Och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet. Där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året. Bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Banner, London.
1: Och det avslutar den här ekosändningen när klockan är 12:10. Producent Mats Benners och jag heter Sofia Weston.
0: Det är molnigt och det regnar. Jag vet inte om det regnar just nu, men här och var ska det göra det under eftermiddagen i alla fall. Solen kan titta fram också sen lite under den sena eftermiddagen. Någonstans mellan 15 och 18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar ikväll. Omkring halvklart och under kvällen och natten sen risk för lokala regnskurar.
10: Det är ett spårfel för pendeltågen på sträckan mellan Vega och Skogås. Berör alltså tåg till och från Västerhaninge och Nynäshamn. Det blir förseningar på uppemot 10 minuter därför att tågen måste samsas på ett spår. Så att förseningar för pendeltågen på sträckan Vega-Skogås. Utöver det, inga stora störningar just nu.
0: Vissa engelska ord blir svår översatta till svenska, som ordet homewrecker till exempel, hemkrossare. Låter ju kanske inte precis som det som han är ute efter. Här kommer låten i alla fall med Somber.

Ja, man vill liksom både och här. Får man ta och bestämma sig. Somber hörde du på från Stockholm med låten Homewrecker. Här är Amy McDonald, This is the Life.

0: Ja, Vaxholmstrakterna befinner jag mig ganska ofta i. Det är inte så långt hemifrån mig. Så brukar jag ta mig en avstickare dit lite då och då. Och om man inte kommer ända ut till Vaxholm så kommer man inte till Bogusund och Bogusundslandet där. Brukar jag gå och plocka lite svamp och sånt med blandad framgång, skulle jag vilja tillägga. Men nu visar det sig att den här platsen Blynäsviken kanske är lite farligare än vad man trodde, för att svampen stubbdyna har gjort ett träd som det heter instabila i det här populära strövområdet.
1: Ja, de har ju det. Kommunen uppmanar till försiktighet nu, särskilt när det blåser, eftersom både träd och större grenar kan falla. Och det beror på att den här stubbdynan angriper rötterna på träden utan att det syns, alltså utanpå, så man kan inte se det på träden. Mm. Under sommaren så har flera träd beskurits och kommunen fortsätter nu att hålla koll på de här träden. Men jag vet inte riktigt hur man ska märka det då om det inte syns.
0: Det är ju som vanligt, att, för så är det ju hos människor också, att det är ju den inre rötan som man ska passa sig för som allra mest, eller hur? Här är The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.

Man måste kanske inte vara galen, men det underlättar ju onekligen, eller hur? Här är The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Hosier nu, Too Sweet. Förmiddagsprogrammet som har 40 minuter kvar idag leds av mig, Alexander Hammarlöf, Ylva Bogegård, nyhetsuppdaterar, Rasmus Almerud och Farsad Nouri, reportrar.

tävla ut under den här veckan. Och bara för att vara tydlig så är det alltså så här att det är egentligen inte så att jag tävlar ut två om dagen och att man är med och svarar bara varje dag, utan det är samma fråga varje dag, och om man är med och svarar så har man chansen sen hela veckan att bli en av dem som vinner biljetterna. Tips nu till de här personerna som har varit med och tävlat. Svara er telefon när det ringer, även om det står skyddat nummer eller något konstigt nummer, 784 eller något som du inte känner igen. För det kan vara jag som ringer då. Och om du inte svarar så vinner du inte heller. För jag vill gärna ha ett litet kort snack med vinnaren i radion. Tävlingen då, vad är det för någonting om du inte känner till det? Jo, svara på en enkel fråga. Jag vill veta när The Final Countdown kom. Kom den 86, kom den 96 eller kom den 2006? Du svarar på det och sen skriver du en lite kort motivering om varför just du vill vinna två stycken biljetter. Och så gör du det. Det här kan du gå in i vår app, Sveriges Radio heter den. Och så går du in på vår sida där, P4 Stockholm. Scrolla ner lite till du kommer till alla Europe-artiklar. Där är du med och svarar. Det här kan du också göra via vår hemsida bara. Så gör det med en gång nu ifall du känner att du kan svaret och har en liten motivering. Så har du sen chansen att vinna, inte bara idag utan tisdag, onsdag, torsdag finns den chansen också. Men strax före klockan ett då så ska jag i alla fall ringa upp den första vinnaren, förutsatt att någon svarar i telefon. Här är Arvid Nero nu. Tiden. Ja.

0: Arvid Nero med låten Tiden. Arvid Nero som ligger med lite extra varmt om hjärtat. Inte som solartist, egentligen ingen koll på honom. Men han är ju också en i det här gänget som kallar sig för Magnolia. Som ju består av Arvid Nero och Albin Lee Meldau som har gjort den här fantastiskt bra låten Musselin. Nu är klockan 1:30, dags för nyheter.
1: I Vaxholm har svampen stubbdyr.

0: Byn har gjort det träd instabila och det i det populära strövområdet i Blynäsviken. Stubbdyna angriper rötter utan att det syns på trädet och kommunen uppmanar till försiktighet, särskilt när det blåser eftersom både träd och större grenar kan falla. Under sommaren har flera träd beskurits och kommunen fortsätter att hålla koll på trädens skick. Ett företag i Södertälje utsattes under natten för en så kallad smash and grab kupp. En bil körde in i företagets garageport och personer plockade på sig elektronik innan de försvann från platsen. Polisen har inlett en förundersökning om grov stöld, skriver Länstidningen. Ingen är gripen. Nu drar hudcancerveckan igång där målet är att öka kunskapen om sjukdomen och vikten av att upptäcka den tidigt. Petra Verga Kahn är hudläkare i Stockholm och berättar hur en undersökning går till.
1: Dels tittar vi lite liksom översiktligt och sen så tittar vi med en sån här liksom förstoringslampa, kan man säga. Ett dermatoskop som gör att man kan se förändringen i förstoring och se liksom mönstret, om man säger så, i förstoring. Då, att det ska vara jämnt och symmetriskt också och inte visa några tillväxttecken eller så.
2: Så vad är det då jag ska titta efter?
1: Om man har en prick som ändrar form, växer, blir större, får en oregelbunden färg eller plötsligt får en ny förändring som kanske är mycket mörkare eller större eller annorlunda än dina vanliga prickar, så ska du absolut kolla upp det.
0: Reporter Anna-Karin Lodin. I Norrtälje är dagarna räknade för Matmissionen. Matbutiken riktar sig till personer i ekonomisk utsatthet och bygger bland annat på donationer från dagligvarubolag. Butiken är en av 9 som drivs av Stockholms Stadsmission och det senaste året har antalet kunder minskat, skriver Norrtälje Tidning. Sista september stänger Norrtäljebutiken.
3: Jaha, då är klockan några minuter efter 12:30 den här dagen som är mulen och lite regnig. En temperatur någonstans mellan 15 och 18 grader. Eventuellt kan det spricka upp lite senare framåt eftermiddagen. Tar vi en titt på trafikläget.
4: Återkommer till Södra länken och efter utfarten mot Årsta länken, alltså mot Efra E20. Under Åby-rondellen står det ett fordon i vänster körfält och det har gjort att det har blivit köer i Södra länken. Så köigt att det är risk att man kommer att behöva stänga infarter på grund av köerna. Pendeltågstrafiken har ett spårfel på sträckan mellan Vega och Skogås. Det blir förseningar på upp till 10 minuter eftersom tågen måste samsas på ett spår på sträckan.

0: Daniel Adams Ray, Gubben i lådan heter den här låten. Ja, vi har ju en tävling, vi började med den strax efter klockan 10. Första vinnaren är klar nu, jag ska prata med henne strax. Vad handlar det om då?
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, man vill vara med och tävla här, så gjorde man kanske klokt i att lyssna ordentligt på den här trailern också från Fredrik Eliasson, för det kommer ju något som man minst sagt kan kalla för en ledtråd till den frågan som jag ställer. Det kommer jag fortsätta göra under den här veckan för att bli av med biljetter. Dolly Parton, Kenny Rogers nu, Islands in the Stream.

0: Stella Lefty, kanske kompar av någon som heter Righty efternamn då, för jämlikhetens och jämviktens skull. Boston heter låten i alla fall. Ingela Lindström är med här nu på telefon. Hej Ingela.
1: Hej.
0: Du, till att börja med, frågan du svarade rätt på var ju vilket år The Final Countdown kom. Vilket år var det?
1: 1986.
0: Så var det, ja. Det var lätt, eller? 96 och 2006? Nej.
1: Nej, jag tyckte inte det heller. Nej,
0: typiskt 80-talsfenomen. Ingela Lindström heter du. Du har vunnit 2 stycken biljetter till Europes konsert här på P4 Stockholm på fredag. Grattis!
1: Tack så jättemycket. Vad roligt.
0: Nu har jag ju fått en motivering här ifrån dig också när du var med och tävla. Men du kan väl berätta själv vad du tänker att göra med biljetterna?
1: Jo, jag tänkte överraska min dotter. Hon har legat på sjukhus nu i snart 4 veckor. Och då har möjlighet att få gå på den här konserten. Hon var inte född då, när jag var på konsert 89, och fick höra dem på riktigt. Så det ska bli jättekul.
0: Hon ska få ta del av morsans musik, kan man säga.
1: Exakt, få uppleva dem. Att de fortfarande är så bra.
0: Ja, du tycker att de fortfarande är så bra. Det är många som gör och säger att de håller, och Joey Tempest röst håller fortfarande och sådär. Vad är det med de här killarna från Upplands Väsby, skulle du säga, som har gjort dem till ett av världens största rockband?
1: Men jag tror att det är både bandet, de tillsammans, så att säga, kompisar sedan gammalt, och kan lyckas så bra och fortfarande håller, och deras låtar fortfarande spelas överallt också. Och det säger någonting över hela jorden. Det är inte bara i Sverige utan överallt.
0: Du,
1: hur
0: tror din dotter kommer reagera på det här? Har hon liksom någon koll på Europe, eller blir det liksom lite för henne nästan, vad är det här för gäng?
1: Nej, men jag tror att hon har det, för hon är jättemusikalisk. Jag kan inte sjunga, hon kan sjunga jättebra själv. Så hon har det i sig liksom. Så jag tror att hon kommer tycka det häftigt. Hon har lyssnat lite på dem. Men hon vet ju inte om det här, så det blir roligt.
0: Ja, toppen. Och vad roligt. Det ska bli roligt. Jag personligen kanske inte har möjlighet att träffa er när ni kommer hit på fredag, men jag hoppas att vi här på P4 Stockholm har det. I alla fall ta ett lite snack med er när ni kommer hit också. Stort grattis hur som helst. Häng kvar i luren här när jag drar på låten, för jag tänker ta din adress och sådär också. Ingela, som alltså blir den första vinnaren den här veckan för 2 stycken biljetter till Europe-konserten i Musikplats Stockholm på fredag. Har du nu så fint, Ingela. Hoppas att det blir en toppenkonsert.
1: Tack, det hoppas jag också, det tror jag verkligen.
0: Här kommer något som är ganska långt ifrån Europe. Det är Veronica Maggio med låten Jag kommer.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant and he's a little bit...
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
2: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Petra Stockholm lyssnade på. Klockan har blivit 13:04.
2: De nuvarande oppositionspartierna är villiga att höja anslagen till de nationella minoriteterna och göra pengarna permanenta, visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort inför valet. Bland Tidöpartierna är Kristdemokraterna och Liberalerna delvis positiva till att öka anslagen, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill öka anslagen till de nationella minoriteterna. Under mandatperioden har anslagen till de nationella minoriteterna minskat sedan specialsatsningen på 90 miljoner kronor som den rödgröna regeringen beslutade om under den förra mandatperioden tog slut 2024. Research här, Erik Weber. Idag startade rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. En 28-årig man står åtalad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografisk bild. Det rör sig om hela 361 målsägande som är mellan 9 och 15 år gamla. Men polisen tror att det egentliga antalet offer kan vara omkring 900. Den misstänkta har poserat som en kvinna på Snapchat och har bett barnen skicka bilder och videor. Brotten ska ha skett helt online. Idag startar sökande efter årets sverigefinska ord. Vilma Peltomäki, du är en av de som håller i trådarna i år. Hur går det hela till?
3: Oj, ja, det är ju publiken som får skicka in sina förslag på årets sverigefinska ord. Och sen av förslagen så väljs först 10 ord som går till final. Och det här urvalet så det görs i samarbete med språkexperter från ISOF, alltså Institutet för språk och folkminnen. Och ja, därefter får lyssnarna rösta fram vinnaren bland dessa 10.
2: Vad är det för slags ord som är speciellt sverigefinska?
3: Det handlar ju ofta om liksom svenska vardagsfenomen som till exempel ja men, swisha, swishata eller mysata, mysa eller sen träningsverki, träningsverk. Det betyder inte att vi inte liksom har så mycket siso i Finland att vi inte känner någon träningsverk efter att vi har ja men, varit och gymmat eller så här. Utan det handlar ju liksom om finskspråkiga ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
2: Vad har du för egen favorit bland de sverigefinska orden?
3: Kanske lussekatti.
2: Har man inga lussekatter i Finland?
3: Ja, men alltså att baka saffransbullar är nog vanligare i Sverige. Och lussekatten som form är inte kanske så vanlig i Finland. Så ja, därför tycker jag att lussekattordet också på finska, det behövs.
2: Och när ska man då skicka in förslagen till årets sverigefinska ord?
3: Ja, sista dagen att skicka in förslag är den 27 september.
2: Tack Vilma Peltomäki, jag heter Nicky Berg.
1: Ja, ska vi säga det igen, i eftermiddag så testas alltså det nya varningssystemet som heter SC Alert, eller Alert beroende på vad man vill. Det här innebär att din mobil kan låta och vibrera klockan 15.
4: Ja, systemet ska göra det möjligt för myndigheter att skicka ut varningar direkt till mobilen vid allvarliga händelser. Och då får du en skarp ljudsignal även om mobilen då är på tyst. Läge.
1: Så är det. Hesa Fredrik är också på gång vid den tiden för övrigt i eftermiddag. Vi är på gång igen imorgon klockan 10. Hoppas vi hörs då.
0: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny undersökning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Erik Medusa kommer hit idag. Pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ut på turné med pappas musik.
5: Fem svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska Alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
6: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
5: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan ett i studion Henrik Sell.
7: Radiosporten här med friidrott och en uppdatering kring den här superstjärnan.
8: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
9: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
10: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
7: Reporter här, Gustav Ränkeskog. Vi fortsätter med fotboll och skönt besked från Göteborg.
11: Det var i helgens Göteborgs derby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais-lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
12: Jag kan säga så här, mår mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om en hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig, och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
7: Pontus Lind, reporter. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen mot Malmö ikväll. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med. Allsvensk fotboll i Sportextra P4 klockan 19 ikväll. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om en 150-årig tennissvit som bröts när greken Stefanos Tsitsipas åkte ur US Open i natt. Det var sporten med Emanuel Laschet.
0: Tack för det, Emanuel. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny mätning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Och Erik Medusa, han kommer hit idag. Du hör honom efter 1:30. Hans pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ge sig ut på turné med sin pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Enligt en ny Novus-undersökning passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Siffrorna visar 4,3%. Och med mig nu har jag Henrik Torehammar, politisk kommentator är väl titeln, eller hur? På Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Vad beror Liberalernas uppgång på?
1: Nej, men de är inne i en positiv spiral. Man brukar säga så här att för att stödröstningen ska funka, och det har varit deras strategi, så var det tvunget också just känslan av att skillnaden mellan blocken måste minska, och då plötsligt så blir det mer relevant att nu behöver vi det här partiet för att det eventuellt skulle kunna gå vägen. Och sen måste jag nog säga att Simona Mohensson verkar också känna av den här känslan. Igår, rätt stark insats i migrationsdebatten, där hon i och för sig var den enda partiledaren som deltog, men hon har fortfarande liksom ork att göra sådana saker.
0: Men i den här undersökningen, vet man på vilka partiers bekostnad Liberalerna har fått fler väljarsympatier?
1: Alltså, det är väl det som är det lite farliga, att det ser ju inte ut att minska skillnaden jättemycket, alltså att det är inom på högersidan som man nu får verkligen stöd rösterna här, och det kanske är lite mer ett problem för Moderaterna om det skulle bli som det ser ut just i denna sekund, att Liberalerna kommer in men att Tidösidan förlorar. Då blir det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraterna som är det stora oppositionspartiet till höger, och Moderaterna känner kanske, oj, lånade vi ut massa röster till det här nu och hamnar på en väldigt tydlig så här andra plats.
0: Om man funderar lite grann på hur siffrorna har sett ut, för i alla undersökningar alltså det senaste året, så har Liberalerna legat under eller till och med långt under 4%-spärren. Bara i fredags så hade vi en undersökning här på Sveriges Radio, den visade 2,2% för Liberalerna. Hur mycket kan man egentligen tro på opinionsmätningarna, skulle du säga? Alltså, kan allt vända så här snabbt?
1: Alltså, det här är ju, det är väldigt osäkert just nu. Det är svårt att mäta små partier. Det känns som att det händer många saker samtidigt. Den här valrörelsen, Socialdemokraterna pratar om att det är så här rekord i utanförskapsområdena i förtidsröstning. Det brukar gynna de rödgröna, eller kanske framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Så att det känns som det kommer bli en spännande valnatt.
0: Och idag så kom ju också nyheten att 8 personer har strukits från Vänsterpartiets listor efter att Expressen avslöjade att de har spridit antisemitiska eller rent konspiratoriska budskap i olika sociala medier. Vad innebär det här för Vänsterpartiet?
1: Jag tror det var Svenska Nyheter som hade skämtet om att Nooshi Dadgostar hade pratat om att det här var en handfull, men nu börjar liksom den här handen måste ha så många fingrar så att det liksom spreds ut nästan lite som en igelkott om hon ska kunna liksom få in. Vad är vi uppe i nu? Nästan 40 stycken kandidater som har strukits. Det är just att det här blir mer och mer och bekräftar bilden. Jag tror också att Socialdemokraterna ut och markerar extremt hårt, för de vill försöka få tillbaks väljare som de känner att de har gått över till Vänsterpartiet, lite en sorts strategiröstande på den vänstra sidan för att skicka signaler till Magdalena Andersson. Så deras partisekreterare har varit ute och varit extra hård, pratat om hur otroligt långt det här partiet har att sitta i regering, hur gigantiskt arbete de har och liksom hur fruktansvärda saker det är som avslöjats. Så jag tycker det är en liksom extra temperaturhöjning.
0: Och det här är ju andra gången faktiskt som Expressen visar att kandidater på Vänsterpartiets listor stödjer eller sprider budskap som är ytterst besvärande för partiet, och kanske också generellt i många ögon. Finns det något skäl till att de här personerna ändå verkar ha fått klartecken av partiet att kandidera?
1: Alltså, innan har vänsterpartisterna pratat om att det är liksom, man är dålig, man har så många, liksom, det är upp mot 4 000 kandidater allt som allt när det gäller alla region- och kommun- och riksdagslistor över ett helt land, så att det, liksom, det kommer alltid slippa igenom några. Men det är just det här mönstret, och Sverigedemokraterna har ju sagt att när man har sagt, så här, varför kommer det alltid kommer så mycket skandaler, så säger de så här, ja, men vi är ett kantparti, det kanske har dragit till sig lite konstiga människor. Det verkar ju inte Vänsterpartiet vilja säga, utan säger hela tiden att vi har tagit tur med det här och tagit tur med det här. Men som sagt, Nu har även Miljöpartiet, som brukar vara de som alltid säger så här, nej men vi på rödgröna sidan borde göra saker tillsammans och Vänsterpartiet kan sitta i en regering, börjar låta också mer skeptiska eller prata om att nu måste liksom Vänsterpartiet visa att de har en plan för att ta itu med det här som även liksom inom den rödgröna sidan verkar uppfattas som ett väldigt stort problem i väljarnas ögon.
0: Och vi ska väl säga det att de här senaste 8 personerna då, de är alltså strukna nu och inte längre valbara, alltså alla vet det. Henrik Torehammar, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Det gör jag så gärna. Ha det så gott, Titti.
0: Ja, tack detsamma. Det här är Pompeji med Bastille.

0: När du ser nybakade bullar på tvn eller kanske någon som drar igång en grill, då kan man ju nästan känna den där speciella härliga doften. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har nu tagit fram en teknik som bokstavligen digitaliserar dofter. Men hur i hela fridens namn kan man skicka en doft via till exempel mail? Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception vid Karolinska institutet. Välkommen!
1: Tack.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här tekniken som alltså innebär att man kan skicka dofter digitalt. Alltså vi har pratat jättemycket om det här på vår redaktion idag och vi är inte människor att begripa hur det här går till. Går det att förklara hur man skickar doft via mail?
1: Ja, jag kan börja med att säga så här att det är ett pågående projekt så att vi har lyckats sända några få lukter, men vi är fortfarande långt bort från att kunna liksom skicka vilken lukt som helst, och att det är ett samarbetsprojekt mellan KI och KTH, Danica Krag, en professor. Men vi har lyckats skicka två lukter mellan två länder, men flera andra lukter har vi misslyckats med. Jag försöker förstå nu hur det här funkar.
0: Mm.
1: Men också att det går inte med att skicka det här ett mejl, för att det ska funka så måste man ha en mottagare där det finns kemikalier som man kan blanda ihop den här lukten från, ungefär som en tv. För tv ska funka måste ha de här tre som färgprickarna med RGB-koden. Och när man blandar de tre så kan man få nästan alla färger i vårt färgspektrum. Och vi gör samma sak då. Vi har ungefär ett antal olika kemikalier, och blandar man de kemikalierna, då kan man få nästan vilken lukt som helst.
0: Så för att vi så småningom ska kunna skicka dofter kors och tvärs till varandra med ett födelsedagsmail till exempel, så måste man veta att mottagaren förmodligen då har den tekniska utrustningen för att kunna ta emot det här. Det är inte bara något som kommer ut i högtalaren plötsligt.
1: Nej, exakt. Det är som att skicka en bild. Det går inte att skicka en bild till vem som helst som inte har en skärm någonstans.
0: Just
1: det. Så att kunna bilden ska komma fram så måste man veta att mottagaren har en skärm. Och då funkar att mejla en bild.
0: Mm.
1: Och för oss är det samma sak. Det vi gör i vår forskning är inte fram själva kunskapen bakom tekniken. Den tekniken sen får då som privata intressenter utveckla vidare till kommersiella produkter.
0: Just det. Men du, vad skulle man kunna använda den här möjligheten att skicka digitala dofter till? Alltså, vad är poängen skulle man kanske kunna säga också?
1: Alltså själva huvudpoängen är liksom att försöka förstå hur går vi från kemikalier till lukt. Och det har idag ingen riktig förståelse för. Så att projektet omfattar allt ifrån att veta hur ska man samla in lukter eller kemikalierna. Vad hör till vilken lukt? Hur kan man omvandla lukten till en digital kod som man kan skicka via internet? Och sen hur kan vi omvandla den digitala koden tillbaka till en riktig lukt?
0: Mm.
1: Men sättet vi enkelt förklarar det här som det är då, som vi gör, möjliggör tekniken bakom lukt-tv helt enkelt. Och det är samma sak att när man börjar med skicka bilder, ja, ska man ha en skärm till egentligen, den gamla, ganska sunkiga svartvita bilden, vad ska man ha den till? Och därifrån har det utvecklats enormt med våra smartphones och datorer och allting sådär. Så att exakt vad den här tekniken kan användas till, det vet vi idag inte. Men jag hoppas då att inom några år kan skicka lukter. Sådär.
0: Men du, visst finns det också, och det kanske snuddar vid det du säger nu också, men att målet är på sikt att man ska kunna använda den här tekniken i medicinskt syfte. Att man ska kunna hjälpa personer som har nedsatt luktsinn eller kanske saknar det helt.
1: Ja, det är vårt långsiktiga mål. Det här är en del av en långsiktig strategi vi har i labbet här, att försöka förstå hur kan vi gå från kemikalier till en digital kod. När vi har den digitala koden, då kan vi ju nästa steg börja förstå, men hur processar hjärnan lukterna? Och har vi de två stegen, då kan vi därifrån relativt enkelt bygga så kallad cochlearimplantat för näsan. Alltså här som e-näsor som man kan då med hjälp av lite sensor upptäcka lukter i omgivningen. Omvandlas till elektrisk signal som man då skjuter in i hjärnan. Och då kan man då få en upplevelse av en lukt, även om man kanske är luktblind.
0: Men alltså, det låter ju helt otroligt. Där började jag faktiskt rysa lite grann. Och det här implantatet du nämner, det går väl att jämföra lite grann med den teknik som man använder för döva, eller hur? Att man kan montera fast något som hjälper döva att höra.
1: Ja, och det är det som heter cochlearimplantat. Så när du har en ny cochlea, alltså den här hörselsnäckan. Då. Mm. Men vi vill då långsiktigt, nu pratar vi kanske 15 år, lite mer om vi får pengar för det. Om du lyckas med projektet att digitalisera luften. Därifrån att gå från digital till neural. Och då få då en upplevelse av lukt i hjärnan.
0: Mm. Men du, när det gäller dofter, om jag ser någon som tar en kaffe till exempel på en film, då vet ju jag hur det kan dofta och smaken och sådär. Men känner alla samma dofter? Liksom doftar kaffe likadant för dig som för mig till exempel?
1: Nej, alla har i stort sett ett unikt luktsinne. Ja. Och det är för att vi har ett antal, ungefär 400 olika typer av receptorer. Och väldigt få har alla 400. Jag till exempel har sekvenserat mitt luktgenom och jag har ungefär 382 olika luktreceptorer. Mm. Det innebär liksom att din kaffe, det är inte min kaffe. Men vi bägge har lärt oss att det här är svarta i koppen. Så ska kaffe lukta, så kommer vi bägge säga att det här luktar i kaffe.
0: Otroligt spännande. Vi hade kunnat prata i 3-4 timmar till, det är jag helt säker på. Men jag säger faktiskt tack för nu till dig, Johan Lundström, som alltså är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Stort tack!
1: Tack så mycket.
0: Så får vi helt enkelt se om man någonsin kommer att kunna mejla en bukett rosor, eller i alla fall doften. Det verkar vara en bit bort. Här och nu, Hathaway, ingen aning om vad han luktar. What is love? What is love?

Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år, det här skriver Reuters. De återkommande värmeböljorna och ihållande torka har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Och även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner och just den här sommaren har även andra delar av det franska lantbruket drabbats hårt. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna i fredags att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande franska lantbrukare. Här lyssnar vi på Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Erik Medusa är här efter dina lokala nyheter som det strax är dags för. Eriks pappa är Eddie Medusa och Erik tänker nu ge sig ut på en turné med pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Senaste nytt från P4 Stockholm med August Bergqvist. I Södertälje brinner just nu i ett flerfamiljshus i stadsdelen Ronna. Branden är koncentrerad till en lägenhet på tredje våningen. Det finns inga uppgifter om personskador, men ändå så evakueras boende i delar av huset för säkerhets skull. Räddningstjänsten betecknar det här som en större insats och har en hel del resurser på plats. Trots att allt fler kvinnor kopplas till kriminella miljöer så har de senaste 10 åren bara 7 kvinnor sökt sig till avhopparprogram. Det visar Stockholms stads egna siffror. En av dem är Nicole som inte hade sökt

0: fått hjälp om hon inte hade hamnat i fängelse.
1: Jag hade ju jobb innan och liksom jag studerade. Det här var liksom en engångsgrej för mig. För att det skulle lösa vissa av mina vardagliga problem. Jag tänkte ju inte liksom på att okej, men vad händer om vi skulle bli tagna?
2: När Nicole, som egentligen heter något annat, fick ett erbjudande om snabba enkla pengar som skulle kunna lösa hennes skulder hos kronofogden, nappade hon. Allt fler kvinnor rör sig i kriminella miljöer, men de är nästan osynliga bland avhopparna. De senaste 10 åren har bara 7 kvinnor sökt sig till Stockholms stads avhopparstöd. Nicole har ett par månader kvar av sitt straff, men livet utanför murarna känns läskig.
1: Det är en hel bomb med grejer som ska hända. Man vet ju inte liksom om man kommer krascha.
0: Reporter här, Amela Mahovic. Jag kommer fram till väderprognosen. Det är mulet på många håll just nu, men solen kan titta fram under eftermiddagen. 14-18 grader, sydvästvind med friska vindbyar. I kväll och natt då, ja, åter risk för skurar. Nu trafikläget, varsågod Patrik Larsson.
3: Det läget är bättre än vädret. Det finns inga stora störningar på stora vägar runt om i vårt område just nu. Det krånglar lite för pendeltågen mellan Vega och Skogås, alltså på Västerhaninge, Nynäs, Bålsta, Kungsängen, linjen. Man har ett spårfel, vilket gör att tågen får köra på ett spår gemensamt och det blir förseningar på upp till 10 minuter. Det var det hela från mig just nu. Ni hör på tempot. Det är lugnt.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter Erik Medusa. Välkommen hit.
6: Hallå, tack så mycket.
5: Vi har börjat med att prata sömn, du och jag, en lång stund. Ja, där hade vi mycket att säga båda två. Du är artist och vi får väl ändå konstatera att du bär din pappas arv i musiken. Ni delar ju Medusa också, namnet. Nu tänker du ge dig ut på Sverige-turné med showen Min pappa är roll. Det här ska vi prata om bland mycket, mycket annat. Men vet du, jag vill börja med Idol.
6: Okay.
5: För att om man är en idoltittare, då har man sett dig där. Jag tror att det var för ett par veckor sedan som din audition sändes, eller hur?
6: Ja, ungefär så.
5: Vad har du fått för reaktioner?
6: Det har varit, oj, många DMs. jag och min flickvän höll på, vi kollade på ett DM som jag fick utav många. Där det var en tjej som skrev, kom till mamma. Vi hade lite garv över det.
5: Det var inte riktigt artisteriet i första hand som hade gått hem där.
6: Nej, det har varit många nya fans. Alltså, men skämt åsido, väldigt många nya som har liksom fått ögonen på mig. Och man känner sig så himla glad över det också.
5: Mm.
6: Men sen har jag också fått liksom arrangörer som skriver bara, ska du spela här? Och bla, bla, bla. Så det har ju verkligen... på gott och ont fått ögonen uppe för mig, men för mest på gott skulle jag säga.
5: Men vad himla roligt. Men du, är du nervös nu då inför den fortsatta resan, för det är ju fortfarande en process, eller hur?
6: Ja, absolut.
5: När det gäller programmet. Så att, hur känner du för det?
6: Jo, men det känns ju fortfarande nervös. Man vet ju inte hur det ska gå. Man vet ju inte liksom hur man har ju ingen crystal ball.
5: Nej.
6: Så man får ju bara hoppas att allt går så bra som det kan.
5: Men du, vad skulle du vilja att Idol ger dig? För att du är ju lite grann, många är ju, om man nu ska generalisera lite, så är många, alltså det går åt country-hållet, det går åt pop-hållet. Du kommer ju in, för du är ju verkligen din fars son musikaliskt. Det är ju många hoppar till exempel över texterna. Det är ju inget popsnöre, eller hur? Så
6: nej.
5: Vad hoppas du att Idol ska kunna ge dig?
6: Pengar. Nej, jag skojar. Jag tycker, alltså, jag har ingenting. Jag har inte ens tänkt så långt att Idol ska ge mig någonting. Visst så fattar jag ju liksom att det blir mera ögon på mig och så, men jag tänkte bara att det här är en kul grej. Alltså, om jag får möjlighet att gå med i Idol och göra min grej där på TV, why the fuck not? Så jag har ingen syn på vad det kommer ge egentligen. Det är bara, jag bara gör det för det är kul.
5: Bra! Man ska ha kul. Det ska vi försöka fortsätta ha, du och jag också, för att vi har mycket kvar att prata om. Erik Medusa är här. Vi pratar mer efter Pernilla Andersson. Det här är Rosor.

0: Det här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter artisten Erik Medusa. Och du är på väg ut på Sverige-turné. Det är till våren, men det kräver mycket jobb, sådana här saker. Föreställningen du ska ge är Min pappa Errol. Och det är ju alltså Eddie Medusa som är din pappa.
1: Yeah.
0: Alltså, så hyllad och älskad, men också omdiskuterad och provocerande för väldigt många. Han slog publikrekord i folkparkerna under 80-talet. Helt otroligt. Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
1: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet, helt enkelt, genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
0: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom,
1: ja,
0: tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
1: Det har ju... Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom. Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom.
0: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
1: Ja.
0: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Medusa?
1: Ja, alltså innan så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
0: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid. Och nu gör du det ju i allra högsta grad. Och det blir musiken, men det blir också berättelser. Och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
1: Precis, det är 2 akter. Och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga att första akten är liksom... hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Medusa-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
0: Noll censur, gissar jag.
1: Noll censur, nu kör... All bets are off.
0: Men du, jag tänker att det måste komma...
1: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
0: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
1: Aldrig.
0: Men du, Eddie Medusa hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
1: Absolut
0: Eddie,
1: inte.
0: Du är Erik.
1: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
0: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
1: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
0: Mm. Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Mm. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
1: Ja, ni får träffa människan, Eddie Medusa. Ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
0: Mm. Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
1: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever.
0: Mm.
1: Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
0: Mm.
1: Så och du ska kunna komma in
0: ut kärlek och besatthet.
1: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
0: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
1: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
0: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med. Men du, hur nära är din musik det din pappa gjorde? Apropå det här man ibland vill separera sig. Men...
1: Ja, min musik är ju ändå någon form av spirituell uppföljare, för att jag är ju den jag är. Och tydligen så har jag väl lärt mig att den som jag är väl, det är väl generna som kickar igång där igen. Det är fortfarande, jag har fortfarande min egna stil, och det är inte samma grej som farsan gör. Det är, men jag gillar fortfarande att göra rock. Jag gillar fortfarande att säga saker som kanske inte är helt rumsrena.
0: Mm.
1: Men går fortfarande min egna väg på musikaliskt och textmässigt, skulle jag hoppas i alla fall att folk ser.
0: Ja, kul. Du, nu ska vi faktiskt lyssna på dig, Erik Medusa, tillsammans med The Barsebäcks.
1: The Barsebäcks.
0: Mm. Vi har valt en öl igen. Vill du säga något innan vi drar igång?
1: Ja, den har faktiskt djupare mening. Den handlar om, jag var faktiskt jätteledsen en kväll och bara, allting går åt helvete och ingenting är bra. Nej, hela jävla skiten känns ju inte som den ska. Jag glömde bort texten nu. Men så jag tar en öl igen. Och den är deep. Den handlar om att bota, dämpa känslorna med alkohol.
0: Mm. Jo, för det sups en del i den här låten, men jag tänker att det här klarar P4-lyssnarna.
1: Ja, herregud. Här kommer den. Klarar du inte här, då är ni viklingar.
0: Vi pratar mer efter en öl igen.

0: Artisten Erik Medusa är här. Efternamnet du använder skvallrar ju om vem som är din pappa, och vi pratar ju en del om Eddie Medusa. När vi skulle välja låt inför att du skulle komma, så försökte vi ändå att det skulle vara inom rimlighetens gräns, inte folk.
1: Det var svårt att hitta en låt, kan jag tänka mig.
0: Men det var också härligt att få lyssna igenom en katalog. Men du, en av de som är musikläggare här på Sveriges Radio, han sa att han tycker det är roligt att du låter så lik din pappa. Får du höra det mycket, eller?
1: Ja, det får jag på gott och ont.
0: Ja, hur känns det då? Är det kul? Eller vill du vara dig själv?
1: Det är skitkul, men det kan ju vara så här: nej, sluta göra epadunk, gör som din farsa. Ja, men vad fan, nu kopierar du farsan, en billig kopia. Och, men sen så det finns ju alltid de som hatar, men det är ju 90%, 95% kärlek.
0: Om man hatar så kanske man inte har fattat.
1: Nej.
0: Så kan det vara.
1: Så brukar det vara.
0: Du, vad hade Eddie tyckt om att du sökte till Idol och kanske får göra en resa där? Hade han tyckt att det var kul?
1: Såklart han hade tyckt. Liksom, vilken vettig farsa som helst hade väl tyckt att det var kul.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men för fördomen kanske är att han skulle tycka att det är för glittrigt. Och...
2: Men vad fan har du på med såna här fjolliga grejer, Erik?
1: Nej, det hade ju aldrig
0: farsan. Han hade aldrig gjort det.
1: Nej,
0: det lät inte som han.
1: Till dem, om man tror att han kanske var som han var offentligt, privat, då har de ju inte sett min föreställning som kommer nästa år.
0: Exakt.
1: Så där de får lära sig hur han var privat.
0: Om du skulle säga tre ord om din pappa som han var privat, så som du och dina syskon pratar om honom och sådär, vad skulle du välja för ord då?
1: Jag skulle säga snäll, intelligent som satan. Och det tredje ordet skulle jag nog säga ändå, inte broken, men...
0: Broken som en bruten person?
1: Nej, eller alltså tortured, alltså torterad.
0: Ja, att han hade demoner. Han var
1: plågad. Hade demoner, precis. Mm. Smart, intelligent, demoner. Ja. Det skulle jag nog beskriva honom som, att han var väldigt smart, väldigt snäll. Men hade också sina demoner som han dealade med.
0: Mm. Men du var ju 4 år gammal när han dog. Det var 2002. Hur mycket tänker du på honom idag?
1: Nu är det typ nästan varje dag. Mm. Det som jag gör nu, det gör ju att jag sitter i en sits där jag nästan alltid blir påmind av honom. Så det är ju, ja, men det är varje dag jag tänker på honom.
0: Ja.
1: Eller liksom allt kring det liksom, och familjen. Och...
0: Men är det positivt bara, eller kan du känna ibland att bara shit, jag önskar han var här?
1: Det kan jag kan absolut känna att jag önskar att han var här. Och det har jag haft mycket liksom, i mina yngre år så har jag haft väldigt sådana starka känslor. Sen, man kan ju inte vara ledsen för evigt. Till slut så processerar man ju allt det där. Och nu skulle jag säga att jag bara kommer ihåg det bra. Sen så finns det ju moment där man känner någon väldigt vackra känslor liksom. Men det är ju lite gay, så det kan inte jag snacka om. Jag är Eddie Medusa så.
0: Och det där tar jag inte på allvar för en sekund. Du,
1: va? Skojar du?
0: jag ser att framför mig sitter också en intelligent person. Nämligen, du, att vi pratar så mycket om din pappa nu, att du förknippas med din pappa. Lite får du skylla dig själv när du faktiskt gör hans musik och sätter ihop den här föreställningen.
1: Framförallt, jag har valt Medusa-namnet, så jag skyller själv, din dumma jävel.
0: Ja, men lite så. Men samtidigt så, alltså, känner du någon gång att fan, det kanske var fel väg att gå. Jag kanske bara skulle ha varit Erik, nu måste jag kolla, i Norstedt. Bara Erik Norstedt.
1: Ja, jag har ju tänkt på det. Men samtidigt så, det är också en disservice. För att det måste finnas någon som, i min åsikt, som bär, carry the torch. Någon som tar det vidare. Och hade jag gått som Erik Norstedt så hade ju, tror jag folk också hade sagt, men vad fan, varför gör du inte som farsan liksom? Jag tror
0: eller också
1: det.
0: Den där Erik Norstedt, han påminner en del om Eddie Medusa.
1: Vem är han?
0: Men så att det känns ganska bra.
1: Det känns bara bra faktiskt. Ja.
0: Men du, vad drömmer du om i framtiden då? Alltså, vad vill du med musikkarriären? Vad önskar du av livet? Stora frågor.
1: Jag önskar bara att jag kan göra musik så länge jag lever och så länge det är kul, och det kommer vara kul hela livet. Så jag hoppas att jag bara kan ha kul med det. Sen så har jag inga större drömmar på att liksom tjäna så mycket pengar eller vara på den scenen eller whatever. Jag vill bara ha kul och hoppas, jag vill att andra folk ska ha kul med mig.
0: Mm. Och i, om man tänker då, drömmer du om familj och ja, ett sånt liv?
1: Ja, jag har en, jag och min flickvän, vi håller på och tänker att vi vill nog starta familj.
0: Vad så härligt, vad
1: så
0: kul!
1: Så det kan vara på gång snart. Så det är ju the goal. Mm. Men som jag har sagt i andra intervjuer med Expressen och sånt där, jag har ju inget behov av att liksom tjäna pengar på sånt sätt, och det låter så himla drygt och narcissistiskt och privilegierat att säga, men det jag försöker komma med det är att jag kan liksom
0: du har inte den piskan.
1: Är
0: det tack vare pappa och hans musik?
1: Det är tack vare pappan och hans musik att jag kan leva så, men det betyder också att jag är aldrig motiverad av fame, fortune, pengar när det kommer till musik. Det är bara det som jag tycker är kul.
0: Det är ju en ynnest. Men är du inte lat väl?
1: Nej, absolut inte. Eller det skulle inte jag säga. Eller jag, det beror på vad man definierar som lat.
0: Du har dragit igång en ganska avancerad föreställning i två akter där vi ska få göra en resa som, jag tänker, det där kan nog kräva en del arbete av dig.
1: Absolut, det är väldigt mycket arbete och mycket research framförallt. Verkligen se till så att alla historiska moment i hans liv är punkt och prick rätt. För det kommer finnas någon i scenen som säger,
3: nej, men det där hände faktiskt 1976, inte 1977.
0: I värsta fall,
3: den här föreställningen, den var ju väldigt dålig.
0: Du får vara beredd att ändra i värsta fall.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att det var väldigt kul att träffa dig. Du har premiär i mars. Var det mars landade vi till slut. Och föreställningen heter
1: Min pappa Errol.
0: Erik Medusa, stort tack för att du kom till
1: Tack så mycket. Extra. Och alla biljetter finns på Gala Entertainment.
0: Ja, visst, absolut. Det finns så många ställen man kan köpa biljetter på. Du vet ju Sveriges Radio det här.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Ligger lågt med reklamen.
1: Ja, ja. Sorry.
0: Så det var därför jag...
1: Sorry, jag har förlåtit dig.
0: Ja. Du, nu ska vi lyssna på New Radicals. Det här är You Get What You Give. Tack för idag, Erik.
1: Tack för idag.
0: Vad kul att du kom.
1: Detsamma, tack.

0: här är en bra grej att veta. Klockan 3 i eftermiddag larmar alla mobiltelefoner i Stockholms och Gotlands län. Så ser det ut idag. Det här är första testet av det nya varningssystemet. Det pratar vi om efter Ekot.
1: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
2: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med äldre artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten PRISM. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
1: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
3: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena, och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå, med detta sagt, så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
1: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer är alarmerande. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och vi ska prata med Sveriges roligaste lärare. Efter nominering av sina elever så prisas nu läraren Josefin. Och priset, hon blir en karaktär i en serietidning som heter Kalanka. Jag kan inte komma på något finare, och det säger jag med noll ironi. Minns du ideologierna som partiernas politik bygger på? Nu handlar det mycket om vallöften, reformer och utspel. Men hur mår ursprungsideologierna? Det ska vi ta reda på. Nu får du Shakira och Burna Boy. Du har hört den förut, det här är Die Die. Och efter det så pratar vi om det här larmet som kommer att höras i väldigt många mobiltelefoner i eftermiddag.

0: Let's go! Idag klockan 15.00 så larmar alla mobiler i Stockholms och Gotlands län. Det här är det första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Det kommer att låta så här. Bra att veta. Nu säger jag välkommen till P4 Extra Mikael Frisell som är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
1: Stort tack.
0: Ja, min första fråga blir såklart, behöver jag göra någonting med min mobil för att jag ska få det här larmet när det finns och, är liksom, och det kan uppstå ett skarpt läge någonstans i landet?
1: Ja, det du behöver göra nu inför testet är att ha uppdaterat telefonen till den senaste versionen så att säga. Sen behöver du inte registrera det, ingen app eller någonting, utan har du bara uppdaterat din telefon och att den är påslagen så signalen kan tas emot från mobilmasten kommer det fungera. Har du den i tyst läge kommer vi slå igenom ändå så att säga med meddelandet och ljudet och att det vibrerar.
0: Men om telefonen är avstängd, då händer ingenting?
1: Nej, och är den helt avstängd eller är i flight mode, då kommer du inte få meddelandet. Utan det är ju en radioutsändning vi skickar till mobilmasterna i Sverige. Mm. Och då kan ju inte signalen gå fram till telefonen om du inte är uppkopplad på mobilnätet.
0: Det är nästan som man skulle vilja gå ut på stan, sätta sig på en buss eller något och bara uppleva det här.
1: Ja, precis. Det skulle vara spännande att se.
0: Otroligt.
1: Eller höra också.
0: Ja, men jag sände ju till tre så att, ja, vi får se hur jag hinner. Men du, när ska det här användas i framtiden?
1: Det är operativt sedan den 1 juli, men idag testar vi det för första gången. Och vi kommer använda detta självklart vid flyglarm. Det hoppas vi inte ska ske, men det är det förberett för. Och också allvarliga olyckor, industriolycka, kärnkraftsolycka. Sen när vi har testat klart och vi känner att nu är det stabilt och precis som vi vill ha, så skulle man kunna använda det vid varje utskick av VMA. Men det får vi återkomma till hur det gör. Idag är det allvarlig olycka, industriolycka, kärnkraftsolycka eller flyglarm.
0: Men idag testas det ju. Betyder det att från och med imorgon till exempel, så om det här nu fungerar fint, så då kommer det här kunna användas i hela landet vid något av, om Gud förbjuder, någon av de händelserna som du beskriver inträffar?
1: Definitivt, och vi hade kunnat använda det från den 1 juli även om vi inte hade testat det i samhället på det sättet. Det är klart att vi har testat tekniken i en testmiljö, så vi är ganska trygga att det här kommer fungera ganska väl, det hoppas vi. Sen gör vi ju den här massiva kommunikationen så du och jag som medborgare ska veta att det är ett test och också att vi ska börja bekanta oss med systemet och att vi tränar operatörerna som ska trycka på knappen, om jag uttrycker mig lite slarvigt.
0: Men du, jag måste också fråga, vad ser jag på min telefon? För säg de som inte lyssnar nu, faktiskt inte har hört att det här kommer att hända idag. De kommer ju bli ganska förvånade när telefonen hoppar igång och börjar låta så som vi hörde alldeles nyss. Vad ser jag på displayen?
1: Först och främst kommer det tjuta då i 10 sekunder och telefonen kommer vibrera. Sen kommer du få ett textmeddelande där det står då att detta är ett test och att du inte behöver göra någonting. Och sen kommer vi repetera att detta är ett test och att det är myndigheten för en civilt försvar som är avsändare. Så jag hoppas och tror att även om man kanske blir överraskad om man inte känner till det här när telefonen börjar ljuda, så när man ser meddelandet så står det tydligt, du behöver inte göra någonting.
0: 10 sekunder kommer det vara oändligt lång om man inte har en aning om vad som händer. Men jag tänker också att det är bra för alla som lyssnar nu att man kanske kan börja kontakta sina nära och kära, kanske äldre eller för all del yngre som kan ha missat det här intressant i Stockholmsskolorna och på Gotland och sådär. Ja, jag ser bara framför mig alla dessa. Det kommer vara en intressant dag.
1: Ja, och det är jätteviktigt som du säger. Och vi har ju gått ut med det att det är viktigt att man framförallt pratar med de grupperna som du nämnde där, äldre och barn och sådana saker. Vi har ju varit ute i Lilla Aktuellt och sådana saker. Sen har vi särskilt informerat Arlanda flygplats, sjukhusen, tågtrafiken och vissa särskilda verksamheter så man inte ska bli överraskad när det här sker.
0: Men du, jag måste ställa frågan. I Nordamerika så finns det ett system som är väldigt likt det här som heter Amber Alert. Och det används ju framförallt när polisen har starka skäl att tro att ett barn befinner sig i någon form av fara, har blivit bortfört eller att det är fara för liv. Skulle sådana sammanhang och och händelser också kunna bli aktuella för det här larmet?
1: Vi har ju möjligheten att använda det vid alla typer av situationer, men jag tror man får inte använda det för mycket, för då kommer du och jag inte reagera när vi verkligen behöver förstå meddelandet och att det är fara för liv och hälsa. Mm. Vi får återkomma exakt till hur vi kommer använda det när vi är färdiga. Just nu är det bara allvarliga olyckor, som jag sa, när det är fara för liv och hälsa och vid flyglarm. Men teoretiskt kan vi använda det vid allt utskick av viktigt meddelande till allmänheten.
0: Men du, apropå att information måste ut så att, att vi alla hjälps åt med det kanske. En fråga som ju har lyft som känns väldigt angelägen, det är ju kvinnojourer som oroar sig för att kvinnor som har gömda telefoner, alltså de lever under en situation som är våldsam för dem, någon form av hot, men har en gömd telefon hemma för att kunna söka hjälp eller vad det kan handla om. Man är orolig för att de här telefonerna nu som ligger gömda ska avslöjas. Hur ska man tänka kring det här?
1: Jag tycker det är jättebra nu att bland annat Rox har uppmärksammat det här. Och Rox har ju uttryckt den faran som du säger, så jag är väl medveten om det här. Vi har också inhämtat erfarenheter från Norge som har haft systemet ett tag. Och mitt råd och min rekommendation är, precis som Rox har sagt, stäng av telefonen i god tid före klockan 15 och sen sätt på telefonen efter 15 när testet är över.
0: Det är en tuff balansgång för en grupp människor.
1: Men vi tänker utvärdera testet och kanske ha mer fördjupad dialog med Rox och experterna kopplat till detta, och så får vi komma fram till den bästa möjliga lösningen där vi ger ett råd och rekommendation. Mm. Men ytterst är det ju egentligen individen som får avgöra. Staten vill ju få ut information om det är fara för liv och hälsa.
0: Och Rox, som du nämner, är ju Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer. Ja, vi väntar med spänning på att klockan slår 3. Då kommer det att larma i telefoner i Stockholm och Gotlands län i 10 sekunder. Så detta är alltså ett test just idag, så att ingen fara på taket. Men kanske ett hjärta i halsgropen i alla fall. Är du själv spänd?
1: Nej, men det är klart att vi är förväntansfulla inför det här testet. Men vi känner oss ganska trygga. Vi har testat det så mycket i testmiljö och med operatörerna och SOS Alarm och PTS. Så det ska fungera på ett bra sätt.
0: Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Coldplay med Viva La Vida.

0: Hon är Sveriges roligaste lärare. Så rolig faktiskt att hon nu har blivit en seriefigur i den, alltså jag älskar den, klassiken Kalle Anka. Josefin Sjöström från Stockholm, välkommen till P4 Extra.
1: Ja men hej, tack så mycket.
0: Det var ju dina elever som nominerade dig när serietidningen skulle utse Sveriges roligaste lärare. Alltså, att du sen också tar hem den här titeln, alltså, hur tänkte du, hur kände du?
1: Åh, gud, vilken ära. Först bara bli nominerad tyckte jag var fantastiskt roligt. Att de ens kommer på tanken att göra en sån fin grej. För att det var ju ja, men, bara den tanken. Och sen så fick jag ett mejl då. Och då när man hade blivit Sveriges roligaste. Eller det tog ju tid att liksom processa det kan jag säga. Men det, en av de roligaste grejerna här, det var ju då att man skulle få bli en Kalle Anka-figur i tidningen. Och det kändes ju helt sådär, nej men, ska jag bli det här? Ska jag bli ritad i tidningen? Det var jätteroligt, och är jätteroligt. Oerhört hedrande.
0: Alltså, vi pratade, när jag fick höra talas om att du och jag skulle få prata med varandra idag, ja. då kände jag så att det där måste vara bland det största. Alltså, då jag, skulle något sånt hända mig, att jag hamnar i en Kalle Anka-tidning, då skulle jag vara klar, kan jag säga. Nu finns det jättemånga andra serietidningar, absolut. Men jag började prenumerera på Kalle Anka när jag var 2. Och sen, eller det var faktiskt min pappa som gjorde det, hela vägen tills jag var 34 år gammal, tror eller ej. Så det är ingen liten grej. Men du, en stor ära såklart. Du är ju Ank-Josefin i själva serien. Känner du igen dig i Ank-Josefin?
1: Alltså, både ja och nej. Hon är ju ganska varm den här läraren faktiskt och vill sina barns bästa. Det kan jag känna igen mig.
0: Det känner jag inte igen alls, trodde jag du skulle säga. Jag blev lite förvånad. Ja.
1: Det känner jag igen mig. Men sen så är det ju lite sådär saker när man får ihop en, ja, vi sa ju det när vi läste tidningen, jag skulle aldrig sätta er och säga så här: nu får ni bilda grupper barn. Det skulle inte jag göra. Då kanske man skulle ha gjort dem innan. Och så var det någon, jag har en annan vuxen inne i klassen ibland också, och då sa vi skulle aldrig åka själva på utflykt. Såna saker. Men jag tycker också att vi åker väldigt mycket på utflykter och vi försöker lyfta in verkligheten i klassrummet. Jag tycker att den var jättebra. Och mina elever sa så här, jag undrar vem av de här i klassen som är jag? Och jag är lite lik den här Ankan. Och någon var någon liten mus eller vad det liksom är. Det var jättekul.
0: Ja, det fattar jag. Och du undervisar ju årskurs 4 och det var
1: Är det
0: fem nu?
1: Så det var ju våras de nominerade mig, så
0: just
1: då var de 4.
0: Då gick de i 4:an och nu går de i 5:an. Herregud, där vill jag inte säga fel. Du undervisar nu i årskurs 5, korrigerar jag mig till. Och det var som sagt dina elever som nominerade dig. Jag tänkte att vi ska höra vad din elev Liv säger om dig.
2: Vi brukar skratta ganska mycket för att alltså, hon är bara jätterolig och kan säga massa roliga saker och sånt.
0: Det var Alva Olsson på P4 Stockholm som hade intervjuat Liv. Sen är en annan elev, Himla, hon skrev...
1: Himla.
0: Ja, okej, okay, jag har en felskrivning, jag ber om ursäkt. Alltså, det går lite dåligt för mig med de där detaljerna, men Hilma i alla fall.
1: Det är viktigt att jag rättar dig nu, för du vet att mina elever kommer att lyssna på det här. Så
0: jag ber om ursäkt. Jag tar det från början. Eleven Hilma, hon skrev nomineringen och bland annat så stod det: Josefin är inte bara rolig, hon är snäll också. Vi lär oss så ofantligt mycket med Josefin. Och bara det att dina elever kan använda ordet ofantligt gör att jag känner att framtiden är säkrad.
1: Ja,
0: så fint.
1: Ja, men... det är verkligen fint. Och den nomineringen, den har jag sparat ihop med Kalle Anka. Gud, den kommer jag komma tillbaka till många gånger i mitt liv, kan jag känna.
0: Vad härligt. De har gett dig mycket mer än en seriefigur, kan vi väl konstatera.
1: Men
0: om du skulle försöka sätta fingret på saker och ting, Josefin, vad är det du gör på lektionerna i din pedagogik för att det ska bli liksom både roligt och lärorikt?
1: Precis. Och den här pressen jag har fått nu med att vara så rolig hela tiden, ska jag säga. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så att jag är mycket roligare än någon annan. Jag tror att man liksom hittar sitt sätt att undervisa på. Och jag hoppas att mina elever känner att man är liksom personlig, att man har värme, men också att man faktiskt verkligen bryr sig om sina elever. För det gör jag ju verkligen. Men också att de känner att att vi jobbar ihop som den här gruppen vi är, att man bjuder på sig själv, man vågar misslyckas, man vågar testa igen, man kan ha, man känner sig liksom sedd och hörd och trygg i skolan. Och det är väl det som gör det roligt också. Sen måste vi göra tråkiga saker också. Det är nog inte, så är det ju faktiskt också. Mm. Men jag tror också att man i dialog med liksom med sina elever då, verkligen förstår att men det här måste vi göra kanske ändå. Så kan vi varva med lite annat roligt och hitta roliga grejer. Vi ska göra någonting att se fram emot, i alla fall liksom, ja, varje vecka. Eller någonting som man verkligen tycker är roligt, som man fastnar vid lite så.
0: Vad härligt. Vad har ni den här veckan? Vad ser ni fram emot?
1: Pyjamasdag på fredag med gosedjur. Ja.
0: Det ska jag införa på redaktionen, tror jag.
1: Ja, det är en av de bättre dagarna. Man kan bara gå in i fredagsmys sen. Men sen har vi skol-OS. Och, ja, men också bara känslan efter en lektion när man känner att man avslutar positivt och de känner att gud vad bra vi gjorde det här. Vi har jobbat ihop så bra som en klass. Och man har liksom en härlig känsla när lektionen är gjord. Mm. Och det får man ju. Man måste ju anpassa och hitta sina strategier och hitta de här godbitarna lite så. Så att, ja.
0: Josefin Sjöström, som alltså har titeln Sveriges roligaste lärare. Stort tack för att jag fick störa i arbetsdagen. Hälsa eleverna och kanske extra mycket då till Hilma när jag sa fel namn där. Det var inte meningen. Det ska jag aldrig göra om.
1: Tack snälla. Kul att ni ringde.
0: Det var roligt att prata med dig. Stort tack.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Pretenders på det. Don't get me wrong.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Mot 2:30, det betyder lokala nyheter. Miles Smith får tona bort i bakgrunden. Och efter de lokala, då ska det handla om ideologier. Vad har partierna egentligen för ideologier?
1: 2:30 nyheterna här, P4 Stockholm. Jag heter August Bergqvist. Om en halvtimme testas det nya varningssystemet SE Alert för första gången, och det görs bland annat här i Stockholms län. Det innebär att din mobil kommer att låta och vibrera även om den är satt i tyst läge. Peter Norlander är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
2: Just i eftermiddag är det ju ett test där man inte behöver göra någonting, utan vi testar funktionaliteten i systemet helt enkelt. Men till vardags, om det här skulle ljuda, så beror det ju på att du befinner dig i ett område där det finns ett behov av att varna allmänheten. Det finns en omedelbar föreliggande risk för att du ska skadas allvarligt om du fortsätter att vara kvar i området. Och då vill du ha ut varningen oavsett om du har större iläge på.
3: Om du ger några exempel på vad det skulle kunna handla om som man då vill nå ut med varningar runt, vad kan det vara?
2: Det kan ju vara allvarliga industriolyckor, det skulle kunna vara misstänkt farligt föremål eller något liknande som ligger i den häraden.
1: Mia Bryngelsson intervjuade. Det har brunnit i ett flerfamiljshus i Ronna i Södertälje. Larmet kom in strax före ett och var koncentrerad till en lägenhet på tredje våningen. Rökutvecklingen var till en början mycket kraftig. Boende i delar av huset evakuerades. Efter drygt en timme så var branden släckt. Lägenheten brandskadades, men ingen person kom till skada. Mulet på

0: Många håll är det, men solen kan titta fram under eftermiddagen. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 14 och 18 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll och i natt åter risk för skurar, så njut av solen om du kan. Nu över till trafikstudion och där har vi Patrik Larsson.
1: Vi kan väl knyta an lite till det här testet som har kommit klockan 3 med telefonerna. Att är man ute i kollektivtrafiken eller i någon typ av biltrafik med mycket folk, hoppa inte högt och ställ till någonting när massor av telefoner börjar ringa, utan var beredd då runt klockan 3. I biltrafiken just nu, lugnt på stora vägar, inga speciella hinder att prata om. Det har kommit en prognos för spårfelet mellan Vega och Skogås. Det kommer att sitta i till imorgon bitti vad det verkar. Man kör enkelspår mellan Vega och Skogås och förseningar runt 10 minuter.
2: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Valdagen närmar sig med stormsteg och det handlar mycket om löften, reformer och utspel. Men är det någon som minns vilka ideologier som partiernas politik egentligen bygger på? Det här ska jag prata med Amanda Sokolnitsky, politisk redaktör på Dagens Nyheter om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska också prata med dig, Kalle Sundén, ledarskribent på Aftonbladet. Du är också välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med att fräscha upp minnet när det gäller just då ideologier och det som riksdagspartierna faktiskt då grundar sig på om man tittar back in the days. Vi börjar med det parti som blivit störst i opinionsmätningarna hittills, Socialdemokraterna. Amanda, vad skulle du säga att socialdemokratin bygger på för ideologi?
1: Alltså socialdemokratin är speciell i bemärkelsen att den nog en gång var socialistisk men med åren byggts fram till att vara något väldigt mycket mer pragmatiskt. Så att, jag tycker att just Socialdemokraterna är faktiskt det parti som är allra svårast att prata om på ett ideologiskt plan eftersom det är det parti som har styrt Sverige så många år och som under de här åren så många gånger helt enkelt pragmatiskt har tittat på frågorna och kollat hur behåller vi makten, hur använder vi makten, vad är viktigt för väljarna just nu och förändras utifrån det. Så på det sättet tycker jag att de är kanske också det mest ideologilösa partiet idag.
0: Kalle, håller du med?
2: Alltså man brukar prata, i alla fall ibland i statsvetenskapen, om socialdemokrati som en egen ideologi nästan. Alltså det är en mellanväg mellan å ena sidan socialism och alltså, hård för kapitalism. Alltså, socialdemokratin accepterar ju kapitalismen eller marknadsekonomin som en drivkraft i samhället, men man förstår att man behöver ha en välfärdsstat, sociala skyddsnät för att se till så att människor inte får illa i ett sånt samhälle och att att vinsterna av kapitalismen fördelas mer jämlikt. Så att jag ser nästan socialdemokrati som en egen ideologi faktiskt.
0: Så där, ja. Spännande. Men ni verkar ändå överens om att den har skruvat på sig.
2: Den har gått åt höger, absolut. Mm. Du sa att den har blivit mer pragmatisk, men man kan också se det som att den har gått åt höger som en del av en globalisering och en stor samhällstrend.
1: Det är sant. Och när jag säger pragmatiskt så tänker inte jag de här senaste åren utan jag tänker ju under årtionden att det har handlat om framförallt synen på marknaden, att från att ha betraktat det som någonting hotfullt och ett problem till att förstå att marknadsekonomin är en stor tillgång. Och det är ju ett väldigt stort skifte som inträdde för flera årtionden sedan.
0: Och sen finns det ju fler oppositionspartier och då är jag nyfiken på vad vi hittar för ideologier där. Ska vi börja med Miljöpartiet, Kalle?
2: Ja, grundad i miljörörelsen. Väl grundades också som ett motstånd till kärnkraft. Och sen har man successivt också försökt hitta en plats på den här höger-vänsterskalan, alltså ekonomisk politik, och har nu landat ganska långt till vänster. Alltså, jag skulle säga mest till vänster. Det är de och Vänsterpartiet. Så det är kort sammanfattat Miljöpartiet.
0: Mm. Jag går vidare till Centerpartiet. Vill du säga några ord om dem, Amanda?
1: Ja, Centerpartiet har ju också de senare åren blivit ett mer utpräglat liberalt parti. Från att tidigare varit ett intresseparti, ett bondeförbund. Så de senare åren så har det handlat mycket egentligen efter Maud Olofsson tog över. Maud Olofsson, Annie Lööf och sen en hel radda partiledare här nu på slutet. Där det handlar om väldigt mycket att se individen, att se företagen, att se till att skapa möjlighet för människors egna drivkrafter att ta plats i ett samhälle. Och det är ju en tydlig liberal princip som man har gett plats.
2: De har ju blivit Stureplanscentern. Alltså de har ju helt bytt väljargrupp. De var ett pragmatiskt bondeparti. Nu är man det parti som står mest till höger i ekonomiska frågor.
1: Jag vet inte, Kalle. Det är inte det en 10 år lite överspelad?
2: Nej, men det är så. De står fortfarande längst till höger i ekonomisk politik, vilket jag tycker är fascinerande eftersom att de kanske ska samarbeta med Vänsterpartiet. Får vi ju se dem. Men
0: jag tycker också att det är härligt att ni inte är helt överens. Ja. Fortsätt gärna så. Så har vi också Vänsterpartiet. Vem vill du fånga, Kalle?
2: Ja, men absolut. De har ju sin grund i socialismen såklart och kommunismen. Men man gjorde upp med det på 90-talet i ett stort arbete. Och sen är man ju, har man ju blivit med ett grönt, feministiskt parti. Och i ekonomisk politik så har man ju också gått åt det mer pragmatiska hållet, för att använda Amandas ord, där man är med då som en klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik skulle man säga att man går till val på idag. Mm. Ungefär så.
1: Jag skulle säga att Vänsterpartiet lider ju för det första av att man är ett ytterkantsparti, och det ser man ju kring till exempel alla de här antisemitism och Hamas-avslöjandena, att man är längst ut på flanken och fångar en de som är längst ut på flanken i flera avseenden, och det har man ju ett problem med idag. Sen skulle jag säga att jag håller inte riktigt med om den här gröna analysen till exempel. Jag tycker att under Nooshi Dadgostar så har man verkligen rört sig mot en ny sorts socialism som kanske inte är den klassiska idén om solidaritet, och det antikapitalistiska är ju väldigt utpräglat och kvar. Men solidariteten handlar ju väldigt mycket om sig själv. Alltså det är en socialism för din egen plånbok. Och så har det inte låtit förut. Så att, ja, det är fortfarande socialister, men lite mindre intresserade av andra. Och jag, till exempel vad gäller klimatpolitiken, så har ju Vänsterpartiet väldigt mycket tonat ner det. Nooshi Dadgostar har ju ibland betraktat det som någonting pinsamt närmast, och i eftervalsanalyser efter förra valet pekar man till och med ut sin klimatpolitiska talsperson som ett problem för valresultatet.
0: Det ser ut som att du vill säga något.
2: Ja, men alltså, man får vara lite försiktig. Alltså, det är oftast när Vänsterpartiet, när de samarbetade med den S-ledda regeringen, den första Löfven-regeringen, så det blir oftast inte så, det blir inte kommunism och samhällsomstörtande politik, utan det är liksom gratis glasögon åt barn och billigare mediciner och så. Och sen de här problemen med antisemitism som har kommit fram nu, det är ju ett resultat av liksom konvulsioner inom partiet som kommer ur Israel-Palestina-konflikten, och det är ju ett problem de har. Men man får ju särskilja det från den här liksom gamla, ska vi säga, kommunistiska bakgrunden som man ju ändå gjorde upp med på ett tydligt sätt på 90-talet då.
0: Men när man hör er beskriva de här ideologierna inom oppositionen, alltså, kan de här, alltså, hur ska de kunna, alltså, ska de hitta varandra på något sätt? Kommer det att gå att hitta samarbeten mellan de här partierna? Vad säger du, Amanda?
1: Alltså, det är klart att det går, men jag tror ju att det hade varit mycket bättre om man fokuserade på att lösa upp med de partierna i mitten i svensk politik. Alltså att socialdemokrater, moderater skapar någon typ av bas där kanske centerpartister också är involverade. Alltså att bygga ett samarbete i mitten. Där tror jag att man får mycket mer gjort. Vi har ju sett den här mandatperioden när man väldigt mycket har fokuserat och blivit dominerad egentligen av ett ytterkantsparti i form av Sverigedemokraterna. Och det drar ju hela politiken väldigt, väldigt långt bort från de andra partierna. Så att jag hoppas ju att man efter valet tittar på om det finns en möjlighet att göra upp i mitten istället.
0: Kalle, kort kommentar på det.
2: Oj, en kort kommentar på det. Alltså, jag tror inte att det är särskilt bra för Sverige om det blir en mittenuppgörelse. För jag tror att man behöver ha ett tydligt alternativ. Och jag gillar ju, alltså, ekonomisk politik. Jag tror ju att samhället förändras av att man tittar på var finns de ekonomiska maktresurserna i samhället och fördelar dem bättre. Och då tror jag att det är dåligt med en sån mittenlösning. För då får man inte en tydlig förändring om man röstar på något annat. Sen finns det mycket mer att säga om de här olika konfliktdimensionerna ideologiska, så vi kanske tar det senare. Men det finns mer att säga om varför man ska hålla borta Sverigedemokraterna också.
1: Men nu var du lite som Gunnar Strömmer i migrationsdebatten i Agenda igår, när de sa, Gunnar, ett kort svar, och han sa, oj, ja, det är inte min starka sida. Och sen så bara körde han.
0: Men vi kommer att prata mer. Vi ska ju naturligtvis också nagelfara Tidöpartierna och deras ideologier. Men vi ska också ha musik, för sådana är vi här på P4. Det blir Katy Perry och Skip Marley, Chain to the Rhythm.

0: Mindre än en vecka kvar till valet här i landet Sverige. Idag fokuserar vi faktiskt på ideologi. Och det gör jag tillsammans med Amanda Sokolnitsky som är politisk redaktör på Dagens Nyheter och Kalle Sundin som är ledarskribent på Aftonbladet. Och vad härligt det är att vara en fluga på väggen här under låten när ni två sätter igång. Helt överens är ni inte och det är ljuvligt. Men om vi då tittar lite grann mer åt vår statsministers parti, då pratar vi Moderaterna. Kalle, beskriv deras ideologi.
1: Ett klassiskt högerparti. Om man ska vara lite taskig så kan man väl säga att de sparkar neråt och slickar uppåt. En sån säger jag då från vänster. Alltså, man står på för höginkomsttagarna och man tror på marknadsekonomin att den, om man släpper den fri så kommer den gynna samhället i stort. Men resultatet blir oftast att det blir väldigt ojämlikt. Det skulle vara min ingång.
0: Hur tittar du på Moderaterna och deras ideologi?
2: Nej, men Moderaterna har ju alltid beskrivit sig, eller de senare åren beskrivit sig som liberalkonservativa. Och i det finns ju ett bejakande av individen, av marknaden, men också ett bejakande av det trygga i samhället, att inte gå för fort fram. Värnandet till exempel för sån sak som nu tycker jag att Moderaterna är som bäst nu är ju till exempel kring Ukraina, och det kanske inte är en tillfällighet. De frågorna har man en bra instinkt och reflex kring. Men den här mandatperioden så har det ju inte handlat så mycket om vad Moderaterna vill. Det har ju handlat väldigt mycket om vad Sverigedemokraterna vill. Och i och med det så har man ju inte bejakat det liberala i liberalkonservativ särskilt mycket alls. Till exempel sådana saker som rättssäkerheten som det här partiet har varit väldigt duktigt på att prata om de senaste åren. Det finns ju inte alls på samma sätt. Och om man tänker under Fredrik Reinfeldts ledning så handlade det ju väldigt mycket om att se möjligheten, människans möjligheter, och hon ska kunna lyfta sig själv. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att sätta vissa människor på plats och sen se till och räcka över olika pengar i form av matmoms eller sänkt bensinskatt och så. Så att det är ju ett parti som har förändrats väldigt mycket under Tidavtalets ok, men inte riktigt ännu är beredd att säga det, utan säger hela tiden vi ville det här. Det var det här vi ville hela tiden. Och då kan man ibland undra vad det har med den ideologiska ståndpunkten att göra. Men om man tolkar det bara som att det här är ett parti som helt enkelt måste följa vad kidnapparen säger, då förstår man det lättare, tycker jag.
0: Vad kidnapparen säger. Vi fortsätter att titta på ideologierna. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Om vi börjar med Kristdemokraterna. Du har fått upp farten där, Amanda. Vill du fortsätta? Vad har vi för ideologi som Kristdemokraterna springer ur?
2: Ja, Kristdemokraterna vill ju gärna prata om att man tillhör den här europeiska kristdemokratin, och det är väl inte riktigt sant. Kristdemokraterna kom ju från, på motsvarande sätt som Miljöpartiet reagerade mot miljöfrågorna och kärnkraften, så reagerade kristdemokratin en gång i tiden på kristendomsundervisningen bland annat. Och hade ju faktiskt en roll där man var konservativ på ett sätt som ju inte på något sätt var lockande för mig som kvinna eller för mina vänner som är homosexuella, som har varit väldigt hård under många tider, men som inte ville vara höger eller vänster. Och det är ju det som har förändrats nu på slutet. Att Alf Svensson, som ju i många, många år ledde det här partiet, sa hela tiden vi ska inte vara höger, vi ska inte vara vänster. Och idag är ju Kristdemokraterna ett utpräglat högerparti. Inledningsvis handlade det väldigt mycket om att säga att man ska få leva på olika sätt. Och det handlade ju om att man skulle få leva ett mer religiöst, hårdkokt religiöst liv på olika sätt i frikyrkorna till exempel. Och idag handlar ju Kristdemokraternas budskap väldigt mycket om att man ska leva så som majoriteten vill. Så att kristdemokratin har ju förändrats väldigt mycket.
0: Kan vi skutta till Liberalerna, eller känns det verkligen som att du vill säga något?
1: Jag kan säga något kort. Jag tycker att det är synd att inte svensk kristdemokrati är lite mer lik den europeiska eller kontinentala kristdemokratin. För den står ju mycket mer i mitten och tar ett mycket större socialt ansvar för människor med välfärdsstat och sådär. Och jag menar, den svenska kristdemokratin är ju mer, står mer till höger i ekonomiska frågor och har ju liksom driftat från då någon sorts kristen etik till mer nationalism med Ebba Busch. Det tycker jag är synd, om vi ska säga något kort.
0: Nu är det Liberalernas ideologi. Ja. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, Liberalerna införde ju den allmänna rösträtten tillsammans med arbetarrörelsen en gång i tiden. Det var ju ett parti för frihet. Nu har man ju blivit ett parti inom Tidösamarbetet som är helt och hållet beroende av stödröster. Alltså det är ett parti som finns till på konstgjord andning. Så det är jättesorgligt att det blir så. Det finns ingen ideologi, utan man gör det man behöver för att få stödröster. Så kan man säga.
0: Så om det fanns en ideologi från början så är den borta, är det din tolkning?
1: Ja, det är ju, ja, alltså det var ju liberalism. De heter ju Liberalerna, men det är inte det de företräder idag på det sätt som de borde göra om man verkligen skulle göra sig värda namnet.
0: Kort kommentar på det innan Sverigedemokraterna.
2: Nej, men det är ju ett problem för oss som vill förfäkta liberala idéer att det här partiet inte erkänner att de har gått vidare och lämnat det de en gång var, utan att de idag är någonting helt annat. Folkpartiet som det en gång hette har ju varit en enormt viktig drivande kraft, både vad gäller, som du var inne på, kvinnorättskampen, rösträttskampen, och en av de starkaste krafterna mot nationalismen och andra auktoritära ismer. Så att det som händer nu är ju egentligen att man lämnar det väldigt stolta arvet och väljer att säga, som Simone Månsson sa häromdagen, vill man ha SD, vill man ha M eller KD, då ska man rösta på mig. Det är ju ett sorgligt budskap, och det finns ju inte kvar någon ideologi i det tyvärr.
0: Du får fortsätta med Sverigedemokraterna. Ideologier har vi fokus på här för de som just fick på radion.
2: Ja, och här är det ju nationalismen som är det som driver. Ibland vill, i alla fall borgerligheten tolkar in att det är en konservatism. Men konservatismen handlar om att göra saker långsamt, inte skynda förbi. Och vad Sverigedemokraterna vill är att skapa stor förändring snabbt. Det har ju ingenting med konservatism att göra. Det är nationalismen som talar här. Och det är ju den synen på samhället som också gör att man tycker, som Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson, var ute och pratade om här, att det är ett problem om inte befolkningen består av bara etniska svenskar, inte bara, sa han, men om det inte är tillräckligt många etniska svenskar i befolkningen. Man anser att det är ett problem. Och på samma sätt är det den anledningen till att man nu nästa mandatperiod har som största projekt, Ulf Kristersson har sagt att de ska få migrationsposten, största projektet är att återkalla upp till 185 000 permanenta uppehållstillstånd som människor redan har fått. Det handlar ju om vad man vill ha för samhällsbygge, och det är nationalismen som ger den sakpolitiken.
0: Vad vill du säga om Sverigedemokraterna?
1: Ja, men vi vet ju alla vad Sverigedemokraterna har för rötter vid det här laget. Och det är absolut, jag håller med om att det är nationalism.
0: Men ska de aldrig bli av med dem?
1: Nej, men det är ju nationalism nu då. Om man ska sätta en ideologisk stämpel på dem. Sen, jag tycker om man, det är behjälpligt att tänka på svensk politik utifrån två konfliktlinjer. Den ena är den klassiska höger-vänster som handlar om ekonomiska maktmedel och hur vi ska fördela dem i ett samhälle. Och den andra är en värderingskonflikt som handlar, och på en sida står frihetliga värden, alltså där försvarar man individens frihet och rättigheter. Det är en öppenhet mot världen och omvärlden. Det är en tolerans. Och sen på andra sidan så har vi en nationalism där Sverigedemokraterna finns. Och där handlar det liksom en mer auktoritär riktning. Man pratar om svenskhet som någonting som ska styra, som nästan är lika viktigt som lagen, att man ska förhålla sig till svenskheten. Det är en stängdhet mot omvärlden. Den här konfliktlinjen har ju varit väldigt kopplad till migrationsfrågan och Sverigedemokraternas framväxt. Så att man ska förstå Sverigedemokraterna för det. Alltså jag tror inte ens att Sverigedemokraterna på riktigt är särskilt intresserade av ekonomisk politik. Utan det man vill göra är ju att skapa det här då. Man vill värna svenskheten på det sättet.
0: Här måste jag kasta mig in. Jag ser, Amanda, att du har något på tungspetsen. Men tiden rider snabba hästar, som är ett favorituttryck. Jag skulle testa ja och nej-fråga. Spelar ideologi någon roll längre?
2: Ja.
0: Ja, Amanda säger ja. Kalle, vad säger du?
1: Det spelar absolut roll, men tyvärr så är den inte tillräckligt. Alltså, den ekonomiska politiken märks knappt, tycker jag, i valrörelsen.
0: Politikers svar. Ja, nej, ja. Svårt.
1: Ja, men, jag och Amanda brukar ju sitta. Hade vi fått prata om ekonomisk politik hade vi bråkat hela det här segmentet. Men nästa gång
0: säger jag då. Hörrni, Amanda Sokolnitsky och Kalle Sundin, stort tack för att ni kom
2: tack
0: hit idag.
2: Tack.
1: Tack.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.
0: Här blir det strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om en utställning som får kritik.
8: Ja, och det är den nya tekniken som ställer till det där.
0: Mer om det om en stund. Lite tidigare idag så pratade jag med Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Vi pratade om att 2,6 miljoner mobiltelefoner i Stockholm och på Gotland om några minuter kommer att börja larma och vibrera. Jag väntar med spänning. Det är ett test av det nya svenska larmsystemet SE Alert. Ingen ska bli orolig alltså. Imorgon kommer en riktig legendar till P4 Extra, nämligen Siv Malmqvist. Sen pratar vi om sexlust. Ja, och sen ska jag en gång för alla reda ut frågorna kring de digitala röstkorten. Tekniker idag Lotta Linderor, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Varsågod Mattias.
8: Tack så mycket. Ja, Fotografiska i Stockholm visar AI-konst och på sociala medier är folk rasande. En som besökt utställningen, det är fotografstudenten Lucas Gonzales.
9: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
10: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att Fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
11: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
10: Lisa Hydén är utställningsansvarig på Fotografiska.
11: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
10: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Fagerlund är en av utställarna.
12: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
10: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
12: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
8: Och reporter var William Karlsson. Och vi kan fylla på med att Australien, där vill regeringen göra det möjligt att användare av sociala medier att säga nej till de algoritmer som i hög grad styr vad man ser och inte ser i sina flöden, till exempel på Facebook. Ett nytt lagförslag om så kallad digital omsorgsplikt väntas presenteras den här veckan enligt AFP. Australiens kommunikationsminister Annika Wells säger att många australiensare kommer att välja algoritmen, men vi anser att de stora techbolagen bör erbjuda dem möjlighet att välja och att deras val blir respekterat. Australien var tidigare det första landet att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Och det avslutar Kulturnytt i studion Mattias Lindén.
13: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
14: Just nu klockan 3 får de flesta mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län en notis med en skarp signal och en vibration. Det är det nya varningssystemet för VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, som testas för första gången. I det nya systemet SE Alert kan ett VMA skickas till alla mobiltelefoner i ett bestämt område, och även om man har stängt av ljudet på mobilen kommer signalen att låta. Efter problemen med förtidsröstningen har Valmyndigheten idag haft möte med partiernas partisekreterare för att redovisa vad som gått fel. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin begärde och har fått klartecken för ytterligare ett möte inom kort.
15: Jag väntar på tydligare besked. Hur exakt många individer rör det sig om? I vilka vallokaler är det som det kan ha blivit fel? Och mellan vilka tidpunkter är det som ska ha blivit fel? Så att där väntar vi på besked, och de beskeden fick vi inte idag.
16: Valmyndigheten har idag på förmiddagens möte redovisat vad som hänt när förtidsröster registrerats felaktigt, något som blev känt under helgen. Flera partisekreterare säger att det är bra att Valmyndigheten tar det som skett på allvar, men betonar samtidigt att det är en allvarlig incident som har inträffat. De 8 partisekreterarna kommer att bjudas in till ytterligare ett möte, men det är ännu inte bestämt när det blir av. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger att det kommer att krävas en uppföljning av hur felen med förtidsröstningen kunde ske.
17: Jag måste säga att från Sverigedemokraternas håll så är det en stor irritation över att det här dyker upp under valrörelsen, där det tar fokus från det som valrörelsen borde handla om, och där ju hanteringen nu faktiskt skadar förtroendet för vår demokrati, för vårt valsystem.
14: Reporter Karin Rundblom. EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland. Det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens i huvudstaden Nuuk idag. Grönland och EU fördjupar nu sitt samarbete inom många områden, bland annat utbildning, fiske och bättre satellit- och kabelanslutningar. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Bland annat öppnade kommissionen ett kontor i Nuuk 2024. Det blir ikväll och i natt halvklart till mulet väder och regn och regnskurar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut, och norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen imorgon över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Och imorgon blir temperaturerna mellan 14 och 19 grader i allmänhet, i norra Norrland 10 till 15 grader. Ekot, Sofia Weston.
18: Herregud, vad var det egentligen som hände alldeles nyss i Stockholm när stans...
13: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
18: Det är så mycket nu, va? Det är så mycket nu att baxna. Vad var det egentligen som hände alldeles nyss i Stockholm när stans alla mobiler började tuta egentligen? Alva, hur var det på Kulturhuset?
19: Ja, här vid schackhyllan så satt folk och spelade schack i lugn och ro. Denna notis kom. Det var oväntat lugnt, måste jag säga. Man avbröt spelandet lite, fipplade efter i mobilen, i fickan. Ja. Ja, ganska lugnt ändå.
18: Tack så mycket. Sara, hur var det i tunnelbanan?
20: Ja, alltså det var ju en otrolig antiklimax. Här stod det var liksom, vad är det, 100 pers som är i telefonerna, alla håller i den. Och folk bara tittar ner och fortsätter som att ingenting har hänt. Och jag blev så besviken, måste jag säga. Men det hördes lite grann.
18: Och Rasmus, hur var det i Gamla stan?
21: Ja, förväntningarna var stora och jag hade spanat in en klunga turister som jag skulle se liksom rycka upp telefonerna simultant. Men de drog precis 2 minuter i 3 och sen var det ganska stillsamt. Samma rapport. Jag hade så stora förväntningar på det här, men det gick lugnt till.
18: Det är som vanligt när man har stora förväntningar, va? Nu har i alla fall larmet gått och vi är igång här med P4 Stockholm denna eftermiddag med Harry Styles som kick-off.

0: Vilket västgötaklimax, va? American Girls, Harry Styles, och då stod hela mediasverige på tårna inför det här SE Alert, och det blir det bara en tummetott helt enkelt. Hur var det för dig, Patrik?
1: Ja, det var ungefär samma här. Nej, men det pep ju till. Nu sitter jag i en väldigt tyst miljö, så jag hörde verkligen pipet. Och några minuter senare började dessutom vibrera en 4-5 gånger om min telefon i alla fall.
0: Precis, och vi hade stationerat ut reportrar på olika ställen. De i Stockholm som skulle rapportera om kaoset och allt sånt där. Det är ingenting av det.
1: Men jag tror ju ändå att hade du lagt 1000 mobiler bredvid varandra med det där pipet, så hade det låtit ganska högt.
0: Precis, och kanske i tunnelbanan och i olika bussar så att det small till också.
1: Ja.
0: Och i en annan bil. Hur ser det ut i trafiken?
1: Ja, det blir väl västgöta klimax där också om man är ute efter kaos eller så efter det här sms-et. Utan det verkar lugnt på stora vägar. Den enda egentliga incidenten, 258 Hågelbyleden, i höjd med Biltema i Kamaxi i riktning upp mot E4, där bärgar man en bil och ett körfält är blockerat. I det kollektiva så är det väl inget speciellt heller. Ni som lyssnat under dagen vet att det är förseningar för tågen mellan Skogås och Vega. Det kommer att vara till imorgon bitti. Det är runt 10 minuter de blir sena, de kör enkelspår.
0: Då är dagens ord västgöta klimax. Om du vill veta vad exakt det betyder så kan du kolla upp det. Du kan fortsätta lyssna här faktiskt, så berättar det snart.

0: Ja, Västgöta klimax som det blev av det där larmet, i alla fall för oss här på radion som hade byggt upp en otrolig stämning för det där. Det är ju när det blir ett platt fall efter att man har trissat upp stämningen riktigt rejält. Och det kommer från de här Västgöta knallarna som reste runt och sålde grejer. Och så trissar de upp priset jättemycket för att sen sälja det ganska billigt. Platt fall helt enkelt. Sara! Berätta, du var ju också jädrigt övertaggad nästan på det här larmet som skulle gå igång och alla skulle bli rädda och omskakade och leta efter mobilerna. Men vad hände där på perrongen?
1: Nej, men det blev ju antiklimax. Det var knappt att jag hörde liksom att det var något litet larm som jag hörde, så var det någon som kollade ner på telefonen, stängde av den, vad det nog gjorde, så gick de på tunnelbanan som att ingenting hade hänt. Och nu försöker jag fånga lite reaktioner här från T-centralen.
0: Reaktioner på det som inte hände.
1: Reaktioner på det som inte hände och försöker leta efter en reaktion. Ja. Och då har jag Ann med mig. Vart var du när larmet gick?
2: Ja, jag satt på tåget och jag visste att det skulle komma men hade glömt bort det. Så vi var tre damer och alla tog upp telefonerna och så tittade vi på varandra och skrattade. Men då satt en kille bredvid som inte visste det här och han satt och snurrade runt huvudet och tittade vad alla gjorde. Och sen så förstod han också att det var någonting.
1: Var det panik eller förvirring som du bevittnade?
2: Nej, det var bara lite förvirring tror jag. Ja, absolut. Men så har jag en dement man hemma också och han är ensam hemma. Och han blev nog ganska förvirrad när det började ringa i hans telefon. Men det vet jag ingenting om ännu. Det får jag reda på när jag kommer hem.
1: Ja, du har inte pratat med honom än då?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Hur tror du han reagerar på det då?
2: Nej, jag tror han förstår nog ingenting. Och i och med att det slutade ganska så snabbt så tror jag att det... Men han blev nog lite orolig när det ringde, det tror jag.
1: Ja, det är som sagt, det är en del som reagerar lite panikartat, men de flesta verkar ändå ha tagit det som en helt vanlig ringsignal får man ändå säga. Plingade din klocka eller telefon, Rickard?
0: Jag hade faktiskt stängt av. Jag hade så mycket att tänka på här ändå. Så att jag hade stängt av. Annars hade det varit roligt. Vi spelar ju upp det där ljudet i radion här och då lät det ju fruktansvärt tidigare våras när det blev aktuellt med vilket ljud det skulle vara.
1: Ja. Men jag tänker på henne
0: stackars gubbe där hemma som måste ha skapat förvirring. Men uppsidan är väl att man kanske glömmer bort det fort då?
1: Ja, jag tror nog det. Precis. Eller så ser man bara ner i telefonen så får man bara läsa. För det är ju ändå en fördel att det står i alla fall vad larmet handlar om.
0: Precis.
1: Så att det är det viktigaste. Ja. Tack snälla Ann för att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket.
0: Tack Sara, vi hör mer från dig lite senare under eftermiddagen. Jag har ju jobbat på ett demensboende och ett av de roligaste arbetsplatserna jag har haft. Då var det en kvinna som satt i soffan och fjärtade hela tiden och så sa hon: tack och heder, så här keder, när han släppte veder. Här är Simply Red.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
2: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Nej, det där får ni inte missa, va? Här är ett annat Stockholmsgäng. Blackness med Nigeria och ADL. Last night a DJ saved my life.

0: Blackness. Och jag älskar ju ADLs röst och rap, va? Få är så duktiga på att improvisera rap som just ADL. Ska vara du då, Patrik?
1: Ja, rappa, det är inte min grej.
0: Nej, inte min heller. Tala i takt till musik.
1: Ja, nej, usch, så modernt. Jag håller mig till att sakligt rapportera trafikstörningar. Och det finns en sån på Centralbron i riktning in mot stan, där man bärgar en lastbil och en skyddsbil står ungefär mitt på Centralbron i höger körfält. Nerfarten från E4-E20 Södertäljevägen mot Årstalänken, två personbilar i höger körfält. Och på E18 Norrtäljevägen en bit före Söderhall i riktning mot Stockholm, där är en kommande bärgning av personbil och även det i höger körfält.
0: Vad säger du om det här då, Patrik? My name is Richard Doe and now we steal the show for y'all.
1: Det lät bra. Du kan ha en kommande karriär.
0: Jag hade en också som var B-I-N-G-O-L-O-T-T-O, that's bingo lotto for y'all, motherfuckers. Men det får jag inte säga för min dotter. Hon tycker det är så jädra cringe och det har ju väldigt rätt i.

0: Ja, det är nästan lite drum and bass känsla över Midnight Sun, midnatt solen som Sara Larsson sjunger om. En sol som lockar turister från hela Asien och hela världen till norra Sverige. Nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: För en halvtimme sen så testade Myndigheten för civilt försvar det nya varningssystemet SE Alert i mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län. Men det här fungerade inte för alla, bland annat Telia-abonnenter blev utan varning. Mer om det här i P4 Stockholm under eftermiddagen och i appen Sveriges Radio. Trots att allt fler kvinnor kopplas till kriminella miljöer så har de senaste 10 åren bara 7 kvinnor sökt sig till avhopparprogram. Det visar Stockholms stads egna siffror. En av dem är Nicole som inte hade sökt hjälp om hon inte hade hamnat i fängelse.
2: Jag hade ju jobb innan och liksom jag studerade. Det här var liksom en engångsgrej för mig för att det skulle lösa vissa av mina vardagliga problem. Jag tänkte ju inte liksom på att, okej, men vad händer om vi skulle bli tagna?
3: När Nicole, som egentligen heter något annat, fick ett erbjudande om snabba, enkla pengar som skulle kunna lösa hennes skulder hos kronofogden, nappade hon. Allt fler kvinnor rör sig i kriminella miljöer, men de är nästan osynliga bland avhopparna. De senaste 10 åren har bara 7 kvinnor sökt sig till Stockholms stads avhopparstöd. Nicole har ett par månader kvar av sitt straff, men livet utanför murarna känns läskig.
2: Det är en hel bomb med grejer som ska hända. Man vet ju inte liksom om man kommer krascha.
1: Reporter Amela Mahovic. Nu ämnesbyte. Kanske blev det lite svettigt och trångt i grenen för den kalsongtjuv som i juli slog till mot varuhus i Södertälje. Tingsrätten har nu dömt 40-åringen för ringa stöld, dagsböter. Butikskontrollanten avslöjade tjuven när han gick in i provhytten med svarta strumpor och ut med vita. Senare visade sig också att han hade flera kalsonger på sig. Mannen förklarade att han provat strumpor och kalsonger och sen glömt att han hade gjort innan han kom till kassan.
4: Det är så jobbigt när det händer. Eller hur, August?
1: Ja, alltså bara så där. Alltså, glömska kan ju drabba den bäste.
4: Precis. Galopperande glömska när man håller på och provar kalsonger. Ja. Jag har aldrig provat kalsonger faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men du, har du glömt någon morgon att du har satt på dig flera kalsonger?
4: Nej, det har jag gjort det så har jag glömt bort det. Så är det.
1: Den dagen kommer.
4: Eller hur? Det kanske är någonting som vi alla ska vara med om en gång i livet eller flera. Här är George Ezra. Green, green grass.

George Ezra, Green Green Grass. Ingen kommer undan politiken, sjöng ju Marie Bergman på 70-talet. Och lyssnar man riktigt noga här i Bob Marleys Could You Be Loved, så låter det som att han sjunger

0: en gång i tiden, och så spred han Bob Marley ut över hela världen, och hela världen älskade ju reggae där på 70, tidigt 80-tal. Bob Marley and the Wailers. Det sägs att varje gång Bob Marley kom till en ny stad så ville han bli körd omkring i en BMW, för det är också förkortningen av Bob Marley and the Wailers.
1: Radiosporten här med fotboll först ut och aj.
2: En blytung skadesmäll för AIK, för nu meddelar den allsvenska klubben att jättetalangen Kevin Filling missar resten av säsongen. Det efter att ha dragit på sig en knäskada under fredagens träningspass. AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i Allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
1: Rapporterade Gustav Renkeskog, AIK som ju ställs borta mot Malmö ikväll. En av 3 matcher du hör i P4 och i appen Sveriges Radio med start 19. Övriga 2 är Kalmar mot Djurgården och Mjällby mot Göteborg. På temat kan vi berätta att Gais lagläkare Mats Börjesson idag meddelar att målvakten Mergim Krasniqi idag mår mycket bättre efter en otäcka smäll mot huvudet han fick i helgen. Mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Curling nu.
3: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lagarna Hasselborg.
4: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet, då kan man säga.
3: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
4: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på vår säsongsstart.
3: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs. Och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
4: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
1: Reporter här Linnen Sen, och curling-EM avgörs i oktober i Tjeckien. Här en väldigt lång svit som har brutits.
5: En 150 år lång tennistradition bryts. För första gången sedan året 1877 har Grand Slam-semifinalerna i år helt saknat spelare med enhands backhand. Det sista hoppet stod i natt till greken Stefanos Tsitsipas, men den 53:e rankade 28-åringen förlorade US Opens åttondelsfinal i 3 raka set mot den 9:e rankade amerikanen Ben Shelton. Efter förlusten tonade ändå Tsitsipas ner betydelsen av sviten som nu bryts.
6: Tennis will always be tennis, and regardless of whether there are single hand there's out there or double, it doesn't really matter. Like if the tour is dominated by double hand backhands, it doesn't really matter. It's just that I feel it's such a traditional classic shot that it's such a shame to lose a shot like that.
5: Tennis kommer alltid vara tennis, och om det nu bara är dubbelfattade backhands så är det så, säger Tsitsipas som med sin enhands backhand nått semifinal eller längre i Grand Slam 4 gånger men aldrig vunnit.
1: Reporter William Waldetoft leder oss in på ämnet friidrott, där det här om dagen lät så här.
7: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
8: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
2: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
0: Varsågod Patrik.
9: Tack så mycket. Det ska bärgas som en stund på E18 Norrtäljevägen. Det är före Söderhall i riktning mot Stockholm. Höger körfält påverkas. I innerstan så har en avstängning av Mäster Samuelsgatan dragit igång. Det är i korsningen med Drottninggatan som man inte kan köra någon eller några dagar framöver. Det står en stor mobilkran där. Man får åka andra vägar helt enkelt. I det kollektiva så är det spårfel mellan Skogås och Vega. Det är förseningar på runt 10 minuter för pendeltågen som är ute och rullar.
0: Ja, då kör vi lite dansbandsmusik från Texas då. Den här har snurrat flitigt på P4-stationerna i sommar. Jag tror inte att du har missat den. Ella Langley's Choosing Texas.

0: Ja, klockan tre idag. Vi hade byggt upp här i Radio Stockholm med reportrar på olika ställen i stan som skulle rapportera om kaoset som eventuellt skulle uppstå i tunnelbanevagnar och på bibliotek och sådär. När det där larmet gick, SE Alert, det hände ingenting och gick obemärkt förbi för de flesta. Men det fungerar inte heller för alla, eller hur, Sandberg?
1: Nej, det gjorde det inte. Jag gjorde så att jag ganska direkt efter ringde upp presschefen hos SOS Alarm, Tobbe Lundell, som säger att det från deras håll fungerade allt som det skulle. Utleveransen från dem var helt korrekt, ja, som han sa. Men att de förstått att inte alla fått det meddelandet av någon anledning. Enligt honom ligger det på operatörsnivå, alltså telefonoperatörerna. Ja. Bland annat Telias kunder verkade inte ha fungerat. Inte alla Telias kunder i alla fall. Så de kommer nu analysera och utvärdera detta, och ja, det kommer även då Post- och telestyrelsen och de, liksom, så säga, de involverade operatörerna som är berörda. Och han utesluter faktiskt inte heller att de kommer göra ytterligare ett test. Det får dock Myndigheten för civilt försvar återkomma om lite fram. Vi har varit i kontakt med dem som inte har så mycket att säga nu.
0: För det var ju trots allt ett test för att det ska funka i skarpt läge. Så att det är väl okej att det kanske inte funkade då? Eller?
1: Precis.
0: Hur ska vi se det?
1: Ja, det var ju troligt att det var ett test kanske. Och han sa ju att det här är väl där, att det här är därför vi testar.
0: Det är därför man testar, precis.
1: Så att nu är det ett utvärderingsarbete som ligger längre fram här. Och vi, som sagt, vi har sökt Telia också. Se vad de säger.
0: Just det. Och du har lite grann att snacka om med din tjej vid middagsbordet ikväll, för vad jobbar hon?
1: Telia.
0: Kul ju! Så kan det vara. Alla har vi ett privatliv också, förutom jobbet på sidan. Eller jobbet på sidan. Jobbet här på P4 Stockholm. Här är Sixten med California.

0: Drömska toner från Bromma. Tova och Sixten Strandell heter syskonparet. Kalifornien heter låten. Sixten heter de som duo. Nu ska det handla om kvinnor i kriminalitet. De senaste 10 åren så har bara 7 kvinnor sökt hjälp för att bryta och lämna det kriminella livet. Trots att Stockholms stads avhopparprogram har kostat miljontals kronor så har resurserna nästan gått bara till männen. Amela Mahovic, du har undersökt det här närmare.
1: Ja, för i höstas så kom Brå ut och sa att över 10 000 kvinnor kan röra sig i kriminella miljöer.
0: Mycket.
1: Ja, det är ganska många. De har gått från 0 till 10 000. Det är markant ökning kan man väl säga.
0: Ja, och de har blivit rekryterade också med flit såklart.
1: Ja, och så är det också, var det också att prata om att nej, men vi har missat att se dem. Mm. Och då har jag tittat på, men hur osynliga har de varit då? Och så har jag tagit fram lite siffror från Stockholms stad som då visar att bara 7 kvinnor av 132 personer har då sökt sig till de här avhopparverksamheterna de senaste 10 åren. Och det är inte så jättemånga.
0: Nej, det är inte många. 7 av 132. Projektet har ju ändå kostat miljoner. Men varför? De når inte kvinnorna?
1: Nej, men över 200 miljoner kronor de senaste 10 åren bara i Stockholms stad. Mm. Och det är samma svar hos polisen när jag pratar med nationell polis då. Ja, men hur ser det ut i landet? Ja, men hittills så har det bara varit 2% av alla avhoppare som har varit kvinnor. Nu under 2025 så har det väl ökat lite till 6%, men det är fortfarande en handfull kvinnor och inte mer än så.
0: Och du har pratat med Fryshuset i Hammarby Sjöstad och de hjälper ju kvinnor. Riktad hjälp, vad säger de? Och varför, hur förklarar de att det ser ut så här?
1: Nej, men deras bild är att många av de här kvinnorna faktiskt hamnar fel på grund av systemet, att man inte har sett dem i vården eller hos socialtjänsten. Man ser först våldet för att många gånger så kommer de här kvinnorna med trauma eller har blivit utsatt för sexualbrott eller våld i nära relation. Så att när man kommer och berättar det för första gången, då reagerar ju både vården och socialtjänsten och tänker att ni ska skickas till skyddat boende och kvinnojourer istället för avhoppare verksamhet. Och problemet blir då att när man sitter på kvinnojourer så får man ju inte hjälp med att bryta det här criminal mind. Utan
0: så man är fortfarande kriminell fast man hamnar där på grund av att man har blivit utsatt för våld i nära relationer. Fattar.
1: Ja, och då har de ju också sett att det också kan resultera i att personalen kanske blir hotad och dessutom är ett hot mot de kvinnorna som inte har någonting med kriminalitet att göra utan faktiskt är det för att ja, de har blivit påslagna av sina män. Då.
0: Precis, men de är inte kriminella så det blir osäkert på tjej- och kvinnorsjourerna helt enkelt. Men du har ju pratat med en kvinna som avtjänar ett fängelsestraff och som är på väg ut i frihet. Vad säger hon?
1: Ja, men det är det som jag intresserar mig ganska mycket för. Är så här, hur, vad behövs för att, för att man ska klara sig och återanpassa sig i samhället och för att man inte ska hamna mellan stolarna. Mm. Och då har jag träffat Nicole som heter egentligen något annat. Hon har då avtjänat ett straff på 7 års fängelse för narkotikasmuggling. Och då har vi pratat lite om vad är det du behöver? För hon är en sån person som inte hade sökt hjälp om hon inte hade åkt fast. För att de här kvinnorna ser inte sig som kriminella utan ofta ser de sig själva som konsulter. Aha. Det är liksom ja, de hjälper sin pojkvän eller sin anhörig eller sin bror. Eller så får de engångserbjudande som de nappar på. Mm. Och då tänker de så här, nej men jag behöver ingen hjälp. Det blir ju lite svårt för myndigheter att känna igen dem också. Så. Men så här berättar i alla fall Nicole om vad hon behöver nu när hon ska komma ut i friheten.
2: Just nu så känner jag liksom att det är extremt mycket. Ja, men jag ska flytta, jag ska hitta boende. Jag ska hitta ett jobb, få full ansvar till min son igen. Jag ska byta skola. Det är en hel bomb med grejer. Man vet ju inte liksom om man kommer krascha.
1: Vad behöver du för att inte krascha?
2: Mer liksom stöd kring liksom, okay, men hur ska jag gå i väga till att hitta ett boende? Eller vad ska jag göra för att få bättre kontakt med min son? Jag kommer vara straffad i 10 ytterligare år. I registret. Där tappar många personer hoppet.
0: Hon har mycket i knät, Nicole, och mycket att ta hand om. Och som jag förstår det så behöver hon också flytta på grund av hotbild. Hitta ett jobb, det är mycket stora grejer som hon ska gå igenom. Och nu går hon alltså det här utslussningsprogrammet via Stockholms stad, då, eller?
1: Ja, hon får ju hjälp av Stockholms stad då, men nu gäller det ju för henne när hon kommer ut att hitta ett jobb och att hitta en bostad och ta hand om sitt barn. Och det är det som är komplicerat med kvinnor, att de är både offer men också förövare ibland. Och det gör ju att det blir en komplex bild de har med sig. Och sen så är det att de oftast är de som tar hand om barnen, så att när jag pratar med Nicole så säger hon så här, men jag vill vända blad liksom, jag vill börja om på nytt, men jag behöver ju en förebild, jag behöver kontakt med någon, jag behöver samhällets stöd. Men problemet blir ju också det här att man får ju en prick i registret, så att jag hoppas på att kunna följa henne och se hur det går för henne framöver.
0: Spännande, men regeringen har ju tillsatt en utredning som ska se över här avhopparverksamheterna och deras kvalitet och kommunernas ansvar, för jag antar att i och med att kommunerna, det ser olika ut i olika kommuner.
1: Ja, och då säger ju justitieministern bland annat att de har gett i uppdrag till polisen, kriminalvården och socialstyrelsen att uppdatera då stödmaterial för att enklare identifiera och synliggöra kvinnor i kriminell miljö. Men när jag försöker få reda på hur många kvinnor handlar det om till exempel i Stockholm, då är det varken NOA eller polisen eller Brå som har de siffrorna, så att materialet kring hur situationen ser ut för kvinnor är ganska bristfällig, men vi ser att pengarna och stöden inte når dem ännu i alla fall.
0: Tack, Amelia.

0: Det som inte dödar härdar. What doesn't kill you makes you stronger, sjunger Kelly Clarkson när vi vänder blicken mot Ekot.
1: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SC Alert, testades för en timme sedan. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
2: Det som sker nu är ju då att vi kommer ta resultatet från det här testet och analysera det för att säkerställa att det funkar som det ska framåt. Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet. Så det är otroligt viktigt med sådana här tester.
1: Och det var första gången systemet testades och ungefär 2,6 miljoner i Stockholms län och Gotlands län berördes. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av ett nytt journalsystem.
3: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften.
4: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israel-baserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Planen är att göra om anläggningen till ett centrum för försvarsteknik. Tidigare var det beslutat att biltillverkningen skulle läggas ner i Osnabrück, men på det här sättet bedöms en majoritet av jobben kunna räddas. Det var Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
0: Och det är molnigt över Stockholm idag. Lite regn här och där. Skurar passerar under eftermiddagen. Kan solen titta fram lite grann ändå. Och vi befinner oss ju i eftermiddagen just nu. 14-18 grader är det. Det känns som att temperaturen sjunker sakta men säkert. Och det blir krispigare och höstigare i luften. Ikväll är det omkring halvklart och under kvällen och natten risk för lokala regnskurar. Och du har koll på trafiken, Patrik.
5: Jag gör mitt bästa. Pendeltågen har inte riktigt koll däremot. Det är ett spårfel mellan Skogås och Vega som gör att det blir förseningar på runt 10 minuter. Dessutom är det så att tåg som är på väg in mot stan för att sedan åka vidare mot Kungsängen Bålsta, de stannar inte vid station Vega. Och man har ställt in insatstågen som går mellan Handen och Älvsjö i rusningstid. Det gäller båda riktningarna. E18 Norrtäljevägen, 2 hinder i samma sträckning från Norrtälje mot Stockholm. Först efter trafikplats Norrtälje, en stillastående bil till höger. Och sen före Söderhall, bärgning av en annan personbil. Och innerstan, korsningen Mäster Samuelsgatan, Drottninggatan, en av de mest trafikerade när det gäller gående i alla fall. Där är vägen avstängd, gatan avstängd i någon vecka eller två, beroende på att man ställer upp en mobilkran där för att jobba med något.
0: Det här är en riktigt bra radiolåt. Vi brukar ägna oss åt sådana låtar på P4 Stockholm. Free Falling, Tom Petty.

0: Ja, Tom Petty står och nöter på sin tolvsträngade Rickenbacker i Free Falling.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Rövriksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Det finns 100 000 anledningar att ladda ner den där appen som heter Sveriges Radio i allmänhetens tjänst.

0: Tänk om man tänker om någon annan drop dead, då tänker man ju nästan en förbjuden tanke, va? Det är det den handlar om, den här Olivia Rodrigo, och det är ett samtal som jag har sett fram emot hela dagen. Jag tänker så här, har du någon gång tänkt på hur det skulle kunna vara att kanske sticka kniven i din partner när du skivar upp en limpa, och skada ditt barn eller köra över en gammal tant som går med rullator över ett övergångsställe? Hon går lite långsamt. Jag undrar vad som skulle hända om du tryckte på gaspedalen där. Det är ju läskiga och förbjudna tankar, men ta det lugnt. Du är inte ensam. Erik Andersson, professor i klinisk psykologi. Du har skrivit en bok som heter och handlar om förbjudna tankar. De där som vi faktiskt flesta har. Vad var det hos dig som gjorde att du blev nyfiken på det här?
1: Ja, men jag har träffat många människor som kämpar mycket med såna här tankar, det man kallar för tvångstankar. Mm. Och det som jag alltid fascinerats av, det är att det den här personen säger, det är ungefär liknande tankar som jag har, men jag kör ju bara på med mitt liv, så att säga. Alltså jag har länge gått och varit fascinerad över det här, men hur kommer det sig, och jag vet som psykolog också att de allra flesta människor har såna här tankar, hur kommer det sig att vissa människor fastnar i såna här tankar, och vad är det för något som gör att många bara kör vidare med sina liv?
0: Men när du säger att de allra flesta människorna har såna här tankar, hur många är det? Är det liksom alla, eller är det 50% och alla ja. De andra är rena? Eller?
1: Ja, men så här, när man har gett ut anonyma enkäter till människor, då brukar det vara typ mellan 86-96% av människor som kryssar i att de har lite knasiga tankar. Och väldigt ofta handlar det om att man ska, precis de exemplen du gav, sticka kniven i någon eller putta ner någon för tunnelbaneperrongen eller vad det nu må vara.
0: Det är ju läskigt att veta att alla människor jag möter i tunnelbanan har såna tankar.
1: Men jag tänker snarare så här, Rickard, att det är ju, ska du ha en mänsklig hjärna som producerar tankar, då kommer det vara trevliga tankar, många neutrala tankar. Det kommer alltid komma lite smutsiga och jobbiga och förbjudna tankar också. Det är liksom inte, jag vill göra en skillnad här mellan att få tankar och att gå in och fantisera om det, så att säga. Utan att det bara kommer tankar till en, det kan man inte riktigt rå för. Och jag tänker att det ingår i att ha en mänsklig hjärna.
0: Och när blir de här tankarna farliga?
1: Ja, men det finns ju också människor som får tankar som faktiskt agerar på sina tankar. Mm. Och det kan vara människor till exempel som hör röster eller som tror att man måste göra saker på ett visst sätt. Men väldigt många människor får ju tankar som inte alls är i linje med det de vill göra eller det de tror på. Utan de tycker att de är rädda till och med för tankarna och vill absolut inte ha de här tankarna. Men det är nog en bra idé att liksom tänka, okej, är det här röster, tror jag på det här, är det här någonting jag vill göra? Ja, men då kan tankar vara farliga, men annars så är de förmodligen inte det.
0: Men jag tänker, psykologer brukar ju alltid säga att man ska prata om det, man ska prata om saker och ting, men man vill ju inte prata om med sin partner om det dyker upp en sån hemsk tanke. Vet du vad jag tänkte alldeles nyss då? Att jag skulle slå in höftkulan med en slägga på dig. Det vill man ju inte säga.
1: Just det. Nej, alltså det är ju lätt att det kommer landa fel.
0: Ja, det är lätt att det hamnar fel.
1: Ja, jag känner också det. Nej, alltså så här. Många människor går och bär de här tankarna inom sig. Ja. Och de allra flesta pratar inte om det heller. Och man har inga större problem. Det är ens liksom privata händelser som sker i ens hjärna. En del människor behöver våga berätta och höra att andra människor också har jobbiga tankar. Men då får man ju välja lite grann hur man ska berätta det, och man måste ju inte nödvändigtvis berätta det för just den man har tankarna kring heller.
0: Nej, och kanske inte gå in på fel internetforum också där alla har samma förbjudna tankar och man odlar något som kanske blir skadligt, tänker jag.
1: Nej, alltså, vet du, internetforum överlag, jag börjar bara bli mer och mer skeptisk till det. Det är så lätt att det kan backfire, att det bara blir fel.
0: Mm. Jag tänker likadant. Där tänker vi lika. Ja. Men jag har upptäckt, jag är ganska höjdrädd, va? Mm. Och då har jag upptäckt att det är inte höjden jag är rädd för. Det är mina egna tankar. Att jag inte litar på mig själv. Att jag helt plötsligt ska få känslan
1: att jag ska kasta det ut.
0: Jag hoppar. Och sen så ångrar jag mig och så är det 300 meter ner tills jag bara slår i backen.
1: Jag har exakt samma sak. Men mycket mer när jag är på så här färjor och över vatten. Ja. Jag är väldigt rädd för vatten.
0: Ja, men det är också vanligt. Vi pratade nu på redaktionen här och det var någon som tog upp det exemplet också. Men när jag berättade att jag skulle prata med dig om det här och tog de här exemplen med att köra över en gammal tant som går med rollator över ett övergångsställe och så, eller sticka kniven i min partner, då tittade alla på mig. Jag kände mig väldigt ensam just på redaktionsmötet. Men så vet man det, att ni tänker likadant ändå.
1: Ja, men det verkar ju vara så här att de flesta människor vill gärna inte prata om det här högt, och vilket är fullt förståeligt. Du verkar vara mer bekväm med det, tänker jag mig. Men ger man människor en anonym enkät, då brukar de faktiskt kryssa i lite andra saker. Men det här är ju av naturen tankar man inte är stolt över. Så att man drar ju sig gärna för att berätta om det också.
0: Är det viktigt att man liksom inte bejakar, men kanske omfamnar de här tankarna? Vad säger du som professor i klinisk psykologi?
1: Jag tänker så här, det viktiga är att man inte övertolkar betydelsen av att ha såna här tankar. De allra flesta tankar är bara brus. De säger ingenting om dig som person, utan det är vad man gör i sin vardag som spelar roll. Det är liksom det är de beteendena du tar till. Det är liksom det som definierar dig som människa, inte vilka tankar som kommer till dig.
0: Jag har ett lite favoritcitat av Strindberg som är: man måste gå in och möta sitt inre luder lite grann. Annars blir man en ytlig människa.
1: Just det.
0: Det vill bejaka det svarta också.
1: Att acceptera att ens hjärna kommer producera jobbiga, konstiga tankar, det behöver man nog. Man behöver nog ha det förhållningssättet. Och jag tror det är de allra flesta människor har, att de bara ser det här som tankar och ingenting viktigt, helt enkelt, som säger någonting om dem som personer.
0: Det är intressant det här. Erik Andersson, professor i klinisk psykologi. Boken heter Förbjudna tankar.

0: Fun heter gruppen, Summer Nights heter låten.
1: Börja med tåg. Det är förseningar mellan Stockholm och Norrköping beroende på ett spårfel i närheten av Vagnhärad. Och dessutom spårfel mellan Skogås och Vega som ger förseningar på runt 10 minuter. Tåg på väg mot Bålsta Kungsängen stannar inte i Vega. Och insatstågen mellan Handen och Älvsjö är inställda i båda riktningarna. 73 Nynäsvägen, också Vega, och den står delvis i höger körfält.
0: Tack för det, Patrik Larsson på trafiken. I lördags så gick ett viktigt SM av stapeln. De som representerades var Göteborg, Norrköping, Lund och Stockholm. Och det handlade om spårvagns-SM, va? Och såklart så vann ju huvudstaden, trots att vi knappt har några spårvagnar här i Stockholm. Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn. Göteborg kom

0: bara på andra plats. Hasse Andersson, du är reporter på P4 Stockholm. Ni kallas för...
1: Eller Göteborg.
0: Jag menar Göteborg. Det börjar bra det. Jag hade laddat upp så mycket med det här, va?
1: Ja, jag förstår att du är nervös nu alltså. Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, de stora neonskyltarna. Där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist. Göteborg kom på en hedrande andra plats.
0: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.
1: Ja, men då frågar jag bara, vem är det som kommer ihåg vinnaren? Du är tvåa, man kommer ihåg hela tiden.
0: Men nu har du skrivit om det där. Vem minns en tvåa? Hur är ni göteborgare egentligen som förlorare? Är ni bra eller dåliga?
1: Vi är väl bra skulle jag vilja säga. Ta bara när Luleå slog Frölunda. Vem är det som kommer ihåg Luleå när de vann? Nej, vi kommer ihåg Frölunda som kom tvåa i den finalen.
0: Har ni flaggorna på halvstång idag i Göteborg?
1: Nej, vi är så stolta. Det var så här, detta är bara ett förspel inför vad komma skall här nu. Möta Stockholm, möta Norrköping som knappt har några spårvagnar. Nej du, vi ska ner till Warszawa, vi ska ner till Polen, vi ska vara med i Europamästerskapen i spårvagnkörning. Du. Och där har vi laddat upp ordentligt, kan jag berätta för dig.
0: Du, Hasse, jag drar ner dig lite grann här nu så att vi hör inte det. Ni har bättre skaldjur, men ni har också högst förskrivning av antidepressiva i hela landet i Västra Götalands län. Sara Haddad, du står ju med vin. Vem vann egentligen? Jag tog bara bort det, jag orkar inte höra.
2: Du drar ner micken och säger att de har bra skaldjur och är deprimerade. Det är en väldigt bra beskrivning på Göteborg.
0: Nu ska vi ägna oss åt vinnarna i spårvagns-SM.
2: Skit i Göteborg, jag står här med Sebastian och Amanda, Sveriges bästa spårvagnsförare!
3: Jajamän! Så är det!
2: Vad är känslan av att vinna över Göteborg specifikt?
3: Ja, det är helt fantastiskt, alltså, vi krossade dem, vi tog dem, de är inte bäst, det är vi som är bäst, så är det bara.
2: Vad är felet på dem? Får ställa frågan så.
3: Ja, det är... Har man undrat sedan man föddes.
2: Men vad är den största skillnaden mellan Stockholmsförare och Göteborgförare?
3: Att vi helt enkelt kör lite effektivare, lite säkrare, lite snabbare, lite...
4: Och mjukare.
3: Och mjukare framförallt, ja.
2: Men varför är det viktigt att köra mjukt, beskriv?
4: Ja, för att inte resenärerna ska ramla runt. Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen. Och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
3: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan. Och man höll ju på att kräkas ut den mat man visade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga. De kör med joysticken lite för hastigt.
2: Tror du att det är olika? Är det olika utbildningar? Utbildningen här, är det annorlunda? Jag tänker på om det är så ryckigt, lär de sig något annat tror du?
3: De lär sig väl att ta sig fram fort som möjligt, men de vill inte behålla passagerarna, behåll i alla fall. Det vill vi i Stockholm, vi tycker om att köra mjukt och att vi har en trevlig resa med våra resenärer.
2: Ja, men det är tydligt att ni har hybris som är all rätt, men om man går in i tävlingen då, hur ser tävlingarna ut? Vad är det man gör egentligen?
4: Ja, alltså utåt sett så ser det väldigt, väldigt mycket ut som en stor lek. Men egentligen så handlar det ju om precis det vi gör till vardags. Det är mycket, mycket precisionskörning, mjukkörning så att vi inte tappar ut vattnet som vi hade på en dunk och körde runt med. Inte krockar med taxibilar och annat. Så att det har ju varit väldigt mycket precision helt enkelt.
2: Ställde man då en taxibil framför en spårvagn eller hur gör man där?
3: Alltså det var en front av en taxibil, eller det var en träskiva som såg ut som en taxibil som man skulle ställa ut så nära spårvagnen som möjligt utan att krocka i den. Så då gick jag fram, ställde ut den och så skulle Amanda köra då. Och så kom man förbi helt enkelt och vi båda ställde ut den väldigt nära, men vi krockade inte i den så vi fick maxpoäng där.
2: Ja, men snyggt. Men vad var det? Det var 7 olika tävlingar som jag förstod det. Vad var det svåraste?
4: Ja, jag tycker att det var svårast att köra på en stor boll. Det var den sista grenen av alla. Det kallas för tiden för bowling eller biljard. Men vi skulle köra på en stor boll som skulle flyga iväg på en poängskala. Och vi är ju så vana att inte köra på saker, så att det var nog det svåraste faktiskt att köra på den där ordentligt så att den kom iväg.
2: Vad tyckte du, Sebastian?
3: Alltså det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare att precis veta 10 km i timmen. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9.

0: Det var det mest glädjefulla vi har gjort i radion, du, Jonas.
1: Ja, men det finns något härligt i att trycka till Göteborg. Det är någon glädje i det.
0: Ja, men här är lite plåster på såren i alla fall. Walter Nilsson.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson som ju uppträdde på musikplats tidigare i vår sommar. Nu på fredag då är det dags för Europe gratiskonsert här i Radiohuset. Det blir stort. Här är dina lokala nyheter.
1: Klockan är 16:30 och vi börjar med valrörelsen. Högerdebattören Jean Frick ligger bakom flera falska valaffischer som satts upp i både Upplandsbro och Uppsala.
2: Tycker valrörelsen har varit väldigt tråkig. Och så kom väl den här idén med affischen att ja, men det vore väl kul med något lite hyss i alla fall, så kanske det blir lite mer temperatur.
3: Tilltaget får skarp kritik av Miljöpartiet som polisanmält händelsen.
4: Man ska kunna se en politisk affisch och veta att det faktiskt är det partiet som står bakom.
3: Säger Sara Riddestedt, gruppledare för Miljöpartiet i Upplandsbro, där en falsk valaffisch på språkröret Amanda Lind satts upp med texten "Även fåglar ska ha någonstans att bo".
4: Skoja gärna med Miljöpartiet, men låt väljarna veta vem det är som skämtar då.
3: Hur ser du på risken att folk tror att de är riktiga?
2: Det är väl på ett sätt lite bra, därför att då tvingas folk tänka till lite kring vad är det politiska partier går till val på. I det stora hela så skulle jag säga att det gynnar det demokratiska samtalet.
1: Reporter Leonard Goldberg. Kortare arbetstid men full lön. Det gäller för en grupp kommunala hemtjänstmedarbetare på Södermalm framöver. I pilotprojektet vill Stockholms stad undersöka vad 2 timmars kortare arbetsvecka innebär för återhämtningen. För att uppdrag och scheman ska gå ihop kommer personalstyrkan att förstärkas, skriver Mitt i. Projektet kommer att pågå i 4 år och extra kostnaden är satt till 50 miljoner kronor. I Vaxholm har svampen stubbdyna gjort träd instabila i det populära strövområdet Blynäsviken. Kommunen uppmanar till försiktighet, särskilt när det blåser, eftersom både träd och större grenar kan falla. Stubbdyna angriper rötter utan att det syns på trädet. Under sommaren har flera träd beskurits och kommunen fortsätter att hålla koll på trädens skick.
0: Stubbdyna alltså. Alltid lär man sig någonting om man lyssnar på de lokala nyheterna. Tack August för det. Svampar är det inte gott om i skogarna. Vi hörde på Ekonyheterna i förra veckan också att det är snustort i skogarna och ont om kantareller, men de kanske är på ingång. Det krävs bara lite regn så kommer de att spruta upp i backen. Hilda Westberg, hur ser det ut på den fronten?
5: På den fronten så ser det bra ut. Vi har lite regnskurar som letar sig in här redan nu och ska passera, och sen ikväll och i natt då kommer det komma ännu fler skurar. Lokalt kan det också vara lite kraftiga inslag i det.
0: För att jag läste någonstans, jag tror det var Dagens Nyheter, det var någon så här svampexpert som sa att det är ungefär som att det är fredag. Det krävs bara lite regn så kommer det att bli helg för svampmänniskorna och skogens guld och allt det där. Så vi får hoppas så att de sprutar upp i backen här till helgen. Hur ser det ut för oss här i Stockholm annars just nu?
5: Ja, annars just nu?
0: Just nu. Det kan jag titta ut, men jag tänker imorgon och övermorgon.
5: Ja, förlåt mig. Jag hörde lite fel. Men

0: Nej, om vi blickar lite framåt så har vi ju en hel del moln. Kan vara någon lucka i molntäcket så där till och från. Förutom de här skurarna i Mobiti så kan det även bli en del sol imorgon fram på dagen innan nya skurar letas in där framåt imorgon kväll.
1: Så det är dags att ta fram paraplyt och regnkläderna lite grann?
0: Ja, det ser ut att vara ganska lätta skurar då, så att, men ett paraply kan ju alltid vara bra att ha med sig.
1: Exakt så. Tack så mycket, Hilda.
0: Tack själv.
1: Det var så lite. Ska vi bara skaka av oss det här tillsammans med Taylor Swift. Shake it off.

0: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Så är det och så förblir det 13.04, alltså P4 Extra imorgon. Men 17.35 ikväll, då är det dags för det här.
2: Sverige blir mindre på framtida världskartor. Det har FN bestämt. Och detta får oss på kvällspasset att plocka fram våra förstoringsglas och ställa oss den enkla frågan. Vad har du som lyssnar i ditt liv som är ovanligt litet? Är det en ovanligt liten pall i hallen, en ovanligt liten tumme i handen, en ovanligt liten trumpet, tärning, lägenhet, bil, skostorlek eller något annat som då råkar vara ovanligt litet? Jag har en ovanligt liten... En ovanligt liten vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna, så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad har du i ditt liv som är ovanligt litet? 020 22 10 20. Passa på och ring!
1: I fredags så körde de i kvällspasset tema vad har du som är ovanligt stort, och nu på måndag temat vad har du som är ovanligt litet. Varsågod Patrik Larsson, du har lite grann att rapportera om, va?
3: Ja, men det är ovanligt litet för att på måndag eftermiddag.
1: Härligt.
3: Den här listan. Två störningar i biltrafiken, dels 259 Lännavägen vid Ådran ungefär i riktning mot Huddinge, två stillastående bilar. Och på 73an Nynäsvägen vid Vega in mot stan en skåpbil som snart får sällskap av en skyddsbil. I tågtrafiken är det lite värre. Det finns signalfel mellan Gnesta och Flen som är förseningar på upp till 20 minuter för tågen på väg mot Göteborg och Malmö. Det finns ett spårfel mellan Vagnhärad och Nyköping som är förseningar på Stockholm-Norrköping-tågen. Och så är det spårfelet mellan Skogås och Vega som ger ganska kraftiga förseningar för pendeltågen av och till, i alla fall mer än 10 minuter. Och dessutom så stannar tågen på väg mot Kungsängen-Bålsta inte vid station Vega. Och till råga på eländet har man ställt in insatstågen mellan Handen och Älvsjö.
1: Prince skrev låten Nothing Compares to You och den gjorde Sinead O'Connor.
3: Och båda var rätt små.
1: Exakt, 1,10 med toppluva. Men bra är den du.

Ja, en låt som handlar om ett brustet hjärta. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Den här låten handlar också om ett brustet hjärta. Ska pyssla ihop det lilla hjärtat nu tillsammans med Superlim och Silvertape och Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är P4 Stockholm.

0: Silver Tape. Kvart fem ekot, hörni. De är tokberedda.
1: Här är kvart i fem ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AfDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Och efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern Kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
2: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
3: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
2: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
4: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
2: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
3: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Maryam Belawis.
5: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Maryam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Maryam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeytun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevorna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige igen, ytterligare 8. 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
6: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
7: Migrationslöftet och bränslelöftet är två av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
6: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
7: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring billigare tandvårdsbehandlingar.
6: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
7: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
6: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar. Vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
7: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
6: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
1: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
9: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegern för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
8: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
9: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
8: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
9: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Pål Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
10: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
11: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp står det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
12: We know that we need a lot of stocks, a lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still too early stage.
1: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
13: Alltså man hörde ju larmen, det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen, så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
14: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roy Araffi, presschef på Telia.
15: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
14: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
16: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
14: Delberg Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
17: Inte alla människor kan liksom betrakta sig att jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion Julia Brynolfsson.
0: Man hör i slutet på ekosändningarna att de börjar prata lite långsamt för de ska gå ut på exakt sekund. Det är inte helt lätt att göra pratradio i exakt 15 minuter och gå ut på sekunder, men det gör de varenda dag faktiskt. Mycket moln med regn och skurar passerar under dagen idag. Temperaturen är 14-18 grader och ikväll är det omkring halvklart. Och under kvällen och natten risk för lokala regnskurar. Det är ju tråkigt såklart, men det är bra för svampen. Patrik,
18: det var en... P4 Örebro. Bra för svampen.
0: Just det, ja. För de som känner till att det finns en... vad är det?
18: Vattentorn
0: som heter svampen där, ja.
18: Ja, och det är bra om det får vatten,
0: exakt,
18: tänker jag.
0: Men det finns ju svampen på Stureplan också.
18: Det gör det.
0: Du, trafiken?
18: Det är så där för tågresenärer. Det finns ett signalfel i närheten av Flen-Gnesta som är förseningar för tågen till och från Göteborg-Malmö. Oj då, den där hostan. Det finns ett spårfel mellan Vagnhärad och Nyköping som är förseningar för Stockholm-Norrköping. Och det finns ett annat spårfel som är förseningar för pendeltågen förbi Vega. Man stannar faktiskt inte vid Vega på väg in mot stan, utan då får man åka till Skogås och ta ett tåg tillbaka. I biltrafiken så är avfarten till Kvarnholmen avstängd. Länsväg 222 Värmdöleden, precis innan Nacka Forum finns en avfart. Den är avstängd beroende på arbete med en olycka.
0: Vet precis vilken avfart det där är. Det är lite lurig, den där avfarten faktiskt. Nu har Sara Haddad kommit in i studion och ska prata om GVFÖ om en liten stund. Det här är Love Songs, Agnes.

0: Ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: Lady Gaga, nothing else I can say. Det är ju några grabbar i den här Gift vid första ögonkastet som kanske just nu. Och kollar du på de här såpena, kärleksreality?
1: Ja, men det gör jag.
0: Gör det?
1: Ja, och jag älskar ju Gift vid första ögonkastet. Jag tycker att det är genialiskt, samtidigt som jag har mycket frågor emot sen.
0: Ja, jag kan ju inte titta på det där. Jag mår så dåligt. Nej. Jag skäms. Och då delade jag ändå ut priset på Kristallen förra månaden till årets kärleksreality.
1: Utan att ha sett
0: en ruta av Love is Blind eller Gift vid första ögonkastet. Men nu har jag sett Gift vid första ögonkastet faktiskt.
1: Ja, vad tycker du då?
0: Jag tycker det är jättejobbigt. Ja. Och jag tycker att de är liksom... Oh, gud, de är så ytliga och lite kork. Jag kan inte. Men den här Urban.
1: Ja.
0: Ska vi ta, vi för hela Sverige prata om det här.
1: Ja.
0: Vad säger vi om Urban? Så alltså på en dejt. Mm. Jag kommer inte ihåg vad hon hette.
1: Nej, inte jag heller. Men blond söt tjej.
0: Ja, ja. Säger det någonting att vi kommer ihåg Urban med lite henne?
1: Vi säger jättemycket tycker
0: redan
1: jag.
0: Redan där har vi liksom gått ner i diket.
1: Ja,
0: men då säger han att han gillar inte att hon har manliga vänner.
1: Nej.
0: För han vet hur killar tänker.
1: Ja.
0: Och har hon manliga vänner så kommer hon till slut att falla till föga.
1: Ja,
0: och då
1: exakt.
0: Kommer det ta slut mellan de två.
1: Ja. Och det är ett jättestort problem tycker han, att hon har en killkompis.
0: Ja.
1: Vad tänker vi kring det? Om du får börja.
0: För sen i avsnittet som kommer senast, då får han ju backning i det här resonemanget. Först fick han jättemycket skit och så får han backning av en massa av 3-4 andra killar som håller med honom och tycker likadant. Att man vet hur killar tänker. De kommer att liksom vilja ligga med dig och då kommer du ta slut. Jag vet, alltså, för det första så jag ska vara helt ärlig.
1: Ja.
0: Jag förstår hur de tänker.
1: Ja.
0: Men det finns ju andra tankar. Alltså, de stannar vid den första tanken. Och det är ju så jädra korkat så att man blir provocerad.
1: Ja, men...
0: De är säkert uppväxta i omklädningsrum med andra killar som bara och då hon då. Och
1: ja, det lätt kunna ligga med henne.
0: Precis, precis. Och så tror de att alla killar gör likadant och så. Ja, så. Men däremot så tycker jag att det blir för ytligt. Man måste tänka större.
1: Ja. Och det gör de ju inte.
0: Nej.
1: Men det finns ju en sanning i det, gör inte det?
0: Alltså, du får berätta, du är tjej.
1: Ja, men får jag bara fråga, hur många tjejkompisar har du haft genom livet?
0: Ja, det är inte så många faktiskt.
1: Av dem?
0: Ja,
1: hur många hade du velat lägga med?
0: Ja, men nej.
1: Nästan alla?
0: Men nu ska vi inte prata om mig.
1: Nej, men okej. Om jag säger så här, från en tjej då.
0: Ja.
1: Så jag har ju haft många killkompisar. Ja. Och jag måste vara helt ärlig med att säga att det finns en sanning i det. Jag tror att många av mina killkompisar har haft dörren öppen och känt att...
0: Lite på glänt i alla fall.
1: Ja, men jag tror verkligen det. Hade jag velat hade jag nog kunnat ligga med alla mina killkompisar. Men det betyder inte att bara för att det kan vara sant så betyder det ju inte att det är problematiskt att tänka så. Och jag tror...
0: Och du har ju också rätt att säga nej.
1: Självklart, men också så här... Killar behöver ju... Det de inte förstår, de här i Gift vid första ögonkastet, är ju att de sexualiserar de här kvinnorna ju. För då tänker de ju att alla relationer som är mellan en kvinna och en man är ju då baserat på något sexuellt. Att det inte kan vara neutralt. Och det är där det blir problem. Men de har ju stannat vid det här att killar vill ligga med tjejer.
0: Ja. Men det finns ett annat problem också.
1: Ja.
0: För om man begränsar sin partners utrymme och möjlighet att hitta någon annan för att man själv ska äga, då har man redan där gjort fel. För if you love them, let them go. Alltså, det måste finnas en frihet. Du måste ha dina val, jag måste ha mina val, men vi väljer varandra hela tiden.
1: Verkligen.
0: Jag kan inte välja hur din sociala situation ska göra. Det är ju begränsat. Det är röd flagga. Vänd dig om och spring och rakt motsatt håll, så långt det bara går om man träffar en sån.
1: Men det är, vet du vad det värsta är?
0: Nej.
1: Att hon, den här tjejen då, som ska gifta sig med Urban, hon sitter kvar i hans knä och pussar på honom och klappar med hår, så jag känner bara, vad är det för fel på dig? Men då är det ju, det är ju något fel på den här kvinnan. Det är nästan mer problem med henne än vad det är på honom.
0: Du, när kommer de här avsnitten ut?
1: Jag tror att det är söndagar.
0: Är det söndag? Ja, då kom det ut igår.
1: Ja, för jävligt avsnitt. För då var det ju fler killar som höll med Urban.
0: Ja.
1: Och min pojkvän var lite nära på att hålla med tills han såg min blick.
0: Han fick det onda i ögat.
1: Ja, som fan.
0: Och då bara backade han direkt.
1: Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Det är så
0: helt rätt. Har du tänkt på att de förkortar de här också så mycket? Det är GVFÖ, inte Gift vid första ögonkastet.
1: Nej, just det.
0: Det är LIB, Love is Blind.
1: Ja, just det.
0: Man gör akronymer av allt.
1: Man har blivit lat, man orkar inte säga hela ord längre.
0: Det är jättekonstigt. Ja, då har vi rätt i den här soppan, Sara.
1: Ja, det har vi.

0: Ja, den där har man stått på fritidsgården och stuffat till och dansat så gott det gick med ena höger framför vänster ben och vänster framför höger ben och så lite vickningar på huvudet. Sister Sledge, he's the greatest dancer. Känner du igen dig, Patrik? Har du också stått på fritidsgården och stuffat till den här?
1: Ja, det har ju. Ja, vi barn av 60-talet.
0: Precis, med finnar, ja, och handsvett.
1: Ja, jag hade inte så mycket finnar faktiskt. Men handsvett hade man bjudit på en
0: del. Man kunde läsa blindskrift i pannan på mig.
1: Nej då, vad stod det?
0: Ja, jag vet inte. Korkad, jag vet inte. Ja. Du, hur ser det ut i trafiken?
1: Länsväg 222 Värmdöleden, där är fortsatt avfarten Kvarnholmen mot Nacka avstängd beroende på att en bil körde in i räcket där. Skyddsbil finns på plats. I tågtrafiken spår fel mellan Skogås och Vega, och det gör att tåg som är på väg mot Kungsängen och Bålsta, de stannar inte vid Vega. Dessutom har man ställt in insatstågen Handen Älvsjö och förseningarna ligger runt 10-12 minuter.
0: Oh, it must be love! En av världens härligaste grupper. Man blir alltid glad av Madness.

0: It must be love.
1: Statliga mentalsjukhus och hård skärmtid för unga. Det är några av de politiska förslag som ska komma åt den psykiska ohälsan i samhället.
2: Det här ska ju vara någonting modernt.
1: Och det började med bråk och slutade med kram och sockerkaka. Jimmy Åkesson har ställt hårda krav på sina Tidokollegor, Liberalerna och Kristdemokraterna.
3: Jag tänker att de måste tagga ner lite.
1: Det och mycket mer pratar vi om i två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
6: Kan man få en imitation?
7: They talk a little bit like Hugh Grant.
8: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
6: Klockrent.
9: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
10: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
9: Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
11: Bruno, räkna in.

0: Du åker ut mellan framtänderna. Bruno Mars, I just might. Varsågod, ekot på en minut.
1: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SE Alert, testades i eftermiddags. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
2: Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet.
1: Ryssland stänger det tyska konsulatet i Sankt Petersburg. Detta som svar på att Tyskland ska stänga det ryska konsulatet i Bonn. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom drönarattacksförsöket mot Leipzig-Halle flygplats. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Paludan nekar till brott.
0: Här är guldstrupen Magnus Karlsson i Weeping Willows.

0: Han inte bara sjunger bra, han är otroligt härlig och trevlig också. Weeping Willows sångare Magnus Karlsson, Touch Me.
1: Och så håller han på ett bra lag dessutom, det skadar inte.
0: Så är det.
1: Länsväg 222 Värmdöleden i riktning mot Värmdö vid avfarten Kvarnholmen, fortsatt avstängt. Själva avfarten alltså, det beror på att man jobbar med en olycka. Mäster Samuelsgatan är också avstängd vid Drottninggatan och det beror på att en mobilkran står där. Och så är det tågförseningar mellan Skogås och Vega. Beroende på spårfel, tågen in mot stan stannar inte vid Vega.
0: Så då får man åka till Bålsta var det va? Och ta ett nytt tåg.
1: Kungliga Skogås kan man vända i, världens bästa förort.
0: Tack så mycket Patrik, nu är det dags för dina lokala nyheter.
2: God kväll. Tidigare idag testade Myndigheten för civilt försvar det nya varningssystemet SE Alert i Stockholm och Gotlands län. Men det här fungerade inte för alla. Tobbe Lundell är presschef på SOS Alarm.
3: Utleveransen från oss var helt korrekt, men sen har vi förstått att inte alla ändå har fått ta emot meddelandet av någon anledning. Och det ligger på operatörsnivå, alltså telefonoperatörsnivå.
4: Enligt honom verkar inte testet ha fungerat för alla Telias kunder. Telias presschef Roy Jarafi säger till Ekot att de känner till att larmet inte nådde alla deras kunder och att det enligt hennes kännedom med största sannolikhet är hos dem som det inte gått hela vägen. Det kommer de nu analysera och säkerställa att larmet fungerar när det gäller. Tobbe Lundell igen.
3: Så det kommer ju alla titta på tillsammans nu, framförallt Post- och telestyrelsen och operatörerna som är berörda.
2: Myndigheten för civilt försvar skriver i ett pressmeddelande att testet kommer att utvärderas och att det finns områden som behöver analyseras vidare och utvecklas. Sven Bagge var reporter. Kronobergshäktet i Stockholm har utfört rutinmässiga kroppsbesiktningar av intagna utan någon konkret misstanke mot en intagne. Justitieombudsmannen JO riktar nu kritik mot häktet efter att en 16-årig pojke gjort en anmälan. JO skriver att Kronobergshäktet verkar ha rutiner som saknar stöd i regleringen och uppmanar häktet att se över sina rutiner. I Sorunda dömer deltidsbrandmännen ut sin brandstation och vill ha en ny. Den nuvarande är för trång, tvätthallen används som garage och fordonen får därför tvättas utomhus. Löpträningen görs i vagnhallen eftersom löpandet inte får plats i gymmet. Nynäshamns kommun är beredd att bygga nytt, men Södertörns brandförsvarsförbund tycker att hyran blir för hög, skriver Nynäshamns-Posten.
0: Vad säger som att bege sig ut och springa istället? Kan det vara någon idé kanske för de där brandmännen? Vad tror du om det, August?
5: Ingen dum idé. Frisk luft.
0: Exakt. Nu tar vi och dämpar känslorna här med Carly Simon. Baby.

0: Sådär ja, då drar vi in årerna i PFR Stockholm, hissar segel igen på imorgon bitti klockan 6.00. Nu får du njuta av kvällspasset så gott du kan.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I fredags så efterlyste vi era mest oväntade avslut på meningen: jag har en ovanligt stor... Punkt, punkt, punkt. Ja, vadå ovanligt stor? Det var det vi undrade och ja, det går väl att konstatera att det blev en rätt rejäl leverans där på fredagen. Vi fick till exempel höra om Niklas ovanligt stora Duran Duran-samling, om Johans ovanligt stora lager av vattenlås. Han hade just spontant köpt ett 100-tal vattenlås, sådär, typiskt bra att ha. Och så hörde vi om Jonas ovanligt stora brödkavlar. Ja, något som tidigare varit ovanligt, eller åtminstone onaturligt stort, det är ju vårt land på världskartan. Men nu så är det slut på det. I helgen så klubbade FN nämligen igenom en ny resolution där en ny världskarta föreslås. Och på denna nya kartan överensstämmer bättre med storleken i verkligheten. Och det här betyder då att länder runt ekvatorn blir större på kartan samtidigt som länder runt polerna blir mindre, och däribland Sverige då. Man kan alltså säga att vårt land på åtminstone ett sätt är mindre än det varit sedan... ja, den förra världskartan skapades på 1500-talet. Så det går ju onekligen att säga att vi är ovanligt små idag, i alla fall på kartpappret då. Och med anledning av detta så vill vi hålla fram förstoringsglaset ikväll. Vi undrar om ni som lyssnar denna måndag nu vill hjälpa oss att istället avsluta meningen: jag har en ovanligt liten... punkt, punkt, punkt. En ovanligt liten vadå? Du har kanske en ovanligt liten hund, en ovanligt liten tå, en ovanligt liten byrå där hemma, ett ovanligt litet vindsförråd att ställa din ovanligt lilla byrå i, eller en ovanligt liten visp. Det kommer jag att tänka på, för det har jag nämligen. Den fick jag skickad till mig för ett gäng år sedan av en mycket trevlig lyssnare. Efter att jag då berättat om hur mycket bättre det var att använda en visp till dippmixen när man har fredagsmys. Alltså det går inte att beskriva hur mycket enklare det är att vispa dippmix med visp istället för gaffel. Det borde väl säga sig självt, men ändå så står man ju där, de flesta av oss, och håller på med sin gaffel, chaff, chaff, chaff, chaff, chaff, i någon liten skål, och det slafsar. Det blir inte bra helt enkelt. Men visp däremot blir perfekt resultat varje gång. Så än idag, efter alla dessa år, så har jag faktiskt lyssnarens fantastiskt underbara ballongvisp modell dockskåp där hemma som jag vispar min mix med. Då. Ja, vad säger du som lyssnar? Det här var ju bara en association som jag fick. Vi är ju nyfikna på era. Har du något ovanligt litet i ditt liv som du kan tänka dig att berätta om? Ja, men sitt inte och håll på dig i så fall. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten... vadå? 020 22 10 20.

0: Fever Dream, Alex Warren, det här är kvällspasset och det handlar om sånt som är ovanligt litet. Vi har satt igång ett kommentarsfält på vår Facebook-sida. Det når ni genom att söka på kvällspasset i P4 på Facebook då. Och i det kommentarsfältet så var det en kommentar som fick oss att bli lite intresserade. Vi försökte få tag på vederbörande och fick leta oss hela vägen till Finland, tror jag bestämt. Vi provar att ropa hej Patrik!
1: Hej Rasmus!
0: Hej! Du ringer, eller vi når dig i Finland, stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Vilken del av Finland?
1: Det är väl relativt norrut, Uleåborg.
0: Uleåborg? Mm. Underbart. Och jag förstod att det här var första gången på ganska många år som du pratar svenska.
1: När 9 år har det blivit.
0: 9 år?
1: Så jag har lite prestationsångest om för det låter skitkatt att prata svenska helt plötsligt.
0: Men du Patrik, du sköter det här galant tycker jag. Första gången du pratar svenska på 9 år och så gör du det i vårt program, kvällspasset. Det är fantastiskt.
1: I princip. Text här skriver lite svenska, men talat har blivit lite långt mellan rum.
0: Men du Patrik, när vi la ut den här efterlysningen då, sånt som är ovanligt litet eller smått i era liv, då skickar ju du in en bild. Vill du beskriva lite grann?
1: Ni frågade, jag svarade. Det stod
0: jag har en ovanligt liten.
1: Jag har nog varit liten stod det, och då svarade jag tatuering och la ut en bild på min första tatuering, The Dot, pricken.
0: The Dot, exakt. Och det är alltså en blek, om du ursäktar, och lite blånad prick någonstans på din kropp. Du har just lagt upp en bild på den så man kan se den. Det känns som att det finns en historia bakom pricken, The Dot.
1: Det finns en historia. Jag vet inte om den är så bra. Oj, försökte jag svår nästan korrekt, men jag tror det är preskriberat nu.
0: Ja, gud ja.
1: Jag var inte kanske världens seriösaste tatuerare, men jag hade inte så mycket erfarenhet då, för jag var bara 17 år, 1997.
0: Okej, ja.
1: En kompis satt nämligen och blev tatuerad. Mm. Och mitt under gardningen så blev jag nyfiken och frågade om det gjorde ont.
0: Ja.
1: Utan att blinka sig så vände sig tatueraren sig om och sa känn. Den sekunden gav mig pricken. Jag följde med sen dess.
0: Det var då du fick pricken.
1: Ja, jag tatuerade nästa över den typ 2016, men pricken överlevde.
0: Ja, precis, för du har gjort en så kallad cover-up.
1: Nästan.
0: Över den stackars pricken, ja. Men precis, man ser även på denna bild där du har tatuerat över den att pricken är ändå med dig alltså.
1: Ja. Varje morgon när jag stiger upp så finns en där.
0: Är det så att pricken har fått ett eget liv nästan för dig? Är det så att du kan nästan så heja på pricken när du ser den?
1: I princip skulle jag kunna ge den en egen Instagram-kanal.
0: Ja, det är, nu har inte jag Instagram längre, men om det är något som skulle kunna få mig att skaffa sociala medier igen så är det bara chansen att få följa pricken i Uleåborg.
1: Sen behöver jag tillägga att det var riktigt mörk källare och tatueraren betalade ej moms för arbete.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, jag tror det är preskriberat nu. Det låter helt klart som att den där tatueringsupplevelsen var lite alltså utanför ramarna, så kan man väl säga.
1: Ja, ja, outside the box.
0: Outside the box, verkligen. Men du, Patrik, har du en uthärdlig måndag där uppe i norra Finland?
1: Det har jag. Jag är faktiskt relativt nytatuerad, men den läker skitbra. Den har inte fått en Instagram-kanal min nya, men jag har lite bättre erfarenhet än nu när man är lite äldre.
0: Okej, nytatuerad dagen till ära. Det är fantastiskt. Men du, då får du sköta om din tatuering och hoppas att kvällen blir fenomenal.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, har du också en trevlig kväll.
0: Ja, tack.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Mm. Hej.
0: Det var Patrik direkt från norra Finland som berättade om den mycket lilla tatueringen pricken, eller The Dot som artistnamnet var. Får se om det blir en egen Instagram-kanal eller ej. Oavsett vilket så vore vi ju väldigt glada om du som lyssnar vill också höra av dig med egna exempel på de minsta föremålen i ditt liv, i din tillvaro. Ja, ditt bästa avslut med meningen, jag har en ovanligt liten. Vadå? Har du en liten rabatt på balkongen? Du kanske har liksom tar hand om den där på din lilla balkong och så gör den jättefin och sådär. Eller så har du en ovanligt liten tangorabatt på din egen överläpp, vad vet jag, en liten mustasch. Du kanske har en mycket obetydlig husvagn, så att det knappt är en husvagn, men ändå så är det en husvagn, även om den är väldigt liten. Eller så har du något annat då som kan beskrivas som ovanligt litet. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. Numret är alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. En ovanligt liten vadå? Det är det vi undrar.

0: Det kommer bli bra, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även nästa lyssnare i form av Nils. Hej Nils!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till denna måndag?
3: Alla tiders står det till.
0: Gud vad gött att höra!
3: Ja.
0: Finns det någon särskild anledning till att just denna måndag är alla tiders för dig?
3: Jag har varit ute och kört en 4-5 mil här med min lilla sportbil nu på eftermiddagen här med öppen, ja,
0: nerkabbat.
3: Ta bort taket, nerkabbat.
0: 4-5 mil nerkabbat, det går inte att klaga på en sån måndag.
3: Nej, den måndagen är alla tiders. Och det är ju så här när man är pensionär, så det var min brorsan som sa det, att ja, du har förstått att du har blivit pensionär, att du har dålig med pengar, köper en bil utan tak.
0: Ja, så kan man se det också. Ja, men jag förstår att det är faktiskt även lite bilrelaterat, ditt inlägg i kvällens debatt, kan man inte knappast kalla det, men ämnet ikväll, alltså sånt som är ovanligt litet.
3: Ovanligt litet, ja. Och jag har alltså nog Sveriges största samling på bensinmackar i litet format som jag själv har byggt.
0: Jaha, okej.
3: Okay. En skala som är 1-24. Och jag har väl hållit på ungefär 10 år och bygga bensinmackar, som de flesta har varit längs Riksettan. Jag bor i Ljungby och där gick ju Riksettan tvärs igenom stan, som den gjorde med många andra städer på 50- och 60- och 70-talet. Och av den anledningen så är jag intresserad av och mycket av det som jag har byggt finns ju inte längre kvar, utan jag har fått bygga då efter ritningar som jag har fått av arkiv och sen så försöka leta upp bilder hur det såg ut en gång i tiden.
0: Men vad vackert, det är nästan som att du återskapar Riksettan från din barndom eller så då, låter det som
3: kan
0: lite grann.
3: Kan man säga.
0: Bensinmackarna, ja. Så som du minns dem.
3: Bensinmackarna hade ju rätt så kort period när de var på topp, om man säger så, för att jag är ju intresserad av både byggnadshistoria och sen levnadshistorien omkring de som jobbade där. Ja. Hur de hanterar varorna. Och jag har ju kommit underfund med att det enda man konkurrerade med, det var service. De hade ungefär samma pris, de konkurrerade inte med priserna. Och då, det var kanske inte någon anledning heller att göra, utan det var ju att du satt kvar i bilen oftast och du fick tankat och putsat rutorna och
0: men allt var det så varit. Alltså?
3: Ja, så var det.
0: Men gud, för det här kommer ju inte jag ihåg. Det ser ju knappast ut så i dagens läge på bensinstationerna. Men kan du minnas en tid när man bara körde in lite grann till en Gulf eller vad var det för något? Det kunde ha varit en koppartrans eller något liknande. Och så stannade du. Och så kom bara folk, de som jobbade där då, biträdena, och så började de tanka och byta, vad gjorde de med? Bytte olja eller vad liksom var?
3: Ja, de kontrollerade i alla fall oljan och såg till att det var lätt, lufttrycket i däcken var korrekt och putsade rutorna som jag sa, och samtidigt som de tankade. Och jag vet ju hur jag åkte med min pappa, jag är ju född på 1950-talet och han hade ju en idé om att man skulle inte gå ur bilen, utan det var han halade fram 2 tior ur plånboken där och sen stack ut genom rutan och låg den här som kom ut ifrån macken. Han gjorde oftast honnör, de hade fina uniformer på sig, Vega-mössa och logotyperna. Det här var ju sprunget ifrån Amerika. Många av de här märkena var ju amerikanska, som just BP och Mobile Oil, Gulf och Koppartrans var ju svenskt i och för sig. Men
0: jag ska säga det, Nils, att för jag har vuxit upp i Värmland, mitt i alltså, ja, men motorolja har liksom runnit genom mig, känns det som, under hela uppväxten. Och jag har mött så många människor som har varit nostalgiska när det kommer till de här gamla bensinstationerna. Och jag har egentligen inte förstått varför. Varför vill man köpa en sån keps med en gammal gulflåga på? Varför vill man ha t-shirten? Varför vill man liksom sätta på patcha på sig med en bensinmack? Jag hade fattat grejen. Nu pratar jag med dig och poletten trillar ner. Det är ju upplevelsen man saknar. Det är ju känslan av att bli så där ombonad och trygg.
3: Jag har ju haft turen här och liksom en generation som håller på att försvinna är ju de som har upplevt det här i verkligheten och jobbat på de här ställena.
0: Ja.
3: Så att jag har ju då intervjuat dem, jag har haft möjligheter och har kontakt med och pumpar dem lite. Hur fungerar det med betalningen och hade ni några kändisar på besök och så vidare?
0: Ja.
3: Och då när jag bygger upp mina mackar i något som de kallar för en diorama, alltså en miljö omkring det hela med bilar och som nu på den här stora SO-macken som nu säljer jag, det är ju bolag som inte finns kvar längre.
0: Nej, precis.
3: Här, så att det är ingen reklam för dem här så att säga.
0: Det är fritt fram.
3: Och på den SO-macken då har jag ju haft kontakt med folk som hade jobbat där och ja, vi hade Ingemar Johansson här 1961 och sån sak. Han kom med sin Chevrolet Corvette här och Lill-Babs var på Shell här och på 50-talet och ja, liknande. Agneta Fällskog var på Gulf. Så de här mackarna visar jag ju nu upp här på en ideell förening här i Ljungby som heter Minivärlden.
0: Mm-hmm.
3: Och där kan man då komma som besökare och se inte bara mina mackar utan järnvägar, modelljärnvägar och mycket annat som är i miniatyrformat. Allting är miniatyrformat där.
0: Det är otroligt härlig liten tidsmaskin som du erbjöd här, Nils, där man fick färdas till en komplett bensinmax-upplevelse från 50-talet. Alltså, jag är så glad för att du hörde av dig.
3: Vi aldrig. Jag har till och med gjort mina barn och barnbarn har tycker väl inte så imponerat att farfars håller på med sina gamla mackar. Så att jag har byggt en laddstation också för den delen. Så att,
0: men alltså, det är väl det som är intressant, att det är ju de som vi kommer uppleva som nostalgiska om ytterligare 40 år eller
3: kanske
0: så.
3: Kanske det.
0: Ja, förmodligen.
3: Jo, du, så är det.
0: Ja. Nils, nu får du ha en fortsatt underbar måndagkväll. Jag ser här att sporten är på ingång. Så vi får passa på att tacka för samtalet.
3: Ja, tack själv. Och tack Rasmus för ett väldigt trevligt program. Jag ska lyssna vidare här ikväll.
0: Kära Nils, nu blir jag alldeles röd om kinderna, men jag är tacksam, mycket tacksam. Sköt om det nu. Ha det bra.
3: Tack för det samtalet.
0: Hej då. Hej, hej. Ja, det var Nils där med hans miniatyrbensinstationer i Ljungby. Man blir ju lite sugen på att kika på de här dioramarna. Jag glömde säga det, Nils, du kan väl lägga upp en bild i vårt kommentarsfält på Facebook. Vi heter ju Kvällspasset i P4. Det är många som lägger upp just bilder och kommentarer där. Fortsätt gärna med detta. Vi undrar ju vad som ni har i ert liv som är ovanligt litet. Man kan också ringa till oss på 020 22 10 20. Det är ju det vi tycker är allra roligast faktiskt. För vi är strax tillbaks och ska fortsätta prata om samma sak. Men nu över till Radiosportens Christian Olsson.
4: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
5: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
4: Bland alla skador möter AIK Malmö i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör allihop i Sportextra som börjar om en timme här i P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del eftersom det inte är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
6: Ekot. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialminister Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med att införa ett nytt journalsystem.
7: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
6: EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland, det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens idag. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israel-baserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Tidigare skulle fabriken läggas ner, men på detta sätt bedöms en majoritet av jobben kunna räddas.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt litet. Jo, men det stämmer bra det. Jag har en ovanligt liten... Vadå? I fredags så kikade vi på allt stort i tillvaron, så det kändes ju inte mer än rätt att vi plockar fram mikroskopet en kväll som denna. För nyheterna så fick vi också flera exempel på sånt som är ovanligt smått i er tillvaro. Vi hörde ju Patrik som berättade om sin mycket, mycket lilla tatuering, pricken. Eller The Dot, som artistnamnet var. Som var just det, en liten prick som numera var övertatuerad. Sen hörde vi också Nils och hans beskrivning av de väldigt många bensinstationer i miniatyr som han har låtit tillverka sedan han blev pensionär och hållit på med det här i 10 år. Ni har också många som hör av er i skriven form. Vi har Karin som skriver fot eller fötter. Jag har storlek 34-35 som vuxen och att hitta finskor utan rosetter, glitter eller Disney-figurer är ungefär omöjligt. Kan glömma klackar, skriver Karin. Men då har ju vi motsatta problem, Karin. Jag har ju storlek 48, så att ja, i och för sig, vi kan väl inte hjälpa varandra på något annat sätt än skapa någon form av gruppterapi. Det kan vi i och för sig göra. Om vad jobbigt det är att gå i skobutik. Johanna skriver också solros. Och så lägger hon upp en bild på den här. Alltså den, jag har aldrig sett en så liten solros. De andra, skriver hon, är 2 meter höga. Men dotterns, som hon sådde på trädgårdsmässa, blev bortglömd och utplanterad mitt i sommaren. Men den blommar ändå. Ja, och den är så gullig, Johanna. Så skriver Tobias också, bil. Brukar vara kul för folk när jag som 2 meter lång, skäggig och relativt korpulent kravlar mig ur den. Han lagt upp en bild på den bilen och ja, den var inte stor den, Tobias. Tack för alla inlägg och fortsätt gärna dela med er. Ni kan också allra helst ringa 020 22 10 20 och vara med. Vi undrar om sånt som är smått, ovanligt smått, ovanligt litet i ert liv. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt litet. Och nu säger jag hej Kristina.
1: Hej Rasmus.
0: Hej du, hur är läget?
1: Jo då, det är som det är.
0: Jaha. Ja men då så.
1: Ja.
0: Ja, eller jo. Hur?
1: Huvudet upp och fötterna ner, brukar man säga.
0: Ja, det brukade min farmor säga också. Det och jämna plågor var det som jag fick höra en del.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men du, Kristina, berätta. Vad kom du tänka på apropå sånt som är väldigt, eller ovanligt, smått?
1: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Ja, berätta om ditt mycket lilla rivjärn. Intressant.
1: Jo, det är fyra sidor på det och det olika grader fint man kan riva på det. Och sen var det en som man kan skiva som likadan som på stora då. Men jag har skivor, vet jag om det går att göra på det. Den har jag inte prövat.
0: Men du, berätta. Hur kom det sig att du ville ha ett lite mindre rivjärn då?
1: Jo, för jag såg att den var exakt den storleken om man skulle riva morötter.
0: Ja, ja.
1: Som jag tyckte att verkar bra. För ett vanligt stort rivjärn som jag har, det blir antingen för grovt eller också för fint då. Så det här var ju mitt emellan.
0: Det här, måste jag säga Kristina, det här tyckte jag var mycket intressant. Det här är en sån sak som jag aldrig har tänkt på. Men du, kära vän, du har ju helt rätt. När man har de här stora, och då vet alla vad vi menar när vi säger stort rivjärn. Det är ett sånt som ser ut som en gammaldags mjölkliter ungefär, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, med ett handtag på toppen.
1: Det finns ju sluttande också.
0: Ja, det finns det. Det finns absolut sluttande. Men när man ska riva råkost, morötter och så, då, det blir ju lite för vått och mosigt när man tar den här fina sidan.
1: Jajamensan.
0: Och när man tar den grova sidan, då blir det lite svårt, svårätet.
1: Det är svårt att tugga för en äldre människa.
0: Jajamän. Men du menar att du har hittat ett rivjärn där man kan riva morötter mitt emellan?
1: Mm. Nej, och ingefära och lite annat går att riva. Så.
0: Det här är ju otroligt. Men, och det här såg du då i en butik och kände...
1: En järnhandel.
0: Kände instinktivt, här har vi det. Detta jag har letat efter i så många år. Alltså
1: men jag har inte letat efter det.
0: Okay.
1: Jag tyckte, och det blir... När jag fick se det, och det är så slätt. Och så tittade jag på det. Ja, men det här skulle passa bra.
0: Ja. Och så tog du hem det då, för det är ju en sak att ha en magkänsla. Att det här är nog perfekt till råkost. Men sen, när man dessutom då kommer hem och får testa. Och du menar att... Det stämde verkligen.
1: Jajamensan. Det blir inga stora portioner.
0: Nej.
1: Man river på det, för det tar ju lite längre tid när det är litet.
0: Ja, det är klart.
1: Om man bara ska ha lite till sig själv eller till.
0: Men du, hur...
1: Och blanda in något annat, sådant.
0: Hur mycket rotation blir det på det där rivjärnet på en vecka?
1: Kanske inte använda varje vecka.
0: Nej.
1: Men... Ja... Flera gånger i månaden.
0: Flera gånger i månaden. Och hur länge har du ägt det?
1: Ja, jag har nog runt 5-6 år sedan jag köpte det.
0: Nej, det är perfekt. Jag misstänker att det finns en och annan av dem som lyssnar, och här är jag en av dessa också, som är mycket nyfikna på att se en bild på det här.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du, Kristina, har möjlighet att skicka en bild till oss på detta.
1: Jag har tagit en bild. Får jag hjälp så kanske jag kan skicka.
0: Det här är perfekt. Det här är exakt vad vi vill höra, Kristina. Vi har mycket kompetenta medarbetare ute i kontrollrummet, så de kommer kunna hjälpa dig och se till så att vi får den här bilden.
1: Ja.
0: Det är strålande. Nu är ju jag också, innan vi lägger på, nyfiken på om det blir råkost ikväll, Kristina, eller om vi når dig eftermiddagen.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Nej.
1: Jag kom på att jag hade någonting som var litet.
0: Ja.
1: Jag tänkte, jag har inget litet.
0: Ja.
1: Men som inte var så vanligt.
0: Nej, men verkligen. Jag är jättetacksam för att... Alltså, det är min favoritsamtal till det här programmet. Det är de samtalen där man själv får upp ögonen för någon del av tillvaron som man tidigare inte visste att den existerade ens. Och i det här fallet så var det just graden av... rivning av morötter. Råa morötter.
1: Ja.
0: Jag har aldrig tänkt på det innan, men nu Nu har du öppnat mina ögon, Kristina.
1: Ja.
0: Tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med. Och smaklig måltid när det än må bli.
1: Ja. Tack för det.
0: Okej, hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Kristina det. Mycket intressant information om rivna morötter. Kanske ger det här upphov till associationer hos dig som lyssnar också. Har du också ett köksrelaterat föremål som är ovanligt litet? Eller något annat verktyg kanske som är ovanligt litet? Eller har du odlat en morot som blev ovanligt liten? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi gärna höra. Du ringer 020 22 10 20. Eller så går du in på Facebook då och lägger upp en bild eller en kommentar eller något sånt där. Men det roligare om du ringer 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det handlar om sånt som är ovanligt litet och jag kan med glädje se hur rivjärnen strömmar in här på Facebook. Det visar sig att Kristina är långt ifrån ensam. Ni är många som har rivjärn som är väldigt små. Och jag blir så glad att det här programmet kan sammanföra denna mycket snäva målgrupp i samhället, nämligen vi med mini-rivjärn. Nu är vi samlade. Det är bra det. Nu ska Jörgen vara med. Hej!
3: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå sånt som var ovanligt litet, Jörgen?
3: Ja, det är väl ganska gammalt. Min kära hustru lyckades lura mig under alkoholsinverkan att vi skulle tävla i Vansbrosimringen för länge sedan.
0: Oj, ja, för jag hör att det är en dalkar vi har här på tråden. Så du var välbekant med Vansbrosimmet naturligtvis.
3: Ja. Det var jag. Och hon har ju tävlingssimma, så det var ju lite uppförsbacke sådär då. Men vi slog vad om en fin middag på Gert Klötzkes värdshus som var väldigt omtalat på den tiden i Vansbro.
0: Jajamän!
3: Så det fanns ju lite att simma för då.
0: Mm.
3: Och hon var ju så vänlig som anmälde mig i elitklassen. Så jag stod ju i vatten upp till midjan i lag med resten av värstingarna. Då. Men det var inte där det var smått.
0: Nej.
3: Efter mycket om och man så lyckas jag paddla mig i mål då liksom. Och det gick ganska bra. Jag fick stryk av hustrun med några minuter. Men
0: följde
3: ju då. Ja. Sen står man ju där då. Då var man ju i sina bästa år. Och små svarta speedos. Och inte riktigt samma korpulens som idag då.
0: Ja, just det.
3: Och sen...
0: Jag känner nu att jag börjar ana vart vi är på väg.
3: Ja.
0: Men fortsätt för all del. Det här är fantastiskt, det är spännande.
3: Ja. Sen kände jag att det började trycka på att jag var till pinknödig då.
0: Ja.
3: Och sen gick jag ju runt i någon buske där i Vansbro och tänkte att jag ska pinka. Och dra ner de här små stibusarna och konstaterar då att nej, apparaturen var försvunnen. Totalt noll nada.
0: Okej. Ja, inte för att bli mer grafiskt än vad vi redan är, men du menar alltså att det fanns inget handtag där nere så att säga?
3: Nej. Det var helt kört liksom. Och liksom, ja, med viss förvåning när jag sätter där sen man föddes då liksom.
0: Ja, precis. Skinnbiten. Men det här är ju något som jag misstänker att man också kan bli lite chockerad av alltså.
3: Jag var ju lite paff då. Ja. Men i alla fall då liksom, det var det. Jag är ju fortfarande pinknödig. Hur gör man då liksom? Ja, då var det väl liksom att rycka fram underkroppen och ta i kung och fosterland. Så, plött, och så kom det väl ut någonting som ett mindre ventilgummi. Och sen började det ju strila då.
0: Ett mindre ventilgummi. Ja, man får ju sådana bilder här, Jörgen. Alltså, det här
3: det låter ju, det är lite hemska bilder.
0: Nej, jag tycker inte det, utan jag tror att alla män som hör den här historien kan med handen på hjärtat faktiskt känna igen sig, även om väldigt få skulle erkänna det.
3: Det var en viss förvåning just det där liksom att var är han någonstans, lille?
0: Ja, han hade liksom kilat in lite som skalman, dragit in huvudet så att säga i skalet och nu var han väck.
3: Ja, det var nog någon väldigt ekologisk könsbytesoperation där som skedde då i det andra vattnet i Vanån.
0: Ja, precis. Ja, om det var så enkelt. Det hade varit fantastiskt ju.
3: Ja, men sen
0: att det räckte med att simma Vansbrosimmet, men ja, så var det klart. Det var ju kanon. Men du, har det här hänt igen sen dess att ventilgummit har gått och gömt sig så att säga?
3: Nej, jag har inte simmat Vansbrosimningen någon
0: mer gång, tack och lov. Nej, det kanske är lika bra. Men du, Jörgen, hur var middagen sen då? Det blev väl du som fick bjuda på den, antar jag då?
3: Ja. Den vart utmärkt. Ja. Nu minns jag inte vem av oss som bjöd vem. Liksom, att det var väl det där att jag fullföljde och simmade den här Vansbrosimningen. Det var väl
0: Precis.
3: Det var väl lite bragg för dem, för jag var ju ingen simmare.
0: Nej.
3: Hon hade fått mig en annan vadslagning och lära mig simma fjärilsim också. Det var också en sån här nära drunkningsupplevelse.
0: Ja, just det. Den får vi ta nästa vecka. Då får vi ha tema fjärilsim, ja. Så får du ringa in igen, Jörgen.
3: Ja, jag tror du och jag pratade så redan en gång förut om solbränna på...
0: Också där nere, eller?
3: Att jag ska ge mig, ja.
0: Frun skriker att du ska ge dig. Ja, men då kanske vi ska
3: det. Ska ge mig.
0: Ja, då, det är bäst att vi gör det då. Men du, Jörgen, tack. Det var underbart att prata med dig igen. Och jag vill gärna prata med dig fler gånger. Så ring in för all del. Om du får tillåtelse.
3: Ja, om jag får tillåtelse. Jag ska gå ut och göra god mat nu. Ja,
0: det är bra.
3: Då blir det bra.
0: Du, krama om frun också från oss. Ha det bra. Ja. Hej då.
3: Hej.

0: Only You, Yazoo här i kvällspasset. Vi pratar ju om sånt som är smått. Och en ovanligt liten sak i mitt hem är sedan i somras en dalahäst. Den köpte jag i Mora och det var mina barn som valde ut den. Den är väl ungefär en centimeter eller två centimeter, tre kanske, något sånt. Liten är också tiden det tog för vår familj att tappa bort denna dalahäst. 25 minuter ungefär, men i helgen, trot eller ej, så hittade vi den faktiskt längst ner i en gammal badkasse. Det var ju stor lycka där hemma. Men det där med mycket små dalahästar, det har fascinerat mig sedan dess. Hon i kassan där jag köpte den upplyste mig nämligen om att denna dalahäst som vi hade valt var långt ifrån den minsta i världen. Och när jag läste på om saken så förstod jag att världsrekordet i världens minsta dalahäst var lite omtvistat. För i fjol så lyckades man då vid Umeå universitet med hjälp av en så kallad jonstrål, vad nu det är, skapa en dalahäst på 7 mikrometer. Något som fick den tidigare rekordhållaren Thomas Holst att haja till. Hans häst på runt 2 mm har nämligen haft ett Guinness världsrekord sedan år 2000. Och nu är han med här, mannen med en ovanligt liten dalahäst. Hej Thomas!
1: Hej på dig du!
0: Du berättar, du har ju haft det här rekordet sedan 2000. Du håller inte med om att det här rekordet från i fjol ska gillas egentligen med den här jonstrålen och grejer, eller hur?
1: Nej, det är nog helt annat. En dalahäst ska vara gjord i fura, helst då i trä och täljas med kniv.
0: Ja.
1: Och sen ska den målas med några färger på då, som en kurbi, som man kan det då.
0: Ja, precis. Du, jag håller verkligen med. Men du har då det rekordet på en täljd dalahäst. Och berätta, den är alltså 2,2 mm stor, den här, eller liten den här hästen.
1: Ja, den är 2,2 mm och gjord i fura då. Den är med fyra ben också som man ska tälja på olika håll då. Så man ser att det är fyra ben och en mage också.
0: Det är
1: hästen du talar om uppe i Umeå, eller vad det var någonstans, den grabben som har gjort den. Det är han bara två ben för det första.
0: Nej, du hör ju själv.
1: Ja, det vet du hur det ligger till. Man ska, en dalahäst, den är gjord i... Häst ska man gjort i Dalarna också. Och den största hästen som finns, den står vid Mora strand i Mora faktiskt. Den är 1,5-2 meter i fura då.
0: Okej.
1: Okay. Och så finns det en i Avesta som också är världens största, säger de. Och den är bra stor, men den är gjord i cement.
0: Ja, då gills inte det i din bok.
1: Nej, det blir nog helt annat. Ja. Det är betalt hästar sedan 1700-talet. Du vet hur du gör för någonting i Dalarna.
0: Men du Thomas, jag måste säga att den här som du har täljt på 2,2 mm, den är en syn att beskåda. Och just nu kan man göra det på vår Instagram-sida. Vi heter Kvällspasset i P4. Och jag måste bara... Alltså, det här är ju ett helt otroligt hantverk. Hur är det ens möjligt att tälja så smått?
1: Ja, du vet att man måste... Det var kärringen som retade upp mig. Jag har varit konstnär i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, gjort mycket tavlor, mycket i mitt liv. Men det här, då var det en morakar som har gjort den på 2 centimeter stor.
0: Jaha.
1: Och då kom hon förbi i ateljén, frun min då, och berättade att det fanns en liten häst. Det går väl inte att göra något mindre, sa hon då.
0: Nej.
1: Och har du, sa jag. Och då började jag vart lite sinnes. Och då började jag på att göra en häst på 2 centimeter då. Och gick ner till 0,5 centimeter. Sen efter 9 timmars jobb då.
0: Ja.
1: Och sitta och peta med den med förstoringsglas. Så vart den 2,2 millimeter.
0: Otroligt.
1: Och jag gjorde en lite... En finen också. Först då gick in och drack kaffe.
0: Ja.
1: Då var katten där och tog han den. Så hittade jag aldrig på honom. Han var inne och nafsade i sig. Kände jag min lukt eller någonting då.

0: Ja, jag håller ju på med...
1: Det var en retorisk fråga, utan svaret är alltså världen. För att nu får vi in på vår Instagram, nej på vår Facebook-sida här, en man som heter Ulf som har snidat då själv täljt, också i trä, en Charlie Chaplin som också är 2,2 mm hög. Är inte det, alltså vad är oddsen på det, att vi har två stycken träsnideri farbröder?
0: Och skicka in den till Guinness, då vet de. Det är mycket enkelt då. Först ska han vara med i två tidningar.
1: Ja, okej.
0: Okay. Charlie Chaplin nu då, vi säger så.
1: Ja.
0: Och sen ska det ett kommunalråd, polis eller journalist.
1: Ja.
0: Två av dem ska mäta in med en skjutmått. Så ska de skriva under på heder och samvete att det är som det är, och sen ska den skicka till Guinness i Sverige och så bedömer de om man ska vara med eller inte.
1: Okej, vad sa du nu? Kommunalråd, polis eller vad var den tredje?
0: Journalist.
1: Journalist. Det är ju jag till exempel.
0: Ja, då kan du vara med.
1: Ja, enligt vissa i alla fall. om detta tvistar, det lärde. Men skjutmått ska man ha i alla fall då.
0: Ja, och mäta in den så att du är hederligt och allt blir
1: Ulf,
0: riktigt.
1: Ulf, om du hör detta, Ulf som har skickat in Charlie Chaplin-gubben, låt oss höras vid. Jag kanske kan komma förbi med ett skjutmått och allt vi behöver är ett kommunalråd. Så säger Thomas att vi eventuellt har möjlighet på Guinness här.
0: Och kolla. Det intressanta med hästen det är att om man ringt, det var en konsult som har ringt ifrån Shanghai i Kina, vet du, och ville ha dit hästen.
1: Jaha.
0: Och det var ju konstigt, för de har hästens år i Kina i år.
1: Okay.
0: Och då bygger de världens största häst i Shanghai, och den är en meter större än dalahästen i Avesta, som är världens största. Och den är byggd alltså i någon typ av glasfiber har de gjort den då.
1: Jaha, ja. I
0: och
1: Kina.
0: Den vill de visa nu under sommaren. Och då skulle jag ta med mig den lilla hästen och jämföra på den största och den minsta tillsammans då.
1: Ja, det vore väl fantastiskt.
0: Jo, det vore det, men jag åkte på en hjärtsmäll. Jag fick ju byta knapp i Uppsala i höstas, så det var inte aldrig att åka dit. Nu, vet du.
1: Nej, du missade Kina hästupplevelsen.
0: Ja, och sen vad ska man säga? Det ska komma 300 000 kineser på en vecka.
1: Oj, och titta på din lilla häst.
0: Jag tittar på hästen där. Jag kan ju inga engelska just då. Inte kan jag prata kinesiska. Folk som är 1,30 höga. Ska man kunna prata med dem med 300 000? Det blir svårt. Alltså.
1: Ja, de finns nog precis som alla andra människor. En mängd olika storlekar. Yao Ming minns jag. En av de bästa basketspelarna i historien är ju kinesisk faktiskt.
0: 240.
1: Ja, precis. Men du, Thomas, jag måste bara säga att det här var ett väldigt spännande samtal.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du får väl ta med. Du får komma upp och hälsa på till Lollajena konstgård när det passar, och Lollajena under sommaren.
1: Du, det gör jag gärna. Det gör jag gärna, du. För jag kommer nog till Dalarna nästa sommar igen, och då slår jag en signal. Så får vi se.
0: Då ska du komma och titta på honom då, vet du.
1: Ja, det gör jag. Det gör jag, Thomas.
0: Ja, det tycker jag. Och den där, den ska skänkas till Dalarnas museum i framtiden. Vi blir gammal, så skolklasserna ska få se den och så där också.
1: Ja, det var väl bra. Det är en jättefin idé.
0: Då blir han kvar och så där.
1: Ja, perfekt. Jag plockar med mig förstoringsglaset, så syns vi till sommaren, Thomas.
0: Ja, det var jättetrevligt att prata med. Var kommer du från början då?
1: Men det tar vi en annan kväll. Jag är från Värmland.
0: Du var inte i Göteborg.
1: Nej, jag är värmlänning, vet du.
0: Och ja, men då är det ingen fara. Då klarar du det långt, vet du.
1: Det är bra. Ha det bra nu. Hej då, Thomas.
0: Ha det gött. Hälsa alla. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel, som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta program om allt sånt som är ovanligt litet. Jag kan faktiskt varmt rekommendera ett besök på vår Facebook-sida just ikväll, där bilderna fortsatt strömma in, apropå sånt som är mycket litet, inte minst rivjärn. Många sådana finns det där. Och du kan även lämna en egen rad eller två om du känner att du vill. Nu fortsätter P4 här med en hel del sport, allsvenskan i fotboll, inte minst. Men det kommer att bli löpande nyheter med såklart klartext och kalavagnen sen. Men allra först, något för de yngre lyssnarna här. Är barnjuryn. Varsågoda.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Ivy,
2: mig Lo
3: och med mig Bell.
1: I senaste podden snackar vi om
4: Let's Dance!
1: Let's Dance har ju liksom funnits sedan innan vi föddes.
2: Jag är väldigt peppad för det fyller 20 år. Det är lite kul ändå.
3: Ja, jag är också peppad.
1: Okej, men nu tycker jag faktiskt att det är vår tur att bestämma.
3: Verkligen.
1: Ja. Nu drar vi igång barnjurins
4: Let's Dance Awards!
1: Vi har ju sett premiärprogrammet.
2: Ja.
1: Och nu ska vi dela ut våra alldeles egna priser.
3: Och det är vi här i barnjurin som bestämmer. Ingen jury, ingen tittarröstning.
2: Bara vi.
1: Vi bestämmer. Det första priset vi ska dela ut är till den som vi tyckte hade bäst moves.
2: Jag måste se den här... Lucky var bra. Mm,
1: jag tyckte nog
2: bra extra moves.
3: Jag tycker också att hon var väldigt bra.
1: Jag gillade Martinus och de som hade, alltså han Ludvig eller vad han
2: heter. Ja, de var också riktigt bra faktiskt.
3: Okej, hörni, men nu kör vi. Nu ringer vi Christer Fuglesang.
1: Fuglesang.
3: Aha, Fuglesang.
1: Alltså, ja, tänk att han har varit i rymden.
2: Han har varit i rymden.
4: Nu ringer vi!
3: Till rymden. Nej, han är på jorden.
2: Ja, han är på jorden nu.
5: Christer Fuglesang här.
2: Hej Christer, det är barnjuren här. Lo,
1: Bell och Iri.
5: Hej!
1: Går det att dansa i rymden?
5: Ja, det kan man säga. Man får dansa på ett annat sätt. Snurra en del är lättare friare då, liksom att få varandra i armarna och sådär. Men man kan inte dansa runt på någon golf.
1: Alltså det är ganska coolt att du var första svensken i rymden.
2: Ja, första svensken i rymden.
1: Vi har pratat om dig mycket i skolan.
5: Oj då, vad kul. Mm.
2: Ja, vi har sett filmen när du landade till och med. Har jag sett.
5: Men ni kanske också någon dag får chans att åka ut i rymden. Kommer bli många fler som får chans att åka ut i rymden i framtiden, om man vill.
1: Ja. Gärna.
5: Nu ska jag snart till genrepet här.
3: Ja, men tack för att vi fick snacka med dig. Det var väldigt spännande.
1: Ja, väldigt och, trevligt.
3: Men lycka till med dansandet.
5: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tycker ni att vi borde ändra?
3: Det blir väldigt enformigt. Att det är alltid samma sak. Men de kanske borde göra...
1: Kanske lite mer typ mellanakt.
3: Men nu är det dags för...
4: Betygsceremoni!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på första avsnittet i Let's Dance. Och vill du också tycka till i barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och de flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och de får se en skrämmande clown som heter Kryger och en skylt med texten Clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Men den är så lagom kalaskulig, tycker Frank. För nu sitter han med sin familj och med grannen Alice i publiken på cirkusen. Och Kryger springer fram och tillbaka och välkomnar publiken. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 6 av 10.
1: Det blev varmare och varmare i tältet. En droppe svett rann ner för min rygg.
2: Och finalen kommer ni att minnas så länge ni lever,
1: skrek Kryger.
2: Då ska jag i egen hög person visa er den ohyggliga varelse som jag lyckats tämja. Ett alldeles äkta monster!
1: Publiken drog efter andan. Och trots värmen blev jag plötsligt alldeles kall. Det var alltså det här som Picka och Uvalisa velat skydda oss ifrån. Jonglörerna kastade knivar som glimmade i de blinkande ljusen. Trapetskonstnärerna flög fram genom luften. Akrobaterna gjorde saker med sina kroppar som borde ha varit omöjliga. Men jag väntade bara på finalen som Kryger lovat oss. Och till slut var det dags. Kryger cyklade ut i manegen på sin enhjuling. Den här gången skrek han inte. Han viskade.
2: Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Dagens föreställning är snart över. Men först ska ni få möta ett blodtörstigt monster från helvetets mörkaste skrymslen. Jag vill be er lämna tältet om ni har svaga hjärtan. Stanna bara om ni har nerver av stål.
1: Folk tittade på varandra, men ingen sa något. Det var tyst i tältet. Förutom gnisslet från enhjulingens pedaler. Någon fnissade nervöst. Kryger drog fram sin piska och snärtade hårt med den i luften. En trumvirvel hördes i mörkret utanför manegen. När nya fyrverkerier smällde skrek publiken till. Clownen Kryger nickade nöjt. Sen hördes ljudet av klapprande hästhovar. Och han pekade ditåt. Nya skrik hördes när varelsen kom in i ljuset. Den sprang i cirklar, ställde sig på bakbenen och skrek. Clownen Krygers piska ven genom luften och varelsen hoppade panikslaget åt alla håll för att komma undan. Den sparkade bakut och clownen Kryger skrattade. Jag bara stirrade. Jag kände igen varelsen från en av böckerna i biblioteket. Det var en kentaur. Underkroppen var en hästkropp, men från midjan och uppåt var en pojke i min ålder. Han frustade så att spottet stänkte från läpparna, ruskade på huvudet, slog med svansen.
2: Var inte rädda!
1: Skrek Kryger så att det skallrade i högtalarna.
2: Jag har besten under kontroll!
1: Men jag var inte rädd för kentauren. Det fanns ingen anledning. Det var clownen Kryger jag var rädd för. Han cyklade efter kentauren och piskade honom. Tvingade honom att göra volter. Hoppa genom brinnande ringar, balansera på rullande tunnor. Det verkade som om det aldrig skulle ta slut. Jag kunde knappt titta. Hur kunde Kryger vara så ond? Alla skrattade och applåderade. Alla utom jag och Alice. Efter cirkusen pratade alla väldigt upphetsat. Några trodde att monstret inte fanns på riktigt, att det bara var ett trick. Men de allra flesta pratade om clownen Kryger som om han var en hjälte. Är han inte fantastisk? Sa en gubbe.
3: Jajamän, sa en ung kille. Tänk att han lyckats tämja ett monster.
1: En tant viskade till sin väninna, just som jag råkade gå förbi.
4: Han ser så stark ut.
1: Hon lät lite anfodd. Kryger stod vid grindarna. Alla i Yrred flockades omkring honom. De berättade för honom om det blodtörstiga monstret som strök omkring i skogarna. De berättade om den långhåriga flickan och pojken med bandyklubban som syns vid Kristallsjön. Mamma tog tag om min arm och trängde sig längst fram i gruppen. Jag försökte spjärna emot, men innan jag visste ordet av dunsade mitt huvud in i Krygers mjuka mage.
5: Min son blev bortrövad mitt i natten, sa mamma. Monstret tog sig in i vårt hus för att äta upp honom, och polisen kan inte göra någonting. Du mockt in i mig och vända och vrida på alla mina hemligheter.

0: En så söt och oskyldig liten pojke,
1: sa han och la huvudet på sne.
0: Stackars liten. Självklart ska jag hjälpa till.
1: Kryger satt i vår vardagsrumssoffa och såg sig omkring. Berömde pappa som satt galler för fönstren så att inte monstret skulle kunna komma tillbaka. Clownen drack kaffe ur en av de fina kopparna som mamma och pappa bara tog fram när de ville imponera på sina gäster. Det var fullt med folk i huset. Alla var knäpptysta. Lyssnade på Kryger.
0: Ni har all anledning att vara rädda,
1: sa han.
0: Om ni redan har sett 3 monster i stan, tänk er då hur många monster ni inte har sett.
1: Folk rörde oroligt på sig. Så du tror att det finns ännu fler, sa en av pappas jobbakompisar.
0: Massor,
1: sa clownen och paniken i rummet blev starkare.
0: De är sluga och bra på att gömma sig.
1: Någon började gråta av skräck.
0: Men som tur är kan jag hjälpa er och jaga rätt på dem allihop,
1: fortsatte Kryger.
0: Jag ska fånga monstren och sen ska de få arbeta på min cirkus.
1: Arbeta, sa Alice. Vill de verkligen det? Jag tyckte inte precis att den där kentauren såg ut att stormtrivas. Alla stirrade på henne. Någon suckade otåligt.
0: Vill och vill,
1: sa Kryger surt.
0: Monster vet inte sitt eget bästa. De mår bra av lite disciplin. Annars hittar de bara på otäckheter. Det är inte deras fel. Det ligger i deras natur.
1: Just det, sa någon. Andra nickade ivrigt. Mamma sträckte fram ett fat med kakor mot Kryger och han började tankfullt knapra på en hallongrotta.
0: Jag slår till så fort solen gått upp,
1: sa han.
0: Då kan de inte få hjälp av vampyrer och troll och annat ondskefullt. Det är tur att jag är så modig, för jag tror inte att någon annan är lika bra som jag på att jaga monster. Jag har väldigt stor erfarenhet. Det var min pappa som lärde mig och hans pappa lärde honom. Jag fångade min första mumie när jag fortfarande gick i blöjor.
1: Tack snälla du, snyftade mamma. Jag ville skrika åt dem allihop. Jag hatade att de var så dumma att de gick på allt. Men jag fick inte avslöja monstervärldens hemligheter. Jag märkte att Oliver satt alldeles stilla. Jag undrade vad han tänkte.
0: Är du säker på att monstren är onda?
1: Sa Alice och såg på Kryger.
0: Är de inte bara annorlunda?
1: Något otäckt glimmade till i clownens ögon. Fastän leendet fortfarande var lika stort.
0: Helst av allt skulle monstren vilja utplåna er allihop,
1: sa han.
0: Så att de får stan för sig själva. Vill du verkligen det? Vill du att alla dina nära och kära ska dö?

0: Du har hört sjätte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer om Monstret Frank så finns både den första och andra boken att höra på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
1: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
0: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. Om en vecka är det val, och då en vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
2: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats. Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
0: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
2: Det tar oftast flera år.
0: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
2: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
0: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Ollateatern bjudit på in lokalpolitiker för att svara på frågor inför valet på ett lite annorlunda sätt.
3: Vad är det viktigaste med att vara med i Ollateatern?
4: Varför kom?
5: Kärlek.
6: Ollateatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
7: Är man på Ollateatern, då är man tillsammans med sina vänner.
6: Nu inför valet ville deltagarna på Ollateatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
8: Då säger jag 3.
9: 1, 2, 3.
8: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
10: Jag har tagit blå.
7: Fråga oss om vi har en buss.
10: Jaha, jag skulle gärna veta om ni har en buss.
7: Nej, men det behövs.
10: Ja.
7: Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
6: Efter frågestunden var Ollateaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
11: Ja, det har gått bra idag.
12: Mm. De visar mig respekt och kärlek.
7: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på än. Inte förrän vi har fått dem.
0: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Strax här i P4 blir det sportextra med en massa fotboll. Men innan dess ett viktigt meddelande till alla. Jag heter Malin Hag och önskar er en trevlig kväll.
4: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

0: Varmt välkomna till Fotbollsport Extra med nervkittlande allsvenskan.
1: Ska Djurgården vinna fjärde raka och kliva upp på andra platsen?
0: Ska regerande mästarlaget Mjällby på riktigt dras in i bottenstriden?
1: Och ska formstarka AIK lyckas hålla i den där fina formen och studsa uppåt trots alla skador?
0: Mycket står på spel ikväll när vi bjuder på tre fotbollsmatcher.
2: Kalmar mot Djurgården är ännu en match i den här omgången mellan ett hemmalag i bottenstriden och ett bortalag i toppstriden. Kalmar om en dyster formkurva, men med ett knippe nya spelare i truppen är precis ovanför kvalstrecket tack vare lite bättre målskillnad än Degerfors. Djurgården har andra sidan fin formkurva, pekar rakt uppåt och kan ta över då andra platsen och därmed jakten på Sirius i guldracet. På pappret med andra ord klar fördel Djurgården, men som många andra topplag sa om att svårt innan omgången. Vi får se om det blir jämnare än vad det kan vara på pappret. Det är i alla fall matchen igång. Kalmar Djurgården.
3: Här i Hällvik finns det två lag, Mjällby och Göteborg, som båda siktar på att ta sig ur bottenstriden helt och hållet inom en väldigt snar framtid. Men då får man bara inte förlora just den här matchen. Göteborg kommer till matchen som 11 i allsvenskan, 23 poäng efter 19 matcher. Mjällby precis där bakom på 20 poäng och dessutom en match mindre spelat. Regerande mästarna på hemmaplan pressade för att inte dras in i bottenstriden, och det är gästande Göteborg som har startat matchen bäst och skapat ett par farliga chanser, men det är fortsatt mållöst.
4: Och det har gått 30 år sedan AIK vann borta mot Malmö FF i Allsvenskan. Då heter hjältarna Pascal Simson, Alexander Östlund och Gary Sundgren. Är det dags denna sommarsköna septemberdag i Skåne när laget ställs mot ett hemmasvagt Malmö som bara vunnit 3 av 9 hemmamatcher den senaste i början av juli? Dessutom har Malmö sålt skyttekungen Erik Botheim och ersättaren Diego Garcia saknas idag på grund av skadekänning. Men bekymmer även hos Solna-klubben där ju skadelistan bara växer. Senast att kasta in handduken Kevin Filling som blir borta resten av säsongen. Vinnaren i den här matchen hänger på i kampen om Europaplatserna. Det är det som är potten i Malmö den här kvällen.
0: Sportextra med fotbollsdramatiken i P4 och appen Sveriges Radio i några härliga timmar framöver. Christian, du har också koll på nyhetsrubrikerna från tidigare idag.
1: Vår omvärldsuppdatering börjar med curling och beskedet att lag Anna Hasselborg som vann OS-guld tidigare i år skjuter upp den stundande säsongstarten för att få mer tid till familjer och annat i livet. Därmed blir det inget EM för lag Hasselborg. Istället avgörs EM-kvalet nu till helgen mellan lag Vrano och lag Mabergs. Vinnaren där åker till EM som hela Sveriges curlinglag. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis har problem med ett smärtande lår. Han avstod, som ni kanske minns, en stortävling i fredags på grund av problem med det där låret. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppselegant till dess. Och avslutningsvis, precis som Patrik nyss var inne på från Malmö, AIK i herrarnas fotbollsallsvenska har en dyster, väldigt dyster skadejournal i år. Och nyss blev den alltså ännu dystrare. Unga anfallaren Kevin Filling, ännu inte 18 fyllda, råkade nämligen ut för en svår knäskada på en träning i fredags och kan enligt AIK spela fotboll igen först i januari då förberedelserna för nästa säsong drar igång. Och apropå AIK så är de ju igång ikväll.
0: De är ju det, och de spelar borta mot Malmö i fotbollsallsvenskan. Ställningen där 0-0. Patrik Ljunggren, reporter på plats. Vi ska snart till Malin Rimfors som ser Mjällby mot IFK Göteborg, men vi påminner också om matchen Kalmar mot Djurgården som också är igång. Det är ju mållöst på samtliga håll. Men vi hörde dig inledningsvis, Malin Rimfors, om IFK Göteborg som har inlett starkt och fortsatt sova där mot Mjällby.
3: Ja, men så är det verkligen, en riktig härlig matchstart för gästande Blåvitt som har skapat massor med chanser redan faktiskt, och alldeles nyligen då hade ett skottförsök också mitt på mål där Sebastian Hansen, som ju startar i Mjällbymålet blott för andra gången den här säsongen, den unge norrman är 19 år gammal. Så det är Göteborg som har ett massivt övertag och som nu kommer igen på vänsterkanten, lägger ut den där till Heinz som kommer att utmana och sticker in den där bollen i straffområdet, och så får Tom Pettersson rensa undan med en riktig lång boll så långt och hårt bort han kan, men det är faktiskt avblåst där i situationen innan, så det kommer bli Mjällbys boll. Ja, det är verkligen Göteborg som kommer till start med två spelare som är nyförvärv som gör allsvensk debut, Alexander Simmelhack och Nino Sugail, och båda de där två har fått en riktigt fin matchstart i de offensiva positionerna där de hotar hela tiden. Men 0-0 är det, stort övertag för gästerna från Blåvitt.
2: I Kalmar så är det inget lag som har något övertag vare sig i spelet eller målgörandet. I Kalmar som heter Djurgården och det spelar drygt 5 minuter och nu är det frispark för Djurgården efter en tuff tackling på egen planhalva från Magashi i Kalmar och det renderade honom ett gult kort dessutom. Det är ju Kalmar som till varje pris vill få med sig lite poäng från varje match här nu för att ta sig bort ifrån den där absolut hemskaste delen av tabellen man vill spela vidare i Allsvenskan. Men Djurgården vill uppåt och ta sig förbi Hammarby upp på andra plats och börja få en skymt av Sirius. Vad gör man då? Ja, Djurgården roterar på ett normalt sätt lite med spelare i laget. Man har gjort 3 ändringar. Kalmar, ja, det är nästan hela havet stormar. Här inne med 4 stycken ändringar, varav 3 helt nya spelare. Kalmar gör sina första minuter i den rödvita dräkten för Kalmars del. Och bland annat då hela backlinjen i princip omgjord med 2 helt nya lirare som är med. Så att det är väldigt mycket som är frågetecken kring Kalmar som kan bli ett utropstecken. Det vet vi inte förrän om en och en halv timme lite drygt. Än så länge är det mållöst. 6 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Djurgården.
1: Det är 3 matcher igång just i detta nu i herrarnas fotbollsallsvenska. Förutom Kalmar och Djurgården så är det Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. 0-0 på samtliga håll. 3 matcher där, en våning ner i seriesystemet i herrarnas fotbollssverige. I Superettan så är det 1 match på tapeten ikväll. Den går mellan bottenlaget Örebro på plats 15 av de 16 i Superettan och topplaget Östersund på 4:e plats. Den kom igång för 3 minuter sedan den matchen. Botten mot toppen verkligen står också där 0-0.
0: Christian Olsson och undertecknad Susanne Andrén i Radiosportens studio här med Ekonyheter Leif Näslund.
5: Och först i Ekot att 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Hamas på sociala medier. Det avslöjade Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
6: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
7: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
8: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
7: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
6: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet som vi nu har strykit för att kunna legitimera att man går högerut.
5: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Dating-appen Grindr ska betala motsvarande över 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Det här rapporterade Guardian. Appen som riktar sig till hbtq-personer anklagas för att ha delat känslig data med annonsörer, i vissa fall uppgifter om HIV-status.
0: Sportextra ikväll med fotbollsallsvenska matcher. Ännu inga mål. Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg.

0: Lucas Graham, To Know a Girl i Fotbollsport Extra. Vi har mållöst på alla håll. Det handlar om allsvenskan.
1: Allsvensk fotboll från Malmö.
2: Och hemmalagets möte med AIK 0-0 har vi den här matchen. Det är drygt 11 minuter spelat. Inte en enda vettig målchans så här långt i den här tillställningen. Jag var inne på det inledningsvis där att AIK inte vunnit här sedan 1996. Anmärkningsvärt då från det året. Publiksiffran 2900 åskådare. Det var en annan tid med allsvensk fotboll då. Kanske kan Malmö komma i någonting nu då. Det är ett bra läge för Lundberg som spelar i sidled. Skottet från Haksabanovic en gång, två gånger täcks ut mot ett inkast. Och nej, ropar den blåklädda publiken framför mig. Men i Malmö håller i bollen, sätter in den igen till Theodor Lundberg som tunnlar sig fram i straffområdet. Bollen via en Malmöspelare, AIK kan väl få undan den där så småningom via handen på en vit och ljusblått klädd Malmöspelare. 0-0 har vi. Det har varit Malmö som har ägt mest boll så här långt, men inga målchanser har presterats från Malmö sida och icke heller då ifrån svartklädda AIK, och det gör att det är 0-0. Nu har det gått drygt 12 minuter.
3: 13 minuter spelat på Strandvallen i Blekinge där Göteborg gästar och har skaffat sig en ny frispark offensivt läge. En bra bit ut till vänster. Det ser ut att kunna bli en höger fot som kommer att skicka en inåtskruvad boll mot den bortre delen av straffområdet där det står gott om blårandiga spelare redo att rusa in. Här slås den, nickas under av Tom Pettersson igen. Han har fått jobba stenhårt, men nästa läge ett skott utanför straffområdet som inte riktigt når fram till målet, och så är det till slut Mjällby som kan göra en snabb omställning. Ute på högerkanten, rusar mot två Göteborgsspelare. Kommer han kunna ta sig förbi in i straffområdet? Måste stanna upp. Här kommer inläggen mot den bortre delen i straffområdet och den nickas ut till en hörna för Mjällby. Ja, det har varit ett stort spelövertag för Göteborg i matchinledningen. De första 5 minuterna fick Mjällby knappt låna bollen. Men sen när de har varit uppe ett par gånger på offensiv plan halva Mjällby, skaffat sig fasta situationer, inte riktigt förvaltat dem på allra bästa sätt, men får nu alltså första hörnan i matchen. Hemma publiken klappar igång. Det är inte riktigt utsålt på Strandvallen. Det är ju andra tider än i fjol när det var SM-guld yra här på Listerlandet. Kort hörnvariant till Jesper Gustafsson som skickar den tillbaka till hörnläggaren, och så blir det en passning utanför straffområdet, och så blir det ett skottförsök som går rakt på spelare och nästa också som täcks ut av ännu fler Göteborgsspelare. Det är Mjällby som fortfarande har bollen. Den skickas långt in i straffområdet, nickas undan ut av Göteborg, nickas tillbaka in igen. Jakob Bergström står och brottas där inne. Han når inte bollen, men det går bara rakt upp i luften, och till slut så tyckte domaren att det var nog och hittade en offside i den där röran av tjongande bollar som ingen fick tag på. 0-0 och vi har spelat snart 15 minuter här på Strandvallen.
4: Ja, de allsvenska matcherna är bra tidsmässigt kalibrerade, för det är ungefär lika mycket spelat mellan Kalmar och Djurgården. Det är fortfarande 0-0. Borde dock ha varit 1-0 för Kalmar bara för ett par spelsekvenser sedan. Ett jätteläge in i straffområdet. Bollen till Magashi på högerkanten. Lägger in den i mitten och där klipper han till på volley. Charles Seguo Jr., engelsmannen. Och då dyker han upp, Jakob Rinne, målvakten som har varit så fantastiskt bra på senaste tiden i Djurgården, och tar den där bollen. Han hade inte många tusendelar på sig att stå i vägen, men han gjorde precis det. Det borde kunna Kalmar ha utnyttjat bättre. Nu Kalmar igen framåt. En pigg start från hemmalagets sida som ju ligger risigt till i tabellen. Djurgården betyder stabilare. Sett i de senaste omgångarna har det ju varit fantastiskt bra. 3 raka fullpoängare och 9-0 i målskillnad. Men mycket jämnare än så ute på planen. Ett Djurgården som då har tvingats till någon ändring här. Stensson, Daniel Stensson är inte med. Så gör man lite små förändringar. Det ger då plats för Christos Almyra, greken som kom till Djurgården i somras, att spela från start för första gången. Än så länge har det inte gett några större avtryck, kan man tycka. Framåt då är det ju väldigt mycket norskt när det gäller produktionen. Det är Hegland som spelar framåt till Lien. Duon har än så länge inte lyckats lirka upp Kalmars nya backlinje, som inte många känner igen kanske, för det är väldigt nytt alltihop. Viktor Larsson spelar där. Jesper Lövgren, ny inlånad från Luzern, spelar där. Där finns också Abubakar Keita, amerikanen, som är lagkapten idag. Och sen då också Miska Ylva Ylitolva, finländare som är helt ny. Så två helt nya spelare för alla här på arenan som man inte hade en aning om bara för en vecka sedan. Nu är det dock jätteläge för Djurgården som borde göra mål, men då är det offside blås. Det händer ju jättemycket för Kalmars del i det där slutfönstret, sluttimmarna i värvningsfönstret som ju var för precis en vecka sedan. Man plockade in tre spelare på väldigt kort tid. Det bara sprutade ut nyheter timme för timme. Och tre av dem där så är nu med här ikväll då från start. Och det är klart, måste finnas en del inkörningstid att göra. Men det har sett bra ut för Kalmars del. Lite trögare för Djurgården. Men det är bara spelat 16 minuter och 0.
3: På Strandvallen är det frisparksläge igen, den här gången för hemmalaget. 0-0, vi har spelat 17 minuter och det var Jakob Bergström som störtade fram mot målet i sin karaktäristiska stil och som blev fälld ganska så solklart. Och det delades dessutom ut en varning till en spelare som jag får återkomma till vem som fick den. Väldigt många spelare inblandade i samma situation. Två spelare står redo att kunna skicka iväg frisparken. Det är Mats Engård på ena sidan bollen och Jeppe Kjær på den andra sidan bollen. En dansk kommer alltså bli som skjuter frisparken. Det blir en inåtskruvad höger variant och det är jättefint slagen, men den går kanske lite högt för jag tyckte det annars såg ut som att Jakob Bergström kom perfekt i den bortre delen av straffområdet för en nick. Men den gled förbi och tog på en Göteborgsspelare så det kommer bli hörna för hemmalaget. Som har sin klack med Silla Strybare som har samlat sig på den ena långsidan och som sjunger och klappar och försöker få igång stämningen här för Mjällby som har haft ett sånt jobbigt år efter succén i fjol med SM-guldet. Här kommer en hörna inåt skruvad, nickas undan resolut utav Göteborgs försvarare. Mjällby försöker hinna till fatten igen, halvvägs ner mot mittlinjen får de hämta upp den, lägger ut den på vänsterkanten. Här är det Mjällby som försöker bygga sig med passningsspel. Göteborg står väl samlat, de kommer inte riktigt förbi, drar sig ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, men där fanns det ju bara Göteborgsspelare som nickar undan igen. Men Mjällby vinner igen utanför straffområdet. Här sticker man in bollen och Jakob Bergström var väl nära att få tag på den, men inte riktigt någonting. 0-0, men väldigt chansrikt och händelserikt här på Strandvallen när Mjällby möter Göteborg.
2: Inga mål heller i Malmö, tyvärr inte särskilt chansrikt. AIK med ett skott, Johan Hove, Linus Karlstrand, en fin boll över försvaret i Malmö. Och så var det väl Sixten Gustafsson, Super Sixten, han som avgjorde senast, får starta idag när Kevin Filling saknas. Ni spelade fram till Hove som sköt en snygg räddning där utav målvakten i Malmö FF, Robin Olsen. Annars spelar in den där att Malmö FF har bollen, har ett intensivt pressande lag, vinner i AIK den kort så är pressen där stenhårt, men ett enormt tålamod så här långt ska jag säga också från AIK i försvarsspelet, där man ligger så rätt och tajt och där man inte släpper in några Malmö-spelare in i straffområdet överhuvudtaget. Man låter dem leka på offensiv planhalva, men kommer de in i straffområdet så trycker AIK-arna bort dem därifrån omedelbart. 0-0 har vi, det är spelat snart 20 minuter av den här allsvenska fotbollsmatchen.
0: Mm. Patrik Ljunggren som finns på plats i Malmö. Malin Rimfors ser Mjällby mot IFK Göteborg och Janne Rindsti Kalmar mot Djurgården. Vi var inne på det inledningsvis, Christian, att det är ju så viktiga matcher för alla inblandade lag.
5: Ja, men
0: åt alla håll och kanter. Och låt oss påminna om varför det är så. Om vi tittar på Kalmar mot Djurgården till exempel, som är mållösa än så länge.
5: Så är ju Kalmar ett bottenlag. De är på 13:e plats av de 16 lagen i allsvenskan. Djurgården är på 3:e plats och ett topplag. Kalmar 19, Djurgården 35 poäng, alltså i stort sett dubbelt så många poäng.
0: Och den här som vi nyss hörde från Malmö mot AIK som står 0-0.
5: Mm, det är 7:an Malmö mot 6:an AIK. Det Malmö 29, AIK 31 poäng. Strax nedanför toppen, dragning åt mitten, men mer uppåt än neråt så att säga i mitten.
0: Och Mjällby mot IFK Göteborg då. Vi vet ju att Mjällby är regerande mästarlag.
5: Mm, och de är 3 poäng bakom Blåvitt. Mjällby är på 12:e plats. Placeringen före Kalmar nämligen, nyss nämnt. IFK Göteborg är på 11:e plats. Så de är verkligen där i botten, både Mjällby och Göteborg. Mjällby har 3 poäng färre än Blåvitt. Så det är så viktigt överallt. Och det är också i Superettan.
0: Ja.
5: Örebro, bottenlaget mot topplaget Östersund. 16 minuter spelat, 0-0.
0: Samma siffror alltså som vi har i de 3 fotbollsallsvenska matcherna som vi följer här i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Alcázar, det kan ju vara ett fängelse i en spansktalande miljö, det kan vara en general i Tintins äventyr, det kan också vara en grupp som spelar och sjunger. Det är det alternativet som gäller här, Stay the Night.
1: Jag minns det som en park i Sevilla.
0: Ja, det kan det också vara faktiskt.
1: Väldigt fint.
0: Har du varit där? Vatten.
1: Ja, väldigt trött var jag då.
0: Ja, väldigt trött.
1: Det var en sen kväll då.
0: I Spanien.
1: Ja,
0: det, ja. Ja. Det har ju ingenting med dagen att göra.
1: Nej, verkligen inte.
0: För dagen kommer med fotboll. Mm. Tre matcher i herrarnas allsvenska. Det är 0-0 på alla håll och kanter. Malmö mot AIK, Mjällby mot Göteborg och Kalmar mot Djurgården. En match med många bottnar. Janne Rindstig på plats där i Kalmars fotbollshacienda. Charlie Rosenqvist. Den unge.
2: Ja,
0: är han på plan?
2: Rubrikernas man. Han är inte på plan, men han är väldigt nära. Han kan väl vara kanske 6 meter ifrån planen, för han sitter på avbytarbänken nämligen. För en vecka sedan så tillhörde han ju Kalmar. Och då på kvällen, förra måndagen, när sista möjligheten att värva spelare stängde igen där, så byttes det ju till från Kalmar till Djurgården. Och så möts de ju här. Det är ju lite symboliskt då kanske. Och var frågan, skulle han få starta? Skulle han överhuvudtaget vara uttagen? Hur skulle han mottas av publiken? Blir han hyllad? Blir han på något vis negativt bedömd? Det har inte hört så mycket, inte förrän vad jag har hört i alla fall. Inga banderoller någonting på att man har bytt då från Kalmar till Djurgården och dessutom är spelklar idag för att vara med. Och Charlie är ju lite av en hjälte här nere, unge killen som för ett år sedan hade någon sagt att Kalmar kan sälja Charlie Rosenqvist för 30-40 miljoner, så hade man undrat om han var klok. För det fanns ju ingen som riktigt visste vem han var, och nu har han då gjort en sån fantastisk säsong och flyttat till Djurgården. Känslan är väl ändå att det är en affär som alla gillar. Djurgården vill ha honom, han vill byta och Kalmar vill ha pengar. Så att känslan är väl att just nu är det win-win för alla, men det gäller att han då kan leva upp till de krav som du bygger upp också. I den här matchen så ger ju det här utrymme då för andra spelare att ta över. Kalmar har ju verkligen rört om i grytan. 7 nya spelare från sommaruppehållet och 3 helt nya för idag. Hur har de skött sig idag? Jo, jag tycker att det har sett ganska bra ut. Kalmar spelar mer idag som man gjorde kanske i våras. Lite mer piggt och intensivt framåt. Och det har också gjort att det var en jättemålchans då för Seigo Junior, eller engelsmannen, som var så nära att överlista Rinne i Djurgårdsmålet, men lyckas inte med det. Och just nu så är det Kalmar som trycker på lite framåt, hittar de där ytorna och letar sig ner nu till Rinne får plocka upp bollen igen. Målvakten då, som har gjort en fantastisk säsong den senaste tiden. Hållit nollan 3 matcher i rad och till ett knippe med 0 insläppta mål under säsongen. Och nu är det ändå Djurgården som slår om lite. Jag väntar lite på de här norska mål- och passningsläggarna. Nu kommer det ett bra läge för Djurgården, så får istället Kalmar-målvakten Brolin göra en bra räddning. Det där var Djurgårdens första riktiga målchans. Och den kom ju då via Almiras, greken, som då spelar från start idag på mittfältet när Daniel Stensson inte kan spela med, så att han får chansen att visa vad han går för, och det här är ett bra skott. Och det där ställer till lite i Kalmarförsvaret nu, som också tillbaka som man gjorde i våras och spelar runt inne i straffområdet när man ska spela upp bollarna. Inga långa bollar utan ska spela sig upp. Det kan straffa sig. Än så länge har det inte gjort det. Än så länge så är det en jämn match och det är 26 minuter passerat på klockan och då följaktligen är det 0-0.
3: 27 minuter snart spelat i Malmö. Malmö kommer med ett inlägg. Når in i straffområdet framför målvakten. Ligger fri för ett ögonblick. Gudjonsen får en träff på den bollen. Han får inte det. Utan istället så är han lite för hårdhänt när han går på sin AIK och spelar frispark AIK. Daniel Gudjonsen. 0-0 har vi i matchen för övrigt. Andra starten blott den här säsongen. Han spåddes ju en lysande framtid, Gudjonsen. Där han först, när hans pappa Edo spelade i Barcelona, var i deras akademi vinnare Real Madrid, hamnade i Malmö. Men inte fått en utväxling riktigt som man hade hoppats för egen del, och var på väg bort en tid under det här fönstret som har varit. Men stannade, spelar från start idag. Nu saknar ju Malmö Garcia, så vi vet inte vad som hade hänt om inte han hade åkt på en liten skavank i veckan. Men Gudjonsson får start idag i detta Malmö FF. Och i AIK då påminner om det, Sixten Gustafsson, han som avgjorde derbyt mot Hammarby där. Den unge, lovande AIK-spelaren från start i den här matchen, det är också Axel Kouame, som ju haft skadeproblem. Gjorde också mål i förra matchen och spelar från start idag. Några av nyheterna i laguppställningarna i Malmö. Spelmässigt så har det ju bara bjudits 2 målchanser. Den ena har berättat om, det var AIK som hade den. Den andra kom till efter en hörna. Då var det högerbacken Jens Stryelarsen som nådde högt upp på den hörnan, nickade, och målvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde en sån, man förr kallade tv-räddning upplevdes det som. Han kastade sig nästan väl mycket för att rädda den där bollen. Men vackert var det och inget mål blev det. Men nu är det frispark. AIK som kanske kan skapa någonting nu då. Det är ganska långt ifrån mål den där frisparken ska slås. Det kan väl vara en 30 meter bort ungefär, så det kommer ju inte bli en sån där pärla som seglar in i krysset in till Robin Olsen där borta. Men det skulle kunna vara så att någon lång försvarsspelare exempelvis kliver in i straffområdet och sätter skallen till och gör något vackert för AIKs del. Vi ska se här vad som händer. Spelarna uppställda metern ungefär framför straffområdeslinjen när AIK ska sätta bollen i spel. Johan Hoves är sugen åt. Det blir inte han utan istället till Linus Karlstrand. Han som är så het och gör så mycket mål. 3 matcher på raken, 5 mål för Karlstrands sida. Jag gjorde ingenting där. Bollen in i straffområdet. Där kommer nicken utanför för AIKs del. Anmärkningsvärt kanske också Linus Karlstrand idag till vänster i anfallet i AIK. Han har ju smugit in många gånger från högerkanten och smält in några av

0: hittar den där bollen dessförinnan, alltså Mjällby, med ett jättefint läge där Max Nilsen och Jeppe Kjær tillsammans pressas in i straffområdet med liksom fysik och vilja snarare än finess. Och till slut så blev det också ett avslutsförsök där med en räddning då utav Viktor Andersson som vaktar där. Men nu är det igen då Sebastian Hansen i Mjällbymålet när hörnan skjuts från höger inåt. Skruven blir lite för lång och Jesper Gustafsson, Mjällbys mittfältare, stod vid den bortre stolpen och kunde rädda undan den. Men här kommer istället Göteborg igen, en boll som går in centralt och så är en boll som glider en fram till Sebastian Hansen igen, ett skottförsök utifrån, eller var det möjligtvis tänkt som en passning, men den studsar lite flipper på några ben och slut så går den alltså fram till målvakten som rullar den, transporterar upp bollen mot mittlinjen, fortsätter att hålla den ute på vänsterkanten, här långt ut istället på vänsterkanten. Det är Ali Youssef som utmanar Göteborgs försvaret, ramlar, får inte någon frispark med sig, men i nästa läge så är det hans lagkompis då som kan vinna bollen tillbaka, Jeppe Kjær, som rör sig över stora ytor, dans. Här kommer inspelet in i straffområdet, nickas undan utav Göteborg, tas emot utav Mjällby till vänster i straffområdet. Nytt inspel, William Granat försökte sträcka fram sin längsta tå, nådde den inte ändå. Men det är fortfarande Mjällby som väl har bollen utanför straffområdet. Nej, det är istället Göteborg som kan skicka upp en omställningsförsök. Där då Nino Tsugail, helt ny i Göteborgs startelva och från start i den här matchen, slovenen som är på lån från Djurgården, var det som var inblandad i den där situationen. 0-0 och det händer saker hela tiden på Strandvallen. Det är verkligen högt underhållningsvärde, men inga mål än så länge här på Strandvallen.
1: Nej, och det är det ju inte heller på de andra arenorna där det spelas allsvensk fotboll ikväll. Det handlar om Kalmar mot Djurgården, det är botten mot toppen om man ska hårdra det lite grann, och så Malmö mot AIK. Båda de också då, ställningen 0-0.
2: En match ikväll i Superettan, näst högsta fotbollssammanhanget serievis i herrarnas fotbollssverige. Det är nu 0-0 även där, en halvtimme spelad mellan Örebro, bottenlaget, och topplaget Östersund. Det är ju bra drag i ligorna några veckor till. Sen så är det landskampsuppehåll sammanbakat. De som var två tidigare under hösten är nu ett ganska långt landslagsuppehåll.
1: Vad kul det ska bli med tanke på VM-sommaren som var.
2: Eller hur? Mm. Det ska spelas Nations League som det heter. Kan du de som är i den svenska Nations League-gruppen?
1: Nej, påminn mig.
2: Det är Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina. Sverige spelar mot just Bosnien-Herzegovina i början av oktober på bortaplan i Bosnien. Och det bosniska förbundet har presenterat de spelarna som de har tagit ut till den här samlingen. Där finns två stycken nya svensk-bosnier, alltså bosnier födda i Sverige.
1: De hade ju flera i sin VM-trupp.
2: Ja, de hade ju det, eller med en annan anknytning till Sverige då. Mm. De kanske inte är födda här allihopa, men de har varit en stor del av sina liv i Sverige. Till den här kommande truppen så har Bosnien kallat Malmös mittfältare Kenan Busuladzic och Zinedine Zmajlovic, som nu för tiden spelar i Olympiakos i den grekiska ligan. Kvar sen VM finns Armin Gigovic som i den här kategorin också. Två andra spelare, svensk-bosnier som var med i VM, Hadzika Donic med Dennis i förnamn och Benjamin Tahirovic i reserver den här gången. De är inte med från start i grunden så att säga. Det var Bosniens trupp det. Har du koll på den svenska?
1: Nej, men den finns ju inte att ha koll på riktigt än. Men den kommer att presenteras den 16 september. Så det är ganska många dagar till dess. Det är 9 om jag kan räkna rätt. Och vi ska i fotbollspausen vad gäller de allsvenska matcherna höra expert Johan Elmander om de två heta svenskarna i Premier League.

0: Amy Winehouse, Back to Black, det är Sportextra med fotbollsallsvenskan i fokus. Men vi uppdaterar er ju även på hur det går i serien precis under där på här sidan.
1: Mm, den som heter Superettan, en match igång där idag. Det är den som knyter ihop den 22 omgången av de 30 som ska spelas i Superettan, precis som fallet ju är i Allsvenskan. Sista matchen i 22 omgången går mellan bottenlaget Örebro, näst sista av de 16 lagen, och topplaget Östersund på fjärde plats. Spelat 35 minuter, ännu 0-0. Det blir inga mål någonstans idag.
0: Nej, för det är ju även läget i de tre allsvenska matcherna. Och vi pratade ju mycket om betydelsefulla poäng för samtliga inblandade, oavsett om det handlar om bottenstrid eller guldkamp. Det har ju varit guldfrossa som det har rubricerats om de senaste veckorna med Sirius, som ju hade en 14 poäng stor ledning ner till närmsta lag. Och där Hammarby ju hade möjligheten igår att knapra in, eller hålla jämna steg snarare med Sirius, som till slut då vann den här helgen efter tre raka förluster. Nu tappade ju Hammarby poäng borta mot Örgryte, spelade bara 1-1. Och det som vi då kikar lite på under kvällen är det som kan hända hos dig, Janne Rindstig, nämligen att Djurgården blir det lag som framförallt kan utmana Sirius och ta sig förbi Hammarby. Men än så länge ser det inte ut så.
2: Nej, det gör inte det. Det har spelat 39 minuter och det är fortfarande 0-0, och det är målmässigt fördel, eller målchansmässig fördel för Kalmar, som har haft ett bra läge till här. Lauritsen, den nya dansken på mitten, hade ett skott som skruvade sig precis fel med hans ögonsätt och precis rätt med Jakob Rinnes ögon, för den strök stolpen, ett rejält skott, och nu är det en väldigt farligt frisparksläge för Kalmar som fortsatt håller spelet väl uppe. Om man ser till tabelläget så borde ju Djurgården kanske kunna dominera mer, men det är absolut inte så, utan Kalmar spelar ett piggt anfallsspel och trycket stundtals tillbaka Djurgården en hel del. 39,5 minut, frispark precis för det vänstra straffområdeshörnet. För Kalmars del så är bara Marius Söderbäck uppställd där för att dra in den här bollen. Samtliga Djurgårdsspelare står in i straffområdet och nästan alla Kalmarspelare utom målvakten då, Samuel Brolin. Ska Kalmar hitta någon bra finurlighet i det här läget? För det är väldigt många långa spelare mot den bortre stolpen då i den delen av straffområdet. Genom många armbågar och tjuvnyp där borta, kan jag tro. Söderbäck den enda som då finns vid bollen. Vi hade strax upp i 40 minuter. Djurgården jagar ett mål, men det är Kalmar som just nu har 0-0 med lite råge, skulle jag säga. Att Kalmar är jätteglada med en poäng naturligtvis mot Djurgården som är topplag. Den där frisparken, ja, det får man nog ta bakläxa på och göra om. Det blev inte mycket av den. Ja, Djurgården, det har ju varit ett tema annars den här omgången, att de här topplagen som har spelat på bortaplan har haft lite svårt att få till de där tre poängen, att de skulle minska avståndet upp emot Sirius. Jag har ju sett det både när det gäller Häcken och Elfsborg och Hammarby. Och nu då kan vi lägga till Djurgården just nu i det läget också. Har svårt att få till några riktiga farligheter. Lien då, som har gjort 15 mål och ligger och toppar skytteligan där ihop med Djur. Har inte sett mycket av alls. Så hans partner där som spelar fram bollarna, Hegland, har inte heller fått till någonting. Så Djurgården har nog en hel del att fundera på här till pausen och komma ut med lite nya direktiv. Vi har passerat 40 minuter. Kalmar, ja, det ser betydligt piggare ut idag än man har gjort de senaste matcherna. Och den här nykomponerade backlinjen, ja, riktigt pigg. Keita, lagkapten för dagen, amerikanen, är ju magnifik där på mitten. Ser hur spelsugen ut som helst, rörlig. Och ihop med den nya, men också då Kalmar spelar från början, Jesper Lövgren, så har du stängt igen rejält där i Kalmars backlinje. Det där backlinjen tror jag man är ganska nöjd med från Kalmars sida än så länge. Men Djurgården kommer nog växla upp. Borde de göra i alla fall så småningom. 41,5 minut när mörkret börjar falla här över arenan i Kalmar. Och fortfarande 0-0 i den här matchen.
3: Även i Malmö så är säkert tränarna nöjda med sina backlinjer, för inga mål här heller, och heller egentligen inga målchanser på slutet. Har båda lagen, Malmö och AIK, börjat att skjuta från ganska långt avstånd, och det har inte blivit mål av det heller, men det är alltid värt ett försök ändå. Intressant att se ändå detta AIK som var så nederlagstippat inför den här säsongen, där många trodde att AIK till och med skulle kunna få det svårt att klara sig kvar i Allsvenskan utan att behöva kvala sig kvar. På den nivån fanns det ju experter som tyckte, och nu är laget där med möjligheter att till och med ta sig uppåt i tabellen och jaga Europaplatser. Intressant att se. En liten detalj är det bara. När AIK vinner bollen, då viftar alla AIK-spelare. Jag vill ha bollen. Och när de inte får den så är de sura och arga. Det där är ett tecken på att ett lag är i medgång och vill saker. 0-0 har vi dock. Det är 2,5 minuter kvar till paus i Malmö.
4: Och 2 minuter är det kvar till paus även på Strandvallen på Listerlandet, där gästande Göteborg nu har fått det bästa frisparksläget hittills i den här matchen. Eller ja, det där kanske man kan dividera om, men det är väldigt centralt. Mitt på, nästan på straffområdeslinjen. Sam Larsson står och ser sugen ut att skjuta den där, men det finns flera aspiranter. 5 Göteborgsspelare har ställt upp sig i en halvcirkel runt bollen. Kanske ska det bli en petning i så fall utav slovenen Nino Zugail som står allra närmast bollen nu. Mjällby ställer såklart upp en mur med en liggande spelare bakom, och i målet står Sebastian Hansen och dirigerar något utav det sista som händer. Här kommer Sam Larsson och kan skjuter! Och det blir räddning och returen i burgaven! Och jag var på väg att skrika att det blir mål, men han når ju den där bollen i Mjällby-målet. Sebastian Hansen är skottet som slinker in förbi, och returen sen alltså inte så väl förvaltad. Vad ska Mjällby nu hitta på? De brukar gilla snabba omställningar direkt på utkastet, men han hittar inte riktigt några vägar upp. Jeppe Kjär som i stort sett jobbar i fatt sin egen passning, och så jobbar han halvvägs hem också som han har sprungit i den första halvlek. Dansken i gult och svart. Det blir inte mer än ett inkast för Göteborg ute på högerkanten. Joggande alltså Nino Zugail, sloven, 26 år, på lån från Djurgården. Allsvensk debut idag för Göteborg. På topp också Alexander Simmelhack, dansken, 20 år gammal. Lång dras ut som tar bollen där och skickar ner den mot hörnflaggan, och det var väl offside, ja det tyckte domarna också. Den där passningen gick inte riktigt fram. 45 minuter snart spelat, det är 0-0 mellan Mjällby och IFK Göteborg.
3: Mindre en minut kvar i Malmö, 0-0 har vi. Jag tror inte det blir någon tilläggstid på den här första halvleken. Nu ett inkast, Busanello, då är vi långt uppe på offensiv planhalva för Malmös del. Ska Malmö bli laget som skapar en målchans till sist? Otto Rosengren släpper ut den till Haksabanovic som sätter tillbaka till Rosengren på ett tillslag in i straffområdet. Finns bara AIK-spelare undan med bollen, och med 20 sekunder kvar möjlighet till ett nytt inkast då för Malmö FF. Kort inkast, väljer inte att ta det långa för att få in det i straffområdet. Kanske inte har det långa inkastet i sig. Och nu blir det frispark Malmö. Det här blir det sista som händer, och det här kan ju bli lite intressant ändå. I höjd med straffområdet, alldeles ute vid långlinjen, kanske 1,5 meter därifrån, så går Sead Haksabanovic omkull i en duell med AIK-spelare. Och nu så ska väl alla Malmö-spelare som finns att hämta in i straffområdet AIKs. Ja, det blir en tilläggsminut ändå på första halvlek. Det vet jag inte vad domaren hittar där. Nu är det i alla fall domaren har bestämt. Då är det 1 minut kvar att spela ungefär i detta nu, och vi ska se den där frisparken, och så tittar vi in i straffområdet, och där finns ju succé mittbacken. Han hyllades ju verkligen, Stian Gregersen, i matchen mot Sirius senast. Lång spelare där, bär nummer 2 på sin tröja. Det bryr du dig inte om som hör detta, men för mig är det viktig information. Här kommer bollen in i straffområdet undan AIK. Ny chans Mjalme möjligen, samma position, tredje inkastet från ungefär samma ställe. Nu är det 2 bollar inne på gräsrektangen, och bort med den ena till inkastet då. När vi spelar ner de sista sekunderna utav den första halvleken, 0-0 Malmö AIK. I kampen om att hänga på de där topp 3-platserna i Allsvenskan. Det är det som står på spel när AIK går ut och täcker bra där ute till ett nytt inkast för Malmö FF. Och halvleken avslutas ungefär som den har varit. Det händer liksom ingenting, och därför står det också 0-0.
0: Och paus också där Mjällby och IFK Göteborg möts. 0-0 läget efter första halvleken även där. Och så är det ju i Kalmar också. Janne Rindstig, det är färdigspelat första halvleken där Djurgården gästar och är på jakt efter andra platsen i toppen av tabellen där. I alla fall precis under den absoluta toppen. Hur har den här första halvleken varit, Janne?
2: Jag är förvånad över att det är så pass jämnt på planen. Ser man till tabellen borde Djurgården ha haft ett större tryck, tycker jag, i spelet och mer fantasi framåt. Så jag tror inte Djurgården är särskilt nöjda med 0-0 i paus och spel, hur har spelet sett ut framför allt. Det har inte varit några riktigt glödheta chanser från Djurgårds sida. Däremot 2, framför allt en fantastisk målchans för Kalmars del med Seigo och en lika fin räddning av Jakob Rinne. Så att det är oavgjort, det är inte konstigt. Men lite fördel tycker jag ändå spelmässigt för Kalmar som har sett väldigt positiva, pigga ut. Djurgården tror jag kommer ut med som ett annat lag i den andra halvleken. Om man nu vill blanda sig i den där guldstriden och ta i fatt upp emot Sirius och kanske bara hamna 7 poäng bakom istället för de 10 man är inför kvällens match. Just nu så är det dags att ta hämta kaffekopparna och kanske en liten vetelängd, för nu är det paus.
0: Ska du ha en hel längd?
2: Jag tar min beskärda del.
0: Ja, det gör du rätt i. Vi hörs om en stund. Janne Rindstig, och tackar också så länge för insatsen och underhållningen via Malin Rimfors som sett Mjällby IFK Göteborg spela en halvlek 0-0 och Patrik Ljunggren Malmö mot AIK även där mållöst. Det är paus, då kommer vi ägna oss åt mer fotboll tillsammans med expert Johan Elmander som ska utvärdera läget för de två anfallsstjärnorna som vi tittar på inför Nations League-hösten i England, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och det är ju oavsett hur det går i fotbollsmatcherna, även ja, om faktiskt. Vi gärna fortsätter följa dem med spänning. Det är ju just jämnt, vilket någonstans landar i att vi får ännu mer spänning förhoppningsvis i den andra halvleken. Kalmar mot Djurgården står 0-0, likaså Malmö mot AIK, dessutom mållöst Mjällby mot IFK Göteborg.
1: Och i Superettan också paus nu mellan Örebro och Östersund, även där är det mållöst i paus, varpå vi... kolla lite grann på damernas basket-VM som håller på att ticka fram i detta nu. Där finns 16 lag med, fördelade på 4 stycken 4-lagsgrupper. 2 färska resultat säger att Spanien besegrade Japan med 20 poängs marginal 79-59 och att Tyskland besegrade Mali med 25 poängs marginal 83-58. Lite extra spännande det där med Mali, eftersom Mali chockade basketsammanhanget genom att besegra Spanien häromdagen med ganska klara siffror, 9 poängs marginal. Deras andra vinst någonsin i ett VM och överhuvudtaget första gången som de slog ett europeiskt lag. Hade de besegrat Tyskland så hade de fortsatt att skriva sin succébok, sin sagobok i detta VM. Men nu förlorade de mot Tyskland och... det är ju så i det här VM:et, de 4 lagsgrupperna, att vinnaren är klar för kvartsfinal. 2:an och 3:an spelar åttondelsfinal i turneringen. Det vill säga 3 av 4 lag går vidare i spelet. Och när alla mött alla i den där Mali-gruppen så står det klart att Mali slutar 4 och inte får spela vidare i detta mästerskap. Spanien vann gruppen, Frankrike har vunnit en annan grupp, Belgien ytterligare en annan och så återstår det de avslutande matcherna i gruppen som USA toppar för Italien, Kina och Tjeckien.
0: Men vad extra störigt och liksom tråkigt det är när ett lag kan chocka på det där viset och sen så visar det sig att det ändå inte gav någonting.
1: För stunden är.
0: Nej.
1: Men för framtiden och för historien så gav det säkert jättemycket. Tänker jag. Eller hur? De har visat att det är möjligt. Mm. Att de inte bara ska förlora. De har tagit sig till basket-VM. Sverige är inte med. Det är väldigt många som inte är där. Mm. Mali är där. De vann en match. Mm. Då åker de hem stoltare när de åkte dit, gissar
0: tack.
1: Jag.
0: Tack för en liten blänkare från basket-VM, Christian. Vi återvänder till fotbollen och vi var inne på det att det närmar sig ändå landslagsspel igen, Nations League, för de svenska herrarna. Mm. Och det är ju mycket fokus här under hösten tidigt på ligaspelet, klubbarna och serierna som drar igång i de stora sammanhangen runt om i Europa. Vi kikar kanske helst lite extra på den engelska ligan som Radiosportens ena expert Johan Elmander också menar är den främsta i världen. Där finns stora svenska namn som är omskrivna redan inför säsongen och som följs noga utav experterna på alla håll och kanter. Och i helgen så kom ju ändå glädjande rapporter ifrån England med Alexander Isak som gjorde mål 2 gånger om för Liverpool. Och i sammanhanget ändå kul att Victor Gyökeres till slut fick några minuter för Arsenal i den här Premier League-säsongen. Han har ju inlett med 2 raka matcher utan att komma in från bänken överhuvudtaget. Men nu här på söndagskvällen får vi ändå kalla det i derbyt mot Chelsea så fick han en kvart ändå, Victor Gyökeres. Men är det tillräckligt egentligen inför Nations League-hösten för att det ska kännas tryggt för svensk del? Vad tänker egentligen Johan Elmander om Victor Gyökeres situation just nu?
2: Man kan se det på olika sätt. Självklart är det ju inte bra att han får så lite speltid, men det som kan vara positivt är att han kommer väldigt sugen till landskamperna och vill spela matcher och få den här matchbanan. Så det kan vara positivt för det svenska landslaget, men just nu som situationen är så har han en spelare i Arsenal som är i bättre form och just nu som Havertz, hur han är just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som är väldigt skadedrabbad och då kommer ju Victor Gyökeres att kunna få chansen också för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den.
3: Tänker på matchform, hur mycket kommer det påverka när han väl kommer till landslaget nu när det också är ett fönster med hela 4 matcher som väntar?
2: Klart att ju mer minuter han kan få in i landslaget så ju bättre är det. Sen så kommer de ju också från en lång period med försäsong och han har ju fått en del spel också under VM. Så att än så länge så är jag inte så orolig för att han inte skulle kunna orka 90 minuter och 4 matcher med det svenska landslaget. Så att jag tror mer och jag vill vända det också att jag tror att det kan bli något positivt för Sverige att han är väldigt spelsugen.
3: Om vi tittar på en annan anfallare i det svenska landslaget som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, bra start i Liverpool, nu 3 mål på lika många matcher. Hur ser du på hans inledning den här säsongen? 2 mål senast ju mot Ipswich.
2: Fantastiskt. Jag tycker att kollar man på hans form har blivit bättre och bättre. Jag tycker man såg väldigt tydligt under fotbolls-VM att han var på väg till den gamla goda formen som han hade i Newcastle. Nu har han fått en riktig försäsong som gör att han kan leverera på den högsta hyllan som vi alla vet att han hör hemma där uppe, för han är en otroligt duktig spelare och man älskar ju att se när han flyter fram på plan och har den här fina tekniken och gör mycket mål.
0: Då mår han bra, expert Johan Elmander, när han ser Alexander Isak i detta slag här i samspråk med Emanuel Nashed. Vi har paus i fotbollsallsvenska matcherna Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Varför säger jag inte vad det står? Därför att det är lika läge på alla håll och lika läget är 0-0.
1: Och i Superettan, ja. 0-0 i paus, Örebro och Östersund.
0: Det är enkelt att hålla reda på siffrorna just nu, när vi lämnar över till Ekots Leif Näslund.
4: Och först i Ekot om de 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott. De är sedan tidigare kända av polisen. Det bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder.
4: Reporter Milan Djelovic. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica. Mladic dog i fängelse, 84 år gammal.
7: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I Sportextra alldeles nyss, Petra Marklund.
1: Mitt hjärta, en rebell, är titeln på låten. Det här är fotbollsallsvenska Sportextra, det vill säga vi har fokus på tre matcher som spelas ikväll. Andra halvleken igång, det är Mjällby mot IFK Göteborg 0-0, Malmö mot AIK 0-0, och vi vänder oss mot Kalmar där Djurgården gästar 0-0. Och intressant besked här till andra halvlekens start.
2: Ja, man kan väl konstatera att toppjagande Djurgården inte var särskilt nöjda med att ha 0-0 i paus. Så det är två byten gjorda redan för en avspark i den andra halvleken. När kan man nu gå till attack igen och är ganska tajt ner emot Jakob Rinne. Ja, man plockar in Oskar Fallenius som ju är en normalt sett startspelare i Djurgården. Och Charlie Rosenqvist som då är tillbaka på arenan där han var tillhörde Kalmar för en vecka sedan. Och nu tillhör han då Djurgården och får spela från start i den andra halvleken. Och man plockar då bort Lien, den stora målskytten, och det är också ett tecken på att man inte är särskilt nöjd med det offensiva, och inte heller då Patrik Åslund får spela andra halvlek. Så Djurgården mest missnöjda med första halvlek, det är ganska uppenbart, och Kalmar då betydligt mer än nöjda. Snacket ute i fikarummet var ju att det här var ju riktigt bra från Kalmars sida. Man är ju ganska svältfödd på den informationen här efter de senaste matcherna, så att där var det tummen upp. Men nu är det frågan vad Djurgården hittar på med de här byten i andra halvlek. Det är frispark för Kalmar direkt, djupt ner till höger som en bättre hörnposition kan vi säga. För Kalmars del då, Marius Söderbäck. Men utav finländarna är ganska många sådana, både på bänken som lagledare och tränare och som spelare. Nu ska han lägga in bollen i mitten. Det finns ganska många långa Kalmar-spelare numera. Men den prickar istället huvud på Piotr Johansson i Djurgården, och då försvann ju den farligaste möjligheten. Men annars har ju Kalmar då plockat in nu då Jesper Lövgren och Abubakar Keita ifrån den här match, till den här matchen, och det är ju två riktigt bra huvudspelare, men får man aldrig bollen, ja då kvittar det ju. Kalmar försöker med ett inkast istället ta sig in i Djurgårdens straffområde, och då ska vi se vad första bollkontakten blir för Charlie Rosenqvist del, som ju är väldigt uppmärksammad här naturligtvis. Sagokarriären från juniorlaget till proffskontrakt med Djurgården och ganska mycket pengar. Det blir en fällning på offensiv planhalma. Kalmar spelare går omkull, och det är väl för ett frisparkläge skulle man säga, men det blir det inte, och då kan Djurgården rensa undan istället. För då är det 4 minuter spelat av andra halvlek, och det är mållöst i Kalmar.
3: Nästan 5 minuter spelade på Strandvallen där mörkret har lagt sig runt arenan och Hanöbukten, när Mjällby har fått en frispark några meter utanför straffområdet lite till höger. Läge för en inåtskruvad högerfot som slås där och som tar på en Mjällby-spelare. Det är Ali Josef som kastade sig i någon slags sprattelgubbe-manöver, och jag vet inte vilken kroppsdel som träffade bollen, men det var i alla fall inte ens att räkna som ett avslut på mål. Här kommer Göteborg istället på vänsterkanten. Oj, vad han flyger där, Sam Larsson, när han ska ta sig fram och göra en överstegsfint nästan i slow motion. Och han får ju en frispark med sig där eftersom motståndaren tog mer kropp än boll i det där läget. Göteborg sätter igång bollen då i egen backlinje ute på vänsterkanten. Det har också blivit ett byte här i halvtid här på Strandvallen. I hemmalaget så har Tom Pettersson gått ut och Axel Norén kommit in i backlinjen. Här kommer Göteborg nu ute på högerkanten. Lägger ut för ett inläggsläge och det slås in, rensas väldigt resolut undan utav Abdullah Ukbal i Mjällbys backlinje. Göteborg fångar upp bollen en bit in på offensiv planhalva centralt i banan. Ut på vänsterkanten igen. Mjällby ligger väl samlat i försvarsposition. Här kommer istället en lång boll fram då mot den där långa dansken som tar ner bollen, och så blir det skottläge och det är räddning och returen då. Nej, det är Mjällby som tar den i första läget. Göteborg i nästa läge. Skottläge utanför straffområdet på täckande spelare. Göteborg med ett jättefint skottläge igen och väldigt fin nedtagning av den danske 20-åringen Alexander Simmelhack som skapade det där läget. Och det blir också en varning på Göteborgsspelaren nu när Mjällby får en frispark på egen planhalva. 0-0. Men fortsatt händelserikt här.
4: I Malmö har vi precis spelat igång den andra halvleken. Det inleddes med ungefär 5 sekunders fotbollsspel och sen blev det ett avbrott på grund av rökutveckling. Det tändes ett hundratal skulle jag säga bengaler eller motsvarande små minieldar på läktaren bakom målvakten i AIK där Malmöfansen finns, och domaren då, Oskar Jonsson, valde ju förstås att stoppa matchen, samla spelarna, men nu har dimman börjat lätta, fortfarande visst dimma sådär som en Vårmorgon kan vara i Halland normalt när havet är lite kallare än vad det är på land. Så där ser det ut ungefär dimmmässigt. Nu är det ju Malmö som ska möta AIK i en andra halvlek. Vi hoppas vi får uppleva fler målchanser här. Vi hade ju inte så många i första och det slutade ju också 0-0. Det gör ju oftast när de här två lagen möts, men vi hoppas väl på mål i andra halvlek. Ett byte har vi sett i paus. Det är AIK som har gjort en förändring. Sixten Gustafsson, succé-Sixten från derbymatchen mot Hammarby där han avgjorde utbytt och in istället med Amel Mojanic. Och det betyder också lite förändringar. Offensiven, där kan man se direkt Linus Karlstrand förstås kvar där uppe, men så har man flyttat upp då Axel Kouame i en forwardsposition för att Mojanic vill ju hålla till lite längre ner i planen vad Sixten Gustafsson vill. Nu är det AIK med bollen ner och sin egen målvakt rullar ut den på vänsterkanten där man har Lukas Bergqvist som sätter en rak boll ut mot Kouame just. Den bollen lyckas inte han ta hand om, ingen annan heller i första läget, så den landar ner hos målvakten i Malmö som heter Robin Olsen. Sätter vidare den uppåt mot vänsterkantens Sead Haksabanovic som gör det jättebra när han spelar till Theodor Lundberg. En sevärd spelare Lundberg som sätter in bollen i straffområdet. Målvakten fångar den. Lundberg som fick en lite knepig start på sin allsvenska karriär där han fick spela högerback inledningsvis. Det var inte alltid så enkelt för den unge men begåvade Lundberg. Men när han får spela lite högre upp i banan så har han gjort flera fina aktioner, inte bara idag utan hittills under den allsvenska tiden. Vi har spelat nu enligt klockan då 6-7 minuter av den andra halvleken, men det har vi inte gjort i verkligheten utan ett par minuter möjligen spelat. Men inga målchanser i upptakten av andra halvlek, inga mål i matchen. Det är Malmö som tar emot AIK.
1: Och 0-0 i ställningen även Kalmar mot Djurgården. Men vi upprepar det att Charlie Rosenqvist, tidigare Kalmar-spelare, han har kommit in där nu till den andra halvleken, inledde på bänken för Djurgården men är nu på planen i Kalmar som han ju lämnade för en kort tid sedan. Och så har vi ju 0-0 även Mjällby mot IFK Göteborg. Vi var inne på att många lag, framförallt kanske har vi talat om att AIK ju har varit skadedrabbat och är det ännu mer. Filling var ju senaste beskedet till exempel. Där säsongen är över.
0: Åter i januari.
1: Så är det. Här kommer en uppdatering av det mer glädjande slaget för ett Göteborgslag.
5: Det var i helgens Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
6: Jag kan säga så här, han var mycket bättre. Så att det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så att så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då kan man säga i den här trappan. Men vi följer alla steg.
1: Besked där för Gais-keepern, eller om Gais-keepern snarare, det var Pontus Lind som var reporter. Snart tillbaka ut på de allsvenska arenorna där det alltjämt alltså är mållöst på alla håll.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och apropå det, här är Christian Olsson. Skojar.
1: Som berättar om ett mål, för det har nämligen blivit mål i kvällens fotboll. Dock inte i allsvenskan, ännu 0-0 Kalmar-Djurgården, Malmö-AIK och Mjällby mot Göteborg strax ut på de arenorna. Men det har blivit mål i Superettan. Örebro, bottenlaget mot Östersund, topplaget 0-1, målskytt Max Watson. Ni som följer er Superetta noterar då, Watson, han spelar ju i Örebro. Ja, det noteras som ett självmål, detta ledningsmål för Östersund. Östersund 1-0 borta mot Örebro. Skulle de behålla ledningen in i mål så får de upp sig själva på 38 inspelade poäng. Östersund fortfarande kvar på fjärde plats men nu med lika många poäng som trean Falkenberg och tvåan Varberg. Och vad det är tätt bakom undflyende ledande Norrköping. Örebro cementerat i botten ifall det skulle stå sig i detta underläge som de har mot Östersund.
2: Göteborg tar ledningen på bortaplan mot Mjällby och det är den allsvenska debutanten för Göteborg, Nino Tsugelj, som gör det där målet. Slovenen, 26-åringen som gör sin första match från start och som har gjort en riktigt fin insats ute på sin högerkant, men som i det här läget gör ett avslut med en yttersida som är så där vacker så den bara skruvar sig in i det bortre krysset. Eller inte krysset utan lågt in till stolpen ska jag säga. Men ett riktigt fint avslut inifrån straffområdet utav Nino Tsugelj. Och för regerande mästarna Mjällby så är det nattsvart. Man sjunker ytterligare i tabellen ifall man inte lyckas vända på det här 60 minuter spelat utav de 90. Och hemmalaget Mjällby alltså i brygga när Göteborg tog ledningen i den andra halvleken. 1-0 alltså när... Man inte kan säga att det var direkt orättvist heller eftersom Göteborg faktiskt är det lag som har skapat flest chanser så här långt i matchen. 1-0 alltså för gästande Göteborg. En härlig start för dem på den andra halvleken.
3: Och positionen bakom Mjällby-tabellen hittar vi ju Kalmar FF som också försöker ta sig bort från bottenstriden och har ju just nu en poäng i kraft av 0-0 mot Djurgården också här efter en timma spel ungefär. Andra halvleken har väl inte varit lika underhållande som den första som jag tyckte var väldigt kul för att vara 0-0 halvlek, men Djurgården försöker hitta igenom Kalmars kompakta backlinje. Men än så länge inga riktigt glödheta. Det var en halvchans för Charlie Rosenqvist, just rubrikernas man, som fick bollen in i mitten utav Bo Hegland. Men det blev inte riktigt träff för Rosenqvist och därmed inte heller någon riktig utmaning för hemmamålvakten Samuel Brolin. Och Djurgården försöker att hitta det där spelet som gör att man får det möjligheten. Nu är det en väldigt hög spark från Djurgårdsspelaren Bo Hegland upp i ansiktet på Abubakar Keita. Nu är det upprört här på planen ska jag säga. Det var någon träff mitt i nyllet där på Kalmars utmärkte mittback. Vi får hoppas att det där gick bra för båda parter. Båda ligger ner och rullar runt och nu är de riktigt irriterade ute på planen och vi får hoppas att det här inte tar vägen på något tokigt sätt. Det är Hegland då som får ett gult kort och det där kan ju på sikt bli jobbigt naturligtvis för honom. Matchen, ja, jag tycker att Djurgården har svårt att riktigt få upp farten och trycka tillbaka Kalmar. Istället hemmaspelarna då med de nya lirarna. Hur har de skött sig då? Ja, det är ju den här högerbacken som jag tycker är alldeles utmärkt. Ylitolva, finländsk spelare som kommer här. Han beskrivs sig som en finländsk vindhund där på kanten och springer. Och det är han väldigt lyckosam. Och på mitten har de ju fått in en dansk terrier i form av Tobias Lauritsen som också har gjort väldigt bra för Kalmar spel, som har lyft spelet. Tredje nya, det är väl, vad ska vi kalla honom då, en småländsk vindhund då i så fall, för det är ju Jesper Lövgren, långstark, han är ju från Kalmartrakten, har också förstärkt Kalmarlaget, så de tre förändringarna är till Kalmars fördel skulle jag säga. Och frågan är, hittar Djurgården nycklarna för att lirka upp det där och verkligen ställa Kalmar målvakten Samuel Brolin på någon riktig utmaning? Det är inte än så länge och nu är det Kalmarspelare som ligger ner igen. Känslan är att här kommer det bli ett ganska bra tryck på Kristoffer Karlsson, huvuddomaren i matchen, att sätta stopp för att det blir går över gränsen här, för att nu är det tacklingar. Det är nästan lite hockeykänsla ibland när man går i vägen för varandra. Det är grinigt plötsligt från båda håll i Kalmar. 62 minuter spelat och Kalmar håller spelet uppe, Djurgården förtvivlat, försöker man hitta ett bra spel, lyckas inte med det. Och 0-0, det är läget vi kan bjuda på härifrån Småland.
2: Men på Strandvallen 2-0 nu till gästande Göteborg. Och vem gör det andra målet då? Ja, men såklart den andra allsvenska debutanten i Göteborg den här matchen. Den 20-årige dansken Alexander Simmelak, targetspelare, lång uppe på topp. Men den här gången är han långt utanför straffområdet, långt ut till vänster när han plötsligt får för sig att avsluta och skjuter i en perfekt båge över målvakten och bort mot det bortre krysset. Ett helt oväntat avslut som ställer Mjällby-målvakten Sebastian Hansen, som kanske kunde ha backat några steg till, men samtidigt ett helt oväntat avslut alltså ifrån den här targetspelaren som har varit nyttig för Göteborg uppe på topp i den rollen, i att kunna ta emot bollar och fördela dem ut. Men här visar han ju också på sin avslutskvalitet. 2-0 för Göteborg, och det är rejäl uppförsbacke för hemmalaget Mjällby.
3: Vi drar vidare på E22an upp till Kalmar, där det är bra frisparksläge för just hemmalaget Kalmar mot Djurgården efter 63 minuter. Bollen ligger ganska ner, långt ner mot kortlinjen. Massor av spelare inne i straffområdet. Söderbäck med bollen. Och ska det här bli det som gör att 0-0 försvinner i den här matchen, så lyfter man in bollen och så går det oerhört nära den bort i stolpen. Och istället så smiter den över, och då rusar alla Djurgårdsspelarna upp i hopp om att Jakob Rinne ska göra en sån där utspark som han gjorde nere mot Mjällby, där han dundrade iväg bollen fram då till Åkes den gången, och så det blev ett Djurgårdsmål. Den här gången var Kalmar försvaret med på det där, och dessutom var det offside i det läget. En vass möjlighet för Kalmar blev en vass möjlighet för Djurgården. Inget resulterade, och 0-0 64 minuter.
4: 63 minuter på klockan i Malmö. Vi vet att det egentligen betyder 58, eftersom 5 minuter var det inget spel i början. Men det är inga mål i alla fall här. Men nu är det AIK som kommer framåt. Kan det bli någonting när Linus Karlstrand på högerkanten nu förflyttar till den sidan, passar över till medspelare Mojanic, som skjuter en boll jätte högt över. Men publiken börjar att gå igång här i Malmö nu bakom AIK-målvakten. De ser nämligen att nyförvärvet, den senaste Michael Lardou, är på väg in en kreativ ytter som ju varit i Hammarby en gång i tiden, värvats av AZ i Nederländerna, tillbringat en del tid i Brönnby. Man har en del förväntningar på den kreativa yttern som ska göra sin debut i Malmö om bara en liten stund. Han vankade fram och tillbaka ungefär som ett barn som väntar på att lördagsgodiset ska delas ut i en helt vanlig ordinär familj i Sverige. Nu är det AIK med bollen. AIK som har lyft upp försvarsspelet lite grann. Man hamnade ganska lågt i första halvleken. Tillät Malmö att spela ett spel ganska högt upp på offensiv planhalva. Det känns som att de har flyttat upp positionerna något i den här halvleken, men målchanserna, de heter, de ut. Det blir fortfarande i Malmö, därför har vi 0-0.
3: Det är inte längre 0-0 i Kalmar, där Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Och vem tog han om bollen? Bo Hägglund. Han gick travad in mitt i banan och tänkte, vad ska jag göra? Ingen är ju riktigt med mig, så jag tar väl och skjuter då. Och det gjorde han, och då prickade han precis ner vid den vänstra stolproten på Samuel Brolin i Kalmar-målet. Och sen är det då ledning för toppjagande Djurgården efter 65 minuter. Och det där målet kom ju lite grann från ingenstans, för det har varit en väldigt jämn start på andra halvlek utan några riktigt glödheta möjligheter. Men det är precision i det där skottet. Det var inte så någon sträckbrist direkt, men bollen går i en båge som ställer till det för 2-0-2 Långe Brolin. Han når inte bollen, och den slinker in vid den vänstra stolpen, och därmed så är det då Djurgården som är uppe på 3 poäng i den här matchen, och då är man ju lite närmare toppen där Sirius finns.
0: Ja, det var väldigt vad det rasslade till plötsligt. I ett svep fick vi 3 mål i Allsvenskan, 2 av dem ju när IFK Göteborg gjorde först ett genom Sogel i nyförvärvet, och sen ytterligare ett genom ett annat nyförvärv, Simmelhack, borta mot Mjällby, där man har ledningen 2-0. Och då är det bara mållöst i Malmö där AIK gästar.
1: Mm. Och den där 2-0-ledningen för IFK Göteborg, ifall den skulle stå sig, ledningen för Blåvitt in i mål mot Mjällby, den skapar en liten lucka nere i tabellens nedre regioner, för då är det plötsligt 6 poängs marginal mellan 11:an IFK Göteborg och 12:an Mjällby, och hacket bakom Mjällby ju Kalmar FF, som också ligger under. 19 poäng för Kalmar, 20 poäng för Mjällby, där bakom Degerfors just nu på kvalplats 19 poäng men sämre målskillnad, och under nedflyttningsstrecket ÖIS närmast med 15 poäng. Det kan bli väldigt tajt det där så småningom.
0: Och ett väldigt tydligt block om det här blir slutfördelningen av poängen ikväll.
1: Ja, och Djurgården, precis som Janne sa, i och med ledningsmålet nu i nuläget som är i live-tabell, bara 7 poäng ifall vi uttrycker oss så, för det har ju ändå varit så det sista den här säsongen, rättare sagt, bakom ledande Sirius.
0: Och hur är det då i Superettan, du som har koll?
1: I Superettan är det ännu 1-0 till Östersund borta mot Örebro.

det inträffat 2 trafikolyckor, en på Dalaröövägen vid Klockarlötsvägen. Det är ganska mycket i början av Dalaröövägen ifall man kommer från stan. Räddningstjänsten är på väg fram om de inte anlänt. Skyddsbil är på plats. På Folkungagatan har det också inträffat en olycka där i precis före Danvikstullsbron i riktning mot Värmdö.

0: slamrigt på helt rätt sätt, eller hur?
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det.
1: A little less conversation, Elvis versus JXL i Sportextra med fotbollsfokus, därför att det är tre spännande matcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården, topplaget, har tagit ledningen borta mot Kalmar 1-0. Det är en knappa 20 minuter kvar att spela. Det gäller även i matchen Mjällby mot IFK Göteborg. Där är det ju 0-2. Två snabba mål utav två nyförvärv för Blåvitt på bortaplan. Och mållöst är det i ändå ett gigantmöte inom svensk fotboll i Malmö där AIK gästar hos dig, Patrik.
2: Mm, ett AIK som alltså inte har vunnit här mot Malmö i Allsvenskan på 30 år, 1996 senast. Och som matchen ser ut just nu när det står 0-0 så är det Malmö som är närmast att ta ledningen. Framförallt nyss inbytte då Michael Lado som gör sin debut i laget, som haft ett par fina lägen. Han sköt ett skott strax över och sen fick han en jättefin möjlighet in i straffområdet, sköt och målvakten räddade de möjligheterna, de bästa alltså för Malmö FF. Nu intressant byte i AIK, dels comeback för Eskil Ed, den så skadedrabbade norrmannen som har varit borta mycket under säsongen, men framförallt en spelare där man har väntat på att det här tillståndet att spela fotboll skulle bli klart. Nu är det ju det, och nu är han på plan, Lucas Asadi. En mångmiljon värvning. Chilens landslagsspelare var med och spelade VM-kval för Chile. Den här spelaren, det sägs att Malmö ett tag var sugna på honom också dessutom, så extra känsligt då att han nu gör sin debut för AIK. Det ska bli spännande att se vad han kan hitta på då när han kommer in här i spel också. Jag ska också säga att Sead Haksabanovic har flyttat upp också en forwardsposition också efter att man gjorde det här bytet tidigare och plockade ut Sixten Gustafsson i AIK då. Nu följer vi spelet istället, för nu är det igång ordentligt och nu är första bollen att jaga på för nyss inbytte då Asadi, men han är inte tillräckligt snabb för att hinna på den bollen, utan Malmö försvarar kan slå ner den till målvakten som bara lyfter upp den på chans. Då är det sån där krig in i straffområdet om vem som ska vinna den där bollen. Det blir Malmö som gör det genom Skogmar ut på högerkanten till högerförsvararen i Malmö som lägger den långa svepande passningen. Nickas undan utav försvarare i AIK ner mot mittfältsspelaren inledningsvis, numera anfallsspelaren Kouame. Kouame får ner bollen ner på egen planhalva och nu blir det bra press från Malmös sida som kan ställa till det lite grann. Lyckas inte med det, utan Malmö kan dock plocka ner bollen igen vid mittfältet. Bussanellen, jag hör nu är Malmö-publiken igång ordentligt. De känner att vindarna, de varma som har glatt Malmöborna den här dagen meteorologiskt, också börjar visa sig ute på planen just nu, för Malmö har tagit tag i detta ordentligt när det återstår 20 minuter att spela ungefär. Lado med bollen nu då i en vänster ytterposition tillbaka till Bussanello som sätter in den. Ja, man kommer ingenstans. Men fortfarande Malmöanfallet ganska trubbigt vill jag säga. Det behövs så många passningar för att skapa en målchans och då är det väldigt svårt mot ett försvarsstabilt AIK i den här matchen. 0-0 har vi, 73 minuter på klockan.
3: Och 0-1 har vi med 74 minuter på klockan i Kalmar. Djurgården leder. Bo Hägglund gjorde målet på egen hand för några minuter sedan. Och sedan dess har det varit byternas glada tid. Både Djurgården har gjort två byten och Kalmar har gjort två i hopp om att då få fart på anfallsspelet mer som det var i första halvlek kanske då för Kalmars del. Man har plockat in Noah Chamoun som är tillbaka. Han har ju varit bland annat

0: en hörna. Det blir det inte. Det är 0-1, ledning för Djurgården med kvarten kvar ungefär av ordinarie tid. Och så lite tillägg för alla bytena.
1: Välkomna till Blåvitt 2.0, fotbollssäsongen 2026. Nu när målen bara rasslar in 3-0 nu mot Mjällby på bortaplan. Den här gången inte något nyförvärv, men gott och väl en fin hemvändare. Sam Larsson på en frisparksvariant som Mjällby kommer få huvudvärk av att titta på repriserna. Frisparken ganska långt ifrån mål, men han får liksom tid att peta igång bollen själv. Vandra framåt en bra bit och sen avlossar han ett skott som går stolpe in bakom den olyckliga målvakten 19-åringen Sebastian Hansen, och Mjällby sliter sitt hår i att släppa in den typen av mål också. Mjällby som är en blek skugga av det där mästarlaget var 2025. Talande kanske att flaggorna inne i Sölvesborg, som ju är den närmsta tätorten där det på lyktstolparna fortfarande hänger svenska mästare 2025. Men de där flaggorna har blekts betänkligt och är någon slags disktrasegult numera och inte särskilt mjällbygult. Och lite grann så känns 2026 års upplag också efter spelarflykten och oförmågan att ersätta dem och att inte riktigt heller kunna ha det där stabilt försvarsspelet som man hade förra säsongen. Det är inte så himla mycket som är sig likt, även om man ser små spillror av det där Mjällby som fanns. Ibland så har de liksom samma uppbyggnad, det är samma typer av anfall, men så misslyckas den sista passningen. Det går liksom inte riktigt hela vägen och då skapar man inte särskilt många chanser. De är faktiskt bara noterade för ett enda skott på mål i den här matchen. Mjällby som bygger nu ett anfall ute på högerkanten, men som har en lång bit fram till målet. Och det är Göteborg som har en riktig succékväll. 3-0 efter 77 spelade minuter.
2: Men vilken härlig musikalitet som visas upp där på läktaren nu ändå, Malin.
1: Ja, visst. Och jazzorkestern, den spelar ju trots allt fortfarande i Mjällby också. Så att allt är ju inte ute.
3: Och sillen är god.
2: Hur var det nu?
1: Sillen är toppen god och ja. Hanöbukten är fortfarande iskall och luktar lite tång. Ja. Men ändå inbjudande på något sätt.
3: Ganska mycket är som det ska vara helt enkelt ändå.
1: Ja, lite grann som man sa här in till några gubbar jag pratade med här innan matchen, att det kanske har gått lite dåligt. Men det är ju ändå Mjällbys DNA. Det är ju det här vi är på något sätt.
3: Ja. Lite dåliga sådär.
1: Ja, lite lagom silliga. Dåliga. Ja. Lite charmiga men dåliga. Ja.
2: Underbart. Mm. En stor ledning för Göteborg alltså.
3: Som har 3-0 borta mot Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är ungefär kvarten kvar att spela av kvällens tre matcher. Det är 0-0 alltjämt mellan Malmö och AIK. Och Djurgården har en väldigt, väldigt viktig ledning med 1-0 borta mot Kalmar. Topplaget Djurgården behöver ju vinna för att hålla kontakten med Sirius där uppe i toppen. Och Kalmar behöver ju vinna för att fjärma sig från kval- och nedflyttningssträck där nere i tabellen. Det gäller någonting i varje match, kring varje hörn och i alla vädersträck. Och det blir särskilt många mål på en arena ikväll.
1: Ja, men vilken succékväll för IFK Göteborg. De kommer att minnas den här kvällen på Strandvallen. Sam Larsson på egen hand nu rundar försvarsspelare och målvakten och rullar så här irriterande enkelt in 4-0. Så två mål utav allsvenska debutanter. Två mål nu också utav Sam Larsson, och Göteborg stormar mot en förkrossande seger mot de regerande mästarna Mjällby.
3: Larsson fri. Ensam med andra ord på väg mot mål där. Och 4-0 till IFK Göteborg. I Superettan, en viktig match också där. Bottenlaget Örebro ligger alltjämt under med 1-0 mot topplaget Östersund. Kvarten kvar att spela.
4: Ny dramaserie i SVT.
5: Det är fel på min hjärna.
6: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
4: Diagnoser.
7: Har du läst någonting om ADHD?
8: Det är väl inga fel på Ludde?
9: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
8: Vad är det nu han har gjort?
10: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
8: Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette Dangerous i Sportextra med fotbollsallsvenskan.
1: Och nu tutade glada toner ifrån Strandvallen. Nåväl, det är i alla fall en reducering. 1-4. Olle Lindberg framme med skallen efter ett inlägg och tryckte in den där bollen. Så aningens kanske lite spänning, men då återstår ju bara 6 minuter och Göteborg leder fortsatt 4-1.
2: I Kalmar har vi upplevt känslostormarnas minuter för många här inne, inklusive alla Kalmarspelarna, trodde på en kvittering 1-1. Bollen var inne i mål bakom Jakob Rinne och det jublades och så skulle man ut och fira. Och så blir det avblåst och då man har hittat förmodligen en oschysthet inne i straffområdet som gjorde att det då inte blev en Kalmar-kvittering. Så den euforin Kalmar visade upp då efter kvitteringen förbyttes ju i stor ilska. Så var det en duell till här bara för några minuter sedan när Jakob Rinne i Djurgårdsmålet var ute beslutsamt och tog bort bollen mot en Kalmar-spelare som föll till marken och fick jätteont. Och då rusade Kalmar-bänken upp allihop och ville ha straff för Kalmars del. För nu vet man att det är åt det hållet som man ska trycka på nu mot domare Christian Karlsson. Men det blir gult kort istället för Kalmar-bänken och nu jakten på kvittering går vidare då. 84 minuter spelat nu det hörna för Kalmar och då är det ju Kalmar-spelarna som flyttas upp. De är med en rejäl meter över havet. Jesper Lövgren kommer fram, Abubakar Keita kommer fram, Melke Hallberg. Det är de som kan nicka, hoppar högt och nu är det fortfarande mycket diskussioner efter de där situationerna från Kalmarbänken och Koskela. Tränaren är absolut inte nöjd med hur bedömningarna har gått. 85 minuter snart spelat och det är Djurgården leder med 1 och så kommer bollen in och så nickas det rundan ut av Djurgårds försvaret till läge 1 och så går den ut istället till ett inkast nästan nere vid hörnflaggan till höger istället och Kalmar behåller de långa spelarna där uppe och vill lyfta in bollen en gång till för att testa om man kan passera Djurgårds backlinje. Det är ett spänt läge ska vi säga så i Kalmar för en poäng för hemmalaget skulle ju betyda jättemycket för dem men 3 poäng som Djurgården har just nu betyder ju oerhört mycket för dem i kampen om man vill upp på andra plats och allra helst första plats i tabellen. Just nu är det spel på mittplan, det är 85 minuter spelat och Djurgården leder med 1-0.
3: Allsvensk fotboll från Malmö.
4: Det är också 85 minuter, 0-0 Malmö mot AIK, men det kommer att spelas åtminstone 5 tilläggsminuter efter att matchen fick dröjas lite grann innan sparkade igång i andra halvlek. Det är Malmö som pumpar på i den här halvleken ordentligt. Bäst målchanser, Jovan Milosavljevic som har haft 2 till antalet. Den ena helt fri med målvakten Kristoffer Nordfelt. Nordfelt gjorde en jättebra räddning. Det var Otto Rosengren som spelade fram till den här möjligheten. Han hade också en till i straffområdet, inte så tydlig, men det är de bästa målchanserna Malmö. 0-0 har vi.
2: 0-1 Kalmar Djurgården, 86 minuter, hörna för Kalmar som trycker på för fullt framåt nu. Där kommer bollen in, Melke Hallberg som nickas den rakt fram och så går det jättenära ribban och sen är han uppe där, Jakob Rinne med full koll på det där och plockar ner. Nu ska han göra en sån där assistutspark, tror de nog många här, för han stack iväg Oskar Falenius, tänkte att skicka iväg en 60 meters boll till mig så ska jag gå ner mot Kalmar-målvakten, för det var inte många Kalmar-spelare kvar på den delen av planen, men istället så är den på mittlinjen och då tickar ju klockan väldigt snabbt nu för Kalmars del och väldigt långsamt tycker man då i Djurgården som gör snart ett nytt byte. Mikael Marquez ska in. 86 minuter, drygt är det spelat på arenan i Kalmar och Djurgårdsledning med 1-0.
5: I övrigt i kvällens 3 matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ungefär 5 minuter från slutsignal. Malmö AIK 0-0 och Mjällby IFK Göteborg 1-4. Stor ledning för IFK Göteborg. I Superettan 7 minuter före slutet. Örebro 0, Östersund 1.
0: Vi ska snart återvända till det som känns som en rafflande avslutning där i Kalmar. Djurgården har ledningen, men vi tar oss tillbaka till Malmö igen för att få en bild av det där storlagsmötet som du ser, Patrik.
4: Mm, och bilden den säger det jag har beskrivit här från andra halvlek att det är väldigt, väldigt mycket Malmö. Det var en omställning AIK ska jag säga också som AIK verkligen slarvade bort. Där Axel Kouame kom i ett jättefint läge i en omställning i en 3-mot-2 situation för AIK. Men valde att istället för att driva bollen framåt eller sätta den i djupet för någon, framförallt Linus Karlsson där, så valde han att vika inåt, stanna upp och då var ju Malmöförsvararna tillbaka igen. De känns väldigt trygga för övrigt Malmöförsvararna mitt bak. mittbackspart Stian Gregersen och André Djuric väldigt stabila där längst bak. AIK svårt att skapa någonting riktigt överhuvudtaget. Malmö däremot med ett par chanser på slutet. Kan komma ytterligare en nu när man är på väg in från vänsterkanten nu. Två stycken Malmö spelar in i straffområdet. Det gäller bara att få in bollen dit också, men nu har AIK fyllt på med ett rejält manskap där inne också. Så nu är väl den möjligheten kanske över om inte inlägget kommer där, och så kommer nicken undan AIK. Skottläge avslutningsvis också, ska AIK få undan bollen. Här kommer skottet då. Där kommer det text av AIK spelar undan. 0-0 har vi 87 minuter på klockan.
2: Plussa på en minut och ett mål när vi möter Kalmar då, möter Djurgården. Här står det 0-1 och det är frispark för Djurgården som inte har någon brådska, om vi säger så. Ledning 1-0, frispark på offensiv planhalva, 15 meter utanför straffområdeslinjen ungefär. Finns Jakob Une bland annat med bollen och sen skickar han ut den på kanten. Max Larsson kliver ner mot kortlinjen, där har en hörna och skickar den på ett Kalmarben. Så rutinerat från Larsson som vill få en hörna och får en hörna, och då går ju tiden ytterligare 89 minuter snart, och nu kommer direktiven ut från bänken till Djurgårdsspelarna vad man ska göra för att få tiden att gå och behålla den här mycket viktiga ledningen. Kalmar plockat in Lars Sätra nu, 195 cm norsk huvudkraft på topp i laget. Man har ju råd att ha honom på topp när man ändå har Keita och Lövgren där nere, så att nu ska det skickas upp bollar på långa bollar på Sätra. Men det är Djurgården som har bollen nere vid hörnflaggan och får tiden att gå ytterligare. Vi är inne i sista ordinarie matchminuten. Det har ju varit 6-7 byten, så det är mycket tilläggstid. Kommer Kalmar ställa upp Söderbäck. Fortfarande springer benen, får ut den till Seggo Junior på vänsterkanten. Lägger in i straffområdet och där bara rensa Tenno undan för Djurgårdens del. Upp till mittlinjen där Keita plocka bollen. Nu vill man ha in den mot Sätra och Stolt som är de långa spelarna inne mot Djurgårdens backlinje. Men fotbollen är fortfarande vid mittlinjen ungefär. Det passerar på 89,5. Snart får vi reta också hur mycket tilläggsminuter det är. Ska vi gissa på 4, kanske 5. Chamon för Kalmars del lägger in bollen i mitten. Och då nickas det med någon och det är väl ett Kalmarhuvud. Och då blir det istället inspark för Jakob Rinne. Och då är vi intresserade av vad fjärdedomaren där nere har för liten information att ge oss på sin tavla. Man är så snäll och visar åt mitt håll alldeles perfekt. Tack så jättemycket. 4 minuter står det på den. Ibland visar de när jag snäll så man inte ser hur många minuter det är. Men det där var ingen tvekan. 4 minuter tilläggstid som då Djurgården ska se till att spela av och Kalmar då forcera till en kvittering om det ska bli någon ändring. Djurgården leder med 1-0 och bollen är nere hos Kalmar-målvakten Samuel Brolin som skickar upp den på läktaren. Men hans vänstersida, och då blir det ju Djurgårds inkast på offensiv planhalva till höger. Och då blir det ju inget snabbt inkast direkt framåt mot Charlie Rosenqvist då, som försöker få med sig en frispark ut för sidlinjen. Får inte det, men han får hjälp av lagkamrater och då blir det inkast istället. Och då är det snart den där första extra minuten passerad. Ytterligare 3 kvar. Djurgården är väldigt nära nu och blir nu 2 i tabellen och passerar Hammarby. Men det gäller bara att få ett anfall till att inte resultera för Kalmars del, så är segern i hand för Djurgården. Och då är det Bo Hägland, passningsfantomen, som gjorde målet istället. Och nu är Max Larsson där och petar ut en boll till inkast för Kalmar. Långt fram, offensivt, Chamon till Ylitolva. Och Chamon igen, Kalmar försöker hitta ett läge och få in bollen i mitten. Det finns mycket hemmaspelare. Bollen är mycket riktigt hos dem, men det är fortfarande rättvända Djurgårdsspelare som ser till att det inte blir så farligt. Och så är han uppe där Sätra och nästan når bollen och så inte bråk in i straffområdet. Kalmar behåller bollen, vänsterdelen av straffområdet, så nickas det igen. Och nu kommer skottläget för Kalmar och så kommer det ett långt Djurgårdsben och då försvinner den akuta faran för Djurgårds del. Och då blir det istället Kalmar med massor med folk in i straffområdet. Bollen far lite hit och dit, ingen får bort den. 91,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Kalmar har bollen på högersidan. Gojani lägger in i mitten, Sätra hoppar hela tiden, försöker nå bollen. Kalmar har den ytterdelen av straffområdet in i mitten och sen är det en väldig duell där inne och det blir det avblåst och då är det frispark för Djurgården. Och det tycker vare sig hemmaspelaren eller publiken om man säger så. Man är jättearga från hemmalagets sida och jätteglada från Djurgården. 92 minuter, ledning Djurgården 1-0.
0: Spännande avslutande tilläggsminuter där hos Janne Rindstig där Djurgården försöker hålla ut och få med sig en tung trepoängare av stor betydelse. Det är slut och färdigspelat hos regerande mästarlaget Mjällby som åker på en stor förlust om än att man lyckades göra ett mål framåt 1-4 IFK Göteborg med segern. som ger dem lite trygghet i nu snarare mitten av tabellen i IFK Göteborg. Och så har vi ju mållöst mellan Malmö och AIK, det är spel på tilläggstid där, och vi kommer snart att höra ifrån Patrik Ljunggren, men först till den där sista minuten i Kalmar där Djurgården leder.
2: 1-0 för Djurgården. Bo Hegland, ska han bli matchhjälte för Djurgårdens del? Det är alltså ledning med ett målsmarginal då för Djurgården. Just nu tabell 2 och Kalmar försöker hitta ett skott. Ylle Tolva laddar och den där bollen går väl utan att träffa någon ut, så det blir inspark. Och nu kommer inte Jakob Rinne att ha så bråttom. Han ska lägga upp en boll på rätt torva. 93 minuter är passerat. Vi ska upp i minst 94. Och domaren håller upp handen. Nu är det dags. Och nu börjar man räkna. Och där dörnar han iväg bollen. Rinner så långt han kan. Och det är ju långt som den går hela vägen ner till Samuel Brolin, målvakten i Kalmar. Nu är det sista. Absolut sista möjligheten för Kalmars del. Nu är det Brolin som drar iväg. Sveper iväg som står diskus ungefär över hela banan ner, och så får Kalmar ändå en sista möjlighet då. 93,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Ylle Tolva för Kalmars del med bollen in i straffområdet. Och vem nickar den där då? Jo, det är Djurgårdsförsvaret som får bort den, och då kan det väl gå ut till ett inkast för Kalmar. Och nu är det extremt nära Djurgårds ledning och seger i matchen. Melke Hallberg blir vält överända och det blir ingen frispark, och då kan vi nog konstatera att det ser oerhört ljust ut för Djurgården och få 3 poäng i den här matchen. Melke Hallberg ligger ner och tänker att aj, aj, aj. Där var ju sista möjligheten. För nu är 94 passerat. Nu suger han in luft snart och blåser ut genom pipan. 3 blytunga poäng för Djurgården i kampen om topplaceringar, och ingen poäng för Kalmar i jakten på att hänga kvar i fotbollsallsvenskan. En mycket jämn match där Kalmar gör ett betydligt bättre intryck de senaste matcherna. Det räcker inte ändå. Det blir seger för Djurgården genom matchens enda mål efter drygt timmens spel. Och det var Bo Hegland som blev matchhjälten för Djurgårdens sätt att hamna målskytt. 5000 lite drygt på solmatchen här i arenan i Kalmar. De flesta är besvikna, men många är glada för de håller på Djurgården.
0: Mm, som alltså kliver upp på andra platsen, som Janne var inne på där. Vi kan titta närmare på tabellen senare. Vi har ju fortfarande tid kvar att lira i Malmö. AIK är på besök. Det är speluppehåll just nu. Det är en inkasserad seger för IFK Göteborg. Färdigspelat 4-1 borta mot Mjällby. Och hur går det i Superettan, Christian?
5: Där är det alltjämt ledning för topplaget Östersund borta mot bottenlaget Örebro. 1-0 till Östersund. En minut kvar av de 2 tilläggsminuterna börjar räknas i detta nu.
0: Hur går det idag i allsvenska mötet i Malmö, Patrik Ljunggren, inför kvällens match? 6:an AIK gästar 7:an Malmö.
4: 0-0 är det. Jag skulle säga att det är ungefär 4 tilläggsminuter kvar att spela. Men just nu Otto Rosengren under behandling har fått på sig en rejäl huvudbonad efter en skallskada där han kommer att kliva ut och istället öppna för allsvenska debutanten Viggo Jeppsson in de sista minuterna som ska spelas här vid. Det är intressant avslutning på den här matchen. Det har verkligen varit ett massivt tryck ifrån Malmö på slutet. Vi ska ha med oss det att Malmö har alltså inte vunnit i allsvenskan på sin hemmaplan sen i början av juli månad. De 3 senaste hemmamatcherna har laget dessutom förlorat på hemmaplan. Det där är ju högst sensationellt om vi tittar historiskt för Malmös del. AIK har inte vunnit här sedan 1996. Så ni hör vad ett mål skulle kunna betyda här på slutet om Malmös dystra hemmasvit ska brytas, eller om AIK då äntligen ska göra det. Många AIK-supportrar hade ju förhoppningar för den här matchen efter 3 raka vinster och derbyseger. Nu är matchen igång igen. Den ska avslutas. Vi har 0-0. Det är Malmö med bollen i backposition på vänstersidan ner till mittbacken, den ena av dem i utkanten utav mittcirkeln på Malmö sida så att säga. Sen kommer den långa passningen, en löpning på högerkanten. AIK kan nicka undan den där bollen. Går den till en hörna eller kan den räddas till en inkast? Möjligen ja. Den räddas till ett inkast, men fortfarande är det Malmö som har bollen i sin ägo i handledes så att säga just nu. Det har inte varit några långa inkast den här matchen, blir inte det nu heller, utan ett kort inkast på fötterna istället på Malmö spelare som försöker trolla sig fram där. Bollen in i straffområdet, kan det bli någonting för Malmö här nu då? Nu blir det inte en hörna som alla som håller på Malmö ville ha, utan en avvinkning för offside, och Sead Haksabanovic ser så otroligt förgrymmad ut när han följer den assisterande domare. Men han ska akta sig, Haksabanovic, för han har redan en varning och den innebär dessutom att han är avstängd nästa match mot Örgryte för Malmös del. spelet igång igen då. Nordfeldt som gjort en riktig kanonräddning på ett friläge från Malmö i andra halvlek och räddat poängen som det ser ut just nu för detta AIK då. AIK på väg framåt, möjligen för att hitta på någonting. Undan utom Malmö-spelare som flyr med bollen ut mot vänsterkanten. På långsidan sätter den till en mittfältare som ska försöka driva den framåt. Men oj, oj, oj, vad de jobbar nu som bålgetingar. De gula, men mestadels svarta den här dagen, AIK-spelarna. Ut med bollen för Malmö ändå på högersidan. Kan det komma ett inlägg där utifrån med bara någon minut kvar att spela så är det Malmö som försöker. 0-0 har vi i den här matchen. Där inget av lagen är vinnare på något sätt efter detta. Båda lagen hade förhoppningar att hänga på där i Europajakten. Just nu verkar det som att inget av lagen tar den chansen. AIK undan. Upp med bollen då mot inbytten, nyförvärvet för AIK då. Lukas Asadi som blir av med bollen direkt där, men kanske kan AIK ändå behålla den. Ja, det gör de. Spelar hem den i backposition tillbaka till Asadi var det tänkt. Men då var han på väg hemåt och bollen var på väg uppåt och det blev ingenting utav den där möjligheten heller. Nu har vi spelat 97 minuter, lite drygt. Vi skulle spela 96, men vi hade den där skadan så att vi skulle gissa en och en halv minut kvar ungefär att spela. Jag stoppade inte klockan där när Rosengren sågs över, så jag kan inte ge ett exakt besked där. Men någon minut kvar fortfarande för Malmö att försöka ta den här segern då. Ute på högerkanten kan det komma inlägg Malmö. Här kommer det. Nicken kommer, målvakten räddar och än en gång så är det ju inbyte Jovan Milosavljevic som har målchansen för Malmös del. Den är inte enkel att nicka den där bollen som kommer ut från högerkanten. Han kan inte få riktigt kraft när han ska trycka till bollen, så det är inte jättesvårt för Nordfeldt att fånga den där, men ändå en möjlighet för Malmö igen. AIK skapar absolut ingenting under den senare delen av den här tillställningen. Malmö vinner tillbaka bollen enkelt ytterligare en gång på mittplan nu då. Malmös rörelse centralt, men bollen kommer inte dit. En spelare till vänster som är inbytte ytterbacken här ute som vill ha den där bollen, får den för Malmös del då. Kan gå framåt. Noah Åstrand John är det som har den, sätter in den på mittbacksposition, men de är långt ifrån målmöjligheterna för Malmö. När jag skulle misstänka att vi är inne i sista spelminuten av den här matchen så är det nytt försök möjligen Malmö ute på högerkanten. Utanför straffområdet med bollen sätter det bakåt mot Skogman. Skogman spelar kort till Haksabanovic. Haksabanovic tar ett skott med vänsterfoten via AIK-fot. Och det blir en hörna för Malmö också i det här läget. Och nu hoppas det där bakom målvakten. Både mentalt hoppas det, men också fysiskt hoppas det på den där läktaren just nu. För att se den här hörnan som Haksabanovic ska slå in. Publiken reser sig också. De som är framför mig som har suttit hela matchen och tänkt, ska det bli 0-0? Ska ingenting hända? Kanske kommer ögonblicket nu för Malmö när Haksabanovic ska slå in den här bollen. Bland det absolut sista som händer i den här matchen. Sead Haksabanovic lyfter båda sina händer. Här kommer hörnan långt ut i straffområdet. Märkligt att slå hörnan därvid. Men det blir ett skottläge för Malmö, men det blir utanför. Och där blåser domaren av matchen. Vi får ingen vinnare. Det slutar 0-0. Det har varit fattigt på målchanser. Men det lag som ändå skapat mest den här matchen är Malmö FF. Och jag är helt övertygad om att det är AIK som ändå suckar och tänker, vi kommer härifrån med en poäng i alla fall. Vi får vänta till 31 året innan vi åker från Malmö och har bärgat en seger 1996 var senast. Och för Malmös del så får man kämpa vidare för att försöka vinna matcher på hemmaplan. 0-0 har vi efter att den här tillställningen är slut i Malmö.
0: Hos Patrik Ljunggren, Malin Rimfors fick se flest mål ikväll ute på de allsvenska arenorna. Hon gav oss Mjällby mot IFK Göteborg 1-4, och så var det viktig match i Kalmar ikväll, Christian.
5: Mm. Kalmar mot Djurgården, botten mot toppen. Djurgården vann med 1-0. Bo Hegland, förstås kan man säga. Djurgårdens absoluta lyckoskytt den här säsongen. Många målgivande passningar. Gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. Kalmar 0, Djurgården 1. Betyder ju i tabellen att Djurgården på allvar, kan man väl ändå uttrycka det som, tar upp jakten på undflyende Sirius som alltjämt har första platsen. Efter tre raka förluster vann de ju senast när de besegrade Västerås. Sirius har 45 poäng. Djurgården förbi Hammarby upp på andra plats har 38. 7 poäng bakom Sirius. Hammarby nu på tredje plats, 37 poäng. En poäng bakom Djurgården. Sen är Häcken 4, AIK i och med poängen idag 5. Båda lagen har 32 poäng. Elfsborg 31 och Malmö kvar på sin sjunde plats med 30 poäng. I andra änden av tabellen så gör IFK Göteborg ett massivt ryck, går det ändå att formulera det där som. De tre poängen de jobbade in idag via 4-1 borta mot Mjällby betyder att de är kvar på 11 och 12 plats, IFK Göteborg och Mjällby, men det är nu 6 poäng mellan lagen. Det var 3 poäng före matchen idag. Nu har Blåvitt 26 poäng, Mjällby regerande mästarna på 12 plats av de 16 lagen i Allsvenskan har 20 poäng, 6 poäng bakom Göteborg.
0: Och bara en poäng ner då från nu, ja, för Mjällby till kvalplatsen.
5: Där Degerfors finns 19 poäng, Mjällby har 20. Mellan de två, Kalmar som förlorade idag igen, också de har 19 poäng men bättre målskillnad än Degerfors. Det kommer ju att bli vansinnigt spännande i kampen för att undvika kval och nedflyttning.
0: Mm.
5: Mjällby 20, Kalmar 19, Degerfors 19, Örgryte 15 och Halmstad 11. Örgryte och Halmstad under nedflyttningsstrecket, men ju inte hopplöst till egentligen faktiskt.
0: Nej.
5: Det är en del poäng, men det är också 10 matcher kvar att spela.
0: Och det kommer bli spännande att höra kommentarerna ifrån de lag som har varit igång ikväll under kommande del av Sportextra här.
5: Värt att lägga till här då är ju att Mjällby har en match mindre spelad.
0: Mm.
5: De ska möta AIK i en hängmatch. De har ju spelat Europaspel, Mjällby, och har också det framför sig i Conference League. Den matchen kan ju ge dem 3 poäng och förbättra deras läge där precis ovanför kvalsträcket. Men de har inte tagit de där poängen ännu ju. Det är ju den situationen. I Superettan en match idag, färdigspelat nu mellan Örebro och Östersund. Östersund vann med 1-0. Östersund behåller sin fjärde plats men har nu 38 poäng där i tabellens topp, precis som tvåan Varberg och trean Falkenberg. Det är målskillnad som skiljer de där tre åt. Norrköping på första plats har 10 poäng mer än de här tre förföljarna, alltså 48 poäng. Och för Örebro så fortsätter det kärva livet i tabellens botten. Förlusten idag betyder att de är näst sist. De har 20 poäng. De hade tagit poäng 3 matcher i rad före förlusten idag, Örebro. Det var ju väldigt mycket ökenvandring före det, men det var ju ändå en positiv trend. Men så förlorar de idag igen. Noterar ju också örebroarna med skräck i sina sinnen att GIF Sundsvall, som varit så jättesist länge i Superettan, nu har vunnit 2 matcher i rad och bara är 4 poäng bakom Örebro. Många siffror, men Örebro är fortsatt illa ute i botten där.
0: Summa summarum.
5: Summa summarum, Örebro är illa ute.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, jag tror det ändå.
0: Ja, jag tror faktiskt också det.
1: Ja, det tror jag.
0: Helt obrydd kan man inte vara.
1: Nej.
0: Inte inför allsvenskan heller i fotboll. Segway, där det var spännande matcher ikväll.
1: Hur gick det då?
0: Jo, men det blev seger för Djurgården borta mot Kalmar. Och nu Djurgården tabell 2 där vi har varit inne på. Mm. Mållöst Malmö mot AIK och så stor seger för IFK Göteborg borta mot Mjällby.
1: Det var också en match i Superettan. Hur gick det där?
0: Det blev Östersundseger borta mot Örebro.
1: 1-0. Östersund i topp, Örebro i bott.
0: Vad gäller de allsvenska matcherna ser vi fram emot att höra kommentarer från de glada respektive besvikna spelarna.
1: För sport är ju känslor.
0: Det är ju framförallt det. Engagemang är ju också vad som är i centrum för Karlavagnen som tar vid här i P4 21:40. Hanna Silman, vad ska ni snacka om ikväll?
2: Jo, det är ett ämne som kan uppfattas lite känsligt och den engagerar i alla fall. För vi ska prata om att vara sen, tidig eller alldeles lagom i tid.
0: Mm-hmm. Mm. Hur är det för dig, Christian?
1: Ja, det var ju hårt. Det var ju hårt frågat. Jag är dålig på det, jättedålig på det. Tappat många vänner, fått många utskällningar. Och, ja, jag är den sortens människa som tänker, jag ska vara där 3. Och då går jag hemifrån när klockan är 3. För det var ju det klockslaget som gällde. Och så vet jag inte att förstå att det tar 20 minuter att ta sig dit. Och så får jag bannor och lavetter och annat sånt när jag kommer fram. Då får jag jobba.
2: Ja, men det är ändå snällt av vännerna om de väntar på dig.
1: Ja, ibland gör de inte det. Till exempel, tåg är ju sällan vänskapliga. De kan man missa. Jag är också med i den medborgarkader som har missat flyg. Susanna, hur har du det med det förresten?
0: Ja, flyg har jag missat också, men det handlar inte om tidsaspekten. Jag är alltid i god tid.
1: Säger du det?
0: Ja, faktiskt. Mm. Förutom en gång till.
2: Förutom en gång, okej. Okay. Mm. Men Christian, hur har du löst det när du har missat så många tåg i ditt liv?
1: Jag har inte så många vänner.
0: Men tåg då?
1: Jag har inte så många tåg heller. Nej, men det har varit förfärliga situationer. Gärna tidigt på morgonen, tåget från Göteborg till Stockholm går 6. Jag oljar på cykeln för att hinna och inser joggande sista biten i hyperfart efter att ha parkerat cykeln. Där står tåget. Stockholm står det på dörren, jag kliver upp, sätter mig ner och tänker, vad får det här? Man kliver in i
0: det är yttre tåg på perrongen.
1: Då går det ett annat tåg till Stockholm bredvid. Det har varit så hur många gånger som helst. Och så får jag ta 8 tåget istället. Och så fick jag inte det jobbet heller. Nej.
2: Nej. Ja. Men det är ju det här jag vill höra. Alltså, att jag vill att lyssnarna ringer in och berättar om...
1: Inte om just det.
2: Nej, exakt. Inte just om Christian
0: Olsson. En svettig Christian Olsson försöka jaga i kappet tåg på perrongen i Göteborg.
1: Inte den.
2: Men jag kan trösta det med att jag tänker att det är därför jag fortfarande har åtminstone lite snabbhet och explosivitet kvar i kroppen. För att jag är också van vid att spurta när det behövs, för jag är en tidsoptimist, jag med.
1: Mm. Mm.
2: Så vi är i alla fall vältränade, du och jag, Christian.
1: Ja, fast någon explosivitet har inte jag i kroppen.
2: Okay. Va? Efter alla dessa år som tidsoptimist har du inte utvecklat.
1: Dessa flykter.
2: Ja, nej, men jag vill höra om vad hände just den gången man var kanske lite sen, eller om man nu var i tid som du, Susanna, en bättre människa än jag och Christian.
0: En gång var jag en timme för tidig till en handbollsträning när jag var 12 år gammal.
1: Mm. Och satt där och hade roligt.
0: Nej, gud vad sorgsen jag var faktiskt. Men det handlar inte om oss. Hur ska man nå er för att tala ikväll?
2: 020 22 10 30 är numret man ska ringa och berätta sin story, just apropå det här om att vara i tid, tidig. Mm. Eller sen.
1: Det är väl det dummaste människan har hittat på. Klockan, förmodligen.
2: Ja, klart, och ändå vi som sämre, jobbar med radio. Tänk att på jobbet måste vi verkligen vara tidsrealister. Mm. För att man tittar ju på den där klockan och sekunderna och minuterna. Men sen privat, då är vi ju... Ja, inte du, Susanna, men då är vi lite mer liberala när det kommer till tid.
1: Verkligen, vi är liberala med tiden.
2: Ja. Bra!
0: Nu är 21:08 snart och det är tid
1: 20
0: för
1: sekunder,
0: Ekot. Jag är ju alltid lite tidig, säger jag ju.
1: Ja, så var det.
0: Det är dags för Ekonyheter genom Leif Näslund.
3: Som börjar med att när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten testades eftermiddags nåddes inte Telias abonnenter. Meddelandet innehöll helt enkelt för många ord. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
4: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
3: Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Paul Jonsson är försvarsminister.
5: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
6: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år.
3: Reporter Margareta Svensson. Runt 4,5 kilo silvermynt från järnåldern har hittats i Finlands största myntgömma. Mynten hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Fyndet ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten.

0: Visst är det Dolly Parton vi har här i sången tillsammans med Sabrina Carpenter. Please, please, please heter låten i Sportextra, där vi snart ger er känslorna, åsikterna, tankarna efter de allsvenska matcherna, där det blev stor seger för Göteborg borta mot Mjällby och en knapp men så viktig seger för Djurgården borta mot Kalmar, och då viktig ur Djurgårdsperspektivet för att man nu på riktigt utmanar Sirius i kampen om guldet. Och för Kalmar har det också betydelse med tanke på bottenstriden där ju nyss nämnda Mjällby också är indraget. Och så hade vi den tredje, den mållösa matchen i allsvenskan ikväll, Malmö mot AIK. Men innan vi hör ifrån de matcherna så tar vi ett kliv bort ifrån fotbollen och snackar istället vinteridrott.
1: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lagan Hasselborg.
2: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet då, kan man säga.
1: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
2: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på vår säsongsstart. Och att spela ett EM-kval i början eller mitten av september skulle också innebära då en spin-off-effekt, att vi behöver spela några turneringar under augusti och början av september. Och således har vår säsongsstart ismässigt då i början av augusti, och det ville vi inte riktigt göra.
1: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs. Och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag, som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
2: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
0: Curling-reporter här, Linn Nensén. Och vi fortsätter på vinterspåret.
3: Viktor Brandts träning inför skidskyttesäsongen har spolierats av en hjärnskakning han drabbades av efter en cykelkrasch under träning i början av sommaren. En skada han fortfarande känner sviter av.
4: Nej, det var väl som vilken cykelkrasch som helst egentligen. Vi låg på klungan 10-12 pers eller vad det var, och sen hakade några ihop i mitten av klungan, och sen bakre delen av hela klungan låg där, så vi var väl en 4-5 pers som låg i diket, och själv lyckas man göra en kullerbytta ner i diket och landa på bakgrunden av skallen. Då.
3: Och hur lång tid tog det sen innan du kände att du kunde träna ordentligt?
4: Jo, men precis. Det gick upp och ner helt klart. Och jag skulle säga att vi kom igång med träningen på riktigt och fick riktigt bra träning kontinuerligt efter 8 veckor någonting. Men närmare slutet i juli där då började vi komma igång riktigt bra. Och sen dess har jag egentligen haft väldigt bra period och inga bakslag mer än sviter som inte ska påverka träningen negativt, som vi säger så.
3: Det är ingen cykel på ett tag, va?
4: Jo då, det gäller bara upp på hästen igen. Vi är för många som cyklar, och det skulle vara extremt ovanligt om sådana här krascher inte skedde. Och jag är förvånad över att det inte sker oftare med tanke på hur mycket vi cyklar och hur många vi ändå är som är ute i gamet. Så det gäller bara att upp på hästen igen. Men det har varit väldigt mycket inomhuscykling till att börja med, det kan jag säga. Och när man väl cyklar ute så cyklar jag själv också. Så kan jag bara skylla på mig själv om vi ramlar i framtiden.
0: Skidskytten Viktor Brandt är det som resonerar så. Reporter här var William Valdetoft. Snart ska vi höra ifrån de fotbollsallsvenska lag som har spelat idag. Exempelvis en väldigt besviken Axel Norén. Han hör ju hemma i Mjällby, regerande mästarlaget som förlorade stort hemma mot IFK Göteborg ikväll.

0: Imagine Dragons Thunder i fotbollsport extra. Tre allsvenska matcher på herrsidan. Och innan vi tar oss an Djurgården och känslorna ifrån Kalmar, där det alltså blev 3 poäng för Stockholmslaget och nu upp på andra platsen i tabellen, så blickar vi neråt i de nedre delarna utav serien, där regerande mästarlaget Mjällby alltså bara är 1 poäng ifrån kvalplatsen i botten efter en stor förlust hemma mot IFK Göteborg 1-4. Och vi ska här höra Mjällby-spelaren Axel Norén recensera insatsen ikväll.
1: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar 1 år, du vet, den här SM-guld, det är euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Jag kan fatta det. Sen måste vi ta tag i detta innan det går åt helvete, så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i Allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, ja, men det blir Allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare och nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
2: Stort tack.
1: Tack, tack.
0: Malin Rimfors träffade en besviken Mjölby-spelare Axel Norén, från SM-gulds euforin alltså till detta krisläge att bli indraget i bottenstriden Allsvenskan 2026. Desto större glädje naturligtvis i motståndarlaget IFK Göteborg som vann 4-1, och tvåmålsgöraren Sam Larsson, han har haft en riktigt bra kväll.
3: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut 1, skulle jag säga.
2: 2 mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
3: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
2: Men däremot, att ni har fått in 2 spelare idag då, Sugelj och Simmelhack, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och betyder mycket för er i spelet.
3: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut 1 att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
2: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
3: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
4: Sam Larsson där till Malin Rimfors efter IFK Göteborgs 4-1-seger borta mot Mjällby. Sam Larsson spelar ju för IFK Göteborg och gjorde 2 av lagets mål ikväll. I övrigt målskyttar nyförvärven Sugelj och Simmelhack. Det var de pratade om, Sam och Rimfors. En annan match ikväll, Kalmar-Djurgården. Bottenlaget Kalmar mot topplaget Djurgården 0-1. Djurgården vann med 1-0. Segerskytt i andra halvlek Bo Hegland. Lyckoskytten den här säsongen för Djurgården. Han gör hur många viktiga mål och målgivande passningar som helst. Kalmar hade ett 1-1-mål inne i Djurgårdsmålet. Det är det här det framförallt snackas om efter den här matchen. Målet blev bortdömt av domare Kristoffer Karlsson, enligt vad vi förstår av flera källor, med motiveringen att Noah Chamon i Kalmar FF ska ha knuffat vänsterbacken Max Larsson i Djurgården i ryggen i straffområdet och därför skaffat sig en bättre position. Därför blev det här målet, som var ett skott från den andra kanten rakt genom alla försvarare, förbi dem och in i mål, bortdömt av domare Karlsson. Vi hör här Noah Chamon i Kalmar FF apropå detta som hände.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu. Jag tycker det är löjligt. Jag tycker inte det är någonting. Han backar. Jag vet inte om det var på min eller någon annans fot, men jag tycker inte det där ska vara frispark för dem.
6: Hur upplever du matchen annars?
5: Nej, jag tycker vi gör dem en match nu i slutet. Första halvlek lite tråkig, både fram och tillbaka. Men jag tycker vi gör dem en match i slutet.
6: Men det gick verkligen för det i slutet?
5: Ja, vi skapade press på dem och då blir det ofta så i matcher.
6: Här kommer alltså Kalmar FF med en mängd nya ansikten in i laget och gör en väldigt bra match mot Djurgården. Var det som krävdes att få in energi, eller?
5: Ja, ibland behövs det. Jag vet inte exakt vad det har med att göra, men jag tycker att de gör väldigt bra idag, de som kommer in och startar. Så ja, det kommer bli bra.
6: Men vad tänker du framåt?
5: Nej, bara tänk positivt. Vi ska ta detta och vi ska stanna kvar i Allsvenskan.
4: Tänker Noah Chamon i Kalmar FF i Olle Tyrbos intervjumikrofon. Kalmar FF efter förlusten med 1-0 mot Djurgården kvar på 13:e plats, precis balanserandes ovanför kvalsträcket i den allsvenska tabellens botten.
0: Och de var inne på nya namn och flyttar som gjorts. En sådan är ju särskild med tanke på detta möte under kvällen att tidigare Kalmar-spelaren Charlie Rosenqvist var tillbaka nu kort tid efter att han lämnade för Djurgården och han inledde på bänken men kom in till den andra halvleken och fick ju vara med då när segern och trepoängaren säkrades mot hans gamla lag Kalmar. Och det är klart, det är en svårbeskriven känsla att uppleva.
7: Ja, det går inte riktigt, utan det var blandade känslor här idag. Klart att bra mixade känslor.
8: Djurgårdsklacken jublade åt dig. Vad har du hört något från Kalmars sidan? Man vet ju aldrig hur folk reagerar.
7: Nej, men det är som du säger, man vet aldrig hur folk... Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag fokuserade på mig själv och hur mitt spel liksom.
8: Nu är det avklarat, det är en riktigt tufft grej att göra. För Djurgårdens del, hur viktigt känner du att det här var med 3 poäng och börja få lite skuggning på av Sirius?
7: Jo, men det är alltså 3 poäng är alltid 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
8: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
7: Ja, absolut, absolut. Känns bra.
0: Djurgården upp på andra platsen är dock fortsatt en bit bakom guldläget som Sirius har med 7 poängs marginal. Men som sagt, Djurgården har passerat Hammarby.

0: KC and the Sunshine Band.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Och vi snackar fotboll.
0: Det gör vi. Vi har hört ifrån de liksom absolut mest spännande matcherna som har spelats i Allsvenskan. Där det blev segrar för Göteborg, IFK, som litet epitet och förkortningen för det. Tillika Djurgården borta mot Kalmar för deras del. Göteborg vann mot Mjällby. Men det spelades ju också ett prestigefullt storlagsmöte i Malmö.
1: Gigantmöte.
0: AIK möttes, åkte dit och spelade mot Malmö. Som vi nu ska höra ifrån MFFs Adrian Skogman, som är minst sagt besviken med bara en poäng.
2: Det känns som en förlust. Även om jag tycker att vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde senaste matchen. Vi har hittat någonstans en bättre lägstanivå. Vi släpper till alldeles många lägen. Och sen nu är det bara att bollen inte vill in. Så jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss ett poäng, men det känns ganska surt.
0: Malmö FFs Adrian Skogmar alltså om 0-0-matchen mot AIK.
1: AIK som inte

0: och Vanessa Carlsson, Big Yellow Taxi i Fotbollsport Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där du kanske också lyssnar på oss nu i Sportextra. Det var viktiga fotbollsmatcher i Allsvenskan. På här sidan, Djurgården vann borta mot Kalmar 1-0.
4: Betyder tabellmässigt att Djurgården avancerar från tredje till andra plats. Har 38 poäng, är 7 poäng efter ledande Sirius. Djurgården tog sig förbi Hammarby som är en poäng bakom Djurgården.
0: Regerande mästarlaget Mjällby förlorade hemma och det är stort mot IFK Göteborg 1-4.
4: Mjällby är kvar i samma trakt av tabellen som Kalmar som förlorade den nyss nämnda matchen mot Djurgården. Mjällby är 12, Kalmar på 13 plats. Mjällby 20 poäng, Kalmar 19. IFK Göteborg, tack vare segern, kvar på samma position i tabellen som före dagens match, men nu med 6 poängs lucka ner till Mjällby närmast bakom. Värt att notera, Mjällby har en match mindre spelad än de andra bottenlagen. Den går mot AIK, 5 i tabellen om några veckor.
0: AIK som ikväll spelade borta mot Malmö FF och det slutade 0-0.
4: Och den poängen betyder alltså att AIK är 5 i tabellen, avancerar från 6 plats. Malmö är kvar på 7 plats. Malmö med 30, AIK med 32 poäng.

0: episod.
1: Lars Winnerbäck, hälsningar i Sportextra.
0: Där vi haft fyra stycken fotbollsmatcher närmast oss. Så här gick det i dem. I herrarnas fotbollsallsvenska Kalmar-Djurgården 0-1. Malmö-AIK 0-0. Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Och i Superettan Örebro-Östersund 0-1.
1: Och missade ni att höra kommentarerna därifrån så rekommenderas appen Sveriges Radio och Radiosportens sajt. De som fixar och trixar och rattar där, det är Nike Bolmgren och Tim Gashi. De som har dragit upp reglerna så att vi har kunnat höra allt det här ljuvliga från alla arenor runt om i Sverige exempelvis. Det är Torbjörn Wigart, Gustav Willemsson och Rolf Hilton. Och nu är det dags för oss att knipa käft. Och de jag snackar om då, det är Christian Olsson, undertecknad Susanna Andrén.
0: Knip.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
2: Och det här är Karlavagnen, så dags för mig att prata, jag Hanna Silman i studion. Och idag pratar vi om att vara tidig sen eller att pricka in exakt rätt tid. Hur är du? Vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen? Har tajmingen förändrat ditt liv? Har du kanske varit med om ett riktigt sliding doors-moment? Missade du tåget och träffade din partner istället? Eller har du varit ute i god tid och köat i timmar för att få biljetter till en konsert med din favoritartist eller dina barns favoritartist? Hur god tid har du varit ute i? Har du till och med tältat utanför en arena? Jag ring in och berätta om de gångerna du varit ute i god tid, när det blev stressigt i sista minuten eller om den där gången du faktiskt satte tajmingen perfekt och kom precis i tid. 020 22 10 30 är numret.

0: Agnes Love Songs först ut här i Karlavagnen i P4. Ja, jag är en evigtidsoptimist, i alla fall privat. Och det leder ju till att jag då och då får be om ursäkt för att jag är någon minut sen. Men jag tänker också att det har nog förbättrat min kondition en aning. Med tanke på alla de gånger jag sprungit till ett tåg eller ett flyg och så vidare. Och jag har också några riktigt tajta mellanlandningar på min meritlista. Så jag känner att jag också har blivit väldigt effektiv tack vare min tidsoptimism. Kan inte någon av er tidspessimister här i landet ringa in och berätta varför jag ska behöva ändra på mig? 020-22-10-30 är numret. Ja, här på jobbet är jag såklart en tidsrealist, annars hade det inte funkat. I radion handlar mycket om att räkna sekunder och passa minuter, och en deadline eller en sändningsstart, ja, det är den bästa motivatorn för att vara i tid för mig. Men en som skulle pricka in exakt rätt tid idag var det här nya varningslarmet som testades i Stockholms län och på Gotland. Och det har varit så mycket prat om det här innan. Både i lokalmedia, i riksmedia, i skolorna. Det har varit affischer och annonsering på stan om det. Och klockan 15 skulle det ske. Prick 15. Då skulle alla smarta telefoner som var uppkopplade till mobilnätet få ett larm. Och så blev klockan 15. Miljontals mobiltelefoner lät ett pip och så kom det en varningstext på skärmen. Men inte hos dem som hade Telia. Ja, det har ju rapporterat i Ekot idag. De fick inget VMA-larm till sin mobil eftersom en inställning hos Telia inte tillät varningsmeddelandets antal tecken. Det var helt enkelt för långt. Ja, det blev besvikna miner hos många när det inte kom något meddelande som lovat. Så jag tänker så här, vad ska man säga? Meddelandet lyckades inte riktigt med sin timing, men vilken tur att de var ute i god tid och övade. Ja, jag vill höra din historia. Där var vår ljudtekniker lite tidig, Viktor. Han var på där. Där ska vi köra en jingle. Men jag var inte riktigt klar. För jag vill höra din historia. Har du varit med om att tajmingen har förändrat ditt liv? Ett så kallat sliding doors moment. Att du var kanske tidig till ett möte och började prata med någon som du annars aldrig hade träffat. Eller så kom du sent till en arbetsintervju och så slutade det med att du fick ett annat jobb. Eller har du kommit precis i rätt tid? Dök du upp på en plats precis när någon annan behövde dig? Kanske räddade du någon eller räddade någon annan dig med sin perfekta timing? Ring in med din historia. 020-22-10-30 är numret. Du kan såklart också kommentera på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Jag tänker gärna om maanantai, så du kan snacka finska. Milloin olet ollut ajoissa myöhässä tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Är du en tidsoptimist, aikaoptimisti vai aikapessimisti? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Viktor, nu är det dags.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kesha, vem du än är. Och nu är det dags för första samtal här i Karlavagnen idag måndag. Oj, vad tajmingen är perfekt för vår ljudtäckningen. Victorina, jag kanske ska göra en själv en sån där pring. Så tror jag att vi har med oss... Ja! Kom det! Inga Lil Poroma från Pajala. Hej!
1: Hejsan, hej!
0: Hur mår
1: eller
0: du?
1: Från Junosuando. Det är jätteviktigt. Det är 6 mil bort.
0: Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Det är rätt ska vara rätt.
1: Eller hur?
0: Hur är du när det gäller tider? Är det liksom, och rätt ska vara rätt där också?
1: Jag är ganska bra på att passa tider, faktiskt. Mm. Och som jag skrev till er, när vi ska åka någonstans, då planerar jag allting ordentligt. Och så sätter jag mig i bilen med handväskan och väntar och väntar. Och jag känner mig som Eulalia i Åsa Nisse. Och gubbe, jag vet inte vad han håller på med. Det brukar ta ett tag innan han pallrar sig till bilen.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 29 år.
0: Okej, har det alltid varit så här?
1: Ja, kanske. Ja. Annars är han ju jättebra på att passa tider. Han är alltid en halvtimme före på allt. Okej. Utom när vi ska åka någonstans.
0: Ja, men tror du kan det bero på att han inte vill åka hemifrån, eller?
1: Ja, men det kan ju vara det. Det har inte ens tänkt på.
0: Det är lite roligt för det är ju, jag ser att på sociala medier det är flera som har kommenterat. Annika Smedberg har skrivit: jag har oftast varit i tid, men nu efter 30 år tillsammans med en tidsoptimist så har det smittat av sig. Det är fruktansvärt, skriver hon. Men det här har inte smittat av sig till det att vara lite mer tidsoptimist när det kommer till att åka iväg?
1: Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Men jag har en bror som vi alltid brukade säga att om vi skulle ha fest eller vad som helst, då sa vi att vi ska ha festen 6, om vi skulle ha den 7.
0: Oj!
1: Han kom aldrig i tid. Och även om vi sa då att vi skulle ha den 6, så kom han 7:30.
0: Nej.
1: Ja.
0: Kom han på er någon gång att ni hade sagt en annan tid till honom?
1: Alltså, jo, jag tror att han har kommit på det nu efter ganska många år.
0: Men tror du att det här var något medfött? Att han var så redan som barn?
1: Jo, men han har alltid varit sån. Han har alltid varit sån.
0: Ja. Och hur märks det på dig då? Alltså hur reagerar du när du behöver vänta, till exempel på gubben i bilen, och du känner dig som Eulalia i Åsa Nisse?
1: Alltså, ja, man blir ju lite korrig. Det blir man ju. Men det är ju bara att acceptera. Har man stått ut i... Alltså vi har varit gifta 29, men vi har varit tillsammans 31 snart. Så man får ju acceptera.
0: Ja. Men vad gör
1: man? Man är ju inte perfekt själv heller.
0: Nej.
1: Det var det inte.
0: Men vad gör du under tiden?
1: Nej, det vet jag. Jag sitter väl där och småsvär lite grann. Och håller i handväskan med båda händerna.
0: Så du plockar inte fram mobilen och börjar scrolla eller?
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Ja. Den är ju nära till hands nu för tiden.
0: Men du säger att annars är din man alltid i god tid, men bror din, det lät som att han var en obotlig tidsoptimist. Eller tror du att det går att lära sig att komma i tid om man alltid har haft lite svårt med tider?
1: Ja, han har väl blivit lite bättre. Vi brukar ju alltid bli helt chockade om vi ska träffas och han är i tid. Så att han har kanske blivit lite bättre. Ja, han är ju nyfyllda 75, så att han är
0: oj,
1: ganska gammal.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så här vid 70, i 70-årsåldern har han blivit lite bättre på att passa tider.
1: Ja, precis. När jag bodde nere i södra Sverige, vi skulle åka från Kiruna och han tog hand om väckarklockan. Och han har alltid varit väldigt sömnig också. Så höll vi på att missa flyget. Och på den tiden så fick man kasta. Som från ett sopnedkast kastade vi våra väskor och sprang in i flygplanet. Sådana saker har vi fått göra. Absolut.
0: Ja, men det låter som att ni fortfarande är ja, att ni har bra relation syskonen emellan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Mm. Ja. Vad kul att få starta kvällens program med dig, Inga-Lill. Och du får väl hälsa både till din bror och till din man.
1: Ja, ja, men det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Tack, ja. Hej.
1: Hej.

0: Jay Smith, back to my roots. Vi pratar om att vara i god tid eller att vara sen eller att ha perfekt timing här i Karlavagnen. Vilka minnen väcker det här hos dig? Eller brottas du med det här varje dag? Är du en tidspessimist som lever ihop med en tidsoptimist? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Ekots Johan Hellström, han har full koll på tiden och på vad som händer i Sverige och i världen. Och nu när klockan slår 10 så ska vi få just det senaste nytt från Ekot. Men fortsätt ringa in 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Och reporter var Hiva Abdelzadeh. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften, men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
8: Rör jag liam, gulom gulom ikalmon. Vallash tiktilhom. Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Belaoui från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobiler med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
11: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
12: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SC Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fredrik i en krissituation. Men alla nåddes inte av meddelandet. MCF bedömer att ungefär en tredjedel av alla mobiltelefoner har Telia som abonnemang. Och de här telefonerna nåddes inte av meddelandet på grund av felinställningen.
11: Ja, men det är klart att man hade hoppats att testen hade gått ännu bättre. Även om alla mobiloperatörer utan Telia har ju fungerat mycket, mycket väl.
12: Felet hos Telia är nu åtgärdat, men de som har en för gammal telefon eller har felaktiga inställningar riskerar ändå att inte få höra larmsignalen när krisen kommer. Mikael Frisell hänvisar till MCFs hemsida där all information finns om hur man säkerställer att ens telefon är mottaglig för larmet.
13: Men ska man behöva vara liksom IT-expert för att få ett krigslarm?
11: Nej, det ska man definitivt inte vara, och jag själv är verkligen ingen IT-expert, utan det är, man ska gå in och slå av eller på notiser. Det står exakt hur man ska göra, det är ingen rocket science.
12: Larmet planeras testas för hela landet den 7 december.
1: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon: i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
14: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det: Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén i mittback i Mjällby.
15: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
16: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
15: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
14: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Shamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Shamoun reagerar.
17: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det... Jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
18: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål. Och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
17: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
14: Reporter Olle Tyrbo. Sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Hur är du? Alltid tidig? Eller får dina kompisar skicka en tidigare inbjudningstid till dig? Som Ingarell, som vi pratade med, gjorde med sin bror. Har du ett intresse eller ett yrke som kräver extrem punktlighet? Kanske är du militär eller dansare och räknar sekunder och har tränat länge på disciplin. Vad säger du? Går det att lära sig punktlighet? Kör du taxi eller tåg och har sett hur olika folk reagerar på tid i ditt jobb? Ja, hur kan det bli på ditt jobb? Är det oväntade möten vid förseningar? Eller kanske har du sett människor bli osams på grund av tid? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi snackar om att vara tidig, sen eller tajma något helt perfekt.

0: game. Lemo, God in the game. Gabriella skriver på Facebook: jag står hellre och väntar i 10 minuter än kommer sent, oavsett om det är på bussen eller möte med någon. Har väntat på personer i min närhet oändligt mycket. Till slut så sa vi att vi ses klockan si och så, fast det var 1,5 timme tidigare för att de skulle komma i tid. Det är tröttsamt. Jag fortsätter kommentera också på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ring in på 020-22-10-30 när vi snackar om det här, om att vara i tid eller vara sen eller kanske ha perfekt timing. Och nu har vi med oss Tung Dang från Karlskoga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Det är bra, det är bra. Det rullar på. Du då? Det är läget.
0: Ja, jag mår också bra. En fin måndag tycker jag, det här. Vad tänker du när vi pratar om det här med att vara tidsoptimist eller tidspessimist och att vara i tid och så?
1: Ja, vad tänker jag? Alltså, jag tänker på lite sånt där, lite kulturkrock, för jag är från Vietnam, det är mitt ursprungsland. Och jag kan säga så här, själva förväntningen av att komma i tid, det är så stort skillnad.
0: Är det det?
1: Ja, det stämmer. Till exempel i det inte alla områden i Vietnam, men det finns ett område i södra. För då i tiden, om till exempel om du bjuder in någon i släkt för ditt barn bröllop till exempel. Ja. Då du ska liksom bjuda in utan att säga vilken tid. Hur dags, du ska inte säga det, att bara amen. Imorgon eller övermorgonen, det är mitt barnbröllop, så ni är välkomna till oss. Så de kommer när de kommer.
0: Va? Va? Men
1: ja.
0: hur kan det fungera? När kommer folk då?
1: Ja, men folk kommer när folk är färdigt med sitt arbete i åker eller i fält. Liksom. Ja, så.
0: Men då hade alltså jag kunnat gå hem till dina kompisar nu efter sändningen, sen när jag är klar med mitt jobb, där efter 12, och sagt: hej, nu är jag redo. Festen kan börja.
1: Ja, det är sant. Och sen jag kan ta andra till exempel, för farsan. Min far, alltså, han jobbar då i huvudstad i Hanoi, och sen jag kommer från Milestra området. Och vi åker tåg, eller inte vi, men han åkte tåg till huvudstaden. Och det var en gång, så jag försökte att hänga med honom till huvudstaden. Och vi var i själva tågstation och väntade på tåget. Och sen jag hörs från högtalarna i tågstationen att tåget som vi skulle åka kommer för sen 2 timmar. Fast han reagerar ingenting, utan hon fortsätter med sitt och typ umgås med andra. Och
0: 2 timmar? Då hade jag ju lämnat stationen och gjort något annat under tiden. Och förmodligen hade jag blivit, även om jag är en tidsoptimist, så hade jag nog blivit lite arg. Men din pappa, han bara tog det som det kommer, eller?
1: Ja, för vi planerat saker och ting helt annorlunda. När jag är i Sverige, när jag kom till Sverige, så tåget eller bussen kom en kvart för sen, då nästan kaos i stationen. Alla lyfte upp telefonen och ringde till SJ och hej. Ja, men vi planerar ju olika sätt med planering, så att.
0: Men hur har du då blivit när det kommer till tiden? Alltså, hur blandar du mellan dessa kulturer?
1: Nej, men självklart när man bor i Sverige, så man tar hänsyn till sättet här i också. Men i Sverige det är mycket respekt att komma i tid och att hålla tiden. Ja, något som vi saknar ganska mycket. Framförallt jag kommer från en liten stad, liksom, ja, lite landsby. Så att så självklart det. Men grejen är att nu när jag bor i Sverige och ibland om tåget är för sent och sånt, istället för att liksom, ja, lite ledsen eller arg eller vad det var. Jag tänkte, just det, i Vietnam så tåget var för sent 2 timmar fast jag dricker ingenting, så lite optimist.
0: Men jag kan tänka, om jag åker hem till min pappa så blir jag lite, alltså jag blir lite så som jag var förr, när jag kan bli så här, men varför har du ingen mjölk i kylen? Eller så här, hur blir du när du åker hem, eller om dina föräldrar, bor de kvar i Vietnam?
1: Ja, det stämmer, de bor kvar.
0: Och hur, om du åker dit då, blir du så att du anpassar dig till deras stil då?
1: Självklart, nu kom tillbaka så jag har inte jättehög förväntning. Till exempel om jag pratar med mina vänner till exempel. Men kan vi ses typ, vi säger 2:00. Jag är inte jätteförväntad att de kommer exakt 2:00, men det kan vara typ 3:30 eller sånt. Liksom. Ja. Men och även för 4 år sedan, det var, 4 år sedan, jag åkte tillbaka och jag stod där och väntade på bussen. Bussen kom aldrig. Jag ringde till busscentralen och de sa ja, men kanske de kommer om en kvart. Men då det var typ 20 minuter för sen, eller vad det var. Okej, de kommer. Ja.
0: Varför ringde du? Den kommer väl när den kommer.
1: Ja, varför ringer jag? För att jag har bott i Sverige.
0: Ja. Jag måste bara fråga ändå, hur meddelar du till dina föräldrar då? Skickar du bara, jag kommer någon gång under oktober? Eller jag kommer, skickar du exakt till klockslag och så när du kommer, eller hur gör du?
1: Ja, självklart att jag kommer tillbaka, så jag skickar tiden så att de vet. Och, vi brukar åka någonstans efter att jag har landat.
0: Vad mysigt. Det var så det...
1: Fika eller käka någonting innan vi åker hem.
0: Gud vad roligt det låter. Måste bara avslutningsvis fråga, vad tycker du att det har gett dig att du har fått leva i båda de här tidskulturerna?
1: Nej, men alltså att den gett mig att man ska inte ta någonting för given. Mm. Ja, att även saker och ting kan hända och folk kan bli sent och så att tycker det, självklart att inte liksom, om någon upprepar med sin förseningar så kanske det lite, lite stör mig, men annars så lite större tolerans kan man säga.
0: Tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och alltså, jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsinbjudan utan någon som helst tid. Att man bara kommer när man är klar.
1: Ja, det stämmer. Folk kommer när de är klar med sista sändning. Så.
0: Jätteroligt. Tack för att du var med.
1: Tack,
0: ha det bra.
1: Tack för att du fick vara med. Ja.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marcus and Martinus Air heter den låten. Och det är dags för nästa samtal. Vi går rast vidare här i Karlavagnen. Hej, Linus Laurén från Sjöberg i Sollentuna.
1: Hallå där.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja. Har du varit i tid till allt idag?
1: Uff, idag har jag faktiskt hunnit i tid till det mesta.
0: Åh, vad bra. Är det en merit för en person som du, eller är det något som du brukar göra?
1: Jag är nästan mästare på att inte riktigt komma i tid till saker och ting.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men berätta, hur är det en vanlig dag för en mästare?
1: men det är kämpigt, vet du. Jag ger gärna lovord till folk om att jag ska, den här tiden är jag på plats. Men det är så svårt sen att följa upp, för du vet, när jag väl tänker att jag ska göra mig redo så bara rinner tiden iväg.
0: Ah, vad är det som tar sån tid? Jag älskar ändå att du bygger upp förväntningarna inför din ankomst.
1: Nej, men jag måste ju kolla så att spisen är avstängd, så att dörren är låst, så att inget vatten rinner på toaletten. Jag är sån kille, du vet. Jag dubbelkollar allting innan jag lämnar lägenheten.
0: Ja, och så då är det nästan så att du tar mobiltelefonen och filmar dig själv när du kollar, tittar till spisen och knackar tre gånger på den eller så. Ja.
1: Gud ja, alltså allting måste stå på 000, vet du.
0: Men vad har du varit med om just när du har kommit sent, eller vad brukar dina kompisar säga?
1: Oj, jo, nu har du hört sen innan. Det var ju en gång förra året. Jag och mina bästa kompisar, vi skulle ner och kolla fotboll. Och vi skulle ner till Simrishamn och kolla Mjällby borta. Och vet du vad som händer?
0: Nej.
1: Jag försover mig.
0: Nej.
1: Jo, gud ja. Jo, så när jag vaknar så är kompisarna i Nyköping och de säger, vart är du någonstans? Och jag är så här, nej, där händer inte.
0: Men hur dags var matchen?
1: Matchen var gud, jag minns inte, 17.30 tror jag. Det var en söndag. Men jag hade precis kommit från New York med min partner. Så jag kunde skylla lite på att jag fortfarande var i den tidszonen.
0: Ja, för jag tänkte att det inte så ofta det är såna fotbollsmatcher tidigt på morgonen eller förmiddagen, så att försova sig kräver lite extra.
1: Men det är en lång väg ner dit, vet du.
0: Det är det såklart.
1: Andra sidan landet.
0: Ja, så är det såklart. Det tänkte jag också, att man måste ju hinna åka dit. Men hur är det då vanliga vardagar? Har du lätt att komma upp i tid då?
1: Vanliga vardagar. Alltså, ja, det har jag, tror jag. Jag är inte sämre än någon annan, skulle jag påstå. Förutom... Jag vet inte, jag känner att om jag verkligen måste komma tidigt så är jag sämre på att komma i tid än om jag egentligen inte behöver det. Har jag något viktigt som måste göras vid klockan 8, då ställer jag ofta till det för mig själv och kommer 8.15 istället för om jag kommer klockan 8 och inte har någonting att göra, då är jag ofta i tid. Det är så opassande.
0: Ja, det låter väldigt opraktiskt.
1: Verkligen. Ja, jag är mästare på att ställa till det för mig själv.
0: Men man tänker, dina kompisar, retar de dig för det här, eller har de accepterat dig som du är, eller hur säger de?
1: Från en början så retade de mig mycket, mycket för min oförmåga att komma i tid. Men allt eftersom så har de börjat acceptera att det är så här det blir liksom, när jag försöker planera saker.
0: Men vad spännande att få prata med, alltså, en person som är mästare i att inte komma i tid.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, sensovaren kallar de mig.
0: Sensovaren. Men har du testat att liksom börja med någon annat larm eller något sånt där som skulle kunna hjälpa dig?
1: Nej, det kanske inte har faktiskt. Det låter som en bra idé.
0: Ja, det borde dina kompisar tipsat dig om.
1: de kanske gillar att ha mig som jag är. Men det är kul att du föreslår det för mig.
0: Det kan vara så. Men det måste jag fråga. Har du alltså alltid varit så här att du har haft lite svårt att vara i tid när det väl...

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jag tänker att, undrar om vi skulle kunna hitta det mest anmärkningsvärda eller, vad ska man säga, pinsammaste eller, ja men, mest otippade man har varit sen till under programmets gång här. Vi har ju sådär nästan en och en halv timme på oss. Kanske finns det någon som kommit sent till sitt eget bröllop till exempel. Det vore ganska anmärkningsvärt. Eller något annat. Vad kan du toppa med? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Och nu har vi nästa samtal med oss. Oskar Kärne från Stockholm. Hej!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Är du alltid i tid eller är du alltid sen? Hur är det med dig?
1: Jag har inte missat mitt eget bröllop. Där var jag väldigt god tid. Så
0: ja. Skönt!
1: Ja, det var ju faktiskt skönt. Det blev väldigt bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Men jag var en sån här obotlig tidsoptimist när jag var yngre.

0: Så att gymnasiet var en katastrof. Och sen blev det bättre när jag var 30 kanske.
1: Okej. Men bodde du nära ditt gymnasium?
0: Nej, det var ju just det. Jag gjorde ju inte det. Jag bodde i Flen och så gick jag i Katrineholm. Så det var 3-4 mil. Det var buss där som gällde. Och, ja, min far han tyckte väl inte att jag var så bra på att vara iväg i tid.
1: Okej, för jag tänker att jag, högstadiet, då fick jag åka buss för jag bodde på landet. Men sen när jag började gymnasiet så fick jag flytta till stan och då bodde jag jättenära. Men då blev jag mer sen. För att jag hann ju till skolan även om jag hörde klockan på gymnasiet i princip. För jag kunde bara sporta dit.
0: Men, nej, det var fullständigt hopplöst. Jag var alltid sen. Och alltså ibland kunde jag cykla ner till bussen, men det blev på något sätt värre när jag började närma mig trean när jag gick ekonomisk linje. Pappa blev tokig på mig. Så han brukade skjutsa ner mig och det gick oftast bra. Men det var en gång då det inte gick så bra, kan man säga.
1: Vad hände då?
0: Nej, men det var så här att jag var ju toksent ute och han höll på liksom... Oskar, du måste skynda nu. Alltså, har du med alla grejer här? Ska du ha en ryggsäck? Ja, så här... Du hinner inte äta, men han är på sådär, blir galen på mig. Och sen, nu har vi 5 minuter här. Det här kommer inte gå. Men vi är snart färdig, sa jag då. Sådär. Och då körde han mig då hemifrån. Det skulle väl kanske ta 10-12 minuter, men han stod på då. Så att han körde kanske på 5 minuter ner till stationen. Aha. Men bussen hade börjat gå.
1: Oj.
0: Den hade börjat rulla ut med 30-40 styckna ungdomar i. Så jag tänkte, tusen. Det var ju bara den bussen. Så att sen fick man ju liksom, det var ju bara liksom en morgonbuss. Så jag tänkte ju, det här är kört. Men då sa jag, men kan du inte köra förbi bussen?
1: Ja.
0: Ja, så.
1: Ja, precis. Och lämna dig på en busshållplats så att bussen kan plocka upp dig.
0: Nej, alltså, jag sa åt pappa, du får köra förbi bussen här och liksom preja den på något sätt.
1: Ja, oj, okej. Så han lämnade inte av dig så att du skulle vinka utan...
0: Nej, bussen hade börjat gå från stationen, men det var en lång raksträcka där. Så att, nej, men vi körde förbi bussen och han blinkade grejer där och så körde vi bussen in till kanten då. Och jag tänkte väl, tack, det var snällt, nu stiger vi av här. Det var ju ingen hållplats, utan det var ju bara för busschauffören. Tänkte jag, det tog jag mig i handen igen.
1: Vad sa busschauffören eller de andra ungdomarna på bussen när du klev
0: på? Jag kommer ju inte riktigt ihåg, jag är ju 59 idag, då var jag 18 då, men han sa väl någonting. Du är lite sen, skulle jag tippa han sa, och tittade på mig som jag varit dum i huvudet ungefär.
1: Ja.
0: Så att, men jag gick ju in där och jag satt ju 30 ungdomar då, 16, 17, 18 och liksom brodde väl antagligen där, men jag tyckte bara, ja, hej på er, nu kan vi åka här.
1: Så det var din pappa som svettades mest av er?
0: Ja, men skojar där. Så jag undrar varför han inte fick någon hjärtinfarkt den där tiden, det är på riktigt. Han måste ju varit så stressad över mig, så stressad, så många gånger.
1: Men har du barn?
0: Ja, jag har ju faktiskt tvillingar här då och det är klart att min son är väl lite grann kanske vissa sådana tendenser, tyvärr.
1: Alltså att han har ärvt din tidsoptimism.
0: Alltså, jag vill inte ens liksom outa honom riktigt, men ja, det är nog tyvärr alltså. Men jag har blivit lite som min pappa då, så att jag ställer upp i motortort. Jag ska skjutsa honom i mobility faktiskt till bostadsfunktionen.
1: Men det är faktiskt, jag är själv en tidsoptimist, men min dotter är ännu värre tidsoptimist och det är hemskt.
0: Men hur gör ni då?
1: Nej, men alltså jag står ju väldigt ofta och gapar och skriker och säger att nej, men nu går bilen och sen väntar jag inte på dig och sådär. Men det är ju hemskt att inse att nej, men sådär är jag ju också. Det kommer ju från mig, men jag vet inte, det är väldigt jobbigt. Och ta till sig det
0: då, för att jag gör så här, när han har sina lurar på så går det lunsat på ögonen och säger att nu går jag ut och kör ut bilen och så åker vi om 2 minuter, säger jag. Då blir det faktiskt fart på honom.
1: Oj!
0: För då vet han, okej, bilen står där ute och då kan inte han hålla på och greja med någonting och lyssna på något annat och hålla på. Utan då är det liksom skarpt läge. Nu går bilen, 2 minuter.
1: Nej.
0: chop, chop.
1: Otroligt. Jag måste liksom välja mina tillfällen. Och någon gång kanske bara...
0: Ja. Det är lite tips här då. Ja, det funkar oftast i alla fall. Jag ska inte överdriva, men det ofta funkar.
1: Ja. Men har du erkänt det här för din egen pappa? Att du har blivit lite mer som han?
0: Nej, gud nej. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Där går det.
1: Vi får väl hoppas att han inte lyssnar.
0: Ja, det är antagligen precis likadant. Jag gissar att det är precis som det var. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är nog likadant jag har blivit, förmodligen.
1: Ja. Tidsoptimism i arv.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är, och hur det kan påverka
0: oss. Jag vet
1: oss.
0: Inte riktigt hur man ska ändra på det där. Det kommer nog ta tid. För sonen alltså då. Jag själv har blivit bättre då. Jag måste det. Jag jobbar i skolans värld. Och vi brukar säga så här. Det är en fördel om du kommer före eleverna till klassrummet. Det underlättar.
1: Ja, det kan jag tänka mig att det är en stor fördel. Som
0: det är en jättefördel faktiskt. Det är A och O. Det måste man göra.
1: Tack Oskar för att du var med och ha en fin morgon imorgon sen när du ska skjutsa sonen. Hoppas han är i hyfsat tid.
0: Jag håller tummarna med det.
1: Ha det bra. Tack och hej.
0: Tack för ett bra program.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Emmy Lorentzen, Miljona Syte, alltså musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag, så idag kan du också ringa in och prata finska. 02022 1030 är numret. Det är så väldigt roligt att prata om det här, om att vara tidig eller vara sen eller ha perfekt timing. Jag sa det tidigare att det hade varit kul att prata med någon som har varit sent i något väldigt anmärkningsvärt. Kanske har du kommit sent till ditt eget bröllop? Och om det nu inte handlar om bröllop, kanske kom du för sent till er första dejt och så blev ni ändå ihop. Det vill jag verkligen höra mer om i så fall. Ring in på 020 22 10 30. Eller så är du en person som alltid är i tid. Hur många olika alarm har du ställt i din klocka? Har du alltid så här 5 olika backup-alarmer? Eller är du en person som gör ett exakt schema för vad alltid att det är så här? 6.42 ska jag duscha och 6.51 är det kaffe och så vidare. Ja, har du koll på hur lång tid olika aktiviteter tar? Alltså resan till jobbet, ja, men tandborstningen, hitta parkering och så vidare. Och blir du stressad om verkligheten inte följer den här kalkylen? Ja, ring in på 020 22 10 30. Vi har också fått många meddelanden och berättelser på sociala medier. Och Ulrika skriver att hon har nog alltid varit en tidsoptimist, men att... ja, det har blivit lite att hon har blivit på senare år bättre på att skicka ett meddelande om att hon eventuellt blir några minuter sen. Och så skriver hon om en intressant sak som jag kan känna igen mig i faktiskt. Hon skriver: jag har förresten svårt att ta in att jag faktiskt kan gå hemifrån tidigare nu jämfört med när jag var hundägare. Då ville jag ju gå hemifrån så sent som möjligt för att minska tiden som hunden eller hundarna skulle behöva vara ensamma hemma. Och likaså om man ska iväg på något med någon och ska bli upphämtad. Jag planerar exakt vad jag ska hinna med innan det klockslaget. Om då personen hör av sig och säger att vi ska åka tidigare, ja, då kan det bli kaos i mitt lilla schema. Men även där har det blivit lättare att styra om som icke-hundägare. För när jag hade hund ville jag såklart gå på promenad precis innan vi skulle åka. Nu behöver jag inte tänka på hundrastningen. Ja, det där kan jag verkligen känna igen mig i, Ulrika. Just det där att med hundarna så gäller det faktiskt att hitta bra timing, och då vill man inte vara i för god tid. Eller så kan jag i alla fall skylla på det jag som är lite tidsoptimist. Susanne skriver också: jag är tidsoptimist, brukar oftast komma i sista minuten eller lite efter, försöker jobba med det. Och istället är det många som skriver: jag kommer alltid i tid eller till och med före utsatt tid. Tycker jag väldigt illa om personer som alltid kommer sent, att de inte förstår, bara att det känns väldigt nonchalant. Ja, det är ju, åsikterna går isär här. Vad tänker du? 020 22 10 30 är numret. Och du, vad har du kommit sent till? Var det ditt eget bröllop? Eller första dejt och så blev ni ändå ihop? Eller var det en födelsedagskalas som anordnades bara för din skull, men du blev sen? Eller kanske var det den viktigaste arbetsintervjun i ditt liv? Och så lyckades du ändå på något sätt få det där jobbet. Hur gjorde du det? 020 22 10 30 är numret du ska ringa på och berätta mer.

Ray, where is my husband? Det är ju bara 5 minuter kvar tills klockan slår 11. Så vi fortsätter att ta in era meddelande. Men fortsätt ringa in på 020 22 10 30 och berätta om den gången ni var i tid eller sena eller hade perfekt timing. För vi har ju en timme till att ta era samtal här i Karlavagnen i P4. För ibland kan ju perfekt timing vara livsavgörande. Kanske har du varit på exakt rätt plats i exakt rätt tid och till och med räddat någon eller själv blivit räddad. Ja, men när har tajmingen varit avgörande för dig? Till och med livsviktig? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. När var du på rätt plats i rätt tid eller någon annan var det för din skull och det var väldigt viktigt för dig. 020 22 10 30. Och apropå det här att vara i tid, vi diskuterade här om tidsoptimism som går i arv. Tidigare Susanne har skickat och vi pratade lite om hur man kan få barnen att lära sig vara i tid. Susanne har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. I gymnasiet hade vi en lärare som var väldigt noga med tiden. Han stod med dörren öppen i korridoren tills lektionen började exakt. Kom man då springandes med andan i halsen stängdes dörren framför ögonen. Då fick man knacka på och be om ursäkt. Jag sa att jag bara var 30 sekunder sen. 30 sekunder, sa han. Då har tåget gått. Och så rätt han hade. Vi lärde oss allihopa att passa tiden. Hälsningar Susanne Gustafsson från Gävle.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen där vi håller varandras sällskap och pratar om timing. Att vara i tid, sen eller att ha alldeles perfekt timing. Var med du också med din berättelse. 020 22 10 30. Nu slår klockan 11 och vi ska få senaste nytt från Ekot med Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Reporter Hiva Abdelzade. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Och hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter togs över gränsen från Marokko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladics styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon: i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Och det här är Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om tid, om att vänta, hinna, missa, stressa, ja, och ibland ha den där perfekta tajmingen. När har tiden spelat en avgörande roll i ditt liv? Ringde du en vän precis vid rätt tidpunkt, när vännen behövde någon att prata med? Eller är du den vännen som fick det där samtalet? Eller har du varit med om att just en försening blev början på något helt oväntat? Att du kom för sent till en fest och träffade just därför personen som skulle förändra ditt liv. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Ja, det kommer också roliga inspel apropå kvällens tema om att vara i tid eller vara sen, vara tidsoptimist eller tidspessimist. Ja, Karina mailar: hej, som tidsoptimist kan man inte tänka i något mindre än halvtimmar eller kvartar. Minuter är ingen idé att kalkulera med. Så skriver alltså Karina. Och nu har vi med oss Margareta Lundell från Mjölby. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur kalkylerar du din tid? Är det i minuter eller är det kvartar och halvtimmar och att det inte är så noga?
1: Det kan vara både timmar och halvtimmar. En och en halvtimme.
0: Jaha. Är det då att du är för tidig eller att du är för sen?
1: Jag är alltid i tid.
0: Okej, okay. Ja. Berätta, de flesta som har ringt in har varit tidsoptimister, personer som kommer för sent. Berätta, vad
1: Nej,
0: är det
1: jag
0: bästa?
1: Kommer i tid, ja.
0: Vad är det bästa med att vara i tid?
1: Ja, men man får ha det lugnt och man behöver inte andas, så är man inte riktigt frisk, så då ska man ta det lugnt och inte tänka på hjärta och lungor i första hand.
0: Ja, så är det.
1: Jag fått göra för att, fast jag trots allt har varit yrkesförare och allting, så har jag fått komma i tid ändå och tänka på att ta det lugnt. Inte stressa och jäkta.
0: Okej, är det alltså på grund av sjukdom också? Alltså
1: ja,
0: inte bara,
1: det är sjukdom. Det är en kronisk sjukdom jag har.
0: Men vad tråkigt att det är ju att du har en sjukdom som påverkar så.
1: Mm. Och det händer likadant när färdtjänsten kommer sent eller de kommer om jag kommer ner i sista minuten, så det skulle bli likadant. Det har hänt ibland att färdtjänsten har kommit för tidigt och jag kommer ner, då står bilen utanför och då blir det väldigt stressigt för mig.
0: Okay.
1: Så jag får stiga ut ur bilen när jag har satt mig. Jag kan inte sitta kvar, jag får ingen luft.
0: Oj, så det är verkligen livsviktigt för dig att få det här lugnet?
1: Mm. Jo, det är det.
0: Ja. Hur gör du då? Planerar du alltid i väldigt god tid och gör dig färdig i tid? Eller hur gör du för att det ska inte...
1: Jag gör mig färdig. Hjälpen jag behöver att få komma i kläder och komma bli färdig och äta en frukost innan jag ska iväg. Då får de, jag tjatar på dem tills de ger med sig att de kommer tid och de har lärt sig nu att jag behöver få en tidig morgon ibland för att komma iväg till sjukvården eller vart jag ska. Mm. För att jag kan inte komma i sista minuten.
0: Nej, men jag tror att du sa också där lite i förbifarten nästan att du har kört, att du hade varit yrkesförare, eller?
1: Ja, vad varit yrkesförare. Jag har kört både taxi och buss i Stockholm en gång i tiden.
0: Mm. Men det är väl ett yrke där man verkligen måste passa tider?
1: Ja, det har man fått passa tider, men jag har alltid kommit i tid.
0: Ja. Men vad har du fått se som busschaufför eller yrkesförare? Att hur är folk när de är sena eller tidiga? Eller hur tar de det här med tiden?
1: Ja, men de står oftast, stod de ju vid hållplatserna och väntar på mig när jag kom med bussen, för att jag körde ju de så kallade matarturer. Man körde in folk från en förort in till Stockholms central, eller central, ja. Vi får stanna lite på sidan om. Och släppte av dem och då kom de fram och tackade mig och var glada och klappade mig på axeln och sa tack för en mjuk körning. Det fick jag alltid höra.
0: Jaha.
1: De var nöjda med min körning, så att jag måste ha kört bra.
0: Vad fint att höra.
1: Ja. Och sen gällde det likadant på eftermiddagen när jag började klockan 2, att då skulle jag köra hem dem från stan tillbaks till förorten. Och då var det likadant när de kom och tappade någonting, så visste de alltid att de ringde till kontoret och frågade om jag hade hittat, och hade jag hittat det så hade jag det i väskan kvar för kvällen, och var det så att de inte hade kom, så då hörde de av sig. Så det var inte liksom, det var väldigt, de som åkte och behövde bussen, de kom i tid.
0: Ja.
1: De var beroende av det liksom, att bussen, de ska komma i bussen. Ja. Sen var det ju vissa förare som inte kom i tid.
0: Ja.
1: Och det finns det ju på alla ställen, så det är inget.
0: Nej. Ja.
1: Men det var inget jäktande, utan jag tog det lugnt.
0: Och körde mjukt och fint.
1: Jo. Jo.
0: Vad härligt att få prata med dig, Margareta. Och vad kul när du pratade med sån värme om bussturerna och hur mycket det betydde för
1: ja,
0: alla
1: jag,
0: som åkte.
1: Jag saknar lite de där bussturerna. Ja. För jag saknar den där bussen att köra. För de bussarna var helt underbara att köra.
0: Men då måste jag ju fråga, varför var de så underbara att köra?
1: De gick så mjukt och de följde så mjukt. Det var de här ledvagnarna, den som har den där dragspelaren i mitten. Det var de jag körde. Och de följde så mjukt efter när man körde.
0: Nästa gång jag ser en sån, då kommer jag tänka på dig, Margareta. Då kommer jag tänka, de där kör man, de går att köra mjukt. Det sa Margareta när vi pratade.
1: Ja, de var att köra mjukt med. Mm. Och de följde efter, det var aldrig någon trottoarkant eller någonting som var i vägen.
0: Oh. Kul att få prata med dig, tack för att du var med.
1: Tack.
0: Och ta hand om dig, hej då.
1: Hej då.

0: Loreen, warning signs. Ja, det kommer så in roliga historier. Börje skriver på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Med tanke på tiden, för något år sedan fick jag Qatar Airways A380 Super Jumbo vänta 10 minuter. Sista man ombord och alla applåderar. Dock jäkligt pinsamt. Ja, det var något anmärkningsvärt att vara sent till. Men det kan vara så att nästa ringare har varit med om något ännu värre. Ninni Helena från Lidköping är med nu. Hej!
1: Hallöjsan, hallöjsan!
0: Hej! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Men också jättebra. Det är jättekul ämne tycker jag. Det är både... Det är mycket skratt, men det är också allvar och ja, men som vanligt i Karlavagnen. Alla möjliga historier.
1: Ja. Ja, det är det som är så kul.
0: Ja, men du, jag har fått någon liten heads up här om att du är en person som har varit sen till mycket.
1: Ja, jag är nog en sån person som kommer lite för sent här och var.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte. Men en grej är ganska rolig som jag kan berätta om.
0: Ja.
1: Det var när jag skulle gifta mig.
0: Okej.
1: Okay. Jag och min mamma skulle gifta oss på Läckers slottskapell, på Läckers slott i Linköping. Och så vet du, man blir så nervös och bara, åh, man blir så kissen. Man måste hitta en toalett. Så våran chaufför här körde campingen där ute på deras toalett. Och alla damerna stod där och bara, flytta, flytta på er. Hon kommer missa sitt livs avgörande val här om vi inte flyttar på oss.
0: Oj, så du var redan, jag måste bara passa, du var alltså redan bröllopsklädd i den här, om du hade en vit klänning eller hur såg det ut?
1: Jajamän, jag såg ut som värsta... En fin prinsessa, min svärmor hade sytt min klänning, jag var jättefin. Det var på 90-talet. Och sen så hade jag så långa fina silkeshandskar upp till armbågarna. Och så satt vi åt bilen och körde upp på kapellet och bara, åh nej, jag har glömt mina fina handskar på toaletten.
0: Nej, på campingens toalett.
1: Så chauffören fick vända och köra tillbaka till camping och han bara, jag drabbar ut den här situationen, säger han. Springer in på damtoaletten och kommer ut där med de här handskarna. Men du vet, det tog lite tid att åka den här lilla sträckan. Så gästerna de satt där och undrade, var far och har de tagit vägen någonstans? Skulle de inte gifta sig idag? Men vi kom till slut och vi har varit lyckligt gifta nu i 37 år.
0: Åh, vad härligt! Men du var alltså sen till ditt eget bröllop, men var det så att ni båda åkte i samma bil, eller?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oh, det var väl på sätt och vis tur i oturen så att inte en part behövde vänta där och stå kanske framme och svara på de här frågorna. Jag tror inte att hon har ångrat sig.
1: Nej, precis. Det hade varit något det.
0: Oh, hur blev bröllopet sen?
1: Ja, men det blev fantastiskt. Det blev så fint och det var så lyckat. Så att det var jättehärligt.
0: Och ett minne för livet att ni kom ett lite minne. För sen.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men det här var ju en ganska gammal merit ändå.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Ja, den finns kvar. Den finns med oss hela tiden.
0: Ja. Har du varit med om, alltså, har du blivit bättre på att hålla tiden nu på senare år eller händer det fortfarande sådana här?
1: Det händer fortfarande och jag är ju dessutom hundägare och jag är ju också precis som de andra har berättat att jag ska alltid göra allting med henne först innan jag drar iväg och de promenaderna de kan bli lite längre än man har förväntat sig och det tar ännu längre tid att komma i rätt tid.
0: Jo, och så tänker man ju, som jag också som har hund, så tänker jag att nej, men vi passar på och går, nu maxar vi promenaden och verkligen tar vara på den här tiden. Jag förstår dig att det blir lite längre än man hade tänkt sig kanske.
1: Det blir ofta så. Och så kanske man möter någon annan med hundar och då kan de leka. Så ska man stå där och prata en stund innan man kommer tillbaka också.
0: Men du låter som en person som har väldigt nära till skratt och som är så positiv. Blir folk ens sura om du kommer sent?
1: Nej, inte så ofta.
0: Jag kunde faktiskt nästan ana det. Att du kan prata dig ur de här situationerna.
1: Ja, de brukar säga att du är så charmig, det går inte att bli arg på dig, brukar de säga. Så det kanske är en fördel så kanske.
0: Oj gud, helt underbart ju Ninni. Ja. Okej, men vad fin. Nu har vi alltså fått prata med någon som var sent i sitt eget bröllop. Är det liksom den största meriten eller den värsta meriten du har här? Eller har du varit med om något ännu mer så här, att där du nästan kände att oj, det här blev lite pinsamt att komma sent till?
1: Nej, men jag har en tvärtom historia.
0: Va?
1: Jag skulle på en anställningsintervju. Ja. Och jag bara satt där och väntade till det här. Nu har det gått 40 minuter. Har jag blivit så knäpp nu så jag har tagit fel dag, tänkte jag. Jag får ringa till den där chefen och fråga om den personen har tagit vägen. Då hade den personen glömt bort mig.
0: Oj, så då var det du som var i tid?
1: Ja, men då tänkte jag så här, att det här blir inte bra då. Den där personen vill nog inte anställa mig. Alltså, den har glömt att den skulle ha en intervju med mig. Men... personen kom efter 2 timmar.
0: Ah, oj.
1: Hon bad så mycket om ursäkt. Och det blev en jättebra intervju. Och jag fick faktiskt tjänsten i alla fall.
0: Ja, men grattis. Ja.
1: Så kan man också gå ibland.
0: Exakt. Det är fint att höra att du kan leverera i tid också.
1: Precis.
0: Man kan vara... Det kan gå bra i kärlek och i arbetslivet, både när man är sen och i alldeles för god tid. Tack så mycket Ninni för att du var med. Det var så härligt att prata med dig.
1: Ha en jättefin kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: säga.
1: Han sjunger att han är trött på att sjunga ledsna sånger. Nicolas Francett där. Ganska ny musik från Finland. Den här singeln släpptes i juni i år och låten heter Nytt. Betyder alltså nu. Och nu har vi nästa samtal med oss. Hasse Hull från Tierp, hej!
2: Hej, hej! Och jag heter Kull.
1: Ja, oj! Det var ju, det var lite stavfel här på min skärm. Men det hade varit ett väldigt roligt namn faktiskt. Hasse Hull.
2: Ja, ja visst. Och, Hull går ju bra också, fast jag har gått ner rätt många kilo. Så att jag lever inte upp till det lika bra nu.
1: Du, vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen eller ha perfekt timing?
2: Ja, det här handlar om vad sen och det var... Det här är 1965. Och det var jag gjorde lumpen. Och så var jag placerad på militärhögskolan i Stockholm och körde generalmajoren där.
1: Ja, det låter som ett uppdrag där man måste vara ganska punktlig.
2: Ja, jo, man försökte i alla fall.
1: Ja.
2: Ja, i alla fall så var vi på en

0: problem.
1: Ja.
0: Och sen skulle man äta frukost där uppe på Hotell Lysekil då, och hämta frukostpaket, så smörgåsar och kaffe som vi skulle ha med oss ut på, på övningen då. Och då ringde röstmästaren, och som var min närmaste man då. Så ringde han och sa, Hasse, nu står generalen och trampar nere på torget. Nu skulle jag vara här och hämta honom.
1: Nej!
0: Helvete! Ja, så jag rusade ut till sina gamla tanterna och sa, kom jag ju på ett hälsiker, så för nu kommer jag ju för sent. Ja, men då är det bäst ni springer, sa han.
1: Oj!
0: Ja, det var trösten. Men ja, så jag tog i bilen och åkte upp dit och hämtade generalen där. Och då hade de andra hade åkt iväg då, så att det var ju meningen att vi skulle åka tillsammans där. Men vi åkte iväg och tittade på lite, ja, som han var hans intresse då.
1: Uh-huh.
0: Men i alla fall så när vi hade åkt ett tag så började han bli lite fikasugen och hungrig. Så då sa han att nu tycker jag att vi stannar här så vi får äta lite.
1: Uh-huh.
0: Och då sa han, var min kull, har inte kull något att äta? Nej, så jag var så sen så jag hann inte upp och hämta några smörgåsar. Jaha, sa han, ja, men det kan ju vara rätt åt kul, sa han. Och sen plockade han upp sina smörgåsar och kaffe. Och så sa han, men man får inte vara för hård, sa han. Så det slutade med att han delade med sig hälften av sina smörgåsar och sitt kaffe.
1: Ja, men det var väl fint ändå. Det var ju inte ditt fel att du kom sent heller. Ja.
0: Det var en otroligt fin man. Vi åkte på sightseeing sen runt och tittade lite på allt möjligt.
1: Ja, och det hade ju blivit en lång dag om du inte hade fått någon frukost.
0: Ja visst, jo det hade vi också blivit, så att, där skulle man ha sett det där i ett fågelperspektiv när vi satt lutade mot en kyrkomur där och han i sin pråliga uniform och jag hade flygaruniform då.
1: Jag kan bara tänka mig hur härligt det ändå var också.
0: Ja, han var en fantastiskt fin människa.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men Hasse, vad fint att du berättade den här historien. Ja. Kul att höra om den här generalen som ändå delade med sig av sitt kaffe och smörgås. Ja. Så något, det slutade väl fast du försov dig lite. Och vad säger.
0: Ja, det var så bra då.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv för ert fina program.
1: Ja, det är som vanligt, det är ju vi som ska tacka, för det är ju ni som gör de här programmen. Ringer ni inte in så blir det ju väldigt tråkigt.
0: Ja, precis.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Och vi har nästa samtal direkt med oss här. Matti Hartikainen från Eslöv. Hej. Oj, där hörde jag mig själv i ekot. Jag undrar om du har en radio på i bakgrunden som du kan stänga av eller om du kan byta rum, för att det blir väldigt jobbigt för lyssnarna att höra mig hur jag ekar. Men kanske det funkar nu, Matti. Har du lyckats eller har du kunnat stänga av radion?
2: Ja. Det är maskinen där har stängt av.
1: Ja, det är en maskin där därifrån. Är du ute och jobbar?
2: Hallå.
1: Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Ja. Jag tror

0: att nu får vi se om vi hör varandra med Matti här. Hur går det nu, Matti? Hör du mig nu? Vi får nog kanske testa lite mer. Jag kollar här, för det är ju också, det är jättemånga som har kommenterat på sociala medier. Jag tar lite kommentarer under tiden, får vi se om ljudtekniken lyckas och lösa telefonlinjen med Matti.
1: Jag hör dig.
0: Ja, nu hör vi varandra. Okej.
1: Moi, moi.
0: Moi, moi. Miten menee?
1: No, mitä tässä? Ilta on mennyt yöhön.
0: Ja.
1: Ja, ska vi prata svenska eller finska?
0: Ja, det får du bestämma, men kvällen har blivit natt, ja, så det stämmer
1: ju. Jo, det är, så är det när man är gammal och håller på så. Nej, nej, jag lyssnar innan ni pratar om mycket om att komma för sent.
0: Ja.
1: Ja, det var där jag pratade med innan.
0: Vad har du varit med om? Vad har du kommit sent till?
1: Till mitt eget bröllop.
0: Nej! Jo. Oj! Du också, det var ju Ninni hade också varit med om det. Hur gick det till?
1: Ja, men det var lite så. Man ska ju ha svensexa.
0: Ja.
1: Och det hade mina kompisar beställt dagen innan.
0: Nej!
1: Ja. Och de sköt mig på liten tur både hit och dit. Och det blev så, och det blev mycket dricka och ja. Och sen hade de en liten överraskning. När jag var, ska jag säga, inte blackout, men satte mig på ett nattåg till Göteborg.
0: Nej! Oh, vilka kompisar!
1: Ja, de är schyssta. Ja. Den ena skulle vara vittne på bröllopet också. Det var det som var värst.
0: Nej. Så ni alltså, du sattes på ett nattåg till Göteborg.
1: Göteborg, ja. Nu var detta, det är alltså, ja. Det var innan X2000 fanns överhuvudtaget. Det är 40 år sedan.
0: Men
1: tågen tar lite tid. Från Malmö station till Göteborg så går tåget där, då tog det 6 timmar.
0: Men vart var bröllopet alltså?
1: Här jag bor mitt i Skåne.
0: Ja, Eslöv. Eller var det så? Ja. Men vad tänkte du på morgonen när du vaknade där?
1: Jag vaknade knappt åt det på sig, men det var en snäll konduktör som kom och sa tåget har stått i Göteborg i 40 minuter, ska du inte gå av?
0: Och vad sa du då?
1: Jag tänkte, va? Göteborg, sa du det? Ja. Men du får nog gå av nu, för snart ska det gå på andra hållet. Okej, sa jag. Ja, och jag var morgonpigg och var vaken. Ja, nej, det var jag inte. Jag gick ut på perrongen och så konstaterade jag är i Göteborg. Vad är klockan? Jag är 7:45 på morgonen. Jag ska gifta mig 11:00.
0: Oj.
1: Ja. Och jag var liksom, det var långt innan mobilerna stod och sånt. Jag tänkte bara, jag kommer in på stationen och så får jag ringa någon som hämtar mig eller kör mig. Det var ingen som svarade. Jag gick ut från stationen i Göteborg. Vi fina kläder håller jag på att säga. Ett par jeans och en t-shirt. Ja. Där stod, på ryggen stod det, jag ska gifta mig idag.
0: Nej!
1: Och folk bara titta och skratta. Jaha, vad ska du gifta? Jag sa, fråga inte. Så gick han fram till en taxi. Där stod det. Så sa han, vad ska du min lille vän? Jag sa, hur lång tid tar det för dig att köra till Island? Du lille vän, det är 30 mil en liten tid. Jag sa, det var inte det jag frågade. Jag frågade, hur lång tid tar det? Klockan är 8 just nu och jag ska vara där 11. Ja, det klarar jag inte. 11:30 kan du vara i kyrkan.
0: Och så åkte ni?
1: Ja, och så satt jag och pratade med taxichauffören och sa, vad har du varit med om? Jag sa, fråga inte. För jag kommer till kyrkan så jag är där i tid. Det klarar vi inte. Ja. På den tiden så var det ju längre än från, ja, längre än från Göteborg till Eslöv är det än idag. Men det var inte pina motorvägarna. Men detta du kunde 40 år sedan.
0: Och du kunde inte ringa heller och säga att jag kommer bli en...
1: Nej, men det var långt innan mobilernas tid. Han hade ingen mobil eller biltelefon.
0: Hur slutade det?
1: Jag sa till honom när vi var halvvägs, du måste stanna här någonstans så jag kan få fatt i en telefon. Jag kan ringa.
0: Ja.
1: Ja, det är klart vi kan stanna. Så stannar vi på den tiden så hade idag en Hallandsås var där så rastplats. Vi är in där och jag fick tag i min kära svärfar. Ja, idag och svärfar. Med han vila i fred. Jag ringde till han och sa att jag är på väg. Men det tar ett par timmar till. Ja, men lille vän, sa han då. Bröllopet är klockan 11. Ja, sa det fixar inte jag. Så. 11:30 kan jag fixa. Så du får uppehålla gästerna så länge.
0: Okej. Okay. Ja, det är ett uppdrag. Det.
1: Ja. Jag kom till kyrkan 11:30. Träffade min... Ja. Ja. Och så var jag... Med min tröja på ryggen. Jag ska gifta mig idag. Där stod hon i vacker på utklänning och jag väntade på mig.
0: Oj, vilket vackert möte. Och vacker stund.
1: Ja, hon har inte... Glömt den idag.
0: Men ni är fortfarande tillsammans alltså?
1: Absolut.
0: Oj, vad härligt.
1: Jag vill gifta 40 år nästa år.
0: Ja, det är underbart. Det var roligt.
1: Jag bara tänkte att jag skulle ringa för att jag råkade titta på ett tv-program igår och gifta första ögonkastet eller vad det heter.
0: Ja. Det hade varit något om du hade gjort den här entrén i tvn.
1: Ja, precis. Men det behöver jag inte, för jag är redan gett. Det kommer inte skilja mig heller.
0: Nej. Varför ändra på ett vinnande koncept?
1: Nej.
0: Men Matti...
1: lyckligt gifta.
0: Underbart. Ihana coola. Kuule, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Tack så mycket för att du var med.
1: No niin, mutta mä haluan sanoa kaikille nuorille ihmisille, menkää ihmeessä naimisiin, mutta ajoissa.
0: Att man ska gifta, alltså man ska gifta sig och man ska gifta sig i tid, vill du hälsa till alla ungdomar?
1: Ja, man ska vara där i tid. inte en halv timme för sig.
0: Bra då.
1: Rakt där på satt.
0: Visdomsord från Matti. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Hyvää yötä.
0: Samoin. Moikka.
2: Där är Karlavagnen i P4.

0: Hugo med Imagine Dragons Stars Will Align. Och vi hinner med ett samtal till ikväll. Ingrid gav väl in från Nynäshamn, tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej! Har du varit sent till något så stort som ett bröllop?
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det var till ett möte.
0: Oh. Och
1: jag var ute i god tid.
0: Okej!
1: Okay. Så att jag skulle komma i tid.
0: Jaha.
1: Men det var så här att jag hade två bussar att välja på. Den ena missade jag, så då fick jag lite längre att gå.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle jag, för att komma till den bussen, passera under E4 E20. Jag bodde i Egersten då.
0: Ja.
1: Och när jag precis ska passera där inunder så kör plogbilen ovanför. Oh. Med den påföljden att de hade haft sönder räcken som skulle alltså, täcka för att stänk och sånt där skulle komma ner. Det var trasigt. Så när plogbilen körde där in under eller över och jag går under, så får jag all den här snösörjan över mig.
0: Nej! Ah.
1: Så jag hade, som tur var, det var ju sen vinter. Så jag hade ju mössa på mig och jag hade kappa och det. Men det var bara för mig att gå hem, ta av mig allting. Den här snösorgen var till och med i trosorna.
0: Nej, oj, då var det mycket.
1: Ja, och det är liksom, som tur var hade jag ju mössa, så håret var ju som det skulle. Men jag fick ju duscha och klä på mig. Och min man slog upp telefonnumret till Vägverket. Och sen ringde han taxi medan jag duschade.
0: Ja.
1: Så när jag var duschad och klar, då hoppade jag in i taxin. Och samtidigt pratade jag med Vägverket. Och så åkte jag till mitt möte, och det möte för gången före det var en gång i månaden vi hade sådana här möten. Mm. Så fick vi strängt tillsagda att vi fick inte komma in efter det dörrarna hade stängts, för det var så irriterande.
0: Aha.
1: Och jag kom ju för sent.
0: Aj, men var det alltså någon som pratade på det här mötet eller pratade,
1: ja,
0: eller
1: ja,
0: varför att jo, det avbröt var, någonting liksom?
1: Ja, man störde ju, för folk tittar ju på den som kom in genom dörren då alltid.
0: Ja.
1: Och då blev ju den som störd som stod och pratade där framme.
0: Ja.
1: Och med den påföljden att jag var väl 5 minuter för sen, eftersom jag alltid är ute i god tid.
0: Ja, för jag tänkte att men, det var ju otroligt att du bara var 5 minuter för sen.
1: Ja, 5-10.
0: Ja.
1: Någonting sånt där, men de hade stängt dörrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag gick in och satt med den påföljden att jag fick ju blickar från alla håll och kanter, och jag kände mig väldigt nervärderad. Det gjorde jag.
0: Mm.
1: Men så när vi hade kaffepaus så gick jag fram till hon som föreläste och talade om vad som hade hänt.
0: Ja.
1: Och så tittade hon på mig och så sa, får jag berätta det här för de andra? Ja, då sa jag, det får du. Med den påföljden att nästa rast blev, då berättade hon det här för allihop och så frågade hon, är hon förlåten? Ja, ja, sa de, det var jag. Men tack vare att jag var så i god tid så klarade jag det i alla fall, så jag gick inte miste om så mycket. Det gjorde jag inte. Och räkningen på kemtvätten, på jackan och taxi, det skickade jag till Vägverket och det fick de betala.
0: Oj, det tog de. För att det var slasket som hade gjort det.
1: Ja, därför att de inte hade lagat det här. Och som jag sa också, hade det varit en bil som har kommit där och fått allt det här på vindrutan, han har inte sett någonting.
0: Nej.
1: Oh. Vad har hänt då?
0: Det var tur ändå att det gick hyfsat bra, fast du blev lite sent i mötet.
1: Ja, och dyngsur.
0: Men jag måste bara läsa det här upp för dig, för att det kom precis ett mejl lite på samma tema, det här med att vara sen till ett möte. Men det är ju lite annan, du var ju ute i god tid och du skämdes nästan för att du var 5 minuter eller 10 minuter sen. Men det är Bosse som har mejlat, hej, jobbade lite i Afrika, min kompis var med. Vi skulle träffa en affärskontakt 13:00. Klockan 14 surnade kompisen till lite grann. Då vände sig en av killarna mot kompisen och sa: men herregud, var inte ledsen. Man räknar mötets tid från den tid man åker hemifrån. Så himla kul när allt inte måste vara så noga. Yxigt ond i nauret, skratta gott en timme. Så gott skicka Bosse Högfors från Gotland.
1: Ja, det
0: var något helt annat, tänker jag.
1: Ja, nej, så att nej, jag brukar, när vi hade barn och sånt, då sa de alltid att man kunde ställa klockan efter oss.
0: Ja.
1: För vi var ungefär 5 minuter efter den tiden som var satt, för jag ville aldrig komma för tidigt.
0: Mm.
1: Men jag ville heller inte komma för sent, och då var 5 minuter efter den tiden man var bjuden, det var ungefär lagom.
0: Perfekt timing, med andra ord. Mm.
1: Ja, och när vi hade barn då gick det bra. Sen när min man och jag blev ensamma, då stressade vi alltid och var alltid ute i sista minuten, för det skulle alltid göras någonting innan man åkte hemifrån.
0: Det blir lätt så.
1: Ja.
0: Ingrid, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Här, du kan precis tänka dig klockan.
1: Du kan täcka dig toppen på huvudet.
0: Ja. Tack för att du var med. Och god natt.
1: Tack. God natt. Hej.
0: Hej då.

0: Olga och Mirella Kansallis Are, och det närmar sig midnatt och tiden då vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och alla ni som skrivit och berättat, och såklart tack till er som lyssnat när vi pratat om just tid. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala, och när ni ringde så var det Kajsa Joelsson och Renata Dos Santos som svarade i samtalen. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör för den finska musiken var Lisa Tolonen, och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och musikredaktör annars var Olle Nilsson ikväll. Ja, efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är ju tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Och jag, Anna Silman, jag får säga tack och god natt.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i det läget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig något sorts konstigt husmorstips att jag skulle få bort så här klisterrester på ett lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du såg dig orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade ju det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet, då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga ifall de fick låna det här. Det är gladeligen lånade jag ut det. Jag tänkte, vad bra. Det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Det gjorde det inte. Det tejpade de väl över?
4: Det tejpade de över med en stor P4 Extra-logga här.
5: Ja.
4: Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Ska vi åka?
5: Jajamän.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
7: Med P3
6: och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja, ta bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Det är ett steg till, men det är ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig direkt, jag då märkte att det inte funkade att gnida bort det med handsprit. Så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka så här, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställde något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna bara skrumpnar ihop när vi ska vara inne. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Mm. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Mm. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in era husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Så jag var okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger i lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen
0: tunna. Ja,
1: eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen och såg att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, sen, absolut
0: sen inte. Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom inte hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga
0: jag använder den här produkten, så håller man ju inte
1: nej,
0: på.
1: Jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att men det blev ju en katastrofal sändning. Så att det kommer alltid, de känslorna kommer alltid tillbaka lite till mig när man pratar om husmorstips i radio.
0: Ja, ska vi prova med jäst diskmedel för det får bort.
1: Ja, det kanske går. Det kanske går. Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Mm. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor. Där det då stod meddelande om vattenavstängning. Gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
0: Ja, för här när man läser det här, då har man ju lite panik.
1: Ja,
0: man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
1: Ja, men verkligen.
0: Men sen kommer liksom en upplyftande mening där under.
1: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
0: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror att det kommer någon upplyftande kommentar.
1: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
0: Ja, du började ju prata om, ska man behöva ta med sig någonting?
1: Men alltså, det går ju inte. De får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom utanför på gatan, sätta mig där i något dike. Men då är det ju bara halva huset.
0: Just det.
1: Och det finns ju kanske 2500 toaletter,
0: ja, det finns några stycken
1: i det här huset. Men det är ändå det är på vår sida. Så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas. För att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret antar jag. Ingen aning.
0: Grejen är också så här, du vet om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i vår familj. Mm. Då hängde det liksom så här... Jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Mm. Vi hade två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man har liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
1: Nej, precis. Så det är inte så att det är en avspänningsband framför själva toaletten och sådär.
0: Som kan påminna en.
1: Nej.
0: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Mm. Du kommer ju snart lämna. Då ska du sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
1: Nej, men det är sånt jag håller
0: på
1: med.
0: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
1: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
0: garanterat,
1: jag.
0: Garanterat.
1: Jag har skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett? Så att, nej, vi ska försöka... minnas detta. för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gammal liksom, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta. Ja. Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de här lider.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej, du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga, nej men jag vill ha ett riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920 och så vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, ja. Då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Att jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: En snurrskiva? Det heter något speciellt.
1: Inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad
0: Jaha,
1: heter det då?
0: Du menar sån här dragspelsladd?
1: Ja, precis.
0: Kobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte kobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så det ringde fel så ofta på den här slags skivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och så när det är till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? Vakenetsverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020 99 55 00. Inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen. Yes.
1: Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats, det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Mm, fick ett sån jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och du såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all-around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Du blev
0: taggad. Jo, så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar det väl då för att nu är sommaren över. Nu kommer det liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Kan man börja julpynta snart?
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Mm, helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Laila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Ja. Mm, nu var jag meddelad det.
0: Det pågår, hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: alla fasta
1: så.
0: Telefoner ska bort.
1: Ja.
0: Det ska slitas ur jacken. Ja, sladdarna ska klippas av.
1: 1 september sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Vad sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig här i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
1: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Oj!
3: Brutade till lite grann där, inte ett.
4: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
3: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
4: För två år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
2: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt kan vara intressant. Så vi tänkte inte slänga bort det.
4: Burken, som svält till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
3: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
2: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
3: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag,

0: Älskar ju surströmming.
1: Gillar ju surströmming, den galningen. Så att jag hängde på en väska på honom och åkte dit. Men, och då sa Peter, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 Nyheter. Ja. Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
0: Det jag kan vara så.
2: Att det är intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull då, antagligen. Man visste ju inte vad som skulle hända.
0: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt, luktmässigt.
1: Så atombombssvampmål som var uppenbar sig när man sprättade upp den här rackaren.
2: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
1: Det var förmodligen var ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har jag fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jacks, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju välskyltat. Så att...
0: ja, det är ju tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade ju om fast telefon, om folk har det kvar. Ja. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid vart man har den också, den fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det sättet. Så det bra. Där är ju en, jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, ja men det är som jag har lagt min, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då kan jag liksom gå och försöka lokalisera vart den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så, sen har jag också blivit slö. Jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det
0: så
1: är klart.
0: Bara, får jag trycka på klockan?
1: Ja, men praktiskt.
0: Och så har jag min fru som också är likadant. Så ibland kan man bara... det bara ding, liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver... Eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejack-adapter. Fungerar fint, men man saknar nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och så har jag skickat en bild på trotjänaren också. Det är en sån... jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går du in och kollar?
0: Ja, vem var det? Grejer.
1: Ja.
0: Och så ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och trä in pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på något sätt.
1: Man märker... Jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att

0: Tobbe är teknikintresserad.
1: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
0: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är också en dammsugare med i bilden. Alltså gud, vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: Hej Robert och Frida, Stephanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt, av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil, men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring, när man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stephanie där med lite inspel.
2: För det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu, men...
1: Nej, men det är roligt ändå att hon pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag, men det är ju liksom, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen. Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men i början tyckte jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så 41411, 41411. Men sen så började jag säga typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha. Saker. Men gud, vilket busigt barn.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej, det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej, det är Robert.
1: Hej, det är Robert. Hej,
2: jag är
1: Robert.
2: Min bror hela tiden också.
1: Vad även svarar om... du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna. Och sen bara försöka andas och tyst som möjligt. Och så helt plötsligt hörde man: Frida, lyssnar du? Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom på sina familjemedlemmar i dagens
1: samhälle. Ja, väldigt mycket svårare. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja, man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner. En som hänger på väggen, en man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad, som är med fingerskiva som det heter på.
1: Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men det kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror jag sa att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där, va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå, ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. För mig att i... När jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Okay. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men det är som på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, okay, jag förstår. Smart.
1: Fast bara med sladd in i mobilen, så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också: min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillar de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, liksom
2: kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
6: Kan man få en imitation?
7: They talk a little bit like Hugh Grant.
8: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
4: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
9: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det, Frida?
1: Nej, vad skrev hon?
0: Hon skrev nummerskivan man snurrade med finger i ett hål. Kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag kan inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För en Petmoj?
1: Ja, även om jag hade det. Så jag tror inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
4: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped. Något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4, vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen.
6: Ursäkta att jag avbröt.
5: Ja, förlåt. Du ska också vara med och prata, ja. Jag glömde det.
6: Ja, men jag har inte så mycket att tillägga.
5: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala Peterbo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ju ett handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Peter, det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshow-stjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej.
0: Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm-hmm. Ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Ja. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det inte något hon gillade? Knäckebröd var det.
1: Ja, kämpar, griper efter halmstrån.
0: Nu gör vi en till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte för skamlig heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket där firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara det?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och sådana där saker. Så att det blir... Det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida vad har Carola betytt för dig? Eller vad är för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har ju kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns det också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing for me.
0: Okay.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Så att jag bara har sådana. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ja.
1: Det är ju typ vinnaren, ja, om man ska se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: det. Ja, tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja.
0: Alexander Bard.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom... Vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men Carola vann i alla fall. Det är jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i det här lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota runt.
0: Men gud.
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Jaha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så besviken.
0: Jag är besviken på att Carola gick och vann.
1: Ja. Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra av er och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Finns också väldigt många kommentarer att läsa på en Facebook-sida.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-55-00 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och så han kostat på sig några utropstecken. Birgitta skrev: träffade Carola hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsa Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Bruno Mars med Risk It All. Apropå våran relation till Carola så skriver Ebba, ja, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Jag fick också följa med en dag och fick hennes autograf tryckt. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Jag vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av dig i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det också en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Petra och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lennart från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Hmm. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på Museispårvägen i Sverige, som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här 4 städerna tävla i körskicklighet, kan man säga.
0: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls.
1: Mm,
0: men det kanske är lite precisionsarbete.
1: Jag tror det är mer krävande än man tror, kanske.
0: Ja, att köra
1: utan att ha egen erfarenhet. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer 1 då. Med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Det måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som går vinna det där.
1: Ja, och när han säger dem här då, så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då, som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Lilar den helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
0: Nej, jag förstår inte, jag reducerade lite när man sa att det bara åka en räls på det sättet. Men jag menar, vadå? Och det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
1: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet. Jag vet inte.
0: Nej,
1: det borde väl finnas säkert olika mätare. Ja, kan man tycka.
0: Kan inte bara köra på känsla hela tiden. Det vore galet.
1: Ja. Stor glädje i alla fall bland Stockholms

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var det som mejlade in till vakenetsverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kändes Carola, då kände man igen Carola, och det kändes också bra. Hälsar Sören till vakenetsverigesradio.se. Hörrni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen, är telefonnumret 020 99 55 00, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Petra och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot natttävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Jeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: but I want more. Robin Bengtsson med låten More. Ja, så där låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten, och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är också att man får mejla hur många gånger man vill. Man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Bakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader.